激しい雨が降っております。まだ今の段階もですね、また発達した雲域が近づいてきておりまして、8時50分まで1時間にですね、2ミリの雨を観測しております。それからですね、今朝はですね、1時間雨量がですね40ミリを超えるようなですね時間がありました。で、今気象台のですね観測データによりますと、8時半までの24時間降水量、これがですね52ミリになっております。52ミリになっております。で、これ3時間でくくってみますと、与那国町村内で43ミリ、与那国空港で 20.5 ミリでありますので、この朝のですね4時頃から今の時間帯にかけてですね、結構まとまった雨がですね集中的に落ちております。1時間降水量がですね40ミリを超えるという時間帯があったようであります。与那国、まだ引き続き今の時間帯もですね雨が降っております。雷注意報発令中です。しっかりとですね、空模様の変化ご注意いただきたいと思います。与那国町村内で2ミリ、与那国空港でも2ミリ、1時間雨量を観測しております。沖縄タイムスの記事です。沖縄科学技術大学院大学 OIST、 この OIST 初の事業化を目指すアオリイカの養殖、陸上で実証実験が行われています。漁獲量の減少を見据えております。世界で初めてになるアオリイカの10世代にわたる類大飼育に成功した沖縄科学技術大学院大学 OIST 初スタートアップの、ファーフーオーシャンの中島龍太社長は、うるま市の宮城島でアオリイカシルイチャーの陸上養殖に向けた実証実験に取り組んでおります。オートメーション化、自動化を進めるなど簡素化を目指しています。中島社長は、技術は継承し漁業者の新たな収入源にしたいと意気込んでいます。中島社長はOIST の客員研究員として、イカやタコが環境に合わせて皮膚の色、質感を瞬時に変える擬態能力を研究していました。研究にイカ、タコを使うため、OIST の物理生物学ユニットチームと水槽の中で何世代にもわたって飼育する類大飼育で、2020年にアオリイカの10世代の類大飼育に成功しました。これまでの国内の記録は4世代を大きく上回っております。中島社長によりますと、日本の海に生息するイカ類は1980年代半ばをピークに減少し始め、今は全盛期の1割程度まで落ち込んでいるということです。全国的にイカの漁獲量が激減する中、小型分散型の陸上養殖による安定生産を目指しているということです。2024年6月に会社を設立して、事業化に向けた実証実験として、20フィートコンテナの中でアオリイカ1000尾の飼育を開始しました。海水を水槽の中に流してまた海に戻す掛け流しの技術を採用しました。モズクの種付け用の水槽を借りて改造するなど、低いコスト化も図っています。陸上養殖には水質管理が重要で、管理者の経験に頼るという部分が大きいということです。安定して生産するために水質のセンサーを使ったリアルタイムでの監視、それから魚の成長に応じた自動給餌など遠隔監視、それからデータを用いた管理で作業を精進化して、漁業者が簡単に陸上で養殖化できるよう技術の確立にも取り組んでいるということです。実現までに10年、最低でもおよそ10億円の資金が必要と見込んでいます。管理費や餌代は月間金額およそ40万円程度で、研究開発や人件費、機材、研究施設の整備など多額の投資が必要になります。今年2月にあった25年度沖縄県のですね、沖縄スタートアッププログラムOSP で最優秀賞に選ばれ、賞金30万円を得ました。しかし、研究開発型のスタートアップ企業でリスクが大きいという理由から、金融機関からの融資、それから行政の補助金の獲得は難しく、プロジェクトの継続が今厳しいということです。
中島社長は事業化する前に資金がショートするのは珍しくない、スタートアップを支える行政の支援が欲しいと

話しているということです。うるま市宮城島、はい、オイストの研究員だったということで、このクアフォーオーシャンですね、この会社の中島社長であります。アオリイカ、シルイチャーの陸上養殖に向けた実証実験に取り組んでいるということです。オイスト初、世界初となるアオリイカ10世代にわたる類代飼育に成功したということであります。アオリイカ養殖、陸上で実証実験、これ成功していくとですね、非常にその大きなですね、漁獲量のですね、分散した形、海上からではなく陸上養殖で、そういった部分をですね、見ることができる、漁獲量の減少を見据えた実験でありますけれども、何せ資金が足りないということであります。行政のバックアップというのが、この後ですね、実現できるかどうかですね。サンサンモーニングです。金曜日の朝お送りをしております。この時間1曲お届けいたしましょう。ザードです。遠い星を数えて。

0: せたお部屋を豊富にご用意。全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
1: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
2: サンサンラジオを聴きの皆さん、池田卓です。いつもこうやって聞いてくださってるおかげで、ラジオは成り立っているものです。これからも FM 石垣サンサンラジオ、よろしくお願いいたします。風は南から、 FM 石垣サンサンラジオ、四季田ボリュー、池田卓でした。

住宅の設計施工の会社株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催お知らせです。調湿効果ある珪藻土塗り壁として使用し、角を間仕切り壁採用した間取りに可変性ある省エネ鉄筋コンクリート住宅を25坪2100万円から受けたまわります。条件詳細または住宅地に目処がついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会でお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時土曜日日曜日、荒川事務所で行います。ご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号は 0980-879702 番、 879702 番。省エネ住宅タクトコーポレーションより企画住宅相談会のお知らせでした。車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。中古車スペシャルセールを今開催しています。今回は宮古島店の移転リニューアルを記念して宮古店石垣店同時開催です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場します。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラックまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより充実をしたものにしてみませんか。車のアウトレットでは合わせてレンタカーも好評予約受付中です。保証込み込みなので万が一の時も安心、お電話にてご予約をお待ちしております。ファミリーマート前里バイパス店後ろ、アウトレット、アウトレット、車のアウトレットです。スペシャルセール5月31日までの開催です。FM 石垣サンサンラジオより開局20周年に向けたカウントダウンイベント第1弾です。石垣ラバーズ2026のお知らせです。5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックです。午後6時開場、午後6時30分の開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブを担当している熊本出身シンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、水曜日午後7時から真ん中水曜日でおなじみ横目ひろたかさん、司会には火曜午後8時からお笑い産業道路担当の日本最南端芸人ババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリ受賞したシルムの皆さん、チケットは一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日3500円、いずれもドリンク代別です。チケットはシティジャックのホームページ LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオホームページご確認ください。

さあ金曜日ですね、9時を回っております。経済活動が動き出しました。日経平均反落です。アメリカの株安で、前の日の急伸の反動もあります。日本経済新聞です。今日の東京株式市場です。日経平均株価反落で始まっています。始め値は前の日に比べ179円83銭安い6万2654円1銭でした。アメリカとイランの戦闘が終結することへの懐疑的な見方から前の日のアメリカ株式市場で主要3指数は下落しました。アメリカ株式相場の下落に加えて日経平均は前の日に急伸した反動があって半導体関連株を中心に利益の確定売りが先行しています。下げ幅は一時300円を超えております。実質賃金3ヶ月連続プラス、3月は 1.0% 伸びました、伸びの方は縮小をしております。共同通信です。厚生労働省が今日公表した3月の毎月勤労統計調査、これ速報です。従業員5人以上によると物価の変動を考慮した1人当たり実質賃金は前の年同じ月に比べて 1.0% 増えました。プラスは3ヶ月連続です。ただ増加率で見れば2月分の 2.0% から縮小しました。基本給や家族手当などの所定内給与が大きく増えて物価の伸びを上回っています。中東情勢に伴う物価高騰が懸念されており、厚労省担当者は現時点で大きな影響はないようだが引き続き注視をしたいとしています。名目賃金にあたる現金給与総額は31万7254円で 2.7% プラス、プラスとなるのは51ヶ月連続です。現金給与総額の内訳は所定内給与が27万1313円で 3.2% 増えました。3ヶ月連続で 3% 以上伸びを記録したことになって33年5ヶ月ぶりだということです。残業代などの所定外の給与は 1.9% プラス2万204円でした。統計に用いる消費者物価指数は電気ガス料金の政府補助もあって 1.6% プラスにとどまっています。就業形態別の現金給与総額はフルタイムの一般労働者が 3.3% 増えて41万3495円でした。

一般ゴミがピークの時の7割、人口減少、収集有料化で過去最少となっています。2024年度に家庭などから出た一般廃棄物の総排出量は3811万トンで、ピークだった2000年度5483万トンに比べておよそ 70% 減ったことが今日環境省の実態調査で分かりました。人口減少、ゴミ収集の有料化、不用品取引の普及をはじめとする生活様式の変化が背景にあるものとみられます。12年度以降過去最少がついています。政府は食品ロスの削減、リユース品の活用の促進に力を入れ、総排出量を30年度のおよそ3700万トンまで減らす目標の達成を目指しております。24年度の一般廃棄物のうち家庭から出た生活系ごみ2637万トンで全体のおよそ7割を占めました。店舗やオフィスからの事業系ごみは1175万トンでした。排出量が減る一方で収集や焼却にかかる処理費用は増え続けています。24年度は2兆4489億円で前の年度に比べ 6.9% 増えています。24年度まで10年間の増加額はおよそ5000億円に上ります。人件費や燃料費の高騰がその要因で、今後も増加が見込まれており、住民の負担増につながることが懸念をされております。これはですね、

環境省がですね、ずっと実態調査をしている数字でやりますので、やっぱりですね、大変大きな意味のある数字だと思います。減り続けております。これゴミの出す量であります。2000年度が5483万トンあったんです。ここから7割減ったことになるということであります。3811万トンです。大変な数ではありますけれども、減っているということを聞きますと、いろいろなことが背景にあるわけですね。食品ロスの削減、リユース品の活用の促進、そうです。いらないものをですね、インターネット上でですね、売り買いする形がですね、定着をしておりますね。いろいろなところで、地域バージョンもありますんで、そういった部分で、その捨てられるんですけど、また使えるものはリユースに回そうという考え方がですね、広がっていることが、この一般廃棄物の総排出量という数字に出ております。

途中下船者追跡強化ハンタウイルスで WHO です。大西洋航行中のクルーズ船 MV ホンデュースでネズミなどの2種類が媒介するハンタウイルスの集団感染疑いが出たことをめぐって、運航会社は7日、船が4月下旬に南大西洋のイギリス洋のセントヘレナ島に寄港した際、1人の遺体を含む乗客30人が下船したと表明しました。 WHO は各国政府と連携して追跡の調査を強化しております。これは今までにはなかった情報ですかね。はい、ハンタウイルスの集団感染の疑いが報告されたのは今月の上旬。 WHO の当局者は7日記者会見して、これまでの解析では感染力が高まったことを示すような変異は確認されていないと述べました。船に乗っていた感染者からは人から人への感染が稀に起きるとされ、アンデス型のハンタウイルスが確認されています。 WHO によると7日までに5人の感染が確認され、他に3人に感染疑いがあります。この合わせて8人のうち3人が死亡しています。船は受け入れ先のスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島を目指して航行中です。運航会社によると到着は10日早朝の見込みだということです。げっ歯類が媒介するハンタウイルス集団感染疑いが出たことで、7日です、船が4月の下旬に南大西洋のイギリス洋セントヘレナ島に寄港した際、下船しているということ。30人が1人の遺体を含む、乗客30人が下船している。この追跡調査に当たっているということです。

ようございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ゆらつく市場の提供と各社の協力で

0: 農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
1: ゆら地区市場。
2: ほっともっと、これぞ沖縄の定番ゴーヤー弁当。ふわっとうまみ広がるフーチャンプルー弁当、野菜がシャキシャキ、沖縄ちゃんぽん。お店で一つ一つ丁寧に、だから湯気まで美味しい。ホットモットの出来たてウチナー弁当、今ならキャンペーン実施中。
3: この車2年前に買ったけど、ずっと調子悪いのよね。
4: 見て、運動公園近くに岡田モータースってあるよ。車も店内も綺麗で、 Google の口コミもすごくいい。
5: じゃあ明日見に行ってみるか。

0: 休日は火曜日と水曜日午前8時から午後7時まで営業中。自動車保険のご相談も受けたまわります。八重山一綺麗な車屋さん、岡田モータース八重山店。
1: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センター由比ホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために地元と共に、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83-6闇まで。
2: 配送配送また配送、人手が足りない、時間もない、そんな時は芝コンシェルジュデリバリー。納品配送まとめて代行、ホテルも店舗も離島も OK。 人も増やさずコストもカット、効率アップで売り上げアップ。困った時は思い出して芝コンシェルジュデリバリー。

9時35分もありました。金曜日の朝のサンサンモーニングお届けをしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート中 FM 石垣サンサンラジオスタジオからです。1曲お送りいたします。渡辺真知子です。メソポタミアダンス。

9時40分回りました。絶海の孤島、海鳥の楽園、これは南鳥島を指します。この南鳥島で今ですね、降って湧いているのが核ごみ処分場候補ということです。これは共同通信ですね。日本最東端、一番東です。日本最東端の島、南鳥島が今注目されています。周辺海底からレアアースの泥の試験採掘に加えて、原発から出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分場の選定をめぐって突如候補に上がったからです。東京都小笠原村に属していますが、村民のほとんどが訪れたことはありません。民間人はいない絶海の孤島になります。専門家によると、貴重な海鳥の集団繁殖地がある楽園になります。工事などで人の往来が増えれば、外来種が紛れ込んで生態系に影響を与える懸念があります。南鳥島は東京都心から南東におよそ1950キロ離れています。面積はおよそ 1.5 平方キロで、東京の皇居とほぼ同じ大きさです。起源は火山島の超東部に作られた珊瑚礁で、最も高いところで標高は9メートルしかない平たな三角形の島になります。南鳥島が生み出す排他的経済水域 EEZ はおよそ43万平方キロメートルで、日本の国土の面積よりも大変広くなっておりまして、一番東の端の島でですね、住民はいなくてですね、大変絶海の孤島なんですけども、重要なですね、この繁殖など野生の鳥のですね、いろいろな、通過点の場所にもなっているようであります。ただすごいですね、排他的経済水域ですよ、 EEZ 43万平方キロメートル、日本の国土面積よりも広い面積をこの小さな島がですね、起点となって生み出しているということです。防衛省の職員らが駐在するものの、村民の8割が住む父島からの距離はおよそ1200キロ、暮らしとは離れている。そしてこの小笠原村に当たっておりますけども、村民の関心は決して高くないということであります。環境省の調査で、この島に2回上陸した森林総合研究所北海道支所の川上和人さんによりますと、川上さんは鳥類学が専門です。日本人が入植した1900年頃は、島をですね、海鳥の楽園でした。11種が繁殖していましたが、戦前から戦中にかけて羽毛を目的とした乱獲などで島は荒廃しました。50年代にはセグロアジサシなど2種まで激減して、防風林として持ち込まれた外来植物が分布を広げております。しかし1990年代の調査では1種増えて3種になりました。2022年には新たに

白アジサシの親子、それから国内では小笠原村の硫黄島近くの岩と宮古島市で映像記録があるヒメクロアジサシの巣139個を確認しています。ともに南鳥島における120年ぶりの繁殖の記録になります。白アジサシは国内唯一の繁殖の確認で、ヒメクロアジサシも国内最大の集団繁殖地だとこの南鳥島が判明したということです。これは大きいですね。ただこの2種とも姿や巣を確認したのは外来植物の木の上。川上さんは外来植物のおかげで映像ができているのは複雑だが、海鳥にとっては重要な場所だとして回復する兆しが見えてきていると話しています。気がかりなのは2007年の調査で猫の糞からセグロアジサシの羽毛が見つかったことです。南鳥島が含まれる小笠原諸島では人が持ち込み野生化した猫による捕食で海鳥の繁殖地が壊滅的な影響を受けたという例があるということです。核のゴミの最終処分場選定は文献、概要、精密の3段階の調査を合わせて20年程度かけて行います。文献の調査では島で活動はありませんが、仮に概要の調査に進むと実際に現地でボーリングなどが行われ、精密調査は地下施設が作られることになります。工事に伴って作業員が出入りしたり資機材が搬入されたりするため、外来種の持ち込みを防ぐ対策が不可欠になります。川上さんは南鳥島は日本の生物多様性を維持する重要な島になる、単に文献で調べるだけでなく実際に現地で自然環境を調査する必要があると指摘をしております。一番近い小笠原諸島を、これ有人島がですね、小笠原村1200キロ、父島ですね、1200キロも離れているということであります。父島の皆さんにとってはですね、全然認識として同じ村内であるという意識はないようであります。南鳥島には防衛省の職員がですね、常駐して交代交代でですね住んでいるということでありますけども、海鳥の楽園であってですね、これだけの種類あったものがですね、乱獲があったんですね、羽毛目的の。それから2種に減って今3種に戻ってきたということであります。はい、南海の絶海のことをですね、南鳥島についてのお話でありました。大変今注目をされております高レベル、原発から出る高レベル放射性廃棄物、核のゴミの最終処分場の選定に名前が出てきて注目されております。

0: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川りみでした。
1: 四万十の皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日も由良地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
2: 由良地区市場。
3: ほっともっと旨辛アジアフェア第2弾。しびれる辛さが癖になる具材たっぷりマーラータン弁当730円。スパイシーで癖になる気軽に本格タイ料理ガパオライス690円。アジアに夢中。ほっともっと。
4: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
5: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日。早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県。
6: 毎週水曜日

18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。

9時50分になるところです。金曜日の朝のサンサンモーニングをお届けしてまいりました。お別れの時間近づいてまいりましたね。 AI に相談するのは10代の女性が半数だそうです。悩み事、20代から40代も3割を超えている消費者、委員会の調査です。沖縄タイムズの紙面ですね。人工知能生成 AI、勉強や仕事の手助けだけでなく悩み相談の相手として若い女性に浸透している。内閣府の消費者委員会が実施した生成 AI に関するアンケートで、10代女性 52.4% が使用目的に悩み相談を挙げています。女性は20代から40代でも 30% を超えた一方で、男性はどの年代も 30% 未満、最多は30代の 29.1% でした。アンケートは2月にインターネットで実施をしました。10代から70代以上の各年代の男女103人ずつ合わせて1442人の人生 AI 利用者から回答、生成 AI 利用者から回答を得ました。日常生活での生成 AI の使用目的を複数回答で尋ねると、全体では情報の検索リサーチが 76.4% と最多、文章作成編集 33.9%、 悩みの相談 23.3% と続きました。年代別でも全てで情報検索がトップですが、悩み相談は10代女性で2位、20代から40代女性と30代男性では3位だったということであります。お悩み相談 AI に相談する、これはどうでしょうかね。いろいろなものをですね、 AI は積み上げてその回答を引き出してくると思うんですけども、人間がですね回答するその相談とですね、 AI が回答する相談というのはですね、どれぐらい違っているのか、まあでも人間がこれまで相談に対応してきた部分が多分ベースになっていると思うので、それに近い回答が出るとは思うんですけども、相談しやすいんでしょうかね AI は。さあ、お送りしてまいりました金曜日サンサンモーニング、お別れでございます。この時間まで、今朝もありがとうございました。引き続きスタジオではハッピーザさんであります、お楽しみをいただきたいと思います。来る日曜日は母の日でありますね。天気は今一つのようでありますけども、いろいろとお母さんの日はですね、お母さんがしている仕事をですねさせない、お母さんの家事をですねみんなで手分けして手伝うということがですね、母の日の一つの家庭の決まり事みたいになっている家があると聞いたことがありますけども、それぞれのご家庭ではいかがでしょうか。母の日、はい、お母さんご苦労様と一言言いたいですね。お母さん方、皆さん本当にご苦労様であります。さあ、良い週末を皆さんお迎えください。そしてこの後も良いお時間を。さよなら。

ようございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出する珪藻土塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
1: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。
2: ハッピー座さん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステート睦みの提供と各社の協力でお送りします。

FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。時刻は10時2分回っています。5月8日金曜日、この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。お昼の情報番組ハッピーザさんの時間です。本日番組担当は本底美鈴です。この後午後1時までの約3時間生放送でお送りしてまいります。どうぞお付き合いください。今日の石垣島、こちらから見える景色、曇り空広がっています。朝来る時にもですね、テリアさんおっしゃっておりましたが、湿度が高くって、テリアさんがね、朝座っていたこちらのお席から、外を見ると、窓にね、結露があって、なかなかねこちらが取れなくて外が見えませんということでお話をしていたんですが、この時間は徐々に取れてきています。私が見える範囲では取れているんですが、すぐ隣の窓を見てみるとまだ結露している部分がありました。もう梅雨入りもしましたからね。わあ、いよいよこの時期が、季節がやってきたな。そしてもう5月に入ったんだな、早いなと思っているところであります。さあ皆さん、連休の疲れはないですか？どうでしょうか、ね、ゴールデンウィーク、もう今回長かったですよね。もうどれだけ皆さんどうだろう、こう有給とか取ればもっとね長く休みが、あるよ、あったよ

という方もいらっしゃるかもしれません。ただ、こちら ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの駐車場、朝来た時にもまだ車がたくさんあったので、もしかしたらこのちょっと時期をずらして連休を、取っている方もいらっしゃるかもななんて思っています。私は連休の疲れどうだろう、まだ抜けていないような気がしているんですが、この連休中は番組も、お休みをさせていただいて、ね、スタッフが、皆さん考慮してくださって、とてもありがたいことに子どもたちと過ごすことができました。朝ごはん、昼ごはん、夕飯と、ちょっとずっと台所立ってないかなっていう錯覚にも陥ったりもしたんですが、後半は若干疲れつつね、ちょっとね子どもたちとバトルすることが多かったような気がしているんですが、有意義に過ごすことができました。さあ、ではまずこの時間のオープニングナンバーからおかけしたいと思います。トークのテーマについてはサンサンラジオの Facebook ページお写真とともにアップさせていただいておりますので、チェックしてみてください。先ほどテリアさんはかりゆし58のアンマーで、お別れとなっていました。そう、今週の日曜日は母の日ということで、母の日といえば私も、サンサンラジオスタッフのヒーローさんもこのナンバー、思い浮かぶよねということで、共通しておりましたのでおかけしたいと思います。このバンド自体も、沖縄県出身だったと思います。はい、あ、そうですね、沖縄出身の3人組バンドであります。1作目のシングルで、2005年に発売しておりました。2005年は私高校多分1年生の最後か2年生に、上がるぐらいの年だったと思うんですが、この曲が出た時に大変感動した記憶があります。オープニングナンバーはソウルキャンプでビッグママ。

お送りしました。ナンバー今週日曜日は母の日ということでこの曲でした。普段はなかなか言えないありがとうもこういうタイミングだからこそ伝えられる言葉ってありますよね。毎日当たり前のように支えてくれる存在だったり、離れて暮らしていて改めてありがたさに気づいたり、お母さんってそれぞれの思い出や景色とつながっている気がしますよね。言葉でも電話でもちょっとしたプレゼントでもありがとうを届けてみてはいかがでしょうか。オープニングにはソウルキャンプでビッグママおかけいたしました。

10時からスタートしておりますハッピー座さん、この時間ではパーソナリティがトークのテーマを決めまして、ラジオをお聞きのあなたからメッセージを募集する番組となっています。今日は5月8日ということで、もうご存知ですよね、語呂合わせでゴーヤーの日となっております。沖縄ではおなじみのゴーヤーですが、あの独特の苦味、好きな人は癖になりますよね。まあ、幼少期に苦手だった方も、苦手だった人も大人になったら自然と食べれるようになったりとかもしませんか。子供の頃なんでこんな苦いもの食べるのと思っていたのに、大人になると不思議と美味しく感じたりするものもいろいろあります。コーヒーだったりとか、またビールも苦味に入るのかな、山菜だったりとか、大人になって好きになる味が多いかと思います。食べ物や飲み物でも OK です。また人生の苦い経験でも大歓迎です。この苦味の、ものの、なんだろう、アレンジレシピっていうんでしょうか、そういうものもあればぜひお待ちしています。まあ、今日はゴーヤーの日。ゴーヤーね、昨日スーパーに行ったら、もう販売されてましたし、今日ですね、先ほどユラティク市場の方からも、LINE が届いておりましたね。5月8日沖縄県で制定されたゴーヤーの日、あ、もう始まってます。10時からセレモニーが開始されているようですね。ユラティク市場の方ではセレモニー開始で終了後、1本税込み58円のゴーヤーが販売されるそうです。こちら数量限定にて販売、なくなり次第終了となりますのでご了承ください。まだ数に限りがあるため、お一人様1本でお願いしているそうです。ゴーヤー1本58円で販売しているそうです。また八重山調理師会によるゴーヤーを使った料理の試食も開始しているそうで、合わせて5月9日土曜日には黒糖の日イベントも予定しているそうなんですよ。5月8日限定の特別価格、お一人様1本限り、石垣島産のゴーヤー1本58円で販売中だそうです。10時からスタートしているのかな、10時ちょっと過ぎぐらいから、スタートしているのかな。もうゴーヤーチャンプル無性に食べたくなるとき、やっぱり大人になったらあるんですよ。皆さんこれあれです、どうですか、ゴーヤーチャンプル作るときに何を混ぜていますか。これを入れたら美味しいよ、これド定番のものだよというものもありますでしょうか。最近ゴーヤーで言えば、私はですね、まさにゴールデンウィーク期間中に、あの子供たちのお友達、ママと子供たちを連れて、あの遊びに行ったんですが、その時皆さんこうね、昼食持ち寄って食べようかって話をしていて、一人のお母さんがですね、冷やしそうめんを持ってきていたんですよ。うわー最高だーと思いながら、その冷やしそうめんの付け合わせに、まあ、卵だったりとかハムってね、きゅうりだったりとか定番だと思うんですけど、ゴーヤーと、ツナをあえたものを持ってきてたんですよ。それで一緒に食べていて、これはいいと思って、ゴーヤーのサラダだったりとかもすごく私好きなんですよ。なので次こう冷やしそうめんするときに、あのゴーヤーと、ツナを混ぜて、冷やしそうめんなんかに入れて食べるのすごくいいなと思いましたね。あの塩もみだったりをしてね、ちょっとしなっとさせた、ゴーヤーが入っていて、それがとっても美味しそうで、これ次真似しますねっていう話とかをしていたんですが、まあ、ゴーヤーのレシピなんかも皆さんあればぜひお待ちしています。ではメッセージの宛先ご案内いたしましょう。メールでは 76.1@fmisigaki.jp、 メールでは数字で 76.1@fmisigaki.jp、 fmisigaki.jp です。お電話では0980-88-6530 番、 88-6530 番、ファックスでは0980-87-7666 番、 87-7666 番となっています。サンサンラジオの公式 LINE やホームページからも簡単にね、送っていただきます。こちらには投稿フォームございますので、ぜひご活用ください。今日のトークのテーマ、ゴーヤーではなく、あなたの好きな苦味教えてください。ではこの時間の気象情報をお伝えいたします。

この時間の警報注意報からです。現在石垣島地方、与那国島地方に雷注意報が発表されています。八重山地方全域引き続き雷注意報が発表されています。次に午前4時37分発表の天気概況です。今日は梅雨前線の影響で曇りや雨の天気となり、ところにより雷を伴うでしょう。与那国島地方では激しい雨の降るところがある見込みです。明日9日は梅雨前線の影響で曇りや雨の天気となり、ところにより雷を伴うでしょう。沿岸の海域では多少波があり、次第に波が高くなる見込みです。予報です。石垣島地方、南の風のち北の風やや強く、曇りで昼過ぎから雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。波は1メートルのち 2.5 メートル、降水確率この後正午まで 40%、 正午から午後6時 60%、 午後6時から24時 50%、 日中の最高気温28度を見込んでいます。与那国島地方です。南の風のち北の風やや強く、雨時々曇り、ところにより朝に雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルのち 2.5 メートル、降水確率この後正午まで 60%、正午から午後6時 70%、 午後6時から24時 60%、 日中の最高気温28度を見込んでいます。潮の動きです。今日の潮は小潮です。干満時刻、満潮時刻はこの時間です。午前10時6分潮位は150センチ、干潮時刻午前4時14分潮位は101センチ、2回目の干潮時刻午後5時36分潮位は50センチとなっています。おしまいにこの時間の気温です。10時10分のデータです。石垣島 26.2 度、南東の風風速は 2.7 メートル、西表島 25.1 度、風向きは南南西の風風速は 1.9 メートル、波照間島 26.8 度、南南東の風風速 2.2 メートル、与那国島 24.6 度、南南東の風風速 3.6 メートルとなっています。午後にかけて降水確率が少しね、八重山地方高くなってきております。これからお出かけの方、ね、雨具しっかり準備してくださいね。また1週間の予報を見てみますと、曇りマークと傘マークがずらりと並んでいます。ただね、もう今の時期は梅雨でもあるんですが、晴れることもあるかと思いますからね、雨の日でも楽しめるような石垣島で、楽しみをね、観光でいらっしゃった皆さんは見つけていただければなと思います。この時間の気象情報をお伝えいたしました。さあ今日はですね、10時30分にゲストを

お迎えする予定です。10時30分頃に沖縄県八重山倫理法人会の皆さん倫理経営講演会があるということで、そちらのお話を伺ってまいります。時刻10時19分回っています。一旦コマーシャルです。

0: 品です。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、 LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
1: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
0: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっととのしろ店隣、ウォーターショップ石垣島店。
2: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。

時刻10時21分回っています。金曜日のハッピーザさん生放送中です。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー株式会社、本日の船の運航状況をお伝えいたします。今日は高速船全航路通常運航予定しております。失礼しました。全航路通常運航予定しておりますが、悪天候予報のため西表島上原鳩間島航路は途中欠航になる場合がございます。運航状況にご注意ください。貨客船大原行き午前8時30分竹富行き午後3時通常運航予定です。貨客船ゆいまるは5月16日までの期間整備運休とさせていただきます。運休期間中は西表島上原港鳩間港への運航はございません。お客様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。今日は高速船全航路通常運航ですが、悪天候予報のため西表島上原鳩間島航路欠航になる場合がございますのでご注意ください。今のところ、欠航は出て、いないではあるんですが、そういった、運航状況なども八重山観光フェリーのホームページからご覧いただけますよ。石垣島からさらに南の島々へレジャーアクティビティ満載のツアー、島への船旅は八重山観光フェリーにお任せください。最新情報だったりとかチケットの購入もホームページから可能ですよ。またインスタグラムやフェイスブック X のページもフォローをお願いいたします。今日のインスタグラムには鮮やかに咲き誇るブーゲンビリアの写真が掲載されています。そう、この時期ブーゲンビリアとっても綺麗なんですよね。八重山観光フェリーお電話でのお問い合わせは0980-82-5010 番 82-5010 番です。以上、この時間八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー株式会社、本日の船の運航状況をお伝えいたしました。

ドライバーの皆さん、いつも FM 石垣サンサーラジオをお聞きいただきありがとうございます。今日も安全運転をよろしくお願いします。昨夜はどのくらいお酒を飲みましたか？沖縄県の飲酒運転事故発生率は残念ながら全国に比べて高いのが現状です。全国的にも酒気帯び運転に関する悲しい事故は起きています。酔っていないから大丈夫ではなく、一口でも飲んでしまったらタクシーや運転代行を利用しましょう。またアルコールの分解には時間がかかります。寝たから大丈夫はとても危険です。飲みすぎてしまった翌日の運転は控えましょう。飲酒運転は絶対にしない、させない。それではこの後も安全運転をよろしくお願いします。さあ、昨日八重山警察署

館内の情報です。路上寝込みが2件ありました。都の城の歩道にて20代男性、また大川の車道にて30代男性2件ありました。交通事故も2件です。石垣や白穂の駐車場内にて接触の事故が2件ありました。また都の城にて窃盗ですね、万引き商品の窃盗が1件あったようです。合わせて自転車の盗難も増えています。自転車に鍵をかけるのはもちろんのこと、ワイヤーロックなどを動かない固定物につなぐツーロックを実践するようにしましょう。

次に石垣市消防本部からのお知らせです。石垣市消防本部では令和8年6月25日と26日の2日間防火管理講習会を開催します。この講習会は店舗や事業所、共同住宅などで防火管理者として選任される方に必要なものです。受講を希望される方は事前のお申し込みが必要です。定員は60名で定員になり次第受付を終了しますのでお早めにお申し込みください。受付は6月1日からこちらも受付終わってしまってますね。6月1日から5日までとなっておりました。詳しくは石垣市消防本部ホームページをご確認ください。火災予防の第一歩としてぜひ受講をご検討ください。公衆防火管理者講習会のお知らせでございました。こちらね、お申し込みをされている方、6月25日と26日の2日間こちらの防火管理講習会があるということです。なお受付は終了となっておりますのでご了承ください。詳しくは石垣市消防本部ホームページご確認ください。

0: 続いてこの時間のお知らせです。マックスバリューより求人募集のお知らせです。ただいまマックスバリューでは私たちと一緒に働いていただけるスタッフを募集しております。交通費支給、有給休暇、お買い物割引など福利厚生も充実。お仕事内容はレジや品出し、各売り場のお仕事など様々お選びいただけます。レジや接客の経験がなくても大丈夫、初めてのアルバイト、未経験者も大歓迎です。詳しくはイオン琉球採用ホームページ、店頭ポスター、マックスバリュー各店へお気軽にお問い合わせください。あなたからのご応募お待ちしております。マックスバリュー各店より求人募集のお知らせでした。次です。初期費用0円で電気代をぐっと節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービスゆいまルーフは太陽光パネルと蓄電池を無料で設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績は石垣島で約50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれています。台風停電に備えたい方、電気代が気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせは電話 080-6498-2633、 080-6498-2633、または石垣島未来エネルギーで検索。以上、この時間のお知らせでした。時刻もう間もなく10時30分、この後10時30分の時報に入ります。この時報明け、八重山倫理法人会の皆さんお迎えいたします。
1: ドラッグイレブン、毎月ごとの夏の日はドラッグイレブンのポイントを5倍で、
2: 毎月15、16、17日は
3: ドラッグイレブン、シニア感謝デー。
2: アプリとは

0: 個ゲット。夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心。
1: お得がいっぱいドラッグイレブン。
2: ドラッグイレブンが午前10時30分をお知らせします。
3: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
4: ー。リアルエステートむつみが旅館業を始めました。まずはむつみやかびらから。赤瓦の古民家で夜はこぼれ落ちそうな星空を眺めながら、ロマンチックで心落ち着く穏やかな時間をお

0: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
1: 乾杯。
0: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
2: ハッピーザさん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしています。

0: 時刻10時32分回っています。5月8日金曜日のハッピーザさん生放送中です。ではこの時間ゲストをお迎えいたしました。八重山倫理法人会より酒井さん、美希さん、お二方でございます。早速自己紹介をお願いいたします。
1: はい、こんにちは、八重山倫理法人会第13代会長を拝命しております、酒井正幸です。よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします。はい、そして、
2: はい、こんにちは、私八重山倫理法人会で今期事務長を務めています三木誠と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。お二方、前回も確か去年でしたっけ？
2: 1年前ですね。
0: ね、でしたよね。私、はい、スタジオにお越しくださったのをよく覚えているんですが、はい、またお会いできて嬉しく思っています。
2: こちらも、ね、元そこさんでとても安心して、
0: はい、あ、本当ですか。そう言われるとかなり励みになります。はい、じゃあ、今回はですね、倫理経営講演会のお知らせと聞いているんですが、まずは八重山倫理法人会についてのご紹介をお願いいたします。
2: はい、じゃあ私の方から説明させていただきます。
0: はい、美希さんどうぞ。
2: 倫理法人会は全国で約3万7000社の会員企業が、7万3000社の会員企業がありまして、はい、沖縄県内でもですね、12単会約1100社の会員企業がある、自己啓発団体の一つになっています。はい、毎週金曜日なんですけど、朝6時から7時の間で経営者モーニングセミナーということで、いろんな経営者の方たちをお呼びしてですね、その人の生き方だったりとか、まあ、人間学についていろいろ勉強させてもらったり、そういった中で自分自身を高めていこうという、そういう集団になっています。はい、
0: 7万3000ってすごい数でありますよね。こう全国各地の皆さんとのやっぱり交流とかもあったりするんですか？
2: そうですね、特に毎週1回のこのモーニングセミナーの時は、講師の先生を選定して、はい、約40分ぐらいスピーチしてもらうんですけど、石垣島内の、いろんな経営者の方や、もしくは地域団体の方はもちろんなんですけど、沖縄本島や

0: 県外の方の、あの人たちですね、
1: はい、
0: いろんな方がいらっしゃいますね。
1: いろんな知識、ね、朝から得られることができますよね。毎週金曜日ということはあれですかね、今日もあったということですか。
2: そうですね、今朝は3時半に起床しまして。
1: 3時半ですか。
2: 4時半には会場の方に行って準備をしてですね、皆さんのお出迎えをしてきたところです。
1: これ朝が早いと一日の過ごし方変わってきますよね、きっと。
2: そうですね、一日がやっぱり長いんで有効に使えますね。
1: なるほどですね。早起きは三文の徳とか言いますからね。
0: そうですね、私ももともとは若い頃は夜型人間だったんですけど、やっぱりこの活動に参加することで朝型に切り替えてきました。やはりその朝 の静かなうちにですね、自分自身を整えたりとか、仕事の段取りをすることで、やっぱり一日の過ごし方、仕事の進め方とかもスムーズになりましたね。
1: なるほどですね。八重山倫理法人会は何名の会員の皆さんがいらっしゃいますか。大体何名。
0: 八重山ではですね、今98社の方がいらっしゃいますね。
1: はい、そうですか、98社ね。酒井さん会長13代目ということでありますが、倫理法人会に入ってというかは、なんか何年目になりますかね。
2: 僕は東北の出身なんで、福島の出身なんですが。
1: そうですか、
2: はい。そちらで、倫理法人会に入会させていただいたんで32年ぐらいになります、ね、
1: そうですか、はい。私もてっきり石垣の方かなと思っておりました。お顔立ちを見ても私たちと近い部分がかなりあるなと思っていて。
2: はい、
1: またお二方がお召しになっている皆さん、こうお揃いのものになるんですか。
0: はい、こちらミンサーウェアですけど、皆さんみんなで決めてですね、このチームユニフォームとして活用させてもらっています。
1: はい、そうですか、これとっても素敵ですね。
2: ありがとうございます。
1: 一目見てこう皆さんの結束力がなお強くなるような感じがしております。
2: はい、
1: さあ、八重山倫理法人会についてお伺いしたんですけれども、冒頭でもご紹介いたしましたが、今月5月16日土曜日に倫理経営講演会があるということですね。こちらご紹介をお願いします。
0: はい、毎週その金曜日のモーニングセミナーとは別にですね、年1回の大きな倫理経営講演会というのを毎年ちょうどこの5月の時期に開催しています。で、今年はですね、企業は人なり、経営者が変われば会社は変わるというタイトルで、2名の方に来てお話をしていただく予定です。
1: はい、
0: 企業、今どこの企業もですね、人手不足、人が育たない、組織がまとまらない、業績が伸び悩む、こうした悩みを抱えている経営者やリーダーの方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
1: はい、
0: 私自身もですね、経営に携わる一人の人間として同様の壁に何度も何度も直面しているのも事実です。そのためにですね、試行を重ねる中で気づいたことは、会社を変えようとする前にまず自分自身が変わることの大切さを気づいてきました。今回ですね、この、企業は人なり、経営者が変われば企業は変わるということなんですけど、第一部ではですね、佐賀県の方から講師をお呼びして、大石さんという方の、周一さんという方なんですけど、事業継承とかについて、あと創業、もともとお父さんの方が会社を継いでて作られて、自分は2代目だったそうなんですけど、そこから事業を拡大する中で、創業をの気づきとかですね、父との葛藤とか、いろんな話を回していって、どういうふうにして乗り越えてきたのかということをお話をしていただこうというふうに考えています。
1: なるほど。
0: はい、また第2部では、一般社団法人倫理研究所の研究員の内田研究員による、企業は人なり、経営者が変われば会社は変わるということで、経営者自身の在り方や組織や社員、企業の未来に経営者自身の在り方がどのような影響を与えるのか、具体的な事例を交えながらね、お話をしていただく予定になっています。
1: なるほどですね。またこのタイトル、ね、力強いですね。企業は人なり、経営者が変われば会社は変わる。またそれをね、体験報告として、また講師の方が来てくださる、ね、お二方は初めて石垣島にはいらっしゃいますかね。
0: そうですね。はい、
1: はい、なんかどのようなきっかけでお二人にお声掛けをしたんでしょうか。
0: いろいろ全国各地でこの倫理経営講演会というのはしておりまして、東京の方に、倫理研究所というのがあるんですけど、そこの方では派遣講師ということで、今年の大

0: きなテーマやこの地域に合ったあの講師の方を選定していただいて送ってもらっているというような状況ですね。
1: ああ、なるほどですね。あのこれは本当にあの深い学びが得られそうですよね、会長。はい、
2: そうですね、うん、あの経営者が変われば会社が変わる、うん、イコール旦那が変われば妻が変わる。まあそんな
1: 私もちょっと紹介しよう、
2: ね、あの家庭の中でもですね、うん、あの企業と同じように、女房にだけ何でも押し付けないで、
1: はい、
2: 自分が変わった
1: ら今いいこと言ってますよ、
2: 変わるというようなことも、はい、勉強できるかなというふうに思っておりました。
1: なるほどですね、はい、何か思う節があるんでしょうか。
0: あるんですかね。
2: いや、
1: でも本当おっしゃる通りかと思います。まあ、家族といっても一つの会社というふうに捉えてもらってもいいかもしれないですよね。うん、今すごく会長いいことをおっしゃってたなと私もいろいろ紹介しようかななんて思っているところではあるんですが、いや本当ですね、うん、また本当にあの会社だけでもそうなんですけど、自分が変わる大切さというふうに先ほどもおっしゃっておりました。人を変えようとするよりはまず自分が一番に変わってみて、それをあの社員の皆さん、ご家族の皆さんにそのいい影響がいくかもしれないですよね。
0: そうですね、まさにあの、うん、そういったことをいろんなこの講演会の中で気づきとか学びとか、そういったきっかけになっていただければなというふうに思ってます。
1: いや本当そうですね、
0: はい、まあ、私自身もそうですけど、まだまだ未熟なところもあるので、この講演会の中で多分一つでもなんか学びがあって、まあ、明日からの行動にちょっと変えていくきっかけになればいいかなというふうに思ってますし、まあ、職員のみんなにもちょっと行こうよということで声かけしているところですね。
1: そうですか。何かね、自分が思っていること、悶々としていることのヒントになったりとか答えになる部分も多くあるかもしれないですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、今私の手元にはですね、この企業は人なり、経営者が変われば会社は変わるの講演会のチラシ手元にあるんですが、酒井会長のご挨拶で八重山倫理法人会のスローガンとっても素敵ですね。紹介してもらってもいいですか。
2: はい、ありがとうございます。令和8年度の八重山倫理法人会のスローガンですが、風は南から、笑顔絶やさず素直な心で明瞭愛は軌道の実践をしますということで、我々の倫理法人会はあの実践っていうのが一番大事にしている部分で、勉強しても聞いただけで何もやらないんでは結果が出ないということで、勉強したものをすぐ実践しようと、速攻即死で実践しようということで、やはりその石垣の、日本最南端から、北に向かって風を吹かせるぞというような意気込み、それはやっぱり笑顔を持って、淡々と進めていかなくちゃいけないぞというような、まあ、歴代の先輩からの、ご指導もありまして、こんなスローガンで、やらせていただいております。
1: なるほどですね。今のあの2人の雰囲気を見ても、あの法人会の雰囲気伝わってきますよ。笑顔を絶やさずというところが、あったかと思うんですけど、そんな皆さんがいらっしゃるということは、あのこの講演会も、ね、大盛況かなというふうに思っているんですが、あの新規会員なんかも常々どうですか、募集してるんですか。
0: はい、まさにその通りで、あの新規会員の方も募集させていただいてます。特にですね、あの若いこれからの経営者の方とか、もしくはあの経営幹部の方とか、まあ、ゆくゆく家業を継ぎたい方とかですね、いろんな方いらっしゃると思います。まあ、最初にもお伝えさせてもらいましたように、あの自己啓発団体の一つですので、やっぱり倫理という、まあ、日頃の生活法則というか、まあ、そういったものをですね、活用して、一人の人間としてどういうふうにして生きていくのか、まあ、そこを学んでいければなというところですね。なので、まあ、いつでも本当に多くの方に来てもらいたいですし、まあ、当日も講演会の当日もですね、またご案内させていただこうと思いますので、ぜひ入会もお待ちしております。
1: 本当ですね。あのモーニングセミナーなんかもですね、どなたでも大歓迎ということで、ありますから、こういったところも気になる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、何かホームページだったりとか SNS はあったりとかしますか。
0: そうですね、あの沖縄県倫理法人会の方からアクセスができますので、ぜひ調べていただければというふうに思っています。
1: はい、承知いたしました。さあ、5月16日に行われます倫理経営講演会、企業は人なり、経営者が変われば会社は変わるということで、告知にお越しくださりました。最後に改めて、
0: 最後に改めて、

0: 5月の16日来週の土曜日ですね、うん、夕方、16時30分午後4時半会場の17時午後5時から7時までの2時間で講演会を開催しますと、はい、場所は南のチュラハナホテル宮平になっております。2階デーゴの間、はい、聴講料が2000円となっております。今いろんな市内のコンビニエンスストアとか新聞にも広告掲載を出させていただくんですけど、お問い合わせ先、まあ、私ミッキーもしくは会長の酒井の方にでもですねご連絡いただければお届けすることも可能ですので、ぜひ多くの皆さんいらしてください。当日の販売もしております。
1: あ、当日でも大丈夫なんですね。
0: 大丈夫です、
1: はい、じゃあ直接その時間にホテル宮平さんにデーゴの間に行けば大丈夫ですかね。
0: 大丈夫です、
1: はい、うん、はい、承知いたしました。はい、ぜひ会長からも一言お願いいたします。はい、
2: せっかくのですね、年に1回の講演会ですので、できるだけ多くの皆様にお集まりいただいて、本当にいい講師ですので、いい話を聞いていただいて、毎日笑顔で過ごせるような、そんな講演会にしたいと思いますので、ぜひおいでください。よろしくお願いいたします。
1: はい、もうご自身の経験からお二方お話ししてくださると思いますから、こういった貴重な講演会、数少ないっていうことでありますからね、ぜひ皆さん多くの方にお越しいただければと思います。さあ、それではこの時間5月16日土曜日に行われます、倫理経営講演会、企業は人なり、経営者が変われば会社は変わるについて、八重山倫理法人会会長の酒井さん、そして事務長、研修委員の三木さんをお迎えいたしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。お待ちしております。
3: リアルエステートむつみが旅館業を始めました。まずはむつみやかびらから。赤瓦の古民家で夜はこぼれ落ちそうな星空を眺めながら、ロマンチックで心落ち着く穏やかな時間を過ごします。

0: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。
1: この写真懐かしいわね。
2: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
1: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
2: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
3: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
4: インスタも見てね。
5: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。横目広隆でした。
6: 石垣島に着いた。よし、島一周するぞ。ん？なんか流れてる？
7: 日本最南端のラジオ局、音楽、ニュース、地域の情報をお届け。周波数は 76.1761。
6: めっちゃ面白そう。聞いてみよう。
7: FM 石垣サンサンラジオ。

時刻10時40失礼しました50分になりました、5月8日金曜日ハッピーザさん生放送中です。先ほどゲストにお越しくださっておりました沖縄県八重山倫理法人会の、講演会、先ほどね私が見ていた、リーフレットなどの情報も、この後サンサンラジオのホームページに掲載されるということです。ぜひ気になる方こちらも合わせてチェックしてみてはいかがでしょうか。では皆様からいただいておりますメッセージご紹介いたします。

ラジオネーム、やいまゆあらぐぴとさんから。リスーさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。やいまゆあらぐぴとです。はい、こんにちは。京都は朝からベランダ20度あった薄曇りのゴーヤーの日です。昨日は気象台で最高気温 28.4 度になったようで、私にはちょうどいいです。うわ、暑いというか、暑い？暖かくなってきてますね、かなりね。さて今日のトークテーマは、あなたの好きな苦味ですか？はい、確かにゴーヤーの苦味は好きです。ゴーヤーチャンプルーだけでなく、スライスゴーヤーやゴーヤーサラダも好きです。昔は苦手だった大根おろしも焼き魚には欠かせませんね。大根おろしは苦味より辛味かもしれませんが、ビールの苦味は好きってほどではないですが慣れました。コーヒーはブラック派で、私には苦味とは違う印象なのですが、苦手な人には苦いと感じるのでしょうか。人が子供の頃に苦味が嫌いなのは味覚が敏感だからだそうで、大人になると鈍感になるそうです。ありがたい、かっこ笑い。あ、そうなんですね。子供の頃には、敏感なんだ。やっぱそうなんですね。私もね、ゴーヤーチャンプルーもスライスゴーヤー、ゴーヤーサラダも、よくね、ホテルバイキングとかでもゴーヤーあったりするじゃないですか。もうあれ 100% 取りますね。もうこれがまた美味しいですし、大根おろしも分かります。大人になってから好きなものになった、一つでもあります。またビールだったりとかコーヒーは、私もまだ未だにちょっとやっぱり苦いなって感じることがあるんですよね。でもなんかビールをくって飲む姿が、とても憧れを持っておりまして、ノンアルコールビールから練習中というか、ビールに何でしたっけ、ジンジャーエールとかを混ぜて飲むのはすごく好きでした。なんかそういったカクテルありましたよね。それは若い頃はよく、飲んではいたんですが、ビール単体でね、いつかね、クッとなんか飲めるような感じになりたいですね。メッセージ戻って、みすーさんはゴーヤーチャンプルーの時は何ミリ厚さが好きですか？私はちょっとだけ厚めの5ミリくらいです。ではでは、ゴーヤーの日のハッピー座さん、最後まで頑張ってくださいね、といただきました。何ミリだろう、全然考えたことない。でもどっちも好きかもしれないですね。でも確かに5ミリぐらいちょうどいいかも。歯ごたえがあって、そのシャキシャキも感じられて、苦味も感じられる。で、他の素材のものも感じられるというもの、美味しいですよね。もう今日ゴーヤーチャンプルーにしようかな。はい、ラジオネーム、やいまゆあらぐぴとさん、メッセージありがとうございます。

続いてのメッセージはラジオネームゆなびきちわわさんからです。今日の東京赤羽は曇り、あ、そちら曇りなんですね。現在の気温は24度、最高気温は26度の夏日になる予報です。さて本日のトークテーマ、あなたの好きな苦味は。基本的に子供の頃から好き嫌いはなかったのですが、食べられても苦手だった苦味もいつの間にか適度であれば好きな味になりました。春先だけ出回るフキノトウやタラの芽などの山菜は大好物です。ゴールデンウィークも終わった最近では山菜の季節も終わりですが、フキを甘辛く煮詰めたキャラブキという白米のお供は一年中欠かせません。もちろんゴーヤーも好物ですが、都内の飲食店や惣菜売り場もゴーヤー料理はチャンプルーだけしか見たことがありません。和え物や天ぷらでも美味しいのに。

あとでもうちの家庭の味が普及してほしいものですといただきました。そっか、春先だけに出回る山菜なんかも多くあるんだ。山菜って考えると私あんまりこう食べたことがないような気がしています。キャラブキ、かわいい名前。キャラブキですか、ちょっと調べてみたいと思います。あ、美味しそう、キャラブキ。ご飯のお供にやっぱり欠かせないっていう方が、多いような感じですね。キャラブキが神奈川の名産100選にも選ばれているようですね。集権者の保存食を起源とし、関東周辺に自生するのぶきの佃煮で、ということであります。あー、これ興味があるな、食べたみたいな。またタラの芽だったりとかも私食べたことないですね。フキだったりもこちらにいたらあんまり食べないような、気がしています。確かに山菜ってちょっと苦味があるような、気がしていますが、そちらにも、ゴーヤーチャンプル販売されているんですね。なんかそれ聞いても嬉しくなります。そう、天ぷらでも和え物でもゴーヤーは美味しいですよね。ラジオネームゆなびきちわわさん、お久しぶりでしたね。メッセージありがとうございます。リクエストを第一希望にいただいておりました歌者指定なしのゆどわみ節をいただいていましたが、後不足修二さんのナンバー、この曲をおかけしながらこの後11時の時報を待ちたいと思います。ハッピーザさん、11台の提供は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステート睦美の提供と各社の協力でお送りいたしました。

この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしました。

0: サンサンラディオ。
1: 車のアウトレット石垣島から八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円のお車も登場しますよ。グループ総在個数

0: 300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の中古車販売店、車のアウトレットが11時をお知らせします。
1: ハッピー座さん。この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社

時刻は11時2分回っています。5月8日金曜日、この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。ハッピーザさん2時間目です。本日番組担当は元底美鈴です。どうぞ引き続きお付き合いください。10時台はゲストをお迎えしておりました。沖縄県八重山倫理法人会講演会があるということでお話しいたしましたが、次回もですね、ゲスト出演もう一度あるということなのでね、こちらもぜひ楽しみにしていただければと思います。10時台の番組冒頭にユラティク市場にてゴーヤーの日限定特別価格としてゴーヤー1本58円、税込み58円のお話をしたんですが、10時24分にゴーヤーの日特別企画訂正がありますということで、1本58円のゴーヤーお一人様1本限りで案内していたんですが、訂正が来ました。お一人様2本までとなっているようです。八重山調理師会によります、ゴーヤを使った料理の試食も用意しております。10時24分に来た時点では、ね、まだまだ間に合いますよということであるんですが、こちらその1本58円のゴーヤーの販売は数量限定となっていて、なくなり次第終了となっていますので、もしかしたらこの時間もなくなっているかもしれません。その時にはご了承ください。いやでもね、1本58円でゴーヤー手に入ったら嬉しいですよね。ゴーヤーだったりとか、またパインも、今の時期にもなっておりますし、明日、5月10日なんですが黒糖の日があって、明日には、ユラティク市場の方でもイベントがあるということなので、こちら皆さん合わせてお出かけしてみてはいかがでしょうか。そして今日のトークのテーマ、あなたの好きな苦味はということでお届けしております。ゴーヤーね、やっぱり苦味が先に来るじゃないですか。なので、ゴーヤーにしようかなとも思ったんですが、あなたの好きな苦味はというトークのテーマにしてみました。幼少期にちょっと苦手と思っていても、大人になったら好きになるものって多くありますよね。先ほどいただいたメッセージの中でも、あったんですが、子どもの頃に苦味が嫌いなのは味覚が敏感だからだそうで、大人になると鈍感になるそうですよということで、八重山湯アラグピトさんが教えてくださっておりました。

まあ、この苦味、あなたの好きなもの、まあ、ブラックコーヒーがないと朝始まらないという方もいらっしゃるでしょうし、また苦味で言えばピーマン、どうでしょうか。子どもたちに食べさせるのを苦労している方もいらっしゃいますか。まあ、こういった食べ物や飲み物のお話でもいいんですが、苦い経験、人生の苦い経験の話でも大丈夫ですよ。私も苦い経験も多すぎて、もうなんかもう覚えてないというか、どれからが苦い経験になるんだろうと今いろいろ考えているところであります。私の周りでもですね、まあ、いとこのおばさん家に行くと朝は必ずブラックコーヒーを飲んでいたりとかして、それもなんかちょっと憧れていて、ブラックコーヒーにトーストと目玉焼きとみたいな朝ごはんがいとこの家に行くと並んでいたんですが、それがすごく憧れていて、大人になればおのずとこうブラックコーヒーって飲めるようになるのかななんて思っていました。高校生の時にもいたな、友達にもうブラックコーヒーもうこれしか飲めないっていう子がいました。びっくりしました。高校生みたいな、私なんてまだまだこう高校生の時でも何でしょう、カフェオレだったりとかもそこまで飲まなかったような気がしているので、わあかっこいいっていうふうに思っていたんですよね。そんなね、皆様からの苦味に関するメッセージお待ちしております。

ではこの時間のメッセージご紹介させていただきます。ちょっと早い時間に来ておりましたね。ラジオネーム以前さんからいただいています。みすゞさん、スタッフの皆様、リスナーの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日は朝から雨が降ったり晴れたり、忙しい天気、気温18度の愛知県知多半島です。この後23度まで上がる予想で曇りのようです。今日のトークテーマ、好きな苦味はですが、大人になって食べられるようになったのはサンマやサザエの肝。昔は本当に苦手でしたが可能になりました。しかし好きというほどでは、かっこ笑い。そうそうそう、お魚のこの肝だったりとか、こう内臓に近い部分でちょっとあの苦かったりしますよね。ああなるほどね。ああでもサンマのこう苦味がある部分も確かに美味しかったりするな。苦味で好きなものって何だろうって考えた時、浮かんだのがエスプレッソ。そういえばスタバとか行ったら8割ぐらい飲んでいますね。タバコと合うので飲んでいましたが、タバコをやめて30年、今はケーキのお供。甘いものを口に含んでエスプレッソを一口、味のギャップに至福のひとときですね。それではもう週末ですね。ゴールデンウィークの疲れをとって素敵な週末をお過ごしくださいませ。一平二平デービル、司会とニーファイユーということでいただきました。タバコをやめて30年、いやー素晴らしい。これをこうねしっかり継続しているのはね、今はケーキのお供ね、これがまた合うんでしょうね。エスプレッソって私、あ、人生で2回ぐらい、カフェで働いてる時にエスプレッソってどういったものだろうかということで、あの飲んだことがあって、その苦味にびっくりした記憶があります。もうすっごい甘いものと一緒にあのその時は飲んだ記憶があるんですが、あ、今になってちょっと挑戦してみようかな、帰りに買って行ってみようかなと伊仙さんからのメッセージで思いました。ありがとうございます。さあ、そんな伊仙さんからリクエストをいただいております。もうね今 BGM でおかけしています。なんかね曲を、音源を聞いてみるとこうライブのような感じだったので、これからが曲のスタートになっているかと思います。女子12学坊で奇跡。

お送りしましたナンバーはラジオネーム伊仙さんからのリクエスト、女子十二学坊で奇跡でした。ではこの時間の気象情報をお伝えいたします。

0: セブンセブンババ
1: ビール。警報注意報からです。石垣島地方、与那国島地方、引き続き雷注意報が発表されています。八重山地方全域には雷注意報発表されています。次に午前10時35分発表の天気概況です。今日は梅雨前線や前線に流れ込む湿った空気の影響で曇りや雨の天気となり、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。明日9日は梅雨前線の影響で曇りや雨の天気となり、ところにより雷を伴う見込みです。石垣島地方では激しい雨の降るところがあるでしょう。沿岸の海域では多少波があり、次第に波が高くなる見込みです。予報です。石垣島地方、南の風のち北の風やや強く雨で、ところにより昼過ぎに雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルのち 2.5 メートル、降水確率この後午後6時まで 60%、 午後6時から24時 50%、 日中の最高気温28度を見込んでいます。与那国島地方です。南の風のち北の風やや強く雨で、ところにより夜に雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルのち 2.5 メートル、降水確率この後午後6時まで 70%、 午後6時から24時 60%、 日中の最高気温27度を見込んでいます。潮の動きです。今日の潮は小潮です。干満時刻、満潮時刻は午前10時6分、潮位は150センチでした。干潮時刻午前4時14分、潮位は101センチ。2回目の干潮時刻午後5時36分、潮位は50センチ。今日の日の出午前6時4分、日の入りは午後7時16分です。この時間の気温です。11時のデータです。石垣島26度、東南東の風風速 3.5 メートル。西表島 25.2 度、南南西の風風速は 3.2 メートル、波照間島 26.6 度、南南東の風風速 2.3 メートル、与那国島 26.1 度、南東の風風速は 5.5 メートルとなっています。今日は風はそんなに吹いていないような気がしています。こちらからお外を見てみますと、こちらね、いつもヤシの木が見えているんですが、ヤシの木もねちょっと揺れている様子もなく、他の木々たちもですね、静かな感じですね。ちょっと雨が降ってきているかもしれないです。またちょっとねガラスが曇ってきているので、こちらからしっかり確認することはできないんですが、今の時間、先ほどの時間にも引き続き、雷注意報を発表されておりますし、昼過ぎ

0: に雷を伴い激しく降る見込みだということなのでですね、皆さん今ね移動できるところは移動したりとか、お仕事もねそれに合わせて見てもいいかもしれないです。以上この時間の気象情報をお伝えいたしました。ハッピーザさん11時台の提供はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に暮らしの安全を常に見つめています株式会社シデンシャの提供と各社の協力でお送りします。
1: はいやいやさっさ
2: ハッピーザさん、
3: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデンシャ、快適な住宅環境整備を整え暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社シデンシャ 82-4811。
0: ねえ平商店の弁当食べたことある？
1: 八重山そばが有名なあの食堂の？
0: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当を食べて安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
1: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
4: 毎日のランチはもちろん部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ、牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店平商店。
5: 保険クリニックって知ってる？
6: 学証券でも医療保険でも普通の保険会社の保険が比べられるんだって。
7: 1999年創業、安心信頼を提供します。
8: 前里公園南 0120-920-559 保険クリニック。
9: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
0: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
10: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
11: 乾杯。
10: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。

5月17日日曜日、南の美ら花ホテル宮平にて朝香美穂ランチ&ディナーショーが開催されます。朝香美穂さんは2018年に涙の峠でデビューを果たし、その年の11月には日本作曲家協会音楽祭奨励賞を受賞されています。昼公演は午前11時30分から会場お食事、開演は午後1時から、夜公演は午後5時30分から会場お食事、開演は午後7時からです。 S 席は9000円、 A 席は8000円。

円で全席指定お食事付きとなっています。チケットは株式会社おもと、北海ドーム、ホテル宮平、崎浜事務機、砂森工業、知念商会、カードック住友タイヤ、宮城米

さあ今朝ですね、朝の時間照屋さんも紹介しておりました野生蘭保全へ着生展示、市役所敷地内で作業ということで八重山農林高等学校の皆さんの記事をご紹介しておりましたが、NHK1 の方にもアップされておりました。先ほど入ってきたものですね。絶滅恐れの野生蘭株、市役所の樹木に移す取り組み石垣という見出しです。石垣市で地元の農林高校の生徒たちが樹木にくっついて育つ特性があり、絶滅の恐れのある野生の蘭を市役所にある木々に移す取り組みを行いました。この取り組みを行ったのは県立八重山農林高校グリーンライフ科で学ぶ生徒など合わせて5人で、7日蘭科の植物高等翡翠蘭の株を市役所の敷地内にあるガジュマルやデーゴなどの樹木の幹に密着するように固定し、説明板を設置しました。生徒たちが高校の敷地内のガジュマルの木にくっついて大きくなったこの蘭に興味を持ち調べたところ、樹木にくっついて育つ特性のある品種で、沖縄県レッドデータブックでごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高い絶滅危惧種 1A 類に指定されていることが分かったということです。このことがきっかけとなって高等翡翠蘭について知ってもらおうと、高校内で育てた蘭の株を今回市の許可を得て人の目に留まる市役所にある樹木に移したということです。この取り組みを行った八重山農林高校1年の石峰さんは、どのように地域の人に見られるのかなと楽しみです、先輩たちの姿を見て少しずつ蘭の育て方を学んでいきたいですと話していました。また3年の与那城さんは、地域の人に知ってもらうことが保護活動にもつながると思いますと話していたということです。地元市を見てみますと、このね、グリーンライフ科の生徒の一人が、木に登って、その蘭をね、着生させる作業を行っている、様子がアップされておりました。高等翡翠蘭、どんな花が咲くんだろう、また絶滅危惧種 1A 類に指定されていた、こういった発見をこう子どもたちがね、自分の学校の敷地内から、見たものがたまたまっていうところですよね。いや、私たちが見ているものももしかしたら、そういった貴重な動植物って本当に多くあるんだろうなと思います。石垣市役所の、敷地内にということなので、説明の看板もあったりするのかな。そうですね、説明板も設置しているということなので、ぜひご機会ある方こちら、見てみてはいかがでしょうか。以上 NHK1 沖縄放送局の記事ご紹介いたしました。

さあ、八重山毎日新聞からご紹介したいと思います。10日から愛鳥週間イベント、野生西表野生生物保護センター16日まで。西表野生生物保護センターは5月10日から16日の愛鳥週間に合わせ、野鳥をテーマにしたイベントを開催します。鳥類調査報告会は22日午後7時から8時半、同センターで開かれます西表島、野鳥研究会が2025年度に実施した調査結果を報告し、島で確認された鳥の最新情報を紹介します。

現地参加は申し込み不要です。オンライン参加を希望する場合は事前申し込みが必要なんだそうです。ハネストラップ作りは傷ついた野鳥の保護対応の現状を紹介した後、鳥の羽を使ってドリームキャッチャーをモチーフにしたストラップを作る体験イベント、16日午後1時半、22日午後6時半、30日午後1時半の3回の開催で、各回同じ内容です。22日は鳥類調査報告会と同日開催で、会場のモニターに報告会のサテライト映像を流すようです。各回定員は10人、小学2年生以下は保護者同伴、こちらは要申し込みとなっています。野鳥写真展は15日から31日まで入江表野生生物保護センターで開催。野鳥研究会の調査で記録された鳥たちを、生息環境ごとに紹介します。こちらは申し込み不要で自由に見学することができるそうです。報告会とストラップ作りのお申し込みは、こちらホームページからになりますでしょうか。またお問い合わせについても、入江表野生生物保護センター、お電話 85-5581 85-5581 番までお願いいたします。愛鳥週間イベントの申し込みフォームも、QR コードでは、八重山毎日新聞に掲載されておりますね。はい、こちらぜひね、気になるという方、お申し込みしてみてはいかがでしょうか。5月10日から16日までは、愛鳥週間だそうです。イベントが行われます。

今ですね、早速西表野生生物保護センターのホームページ見ているんですが、調べてページを開いたらすぐにおかげさまで、設立30周年ということで、西表山猫が30の丸の方から顔を出したとっても可愛い、ね、もので迎えてくれますよ。また2022年には展示をリニューアルしておりますので、あ、久しぶりに行こうかなと思っている方もいらっしゃるかと思います。私の、ですね、通ってた学校ではこの西表野生生物保護センターに確かね、こう西表島にこう遠足に行った時にそこにも、立ち寄っていたかと思います。私はね、ここまだ行ったことがないんですよね。なので、こう子どもたちもある程度大きくなってきたので、家族で、連休だったりとか、また夏休みにね、ぜひ行ってみたいなと思いました。西表野生生物保護センターのホームページも合わせてぜひご覧いただきたいと思います。西表の植物や西表の、動物などの紹介について、また西表島について、西表山猫についても詳しく記載されております。時刻もう間もなく11時30分になるところです。

0: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が管理、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理、郷土料理、ヒルギがオープンいたします。
1: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしています。
2: 保険クリニックって知ってる？

0: 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
1: 1999年創業、安心信頼を提供します
2: 。前里公園南、0120-920-559保険クリニック。
3: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデンシャ。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中。株式会社シデンシャ、 82-4811。
4: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。宮良にある動物病院、キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728、 キーストーン動物医療センター石垣まで。
5: どうも、石垣島在住お笑い芸人、ババスペです。お願いしま す。ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあ、それでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
6: 頑張るぞ。
5: シンプルだ。

時刻11時33分回っております。ハッピーザさん生放送中です。この時間から皆様からいただいておりますメッセージご紹介いたします。ラジオネーム小鉄師匠さんからです。みすえさん皆様おはようございます。はい、おはようございます。今朝の千葉県船橋市は午前10時現在曇りの23度。昨日も職場で新人向け教育短縮版小鉄ショーハーフデイをやりきり帰ろうとしたらまたまた追加開催依頼を受け、本当にオペラ歌手くらい喉の管理が問題になってきました。日頃放送やイベントなど声をお使いになるみすーさん、どういうケアが有効でしょうか、ということで、まあ引っ張りだこですね。忙しいということはこのね、あの教育短縮版小鉄ショーハーフデイということであったと思うんですが、まあハーフではなくて、まあ、それ以外のね、あの通常の時間帯としても周りの皆さんの反応が良かったり評判が良かったりするということですよね、きっと。あの私も何でしょう、その、ね、お仕事の内容は分からないけれども参加してみたいです。はい、小鉄師匠さんいらした時にもお話しするだけでもすごく楽しかったのでね、皆さんその魅力に惹かれているのではないでしょうか。私ねケアしてるかな。なんだろう、やっぱりでもこう仕事だったりとかイベントだったり婚礼とかで司会をお話しすることは多いんですけど、喉を休めるかといったらそうでもなくて、家の方がずっとと喋ってる気がします。あの子供たち4人から質問攻めに会うっていうことも本当に日常茶飯事ですし、まあ、危ないよって言ったりとか、もうこの連休でもそうなんですけど、座ってっていうのは何回か言ってましたね。まあ、この言い方良くないかもしれないんですけど、もう本当にずっと喋り通しているような感じなので、何でしょう、水分をこまめに取ることは一応意識してはいます。なかなかできないこともあるんですけど、水分をこまめに取ったりとか、なんか温かいものを飲んだりとか、あと蜂蜜だったりとか、あとはですね、こう声のお仕事をしている方から勧められたあの喉飴とかがあるので、タブレットとかがあるので、あのそれをあのお話をする前後とか 前かな、ほとんど、あともあるかな、前後にそれを舐めたりとか食べたりしておりますね。すいません、何の参考にもならず。はい、でメッセージ戻って。

トークテーマ、あなたの好きな苦味。これまた渋いところをついたネタです。人生の苦味でも OK というとのありがたいお言葉もありましたので、そうなるとやはり人様より長かった受験生活、昭和の終わり頃、厳しい現実を見せつけられ、親元を離れて名古屋の予備校での寮生活をスタート。予備校というところはゴールデンウィークでも授業がありました。初めての体験に戸惑っているところに家に帰りたい気持ちになり、さらに窓の外には名古屋駅が見えて、次から次へと東京や大阪、博多に向かう新幹線と楽しそうに出かける人々の姿。なんで自分がこんなに辛い目に遭っているのに世間の人はこんなに楽しそうに過ごしているんだろうと、授業内容も耳に入らず、教室の片隅で静かに涙を流していました。しかし途中から受験生活にも慣れだらけてしまい、その結果不本意な結果になり、もう1年延長することになりました。実に親不孝だった私です。私だけでなく、いや、私は自業自得だったと今ならば言えますが、当時の両親にはさらに、苦い思いをさせました。ただ父も母も私を責めることはなく、静かに気が済むまでやりなさいと言ってくれました。なので父が憧れていた学校に合格した時の父の嬉しそうな顔を見た時、自分の中ではもう一つの大学と悩んでいたのに、じゃあそこに行かせてくださいと決断しました。その決断は自分にとってその後の人生を変える重要な影響を与えました。そして親の偉大さも知ることとなりました。あれから37年が過ぎました。幸い娘は父親の苦い体験がプラスになったのか、順調に大学に進学し、今年4月から札幌で社会人生活を始め、実に親孝行です。しかしご近所さんのご子息さんがこの4月から予備校での生活を開始するそうで、そのお母さんから私に相談が、昭和の頃の話なんて今とは時代が違うからと話しているのですが、親の不安や心配はいつの時代も同じなのだなと思います。静かに見守りましょう。その代わり健康に悪いこと、時間とお金の無駄遣いをしたらすぐに注意してください。癖になったらおしまいですからと伝えました。そんなことを言っている私を、空の上から一昨日が命日だった父親はどんなツッコミを入れてくれるのか少し気になる、そんな今日この頃ですといただきました。本当ね、以前にも確かね、小鉄師匠さんの受験のお話は、伺っていたかと思うんですが、ゴールデンウィークも予備校は通常通りなんですね。それは、そういうふうに思っても仕方ないのかもしれない。でもそういった経験があるからこそ今の小鉄師匠さんがあるでしょうし、その時にたくさんの方と、出会っていたからこその、小鉄デイね小鉄ショーなんかもね行われるようになっているのかなとも思いますし、いろんな方の支えがあったのだろうなと思います。また小鉄師匠さんも誰かの役にきっと立っているかと思いますし、またご近所さんからのねこういったご相談というのも、そのお母様またご家族の方にとっては心強いかと思いますよ。また一昨日が命日だったんですね、お父様。ぜひそのお父様のお話、ゆきちゃんの話もまた聞かせてくださいね。ラジオネーム小鉄師匠さん、メッセージありがとうございます。リクエストには牧原紀之のどんな時もいただいておりましたが、すいません BGM でおかけいたしました。続いてはラジオネームは、ちょっと早めにいただいているかと思うんですが、はい、スノタンさん、お待たせいたしました。この時間聞けておりますでしょうか。元底さん、おはよう、こんにちはということで英語でいただいています。私の発音が心配なのであえて読まずにおきますね。あなたの好きな苦味はということで、やっぱりゴーヤーだね、苦いから美味しいということでいただきましたね。スノタンさんもゴーヤー好きなんですね。どんな風にしてゴーヤー食べていますでしょうか、気になります。この時間はもう仕事に行っているのかな。でも今日10時台にいただいているからお休みだったりするんでしょうか。いつもメッセージありがとうございます。ではスノタンさんからのリクエストをお答えいたしましょう。生田リラで百花繚乱。

0: お送りしましたナンバーはラジオネームスノッター28歳さんからのリクエスト、生田リラで百花の繚乱でした。
1: はいやいやさっさ、
2: ビーザさん、
3: 大切な記念日どうしようかお悩みのあなた、お気軽にエクセル美容室へ。美容室に貸衣装、各種ご提案プランが揃っているから、ブライダルや成人式、青年祝いなど心を込めてお手伝い。あなたらしさもプラスして心に残る素敵な記念日を。 8207-83 エクセル美容室。
4: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデン社。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社シデン社、 82-4811。
0: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
5: 八重山そばが有名なあの食堂の？
0: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
5: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
6: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
7: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
8: 石垣島のフードデリバリーといえば、島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに、心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。
9: ねえ、今日何の日か知ってる？君と出会って761日目だよ。なんでそんな中途半端かって？君を聞くためには761の数列が大事なんだよ。これからも一緒にいようね。33ラジオ。

時刻11時46分回っています。金曜日のハッピーザサン生放送中です。ラジオネームひでさんからもいただいています。元底さんこんにちは。ヤイアムの皆さん、リスナーの皆さんこんにちは。北海道のひでです。はい、こんにちは。今日の北海道道南は曇り時々雨、今朝の最低気温は9度、最高気温は16度の予報です。風が吹いているので寒いよ。朝からストーブつけていました。昨日おとといは20度超えていました。20度って気温は暑く感じましたよ。朝夕は一桁の気温だからそう感じるのかなということで、寒い、今朝の最低気温9度で最高でも16度、16度ってこう石垣の冬、八重山の冬よりも低い気温かなと思っているんですが、そうか、風も強そうですね。また昨日からの気温差がすごいですね。なおね、20度って暑く暖かく感じられるでしょうね。わー、どうかご自愛くださいね。今日のトークテーマですが、私は苦いものと辛いものは苦手なので食べることはありません。今日のトークテーマにならなくてごめんなさい。いえ、全然大丈夫ですよ。ちなみにですが、ゴールデンウィークは娘が帰ってきていたので、あっちこっちに食べ歩きしていました。わーいな。実家からはイクラとホタテをたくさんもらって、冷凍庫の中はパンパンです。他の食材を入れるためにイクラとホタテを毎日食べています。意外と贅沢ですね。痛風にならないように気をつけます。では元底さん、生放送頑張ってね、したっけね、ということで、うわー羨ましい。そっか、娘さんが帰ってきた。うわー、じゃあもうハッピーな連休でありましたね。食べ歩きいいな、したいな。まさに北海道であればもういろんなものに目移りしちゃうでしょうね。またイクラとホタテをもらって、意外と贅沢ですねとありますが、いや、かなり贅沢ですよ。はい、あれです。今ヒデさんのメッセージを紹介する前にちょっと読んでいたんですけど、もうこの曲だと思って、毎日がスペシャルを流しながらメッセージをご紹介させていただきました。うわー、いいな。どんなって食べてるんですか、イクラとホタテ。私も両方本当に大好きなので羨ましいです。その冷凍庫羨ましいです。ラジオネームヒデさん、今日もメッセージありがとうございます。

続いてラジオネームリンママさんからいただいています。リンママさんお久しぶりですね。みすーさんおはようございます。お久しぶりのリンママです。はい、お久しぶりです。島に行くと必ず食べる大好きなゴーヤ、生まれ育った山形では小さい頃からいろんな山菜をおひたしや天ぷらで美味しくいただいていました。だけどだいぶいい大人になった今でもビールだけは苦くて全然美味しいとは思えないお子ちゃまです。忙しかったゴールデンウィークも終わり、今日はお休みなのでラジオを聞きながらゆっくりブランチしたり家事したりしたいと思っています。みすーさんも放送最後まで縛りよーといただきましたね。えやっぱりこう八重山沖縄に来た時には、ゴーヤーチャンプルだったりとか、ゴーヤーを使ったものを食べるという方、多いのではないでしょうか。また山形では山菜をおひたしや天ぷら、どういったものがあるんだろう、食べてみたいな。またビールの苦味とってもわかります。リンママさん、私も未だにビールはちょっと苦いなと感じることがあるのでね、また今日はお休みなんですね。はい、ゆったりのんびり過ごせますように。またリンママさんといえば私はパナさんのイメージなんですが、リクエストにしっかりいただいておりますね。サンサンラジオでも、放送されておりました、パナさんの、インスタグラムの方でもありましたね。1週間ぐらい前でしたっけね、2026年夏3年ぶりのニューアルバムリリース決定ということでお知らせがありました。また新曲ウートウトも解禁しておりました。

リクエストもしてねということで、インスタグラムの方ではありましたので、リンママさんからのこのねウートートのリクエストお答えいたしましょう。パナでウートート。

お送りしましたナンバーはラジオネームリンママさんからのリクエスト、パナでウートーとおかけいたしました。3年ぶりのニューアルバムリリース決定、2026年夏しか書かれていないですよね。スタッフの私たちも本当に夏のいつなのかっていう日程がわからないんですよ。いやなのでとっても楽しみにしているところです。リンママさん、またのメッセージリクエストお待ちしています。時刻11時53分54分になるところです。この時間の提供はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りいたしました。この後11時55分頃からは君子ラジオのコーナーです。12時の時報を回ってこの時間またお会いいたしましょう。

0: 保険クリニックって知ってる？
1: 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
2: 1999年創業、安心信頼を提供します
3: 。前里公園南、0120-920-559、保険クリニック。
4: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社シデン社の提供と各社の協力でお送りしました。

0: こんにちは、サロンドキミコの西島本舞です。毎週月曜日と金曜日のこの時間は、美容室とウェディングサロンでの仕事を通して綺麗とか幸せのヒントをお届けしています。どうぞよろしくお付き合いください。皆さんは美容室も含めいろいろなお店で何かを勧められた時、買わされるんじゃないか、売りつけられている気がすると感じて詳しく聞かずに大丈夫ですってお断りしたことありませんか？私自身が実は まさにそういうタイプだったんです。お店の方からの提案がどうしても売られるとか売りつけられるという感覚に思えてしまって、必要のないものまで勧められそうだったのでついつい距離を取ってしまってました。でも年を重ねた今、私自身がこれに出会えてよかったって思えるものを振り返ってみると、それって自分で探したものじゃなくて誰かが私に教えてくれたものばかりだったなって気がつきました。なので最近はあの時のお店の方がこういうものもありますよという言葉は全部が全部こう売ろうとしてたわけではなくて、私にとってこういう選択肢もあるよと教えてくれていたのかもしれない、そう思えるようになりました。実際に私が出会えたものの一つがサプリメントで、出会ってもう25年以上になりますが、正直最初は飲むのが、毎日飲むのが面倒で飲んだり飲まなかったりでしたが、ここ数年は特にも家族みんなで元気にいようねということで毎日きちんと飲み続けるようになりました。毎年の人間ドックでもまだ理想の数値ではないところももちろんあるけれども、生活を変えなかったけれどサプリメントを続けてきたことで年々少しずつ確実に数値が改善してきて、家族みんなで健康に近づいている、そんな実感があります。もう一つが昨年5月から使い始めたお顔のクリームで、仕事柄いろいろなものを試してきましたが、ここまで変化を実感できたものが初めてでした。毎日の積み重ねでこうむくみが気にならなくなったり、お客様からこう痩せたとか顔がちっちゃくなったって言われることがとっても増えて、気がつけばもうすぐ1年、これもこれから先続けていきたいと思えるものになっています。という感じで改めて振り返ってみると、サプリメントもクリームもどちらも誰かが私にこういうものもあるよと教えてくれたからこそ、私は知ることができて選ぶことができました。だからね、思うんです、こう提案って売ることじゃなくてその人の世界を少し広げてあげることなんだろうなって、ね、なのでサロンドキミコでも例えばマーブとか髪質改善のストレートとかカラーとか、そういった、お客様に提案させてもらうことがあるけれども、これは買ってほしいとか選んでほしいとかじゃなくて、こんな選択肢もあるよということをお客様に伝えているつもりなので、選ぶかどうかはお客様ご自身、必要なければ選ばなくて大丈夫だけれども、知らないままよりも知った上で選ぶか選ばないかを決められる方がお客様のためになると信じています。この春、ね、石垣島で特に40歳以上の大人女性の皆さんが美容室選びをする中で、どこに行ったらいいんだろうって悩んでるとしたら、こういう美容室もあるということを知ってもらえた上で一度行ってみようかなってご予約いただけると嬉しいなって思ってます。ということで、本日のキミコラジオはここまで。これまでのキミコラジオは YouTube のポッドキャストでもお聞きいただけます。キミコラジオで検索してみてくださいね。次回は来週月曜日のこの時間に。今日も聞いてくれてありがとうございます。ではでは。
1: キミコラジオ、この番組は一つの場所に美容室とウェディングサロン、サロンドキミコがお届けしました。
0: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。

ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りします。

時刻は12時2分回っています。5月8日金曜日、この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサーラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。ハッピーザさん3時間目です。本日番組担当は元底美鈴です。もう残り1時間となってまいりました。引き続きお付き合いください。今日5月8日はゴーヤーの日ということで、この日から裏ゴーヤーの日8月5日までゴーヤーの美味しい旬とのことで、 JA 沖縄経済連と沖縄県が1997年平成9年に県産のゴーヤーをアピールするため制定されたんだそうです。裏ゴーヤーの日っていうのもあるんですね。8月5日までの期間、この時期が旬だということで、はあ、なるほどですね。美味しいゴーヤーを県内外に幅広く PR するため、実施されたようです。この日からキャンペーンだったりとかイベントも、実施されているのかもしれないですね。ということで今日のトークテーマ、あなたの好きな苦味はにしてみました。まあ、ゴーヤーは私も小学生の時には食べられなかったんですが、あ、でも中学生ぐらいではもうゴーヤーチャンプルが美味しいと思うようになって食べられた気はしています。まあ、苦味で言えばピーマンもそこまでだったかな。私はいつから食べられるようになったんだろうか、いつの間にか食べられるようになってましたね。まあ、子供たちにこうピーマンを初めて食べさせる時にはやっぱり苦味の方が勝っちゃうので、どういう風にしたら食べられるんだろうなというところで、離乳食もなんかすごく細かくして、揚げてたような気がしています。こうした段階では揚げたことがなかったんですけど、だいぶかみかみできるようになってから、そのピーマンだったりとか細かくして、まあ、今ではどういったものに使ってるかな、細かくしなくともかなりね子どもたちは食べられるようにはなってはいるんですが、ミートソースに混ぜてみたりとかね、細かくして、揚げているような気がしています。ただピーマンと塩昆布とちくわとかを炒めても子どもたち大好きなので、また、生姜焼きにも、ピーマンは使っています。こうピーマン単体ではなくてお肉と玉ねぎとも一緒に食べられたりするので、しれっと入れてます。まあ、しれっとではないんですけど緑が目立つんですけど、それでも食べてくれるのでね、ありがたいなと思っているところであります。さあ、この時間もメッセージ、たくさんいただいておりますのでご紹介いたします。ラジオネーム歩いて考えるさんからです。お待たせいたしました。おはようございます。はい、おはこんにちは。昨日からそろそろ

やばいなという天気の大阪です。暑くなりそうです。今日のトークテーマ、好きな苦味。特に好き嫌いもないな、普通に食べます。じゃあそういうことでちゃんちゃんと思っていたんですが、苦いという字をじっと見ていたら、草冠に古いか、古い草が苦いということかねとなんとなく納得しかけたんですが、一応調べてみると、これ古いではなく硬いのを転じたものなんだそうです。で、硬い草が苦い草を意味するようになったとか、子供には柔らかい美味しい草、親は硬くなった苦い部分を食うということかと妄想すると、やっぱり親って大変です。母の日も近いね。ちなみに関連して見つけた草の次元、これが草が早いの組み合わせではないらしいんです。そうなんですか。長くなるので興味がある人、草次元で検索してくださいね。テーマからえらく脱線したようなメッセージになっちゃいました。来週から石垣なんですが、暑いんでしょうね。着替え多めに持っていきましょうかね。念のため帽子を新調しました。ではではといただきました。このね、草次元で私ね、さっきね調べて出してたんですよ。出してましたよ。はい、出してます。はい、草次元、草という漢字の意味だったりとか成り立ち、あ、本当だ。ちょっとね、見る感じでは長くなりそうなので、後でねじっくり調べてみてください。皆さん気になる方、苦いという字をじっと見ていたら、確かに、草冠に古い、私も歩いて考えるさんと同じような、認識というか気持ちになりましたね。また来週から石垣でまたいらっしゃるんですか。そうですか、楽しみにしています。もう天気予報などはね、歩いて考えるさん、よく見ているかとは思うんですけれどもね、この時期パッと晴れる日もありますから、楽しみにお待ちしております。念のため帽子を新調した、これもいいことだと思いますよ。あ、帽子をかぶった、歩いて考えるさんと猫ちゃん、いつもの猫ちゃんね、写真でいただいております。もうこれで全方位からの、雨風ではないですが、日差しもバッチリ遮れそうですね。今ね、本当に目の下、目はちょっと帽子深めにかぶっているんですが、絶対私が石垣の、宮原の方で見たのは絶対に歩いて考えるさんだと今確信しました。メッセージ、そしてお写真ともにありがとうございます。続いてラジオネーム上野の白熊さんから、おはようみすーさん。はい、おはこんにちは、上野の白熊さん。やっとゴールデンウィークが終わって日常に戻って活動を開始した上野の白熊です。苦味か、ゴーヤ、ビール、コーヒー、苦味というか苦いと感じない普通の味かな。苦いと感じるのは貝類の肝、普通にはホタテの肝、そしてスペシャルな苦味は本土では味わえない、石垣でも食べられる季節に行かないとダメなギーラの豆腐、禁漁でダメ、今日はないとなかなか出会えない苦味です。そして最高の苦味はセンブリですね。これはすごかったということでいただいていますね。そう、苦いと感じないんですね、ゴーヤーやビール、コーヒー。でも貝類の肝も確かに大人になってから、ああ美味しいと感じられるようになりました。またギーラの豆腐なんかも美味しいんですよね。そう、その食べられる時期ね、ありますから、その時期に来たらね、食べられる貴重なものになりますよね。またセンブリ、私ね、センブリってセンブリ茶とかってありますよね。昔よくバラエティで何かクイズとかに間違い、クイズとかを出題があって間違えたら罰ゲームとしてセンブリ茶が出てくるっていうようなイメージだったんですけど、やっぱりセンブリ茶って苦いんですね。あ、でも苦いからこそちょっと飲んでみたい、興味がそそられます。そして、そうそう、今週はアーコーさん担当の時にコマーシャルのたびにスタジオインするミスーさんも先輩すごいなと思いながら視聴していました。あ、見てらっしゃったんですね。あ、でもそうですね、コマーシャルのたびにちょっと確認事項とかがあったので、もう後のね、11時台12時台とかも全く問題なかったんですけど、最初の方はちょっと確認事項などもありましたのでね、ちょくちょくスタジオ入りしていました。ではでは、昨日ゴールデンウィークが終わって5月最初の上野動物園のホッキョクグマに会ってきました。ホッキョクグマ、社前のスバール、え
スバールバルライチョウさんが冬毛から夏毛に生え変わる途中でこんな感じなんだ

気温上昇でトカラヤギさんがゆっくりと日向ぼっこ、ヤギかわいいですよねということでお写真もいただいています。ホッキョクグマ、うわすごい綺麗なお写真いただいてる。もう本当にラジオを聞いてる人皆さんに共有したいぐらい、ホッキョクグマの表情と毛並みと色がすごくわかる、毛並みがねすごくよくわかるお写真と、またスバールライチョウさん、わーかわいらしいですね。足までぎっしりと羽毛といいましょうか、毛に覆われているんですね。わーふわふわ、そう触ってみたい。またトカラヤギさんの写真もいただいています。かわいい、いい表情でまたいい体格でこちらを見ていますね。いやこういった写真に囲まれてすごく上野白熊さん癒されているんだろうな。すごい昔、石垣島の底にあるキッチン岬でヤギそばを食べて会計の時、ヤギ肉ってどうするんですかと聞いたら、外で飼っているヤギを指さしたことがあったな。石垣島ではヒージャーは郷土食ですよね。苦味ではなく独特な匂い、これがまたいいですよねといただきました。はい、私の周りにもヒージャー好きな方本当に多くいらっしゃいます。またですね、私の実家の近くの商店などにはですね、ヤギ肉がね、販売されていたりとか、イノシシのお肉が販売されていたりとかするので、本当に好きな方は遠いところからも買いに来るというふうに聞いたことがありますよ。ラジオネーム上野の白熊さん、今日も癒し写真とともにメッセージありがとうございます。続いてラジオネームは、チャムさんからいただいています。こんにちは、こちら神奈川は曇り空です。ゴールデンウィークのお母さんのお役目お疲れ様でした。今頃になって思うのですが、多少の犠牲を払っても何気ない子どもたちとの思い出を作っておけるといいのかなと柄にもなく思う次第です。20年前くらいは休みの日で家にいるとうるさいくらい賑やかだったのが、ここ数年は静かでちょっと寂しい感じです。なるほど、今ねちょっとグッと刺さりました。多少の犠牲を払っても何気ない子どもたちとの思い出、本当そうですよ、本当そうです。土日のたびに私は外に出たりとか、するようにはしているんですが、やはり料理だったりとかは子どもたちがやりたがるんですけど、夕方のこの急いでる時間だったりとかはどうしてもちょっと待って後でねとか、卵割るだけねとか、これ混ぜるだけねっていうことをするんですが、混ぜる割るでもまだ喧嘩しちゃったりするんですよ。自分が割りたかったのに、しかも一番に割りたかったのにとかっていうのがあるので、なんとか気をそらして、なんでしょう、させないようにっていう流れになっているので、ちょっとこの土日とかは広い心で何か一つ料理できればなと今思いました。本当に毎日毎日もう子どもたちの話し声とかでね、わあ、もう本当におっしゃるようにね、賑やかだなと思うことが多くあります。誰か一人二人でもいいからちょっと静かにしてっていう話をすることが多いので、はい、チャムさんの言葉胸に秘めたいと思います。長男夫婦のところに孫が生まれて2週間以上経ち、いろいろな表情が出てきたようです。長男は育休を取っているようで、毎日写真を家族 SNS に、掲載してきます。すいません、ジジバカなので写真を添付します。お恥ずかしいですが、家内と長男嫁とワンちゃんと赤ちゃんの写真、赤ちゃんちょっと変わった服着せられています。もうどうぞどうぞ存分に自慢してください。奥様すごいお綺麗な方ですね。やっぱり娘さんも素敵じゃないですか、可愛らしい。またね、孫ちゃんとっても可愛いんでしょうね。ワンちゃんの写真もいただいております。これはあれですかね、長男ご夫婦のご自宅に遊びに行ったお写真でしょうか。腹ペコアオムシの写真を着せられていて、そうそう、今ねチャムさん今3枚目に添付しているお写真も、なんていうんですか、これなんていうんですかね、私も使ったことがないんですけど、私の時からありました、長男を産んだ時からありましたね。何でしたっけ名前子育てしていたはずなのに私はあんまり使わなかったんですけど、こうギュッとするとこう子供が寝やすいものになりますよね。はい、着せられてあげられるようなものですね。あなたの好きな苦味は、特定まで戻って、ここ 1,2 年ですが、苦味のあるコーヒーが好きになりました。1日何杯も飲むので砂糖ミルクを入れないようになりました。自分以外は豆から引いて飲んでいるようですが、某スーパーのインスタントコーヒーを愛飲しております。先日同じ職場の方に、ほにゃららスーパー

0: あのインスタントコーヒー安くて美味しかったとコメントをいただきました。石垣島の食堂で食べたゴーヤーチャンプルー定食のゴーヤーは全く苦くなかったことにびっくりしました。ではでは後からねということでいただいております。へー、なるほど、一日何杯も飲むのでこの苦味に慣れてきたということもあるかもしれないですね。インスタントコーヒーもね、今かなりどれもね、あの美味しくなってきているのではないでしょうか。ゴーヤーチャンプルーもそのなんか取れた時期だったりとか、ものにもね苦味って寄ったりするんでしょうか、ね、ラジオネームチャムさん、メッセージとまたお写真ありがとうございます。リクエストをいただいておりますのでこの後おかけいたします。時刻12時16分回っています。一旦コマーシャルです。
1: 大切な記念日どうしようかお悩みのあなた、お気軽にエクセル美容室へ。美容室に貸衣装、各種ご提案プランが揃っているから、ブライダルや成人式、青年祝いなど心を込めてお手伝い。あなたらしさもプラスして心に残る素敵な記念日を。 82-0783 エクセル美容室。
2: 自然豊かな石垣島で育ち全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。

0: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
1: 八重山そばが有名なあの食堂の？
0: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
1: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
2: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
3: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
4: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家、田中こと横目広隆です。なんと今回、サンサンラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。横目広隆でした。
0: 時刻12時19分回っております。この時間の気象情報をお伝えいたしましょう。警報注意報からです。現在も引き続き八重山地方全域雷注意報が発表されています。石垣島地方、与那国島地方ともに雷注意報を発表されています。予報です。まず石垣島地方、南の風のち北の風やや強く雨で、ところにより昼過ぎに雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルのち 2.5 メートル。降水確率、この後午後6時まで 60%、 午後6時から24時 50%。 日中の最高気温28度を見込んでいます。与那国島地方です。南の風のち北の風やや強く雨で、ところにより夜に雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルのち 2.5 メートル。降水確率、この後午後6時まで 70%、 午後6時から24時 60%。 日中の最高気温27度を見込んでいます。潮の動きです。今日の潮は小潮です。干満時刻、満潮時刻は午前10時6分、潮位は150センチでした。干潮時刻、午前4時14分、潮位は101センチ。2回目の干潮時刻、午後5時36分、潮位は50センチです。以上、この時間の気象情報をお伝えいたしました。続いて

1弾石垣ラバーズ2026のお知らせです。開催は5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティシャックにて、午後6時開場、6時30分開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブを担当している熊本県出身のシンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、そして水曜日の午後7時からの真ん中水曜日でもおなじみ横目ひろたかさん、さらに司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人ババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリを受賞したシルムの皆さん。チケットは一般前売り3,500円、当日4,000円、学生前売り3,000円、当日3,500円、いずれもドリンク代別です。チケットはシティジャックのホームページや LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオのホームページをご確認ください。石垣ラバーズ2026、ぜひ会場でお会いしましょう。今おかけしておりますのはニッキー・ボリバンさんの乾杯という曲でございます。ニッキーさんのあの歌声、生で聞いてまた見ることができますよ。

次に三重石垣シティからのお知らせです。ただいま食品フロア特設コーナーにおきまして、県産品フェアとクラシモアフェアを同時開催しております。地元ならではの魅力が詰まったたくさんの県産品や贈り物にぴったりのお土産品を豊富にご用意しております。クラシモアフェアでは価格、品質、使いやすさにこだわり、生活をちょっと豊かにする商品をお届けします。各担当おすすめのクラシモア商品を集合展開しておりますので、ぜひお立ち寄りください。続きまして、医療フロアよりお知らせです。もうすぐ母の日、日頃の感謝を込めて心温まる贈り物を選びませんか。当店ではこれからの季節にぴったりな婦人服や毎日使えるおしゃれなアイテムを多数ご用意しております。また5月11日までギフトラッピングを無料で受けたまわっております。ありがとうの気持ちを大切なお母様へ、母の日の贈り物はぜひ当店で。皆様のご来店を心よりお待ちしております。最後に、石垣シティ和風亭から営業時間変更のお知らせです。いつもご利用いただき誠にありがとうございます。これまで夜間の短縮営業によりご不便をおかけしておりましたが、夜のお食事をよりゆっくりとお楽しみいただけるようになりました。ラストオーダーをこれまでの夜7時から夜8時へ延長し、夜9時閉店とさせていただきます。一日も早く完全な通常営業でお迎えできるよう、従業員一同真心を込めておもてなしに努めてまいります。皆様の和風亭へのご来店、心よりお待ちしております。以上、三重石垣シティからのお知らせでした。続いて、この時間のニュースです。

共同通信社の記事からです。一般ごみピーク時の7割に人口減、収集有料化で過去最少の見出し。2024年度に家庭などから出た一般廃棄物の総排出量は3811万トンで、ピークだった2000年度に比べ約 70% に減ったことが8日環境省の実態調査で分かりました。人口減やゴミ収集の有料化、不用品取引の普及をはじめとする生活様式の変化が背景にあるとみられ、12年度以降過去最少が続いています。政府は食品ロスの削減やリユース品の活用促進に力を入れ、総排出量を30年度に約3700万トンまで減らす目標の達成を目指しています。24年度の一般廃棄物のうち家庭から出た生活系ごみは2637万トンで、全体の約 70% を占めました。店舗やオフィスからの事業系ごみは1175万トン。排出量が減る一方、収集や焼却にかかる処理費用は増え続けていて、

2024年度は2兆4489億円で、前の年と比べて 6.9% 増、24年度までの10年間の増加額は約5000億円に上っています。人件費や燃料費の高騰が要因で、今後も増加が見込まれており、住民の負担増につながることも懸念されています。

続いて、沖縄放送、NHK 沖縄放送局の記事からです。 NHK1 沖縄放送局の記事から、34歳海上自衛官、乗用車を酒気帯び運転の疑いで逮捕という見出し。7日那覇市で34歳の海上自衛官が酒を飲んだ状態で乗用車を運転したとして酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。警察によりますと、調べに対し容疑を否認しているということです。逮捕されたのは海上自衛隊第5航空群那覇航空基地隊に所属する三等海曹、中村英二容疑者34歳です。警察によりますと、7日午前6時20分ごろ、那覇市や市民の県道で酒を飲んだ状態で乗用車を運転したとして酒気帯び運転の疑いが持たれています。警察が県道で飲酒運転の検問を行っていて、乗用車を運転していた三等海曹の呼気を調べたところ、基準値のおよそ2倍のアルコールが検出されたため、その場で逮捕しました。警察によりますと、調べに対し普段通りの状態だったので運転したなどと供述し、容疑を否認しているということです。三等海曹は出勤途中だったということで、警察が詳しい経緯を調べています。海上自衛隊那覇航空基地隊の関司令は、隊員が逮捕されたことを大変重く受け止めている。今後警察の捜査に協力するとともに、事実関係をもとに厳正かつ適切に対応していくとコメントしています。以上、この時間のニュースをお伝えいたしました。

時刻は12時30分になるところです。この後時報コマーシャル明けですね、ラジオネームチャムさんからのリクエスト曲お答えしたいと思います。またそれ以外のメッセージもご紹介いたします。

0: 燃やすゴミ燃やさないゴミ高島清掃車、
1: 資源ゴミ容器放送プラ高島清掃車、
2: ナイスチュートリア。
3: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
1: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし高島さん、
2: 83-2348
1: って高島って誰か。
4: ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしています。

0: ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索検索検索石垣焼肉三番地。
1: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
2: 乾杯。
1: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
3: はいやいやさっさ、
4: あ、ビーザさん、
5: ビーザさん。
6: 時刻は12時32分回っています。金曜日のハッピーザさん、生放送中です。この時間、チャムさんのリクエストをお答えいたします。宮良真紀子でマザー。

続いてのメッセージ参りましょう。ラジオネームくりちゃんさんからです。こんにちは、元底みすゞさん。東京都で聞いてるくりちゃんです。はい、こんにちは。10時45分の東京は曇り、気温は23度あります。少し風があって過ごしやすい日です。さて今日のトークテーマ、あなたの好きな苦味は。少し前ならそりゃビールでしょうと即答しましたが、どうも最近は少しビールの苦手が少しビールの苦味が苦手気味です。味覚が変わってしまったのか、二口目までは美味しいのですが、それ以降は少し持て余し気味です。コーヒーの苦味は今でも変わらずに好きですね。あの苦味がほっとさせられますね。熱いコーヒーの苦味は最強です。ゴーヤーの苦味も好きです。食べ方としては少し厚めに切って、少し塩を入れたお湯で湯がく、お湯で軽く湯がいたものを冷やし、削った鰹節と醤油で食べるのが一番ですよ。それでは放送最後まで頑張ってくださいねといただきました。ビールの味が少しだけ苦手になってしまった。そんなことあるんですね。またコーヒーでも冷たいものとまた温かいものって苦味って変わってくるんでしょうね。あのゴーヤーのレシピ、わあいいですね。これ苦味どうですか、そこまで感じられないんでしょうか。お湯で軽く湯がいたものを冷やして、削った鰹節と醤油、わこれは絶対美味しいやつですね。ラジオネームくりちゃんさん、メッセージありがとうございます。リクエストにはポール・マッカートニーのせいせいせいをいただいていました。調べましたらこのナンバーですね、ポール・マッカートニー と、マイケル・ジャクソンの曲だったんですね。探したんですけど、このせいせいせいという曲がなかったので、その時にたまたま見つけたんですけど、ウイングスとポール・マッカートニーが歌うはいはいはいと曲があったので、すいません、こちらの曲を BGM として代わりにおかけいたしました。くりちゃんさん、メッセージリクエストありがとうございます。では続いてのメッセージ参りましょう。

0: 度滑ったことがあります。結構角度が急ですよね。スピードがあってスリリングでした。でも楽しかったです。ぐーたらさん、これ大人になって滑りました？私大人になってその滑ろうと思って上に行ったらもう怖くて滑りきらなかったんですよ。もうね、子供の頃はもうチャー滑りして、もうそこのスピードを上げるために極力滑りやすいズボンで行こうとか考えてました。体操着のズボンの質感がすごく滑りやすいので、毎回バンナ公園はあれで行ってましたね。懐かしいと思ってアップしました。まあ懐かしいと思ってというか、結構ねバンナ公園にはお世話になっているので、はい、アップしてみましたよ。さて今日のトークテーマ、焙煎されたコーヒー豆を軽く噛んだ時の苦味が私は好きです。食べているわけではありませんが、口の中に広がる苦味とコーヒーの香りがギャップがあっていいですよ。一度お試しあれ。焙煎されたコーヒー豆、あーなるほど、苦味だけではなくコーヒーの香りがこう何でしょう、鼻からふわっと抜けていくような感覚でしょうか。私コーヒーの香りすごく好きなので、はい、次機会があったら試してみたいと思います。ラジオネームぐーたらさん、メッセージありがとうございます。続いてラジオネームタオピーさんからもいただいています。こんにちは、大阪のタオピーです。はい、こんにちは。今日はゴーヤーの日なんですね。交差点横白熊ストアのゴーヤーチャンプルーが好きですということで、ゴーヤーチャンプルー出してるんですね。わーいいな。このどこのゴーヤーチャンプルーが好きっていう味、皆さんあるのかもしれないですね。今日は苦味がテーマなんですね。いや僕の人生苦味の連続です。苦いどころか心が痛くなりますので伏せておきますてんてんてん。あかね、トピさん、その気持ちすごくわかりますお察しします。苦味は貝の綿の部分の苦味が好きです。ビールやお酒によく合います。あとミョウガの独特な風味と苦味も好きですね。夏にぴったり、ミョウガパワーで苦い思い出も忘れますように。ミョウガもこの時期ね美味しいですよね。青葉なんかと一緒に入れて、私よくいただいてますよ。冷ややっことかに乗せてね。さて今は新幹線に乗って広島まで完成した鉄道模型をお届けに向かっています。この模型の実車を運転されていた元機関士さん、喜んでくれるといいなといただいています。あ、もしかして添付写真はそのいただいているお写真でしょうか。今まさに持っていっているところの写真ですね。箱に入れて大事にしまっております。これはタオピーさん喜びますって。これいただいてない私でも今喜んでますよ。すごい、うわーさすが細かいですね。もうこれ泣いて喜ぶんじゃないですか。はい、次回その反応を教えてくださいね。タオピーさん、今日もメッセージそしてお写真ありがとうございます。
1: 両手いっぱいに風を抱き止めるよ。
0: なんかビールといえばこのねボラーレ、結構なんかコマーシャルで見ていたような感じがしたのでいろんな方のボラーレを流しながらメッセージご紹介しております。ラジオネーム翼さんから、元坂さんスタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。曇り空で気温25度と湿気もあり蒸し暑い静岡より翼です。はい、翼さん、お昼休憩に入られましたか。翼さんからのメッセージが来たら、あ、休憩に入ったのかなと思ってしまいます。今日はやっと金曜日、1週間が終わりですね。ゴールデンウィーク関係なく通常営業でしたから、ようやく明日は休みです。あーそうでしたか。いやご苦労様です。こんなね翼さんはじめ、連休中にも働いてくださっている皆さんがいるおかげで休みがある連休を過ごせる方本当に多くいらっしゃるかと思います。さて今日のトークテーマ、好きな苦味はサンマの綿の部分ですかね。子供の頃は骨が取るのも面倒くさいので好きではなかったのですが、最近では骨は面倒くさいのですが味が何とも言えなく好きになりました。新鮮でないと食べられないので時期限定ですが、ではでは今日も最後まで放送頑張ってくださいねといただきました。綿の部分ね、すごくわかる気がします。あそこの部分結構ね骨が密集していますよね。そうそう、それがねちょっと面倒くさいっていうのは大人になった今でもあるんですが、いや本当に後引く味になりますよね。それ食べられた時にちょっと大人になったなと私個人的に思いました。ラジオネーム翼さん、メッセージありがとうございます。午後も頑張りましょうね。

続いてこの曲をリクエストいただきましたのはラジオネームゆずじじさん、お待たせいたしました。なかなかね、曲がなぜかヒットして出てこなかったんです。お待たせしました。アルバート・ハモンド、カリフォルニアの青い空を BGM にメッセージご紹介です。新潟市は曇り空ですが、運行ルート脇の藤が薄紫の房から甘くかぐわしい香りを漂わせながら、待っています。わー、これは綺麗な光景なんだろうな。すごい、今ね写真ね、ありがとうございます、ゆずじじさん。こんなに綺麗に咲き乱れるんですね。私先週もらった時にはここまでではなかったかと思うんですが、わー見てみたい。新潟市の北方文化博物館では7日から樹齢150年を超える藤棚のライトアップが行われています。うわ、このライトアップの写真もいいですね。素敵です。好きな苦味、山菜の苦味ですね。フキノトウ、ウド、タラの芽、アケビ、エトセ、カクカクそれぞれに違った苦味と風味が味わえます、ということで、フキノトウ、アケビ、タラの芽は私食べたことがないな。うわ、どんな味なんだろう。いや、もうそれこそ本当に山菜を味わいに、食べに、あの県外に旅行に行きたい欲がますます高まってきました。ラジオネームゆずじじさん、今日もメッセージ、リクエスト、またお写真ありがとうございます。

自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。

0: とむつみの石垣の宿。むつみやかびらは満天の星空のもと、古民家で心落ち着くひとときを。むつみやとのしろは市街地でありながら海が見える生活体験を。
1: 桟橋通りにありますループ化粧品です。男性女性の皆様が素敵に年を重ねられますよう、いつの日も良きビューティーパートナーとしてお手伝いさせていただきます。資生堂、カネボウ、リサージ、トワニーの化粧品を取り扱っております。営業時間は朝10時から夜7時までです。皆様のお越しをお待ちいたしております。美しさへのお手伝い、ループ化粧品店。
2: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
3: 八重山そばが有名なあの食堂の？
2: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当を食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
3: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
4: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
5: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。

さん。時刻12時51分回っております。この時間の提供は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会、大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りいたしました。メッセージです。ラジオネームランランナーさんから、バンナ公園猫の滑り台、最初に見た時何これって思いましたということで、ね、すごいあのインパクトありますよね。テーマの苦味、野菜の苦味もいろいろありますね。ネットで見ると苦味成分も野菜によって違うようです。その中で最近ほうれん草を茹でて食べることが多いですが、さっと茹でただけだと結構苦味が残ります。ほうれん草の場合、シュウ酸という苦味成分が残るようです。水溶性なので茹で時間が長いと軽減されるようですが、あまり茹でていないほうれん草の食感が好きなので苦味も楽しみつつ食べています。あー、わかる。ほうれん草の苦味があるのね、あの私も好きですよ。シュウ酸聞いたことがあります。そっか、長ければ長いほどその苦味が少しずつなくなってくるということでしょうか。ラジオネームラナナさん、メッセージありがとうございます。わ、残る時間がわずかとなってまいりました。宗岡真嗣さんからもです。来てます。好きな苦味はビール。子供の頃に父が美味しそうに飲んでいるビールを見ていました。面白がって一口飲ませてくれたのですが、苦い。大人になっても絶対飲まないと思っていたのですが、気がつけば毎日飲んでいました。ハイサイフェスタで飲みすぎたので最近は休館日も入れていますよ。わかる。大人が飲んでいたらすごく魅力的で美味しそうに見えますよね。ラジオネーム宗岡真嗣さん、ではこの土日はちょっとね、あのハイサイフェスタで飲みすぎた分休館日ね、確かにいいかもしれないです。ラジオネーム札幌の宇宙天気予報士でジェームズ田中さんからもいただいています。曇り雨、気温13度の札幌北海道、よくしぶといよねと言われるよ、人生パラダイス、また宇宙からねという一言のメッセージです。あの札幌の宇宙天気予報士ジェームス田中さん、前回私番組担当の時最後の最後にメッセージが入ってきて紹介できなかったです、すみませんね、いつもありがとうございます。さあ、茨城のホッチさんからもいただいていますよ。ゴーヤーの苦さ克服できていないようです。おそらく食べ続けていれば慣れてくるんでしょうねということで、ぜひ八重山好き、沖縄好きならば克服してください、ラジオネームホッチさん、メッセージありがとうございます。ではお届けしてまいりましたハッピーザさん、お別れの時刻です。この後も FM 石垣サンサンラジオの番組でお楽しみください。そして良い週末お過ごしください。

0: ハッピーザサン、
1: ピーザサン、
0: ピ
1: ーザ
0: サン。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしました。

三礼の思いやりプランは婚礼衣装、ご葬儀だけでなく成人式衣装、結納、長寿祝いなど幅広くご利用いただけます。ワンランク上のサービス、信頼と安心をお届けいたします。冠婚葬祭ご助会三礼 84-1283

0: あなたの明日に青空を。いろんな相談任せてね。空海法律事務所。
1: 今日も空海法律事務所の布施智明先生にお話をお伺いします。布施先生、よろしくお願いします。さて、今日はどんなお話でしょうか。
2: はい、今日相続人がいない場合やいるかどうか不明という場合に相続財産は どうなるかというお話をしましょう。例えば相続人となる人が全員相続放棄をしてしまったという場合、どうなるでしょうか。
1: これはよく聞く話ですよね。その場合は誰も所有者がいないことになって困りますよね。
2: そうですね。このような場合には相続財産自体を法的な権利義務の主体にして、所有者がいないという状態を作らないようにしています。でも亡くなった被相続人に債権者がいた時や税金を滞納していたなどの場合にどうするかという問題は残ります。
1: そうですよね。これはどうしたらいいんでしょうか。
2: はい、こうした場合、最近までは利害関係人が相続財産の管理人の家庭裁判所に請求して選任してもらい、相続財産の管理や清算をしてもらう扱いでした。その場合、官報で何回も公に知らせる手続きを踏む必要があって、時間やお金がかかる面倒なものでした。そこで令和3年に民法が改正され、相続財産の清算人という名前に変えて清算手続きを一本化したのです。
1: では相続財産の管理人はなくなったんですか。
2: いえ、相続人が一人だけだったり、遺産分割がすでに終わっているとか、相続財産の清算人がすでに選任されている場合には、そういった人に財産の管理を任せられますが、そうでない場合は管理保存をする管理人と財産の清算をする清算人とに機能が分かれ、迅速な相続財産処理ができるように民法の改正がなされたということです。
1: そうなんですね。それでも財産が残ってしまう場合は、その財産はどうなるのでしょうか。
2: はい、その場合は家庭裁判所が特別に縁故のあった人に与えたり、そういう人もいなければ国のものとなります。
1: なるほど。今日は相続人がいない場合や不明といった場合に相続財産はどうなるのかというお話でした。先生、ありがとうございました。
0: 法律相談は事前予約制で、料金は30分5500円です。収入に応じて無料相談の制度もあります。 88-8688 空海法律事務所までお気軽にお電話ください。
3: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
4: 株式会社ニッタク、アパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。

0: 石垣サンサンラジオタウン情報。 FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けします。
1: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家田中こと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。ありがとうございます。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、毎週水曜日19時からの真ん中水曜日やサンサンラジオの、各 SNS で発信していきますので、お見逃しなくよろしくお願いします。横目広隆でした。
0: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
2: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。宮良にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
3: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
4: 八重山そばが有名なあの食堂の？
3: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
4: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
5: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
6: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センター由比ホール。充実の施設で、離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元と共に、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83-6闇まで。
7: 畳が見える、畳がわかる、見て触れて感じて畳が選べる。ショールームにて展示中。畳の新調、張り替え、表替え、裏替えも承っております。新鋭大通り沿い 82-2586有限会社砂川畳産業へ。
8: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
0: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
9: 乾杯。
0: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
10: 芸人ダマスペです。お願いしま す。ということで、はい、5月23日土曜日、うん、シティジャックにてサンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズが開催されます。いや、嬉しいですね。素晴らしい、
11: 素晴らしいですね。
10: はい、なんと僕たち、はいはい、ダマスペ司会を務めさせていただきます、うん、詳細は毎週火曜日20時からのお笑い産業道路でも発信していきますので、皆さんお聞き逃しなく。
12: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちなら、サイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで、情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードで、もっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
13: タウンパル山田は八重山関連の本がマンディー
9: 品揃えはもう天下一品さして CD も沖縄のがマンディ、こんなに充実させてる店はまずどこにもないから感心するさ。まず来てみてごらんなさい。
11: タウンパル山田は新刊、話題の書籍、そして沖縄県産本コーナーが充実。コミック、雑誌、児童書、事務用、学用、応援文具、イベントチケットなど取り扱っております。町の知識の拠点、タウンパル山田は大川交番西 82-2511。
13: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
14: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン。

0: 撮影、1人乗り、3人乗り、7人乗り、お一人様から団体様まで OK。 他にもレジン体験レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
1: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
2: 皆さん、看板は、セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在、社員募集中。83-0777、島の看板は、セブンデザイン。
3: 配送、配送、また配送。
4: 人手が足りない、時間もない。そんな時は、
3: 島コンシェルジュデリバリー。
4: 納品、配送、まとめて代行。
3: ホテルも店舗も離島も OK。
4: 人も増やさずコストもカット。
3: 効率アップで売上アップ。
4: 困った時は思い出して、
3: 島コンシェルジュデリバリー。
5: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回、サンサンラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。ウェーブスオブラブやサンサンラジオの各 SNS でも発信していきますので、ぜひチェックしてください。ニッキーボリバン、石垣に初上陸します。みんなで盛り上がろうね。待ってるよ。
6: FM 石垣サンサンラジオタウン情報。 FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けしました。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、避難する際に心がけておくべき点ってありますか？
1: 避難する際に3つの大切な行動が必要だと思っています。漢字で書くと、1つ目が行くという漢字の行動、2つ目は口という漢字に道を組み合わせた造語の行動、3つ目は考えるという漢字に道を組み合わせた造語の行動です。
0: ラジオだとなかなか伝わりづらいかもしれませんので、一つずつゆっくり教えてください。はい、まず最初に行くという漢字に動くを組み合わせた行動はどういった意味なんですか？
1: 一つ目の行くという漢字の行動は率先行動や、率先避難という意味なんですけども、災害時誰も避難していないから多分大丈夫だろうと正常性バイアスが働いてしまい、つい自分だけは大丈夫だ、まあうちだけは大丈夫だろうと考えがちになります。これを防ぐためにも率先して、避難行動を移すという心構えが必要なんです。そうすることによって周囲の人がじゃあ私も避難しようというきっかけになるんですね。
0: なるほど。誰かが先に逃げる行動を取ったりとか、避難を開始することで避難の逃げ遅れというのがなくなりますよね。さて次の口

0: 漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんですか？
1: はい、口という漢字の通り口を動かしてご近所や周囲の方に呼びかけるという意味の行動です。避難をしていない家の人に声をかけながら確認することで安否確認、また、避難遅れを防ぐこともできるんですね。まあ、実はこの声かけをして、初めて、逃げようという人が実は多かったりするんですね。また一人もはぐれないように避難誘導時も声をかけながら、歩いていくと、特に、夜間であったり雨が、降っていたりと悪条件になるほど効果的なんです。
0: 確かにご家族やご近所の方から避難しようっていうふうに言われたら、自分事として捉えて行動に移すっていう人は多そうですよね。
1: そうですね。
0: では最後の考えるという漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんでしょうか？
1: これも読んで字のごとく考えながら避難をするという意味になります。周りの状況を読みながら雨が強くなってきたので、低地の浸水しやすい道を行くよりも少し遠回りでも安全な避難経路を歩こうとか、常に考えながら状況に応じて臨機応変に動ける行動となります。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: ざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣、
1: 83-2505 三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。

0: シナーからユンタク美犬。この時間は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、那覇新都心ホテル、他各社の提供でお送りします。
1: ウチナーから
2: ユンタク美犬。

0: 愛妻ぐすよのげえ宮田くよ。
1: あ、待ってください。はいはいはい。
0: それはな、あの、何ね、電波の飛ばんたし、
1: あの、はい、電波は止まってないんですけれども、うん、まあ、那覇と石垣島つないで放送してるんですが、今日も生放送なんですが、はい、今日はちょっとね、何でしょう、沖縄本島石垣は天気どうですかね、雨の影響ですかね、ちょっとつながらず。
0: 那覇は大雨やことや、
1: 大雨、石垣島も影響あるのかな、どうかな、はい、はい、無事つながりましたので、それでは、はい、ユンタクビケン行きましょう、どうぞ。
0: はい、中夜な1月の8日
1: 1月
0: ああ 5月8日ゴーヤの日にちやがわまりの番組統一生放送やいびいぐとちょんまたゆしりちょいびいろ糸数清しなとおいびん、はい、どうぞ。
1: はい、私もちょっとね慌てはてしておりますが、無事つながってほっと一安心です。通訳してない、ナーファのスタッフ宮田くやいびん。
0: はい、中夜な赤峰稽古や休みやいびいごとやせぬんち休みがんでいいね、母の日な朝てやいびいせ、日曜日
1: 母の日ね、
0: うん、わたなあちゃ朝て二日間やいびいしがなわねなテイクさに裏方へうと、な稽古さんてんしゅもんで、うち、うん。受験やあちたしがよ。はい、中夜な生放送へびごと、メッセージ、民謡リクエスト、募集総意び。メールは 76.1@fmishigaki.jp なとおいびん。あんしからまた、エーマの電話番号や、098086530、098086530回電話式みそおり。あんしからまた、ファックスは、098087766、0980877むむむと覚えて

0: でください。発射部を言われたりしたはい、またやさい、じゃんじゃんメールやらわん、ぬやらわん、おくときみせいビデオさい。なあは、おわみやいびしが、また、いえま、また、全国、アメフト運動、ハリト運動、くりまりやさい、たくわちまり、おたびみせいびり。
1: はい、ありがとうございます。まあ、無事に生放送スタートしました。昨日はね、梅雨の晴れ間とでも言いましょうか、すごいティーダカンカン暑くて、
0: あんそこと昨日までええや、
1: 晴れてましたけど、また梅雨に戻ってますね。
0: さい、え、な、何時やったかや、12時、
1: さっきね
0: 1時目
1: ぐらいまでは晴れてましたけどね、
0: だんだんだんだん雲が、
1: うん、
0: 雨降っていいよ。
1: この感じだと石垣島はもっと早い時間からもしかしたら天気、
0: あ、雨やるはず、
1: ね、だったかもですね。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
0: やしがうちのあやな水不足んでいち、
1: ちょっとね不安になってきたところなんで、これがね水がまあちゃんと雨、うん、水溜まってくれたらいいですね。
0: あんそこと
1: 恵みの雨、
0: また近くの町ダムのとこまなあわんかいフレーションも思いるはず、
1: ね、
0: なあわんまたダウンかフレッシュものものやんばるんかい、
1: ね、雨の、はい、あっち行けこっち行けしておりますが、
0: あそこと、
1: はい、またねその集中的に雨降ると冠水、ね、水が溜まったりするのでご注意ください。
0: いやいや、
1: はい、さあ、うん、清志さん、
0: はい、
2: よいしょ
0: ちょん、
2: はい、よいしょ
1: ちょんちょんちょんちょん、
0: え、昼夜なゴーヤの日やこと、ゴーヤかまんでや、
1: あ、そうですね、うん、あーゴーヤー美味しいですね、シャキシャキまた苦くて、わあいいな、食べたいですね。はい、後ほどちょっとゴーヤーに関する曲もリクエスト来てますので、
0: はいはい、
1: さあ今日はですねこの人はじめまして、東京からですね、ちょっと女性の方ではありますが、
0: はい、
1: ラジオネームはテリーマンってなってますね。
0: テリーマン、
1: テリーマン、
0: テリテナ
1: テリーマンさんですね。
0: テリーマン、
1: はい、
0: はい、
1: はじめまして。
0: テリーマンさん、
1: はじめまして、
0: はい、
1: 昨年、あ、中華ナビだ、昨年今年と続けて石垣出身の友人に誘われて川崎のハイサイフェスタに出かけてきました。
0: あ、チャイアイビタガヤ、
1: ね、ゴールデンウィークね、もう我々もお出かけでね、イベントで出かけて1年経つんですね。
0: 去年やさや、
1: はい、早いですね、
0: はいはい、
1: 昨年サンサンラジオのお出かけイベントでも大変盛り上げていた、イラミナ幸吉先生とお弟子さんたちや、
0: はいはい、
1: あとね、ターカーこと横目広隆さん、
0: うん、
1: ね、それから変山高弘さんたちのフリーライブも楽しんできましたよと。
0: わ、
1: 皆さんね、
0: さん、
1: うん、今年も出演されてるということで、あ、それからね、以前番組持ってましたサンサンラジオでもね、また大工哲弘さんや苗子さんたちも大盛り上がりでしたよと。
0: あ、はいはいはい、はい、
1: 友達と今年もサンサンラジオのイベントあったらよかったのにね、清志さん恵子さん、ついでに宮田くさんとも会いたかったねと話してますと。
0: はい、なあ指見そうるよ
1: 、はい、私はついででいいですのでね、はい、またいつか戻ってきてくださいねと、
0: はい、
1: 行きたいですね。
0: だから、は
1: い、今度はゆっくりしたいですね。
0: そうそうそう、
1: アワティーハーティーでしたか。
0: アワティーハーティー、
1: はい、で今日は大工哲弘さん、苗子さんのさよなら港をお願いしますということで来てるんですが、実は他にもですね、
0: うん、
1: 大工さんの曲をということでリクエスト、毎週ですけれどもちょっと競争率が高くてすみません、
0: はいはいはい、
1: 他にも来ているので、今日はですねメールの中にも、まあ、イラミナ幸吉先生の名前も出ましたので、
0: うん、
1: テリーマンさん、今日ねイラミナ幸吉さんの CD から、曲をお届けしたいと思います、はいはい、清志さん恵子さんともね一緒にトークしたり、お弟子さんたちと、非常に盛り上げていただいた。
0: 新春元気やむしゃ
1: いがや、きっと元気ですよあの感じでは。
0: いや、
1: はい、
0: はいはい、よろしく伝えてください、
1: は
0: い、
1: ではね、まあ、番組今日1曲目なんでこちらからいきましょうね、イラミナ幸吉さんの CD から赤ん眩しからいきましょう。
0: 赤ん眩、
1: はい、ではいきましょう。赤ん眩、どうぞ。
0: はい。

0: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで。 82-3111 82-3111。
1: 海でドライブで小腹が空いたら、
2: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
1: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
2: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
1: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。
3: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
5: うちなーから、
6: ユンタク美犬。

0: はい、あかんま、
1: あかんま節からね、
0: はい、はい、お届けさびたん、まこわけいさや、
1: そうですね、
0: はい、はい、メッセージ合わせ、じゃんじゃん送ってきみせビデオせ、
1: はい、今日はこの時間をね、民謡リクエスト、島唄民謡リクエスト番組ですので、よろしくお願いします。
0: はいはい、
1: さあ、続いておなじみですね、あ、そう、先ほどの、テリーマンさん、またね、あ、ぜひ
0: テリーマンさん
1: ね、これからもよろしくお願いします。はい
0: は
1: い、
0: 出身上生まれがや
1: 東京だと思いますね。
0: 東京、
1: 石垣島の友達とっていう書き方をしていたので、
0: はい、標準語でいきましょうね。
1: いきましょうね。
0: はい。
1: さあ、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、ミハイ。ナーファの麦わらのリュウさん、
0: あ、リュウさん、うちなぐちさんね、はい、アビランと、
1: はい、うちなぐち、私はもうね、うちなぐち難しいです。うちな大和口でなんとかどうにかこうにかですけれども、はい、さあ、きよしさん、けいこさん、宮田くさん、全国のリスナーのぐすうよ、ちゅうがなびら、
0: ちゅうがなびら、
1: ナーファの麦わらのりゅうやいびんと、
0: はい、りゅうさん、
1: はい、ちゅうや大和のくゆみや、ぐんがちぬ8日、はい、8日8日、
0: はいはい、
1: うちなのくゆみや、さんがちぬ22日なとゆびん、ナーファの麦わらのリュウヤイビン、ゆたしく逃げさびら、
0: はいはい、
1: 生のナーファやイーウワチチなって、いやこれ今日はイーウワチチではない、まあもしかしたらメール作ってる時、
0: あ、午前中、いやいや、
1: ね、ちょっとまだね晴れてましたが、今大雨です。まあね、晴れてる日は中サル、ティーダが中サル、アチサル1日、まあでも気温は25度、石垣島も27度ぐらいはあるみたいなんで、
0: 真夏なとおせ、
1: 雨なきだけどムシムシ暑いですと、はい、納豆エビン野菜、清志さん、恵子さん、宮田くさん、リスナーのぐすうよ、七のかわいみやしが、うかわいねやびらんが野菜、
0: はい、チャーゲンケです
1: よ、チャーゲンケ、チャーガンジューですよ。さて、
0: はい、さて、のがや、
1: 昼夜わったいなぐうやぬ絶、え、なにこれ、
0: 何これ、
1: ちょっと待ってくださいね、昼夜わったいなぐうやぬそうめいにち、あ、め、めいにち、納豆エビン、そうめいにち、納豆エビンのおさいと、はい、あー、なあ天国会、まあ、イチャビーティ、18年内便同祭、18年前にね、亡くなられたんですね、昼夜ゴーヤーの日ヤイビーグツ、
0: はい、
1: ウヤの名会、
0: ゴーヤーお酒に、
1: あ、ゴーヤー弁当、手びち汁、ソーキ汁、すごいですね、天ぷら、お詳しい、詳しいね、はい、
0: 詳しい、
1: はい、ウサギティ供養サビタン同祭、
0: ゴーヤーまでな、
1: ゴーヤ弁当、今日はゴーヤの日だよって言ってね、
0: ゴーヤの日の本日だ、
1: ゴーヤ弁当、
0: はい、手びちとゴーヤ
1: ー、あー、もう最高ですね。はい、本当に、まあね、親が亡くなっても
0: 親
1: 孝行、まあね、あ、中の夕晩やゴーヤー亀やリチ無糖郵便どうさ、
0: 上等郵便よ、
1: うん、最後に、お、
0: ぬが
1: 先週

0: みですが、
1: 大さんでパチパチです。
0: はい、パチパチ。はい、さあそんなリュウさんから中塗リクエスト曲や、
1: はい、庄屋の親が
0: い、源ちゃん前川主健さんのゴーヤーでゴー、
1: あ、ゴーヤーのことは朝や、
0: はい、
1: はいはい、
0: 前川主健、アイビラユタサラグトゥニゲーサビラグスヨシチノカワイミアイビグトゥカラダカイヤキイチキミソウリヨウサイ、
1: はい、
0: 麦わらの竜より名酒牛輪に納豆エビンということでね、こちらこそありがとうございます。はい、もう600回を超えました。
1: あいえなな な, な
0: あだあいえなな な, なだ以上
1: 以上
0: 以上、はい、これからもよろしくお願いします、
1: はい、
0: さあ、ね、ゴーヤの日ということでゴーヤの曲他にもあるんですが、まあ、源ちゃんさんのゴーヤでゴーという、
1: はい、
0: いきましょうか。それでは、
1: はい、ゴー
0: ゴー

0: 76.1FM サンサンラディオ。
1: ウチナーから
2: ユンタク美犬。
1: はい、生の歌、源ちゃんの前川主権。ゴーヤーゴー。
3: ゴーヤーでゴ
1: ー。あ、ゴーヤーでゴー。持ちかさよ。
3: いいですね。
1: まあ、ちょっと。美しくてさ。
3: まあ、民謡曲か島歌かというとちょっと違う雰囲気ありますが、まあ、うん、民謡歌手の方が歌っている方、曲もね、うちな民謡ですよって言っても、やっぱり沖縄のこの民謡酒場だったり、ライブでは、やっぱり歌謡調のね、歌を歌ってる民謡歌手の方も多いですからね。
1: これ飲んでがや、ポップスんで。
3: うちなポップスとも言えますね。はい。まあね、リクエストかけられないなこれはっていう場合も特にありますけれども、はい、まあ、この方のこの曲であればということでかかることもありますのでね、うん、はい、うん、さあじゃんじゃん来てます。どんどん行きましょうね、はい、続いては久しぶりですね。清さん覚えてますかね。トマリン俊樹さんから来てます。
1: トマリンさん、
3: トマリン俊樹さん、
1: 俊樹さん
3: 来てますね。
1: 持ちかさるのね、はい、
3: 宮田さん、あ、清さん、宮田さん、こんちフロムトマリン俊樹ですと。
1: はい、
3: こんちってね、こんち、なんかすごい若者挨拶みたいですね。こんちってね、
1: どっち
3: そっち、リクエスト曲、島の人をお願いいたします。
1: あ、はいはい、はい、魂神や、
3: はい、こちらは今南アルプスの見

0: 見える温泉からサンサンラジオにメールしてますよ。はい、今日は飲んでませんよ、
1: うん、
0: 今日は飲んだら飲酒運転になるからね、飲んでませんよ、那覇で飲みたいですって。
1: あ、まあから大和
0: 大和からですね、やっぱ南アルプスが見えるということは、おそらく、長野、山梨、静岡、この辺あたりかな、
1: あの辺やろ、あ山の上
0: ねえかなと思いますが、あ、那覇で飲みたいですねと、はい、さあそんな、はい、ね、先ほども言いました泊俊樹さん、島の人、
1: はい、田場清新さん、
0: はい、どうぞ。

0: はい、中夜な生放送やびぐとやさい、ぐすうよ、じゃんじゃん、おくてきみせびりようさい。
1: はい、さあ、もしかすると、あともう受付は何曲かな、間に合うかなぐらいです。もうたくさん来てますよ。
0: あ、

0: チョン。
1: はい、チョンド。
0: はい。チョンチョンチョン。
1: はい、さあ、今来た方もいまして、はい、電話リクエストですね、先ほど来ました。久しぶりです。うん、ラジオネーム、トントンミーさん。
0: トントンミーさん。
1: はい。
0: はいはい。
1: 雨で、ね、ぴょんぴょん飛び跳ねてるかもしれませんね。
0: あ、そういうこと。
1: トントンミーさん。リクエスト、長間達夫さんの歌う荒川大漁節をお願いしますと。ハイタイキヨシさん、宮拓さん。
0: はい。
1: 今日は恵子さんお休みなんですね。
0: 昼休みやいびん。
1: はい。ちょっとね、デコボココンビ、もしくはサンサントリを一人かけております。
0: あ、サムサ。
1: サムサ。今日は石垣島も雨ですが、ドライブして、平久保灯台まで来ましたよと。ああ、平久保まで、灯台まで。あ、ラジオちゃんと聞けてるんですね。嬉しい。安全運転でお願いします。
0: うん、安全運転。はい、雨降りや。
1: ということで。はい。それでは、糸数清で、雨、キーチキミソーリ要塞、どうぞ。
0: はい。
1: あれあれ、はい、違いますか。
0: キーチキミソーリ読んで。
1: 歌わないですね。
0: はい。はい、歌、荒川大漁。
1: あ、待って待って、最後。
0: なるほど。
1: トントンミーさん、最後にね、来月はハーリーがありますので、それに向けて荒川大漁節をリクエストしますと。
0: おお、
1: ね、気持ちはもうハーリーに向かってるんですね。八重山はね、
0: なあ、ワンワトウサや。
1: そうです、もう、石垣島はね、伝統にのっとってね、旧暦のゆっかの日、旧暦の5月4日ですか、来月6月ですね。はい、
0: 6月の4日。
1: いや、違います。うん、ちょっと今カレンダーが離れてるので、6月の半ば十何日だったかな。
0: 秋雨を、はい、梅雨明けんでしが、ハーリーが願わない
1: ねえ、どうですかね、気になりますね。ということで、
0: ということで、荒川
1: 大漁節、
0: はい、
1: はい、長間達夫さんでいきましょう。どうぞ。
0: はい。

0: はい、生の歌荒川大量武士、
1: はい、
0: お届けしゃべた
1: ん、長間達夫さんでした。はい、トントンミーさんね、
0: はい、トントンミーさん、うん、またおこてきみちゃえびりよ、はい、
1: 雨でちょっと喜んでるかもですが、安全運転でねお願いします。さあ、じゃんじゃん来てます。
0: はいはい、
1: 久しぶりですよ。
0: え、久しぶり。
1: はい、
0: お久しぶりね、日夜。
1: はい、行きましょう。花なむむむの清志パパ。
0: はいよ、
1: 博多よりということで、こちらですね。
0: あ、
1: 博多の瀬戸口さん。
0: あ、瀬戸口さん、お久しぶり。
1: 本当に嬉しい。
0: はい、
1: 清志パパ、通訳の宮田君、そしてマダム恵子さん、お休みなんですか。
0: そう、欠席です。
1: はい、こんにちは。快晴の博多、博多は4日天気ですよ。
0: ああ、4日ばってん。
1: はい、福岡晴れてるんですね。今日は久しぶりにスーヤのパーパーをリクエストします。
0: あ、スーヤのパーパー、
1: さっきもね、6月のハーリーに向けてと、6月18日
0: 18日、
1: ね、平日木曜日、はい、が旧暦のゆっかな日になりますね。それに向けてでしょうかね、スーヤのパーパー。ではお体ご自愛ください、博多よりといただきました。
0: はい、にへいでびろ。
1: では行きましょう、瀬戸口さん、またお願いしますよ。
0: はい、
1: スーヤのパーパーどうぞ。

そうやのパーパールやいびるたり町にまっちゃるぐんばちゆっかのフィンチューナとおいびでハリンジがいちるぐとさびんえーかまどうよふうとぐんばちゆっかのフィハリーやさやパーパーまじゅんじんちくうなととみそれたいパーパーえーかまどうやしがわったちんじえならんさんだつないぬ町やがわの阪神えーじうんぬきらいえーて町やがわの阪神たがやメガネクソーヤのパーパールヤイビンデータイノーシンモーチャガパーパーアキサミヨチュウオンジョウグンガチユッカヌフィハリヤイビシェリッチャタインチクアランナーパーパープングトールヒチビネワッタエマチェグワンカイチョウテウムンコムンシモーキーシェマシレムンパーパーアキサミヨトーナエータイハンシーハークンダンシケタクムイガウチユジンノーグソーカイヤムッチェイカリアビランドヤテハンシーリッチャタインチクアランパーパーナンチチャーニハナシーパッチーシミレあチクムクチンボーラヌグトロヤナハンシーグワえワンチチャーニハナシーパッチーシミレヌガナガワンネユービンハイタチンディルウムトロヤナタクヌエクフィーフチノミカティントーガマエテパーパーヌーガカマドゥアイエオヤティアシミソーランティニュータサイビサフェクトゥミソーレトアンシェトゥレカマドゥおねおねいるうちするうちそうわたいばしえはちちゃれあまんかいちるうやままししのアッピーターよふうあいえなえしまぬすうたんはめたんあっちんしえみんでいちパーパーがくいちゅたんどんでいれやえー、たいあのパーパーぬがかまどあまんかいちゅたるいなかんちょうんじょうしっちょうみしえびみあらむるしらんちゅるやんどうやかまどえー、たいパーパーふうじえねえらんあきさみようとな知らんちゅのクイーンちちみしえんなとかまどうれやがわからんでいいしるやる知らんちゅのクイーンちちょうけあった。

シマンカイチルバスネイビングワンウフィガサタガナミルブンサリマハイガカマドチネンウヤギワカランカバカトイルウチスルウチウネウネカタバルマチガハチチャレトカマドクレワカサマチミチクレクムジミチンカイシガマンカイトウガカマドトテパパウンジガマシラミシェチクンカイトウミソレエカマドウヨトクムジミチンカイトウネルクミチノイバサノクンピラカサレアティンピリメマンジュナイテナランサワカサマチウミチマットバトウリワカマドウネイルウチスルウチニシンジョヨハチチャレやかまどよ、ぬがさきならあまんけちゅんあちまとおるむの、んだんちちんだいかまど、とんちめんそれパパ、やかまど、や、あきさみよ、いたわしいくとやさ、ぬがてパパ、あきさみよ、くんぐとるまふっかにやや、かさぎんちゅんぱるうるちえたんで、ほう、あきさみよ、かさぎんちゅんぱうるちえびたんな、あんしゅうぬぱちゃなといびたが、ちゅらくあっちょってはいたしえかまど、あきよとなパパうんじょ。なめなチェルパのあっちいちるわきのあいびんな、あきさみよ、かんどうさのやかまどやや、え、かさぎんちゅのうわそうろっぱうるち、や、あんさんていふちょってはりみがんちいちるすたんで、や、あんどやいびんなてパパ、とうりんくりんしむしがせくとうれかまどう。うね、いるうちするうち、わたんじめなはまえはちちゃで、え、かまどうよ。あれ大野山公園クレーガーナムイマックウルソーシェムルチュルヤンドカマルウネマタあのヤエサンバシンケウチカントールあのマックウルが長い出張ミカマルシェビランデテイパパとアリンカエヨフィーグルマカジグルマニーケープーチャープープーヤサカマルアキサミヨトエイナカナアフィヨアンクングトール七尾にあやダッチョールムチチャンナユングササヌフングトール七尾の場所フトニアやグンバチユッカのフィンディシェ死ぬ知るかっていうの名道やアフィーアキサミヨトウノダッチョアマンケ勝ちしてであのアフィーアキサミヨトアンドヤイビンナーテイパーパーでウリンクリンシムシがテムグシクの上ウチナチマードヤイビンドーテイパーパートートーフェクアシアマンケメヌバガイシオカマドゥーサオー

0: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
1: 海でドライブで小腹が空いたら、
2: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
1: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
2: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
1: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。
0: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで、 82-3111 82-3111。
3: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: シルバー人材センターでは健

0: 校で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
1: 税金のことはもちろん、事業承継 DX を活用した経理の合理化のことなら、那覇市にある税理士法人グローアップサポートへお気軽にご相談ください。ウェブ面談 OK、 那覇の税理士法人グローアップサポートで検索してみて。
2: うちなーから
3: ユンタクビケン。
2: はい、中夜な生放送エビグテヤサイグスよ。
4: はい、さあ、
2: うん、はい、北の歌、スーヤのパーパ
4: ー、スーヤのパーパー、うん、ね、久しぶり、まあハーリーに向けてということですね、はい、瀬戸口さん、また思い出したら
2: はい、送ってください、ね、リクエストやさい、
4: はい、でもお元気そうで嬉しいですね、うん、さあ、各地から来てますね。今度は東京からおなじみのこの方、
2: あ、東京から、
4: はい、金曜日何してますかね、栗ちゃんさん、
2: あ、栗ちゃんさん、
4: はい、今日も来てますよ。清さん、恵子さん、宮田さん、こんにちは。
2: はい、中がなびら、
4: 東京で聞いてる栗ちゃんです。今朝午前6時45分の東京は薄曇り、気温はすでに19度あります。
2: あ、来ちゃう
4: な、うん、気温は高めだからと半袖で家を出ましたが、バスの車内が強めの冷房かかってて寒いです。ゴールデンウィーク終わりましたね。
2: アンサビーこと、
4: 直前になって川崎のハイサイフェスタに大工哲弘さんも出演されることを知って5月3日に行ってきましたと、
2: うん、あ、早い見たかや、
4: ねえ、栗ちゃんさんも会いたかったな、うん、大工さんのフリーライブ、観客もたくさん集まり盛況でした。先ほどのね、東京の、テリーマンさんからもね、うん、そう来てましたね。ああ、写真もいただきました、ありがとうございます、はい、さて今日は金曜日、シュワシュワした麦茶の飲める日です、は
2: い、いい味よ、
4: 今日のつまみはそら豆や、根菜のきんぴら、うん、かぼちゃの煮物、締めのご飯はカツ丼です。
2: カツ丼、
4: わあ、がっつりいいですね、はい、明日朝が早いのでゆっくりできませんが、ゴールデンウィークの疲れを癒したいと思います休みですけどね、
2: いやいいの、いや、
4: その間にパタパタいろいろ忙しくして、ね、疲れた方も多いでしょうね。さて今日のリクエストですが、大工哲弘さんの胡蝶の歌をお願いします。それでは最後まで頑張ってくださいね、はい、といただきました。さあ、胡蝶の歌ね、かけたかったんですが、実はこの CD が大工さん、以前はね、うん、歌回るという番組、長年、サンサンラジオで持っていただいてましたが、大工さんが CD を持ってきてかけてくれ
2: た、あ、持ち込みだったんだ、
4: はい、7割ぐらいはこっちに CD あるんですけど、ない CD もたくさんあって、
2: あ、新曲を、
4: いや、結構前、もう1990年代だか、もう30年ぐらい前に出したアルバムだと思うんですけど、それに入ってるんですよ。他の方もね、胡蝶の歌、歌ってはいるんですが、まあ、大工さんの、ライブのね、話もされてるんで、ちょっと大工哲弘さんの CD から別の曲を選ばせていただきます、はい、
2: なあ、持ち込みやれな、仕方ならんさ、いや、
4: そうなんですよ、持ち込んでね、それから音源いただいたりもしてたんですが、うん、はいはい、ちょっとこの胡蝶の歌、大工さんの音源はなかったんで、今日はですね、まあ、栗ちゃんさんがよくリクエストいただくガムランアルバムからいきましょうね。
2: はい、
5: はい、では行きましょう。一生
4: 等身同意ガムラン
2: 等身同意、
4: はい、ガムランユンタという CD からですね、はい、等身同意いきましょう。
2: はい、
4: どうぞ。

0: よしさん。
1: はいよ。のが調子かもち。
0: さあ今ね、にぎやかに、後ろでね。
1: はい。
0: 等身通り。
1: カチャシモト。
0: 等身通り大工哲弘さん、奈子さんの声聞こえてますが、はい、さあまだまだちょっとね来てますので、時間内紹介できる限り行きましょう。
1: はい、
0: メッセージのみ来てますね。おなじみ石垣市地元リスナーさん。名倉のハブ親父さん。
1: はい、ハブ
0: シャデビュー曲あーくもじぼじょう歌っているきよちゃんって
1: なんかくもじぼ
0: では歌っていただきましょう。きよし糸数きよしであーくもじぼじょうどうぞ。
1: はい、くもじがら
0: はい、それから全流全流、まあ、全うちなあの通訳師宮拓ちゃん通訳してないですけどね。ガナビラのチュッチュカチュー。
1: はい、チュッチュカチ
0: ュー。ハブ語。
1: ハブ語のハブ語。
0: はい。とにかく。
1: もうね感じがいそうです。花びらの力で言うと。
0: とにかく給料日まで。飢えずに餓死するなよ頼むぞと来ました。
1: あ、
0: ね、給料日前大変だねっていう人多いでしょうけどね、頑張ってくださいね、ハブ親父さん。
1: はい、
0: はい、さあ、もうラストになりますかね、 CM まで、
1: はい、やい
0: びにやさい、本日ラストです。たくさん皆さんありがとうございます。神奈川にお住まいのねまっちゃん、
1: あ、まっちゃんさん、
0: はい、先週に引き続き、はい、
1: 元気ですかね、
0: 来てますよ。きよしさん、けいこさん、通訳してない宮田さん、こんにちは。はい、蒸し暑い曇り空の神奈川からですと。5月の連休は川崎ハイサイフェスタに2日ほど出かけました。
1: ああ
0: 皆さんやっぱ行ったんですね。お、田川さん、横目広隆さん、それから大工哲弘さんのライブに参加し、関東のサンサンラジオリスナーさんにもお会いすることができて大変盛り上がりましたよと。
1: ああ、
0: はい、交流もいいですね。残念ながら今回はヒージャージルにはありつけませんでしたがデイジマーさんなうちな富具宿のウルクそばに出会えたことが何よりの収穫ですと。
1: おお、ウルクそばまで、
0: いいな。
1: はいはいはい、
0: 本日のリクエスト、横目広隆さん、ターカーさんの CD ボーノート2からお願いします。これは白穂の島歌なんですかねということでいただきましたね。ハイサイフェスタ、はい、そしてサンサンラジオでもね、もう大変活躍して、もう今ね全国に飛び回っております。
1: はい
0: はい
1: 飛んでます。
0: はい、ターカー横目広隆さんの歌う白穂獅子の歌いきましょうかね。獅子の歌、
1: 獅子の歌。
0: はい、では今日ラストソング、時間まで少しですけれどもどうぞ。
1: はい、

0: シナーからユンタク美形園。この時間は有限会社大和亭樹園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター、那覇新都心ホテル、他各社の提供でお送りしました。
1: はい、那時間長いびんやさい中のユンタコ糸数清志やいびいたん。
2: はい、通訳してない宮田くやいびいたん。
1: はい、中夜な大佐にお届けさびたん。また来週や赤峰恵子インジチュールはじやいびん。
2: 多分、
1: はい、はい、多分やいびん。
2: はい、
1: はい、また来週いちおがなびらしたたかにへいでいびろ
2: みばゆうふくらゆう。
1: はい、
3: ニーニータクシー来ないな。
4: 来ないな。
5: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
3: ハニーよろしく。
5: おう、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
3: じゃあ今電話してみよう。
5: そう、南西交通だろ、神楽観光交通、石垣島交通、河原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだから。
3: はい、タクシー来たから行こうね。
5: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
6: 82-4649 石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。

イラミナ誠の思い出ゴロゴロ、今日の生歌オープニングは北島三郎で祭りでした。イラミナ誠の思い出ゴロゴロ、この番組は八重山南風堂株式会社、株式会社前木組、陸運総合株式会社、ゴーヤカンパニー以上の各社の提供でお送りします。はい、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。イラミナ誠の思い出ゴロゴロの時間です。この番組はゴーヤカンパニーイラミナ誠と共に過ごすコーヒーブレイクタイム、コーヒーの香りに癒されながら皆さん一緒に飲んでますかね。僕も今スタジオでコーヒーを飲みながら皆さんとゆんたくしていこうと思っています。思い出ゴロゴロの懐かしい楽曲、そしてメッセージなどを送ってほしいと思います。さあ、皆さんからのリクエストメッセージはこちらになります。メールをご利用の方、76.1@fmishigaki.jp 76.1@fmishigaki.jp、 お電話の方 0980-88-6530 0980-88-6530、 ファックスの方 0980-87-7666 0980-87-7666、そして LINE、 そして、サイト、ホームページの方でも、公式ホームページの方でもリクエストフォームがありますので、ぜひ、皆さんメッセージリクエストを送ってください。さあ、今日はですね、ちょっと、ね、生歌のオープニングはいつも緊張しますよっていう話をしてるんですけど、ですね、できれば事前にね、1ヶ月分とかね、4回分とかこう考えて計画的にね、今週はこれやったから来週はこれだなみたいに作っていきたいななんて思ってもいるんですけど、全然ですね、悩み悩んでいつもですね、決まるのが前の日の夜とか、もっと言えば直前とかですね、そんな感じになっております。でも今日のね、北島三郎ちゃんの祭りなんかどんな感じだったんでしょうか。まあ、いろいろトライしてみたいなと思っています。まあ、演歌ってね、とっても難しいじゃないですか。歌い方も拳とかも難しいし、それからその情感を入れるっていうのも難しいんですけど、今日は、祭りがですね、結構ベースラインがファンキーなので、ファンクソウルみたいなオープニングにちょっとアレンジしてみました。少しずつですね、そうすると音楽の聴き方、楽しみ方も変わってくるんじゃないかなと思っていますのでね、その辺も皆さんからのリクエストもお待ちしてますので、よろしくお願いします。さあ、メッセージを紹介したいと思います。ゆうたんさん、ありがとうございます。まことさん、皆さんこんにちは。しっかり梅雨入りしましたね。除湿機フル回転の季節がやってきました。さて、雨にちなんだ曲をいろいろ考えていたのですが、真っ先に思い出したのはジーン・ケリーの雨に歌えばでした。父が好きだった、大好きだった MGM ミュージカル映画を小さい頃から繰り返しビデオで一緒に見ていたので、同名映画の雨の中の踊りながら歌うジーン・ケリーを数十回は見ていたはず。 YouTube で映像を探して見直しました。はあ、懐かしい思い出ゴロゴロということで、ね、来てますね。はい、ありがとう。使い方当たってますよ、合ってますよ。思い出ゴロゴロだね。でもこれ MGM、ね、メトロゴールドウィンメイヤーですよね。ライオンがゴーってやる、ね、映画ですけれども、映画メーカーというかね、多分僕らの世代は雨を考えたら必ずですね、イメージすると雨に歌えば出てくるんじゃないかなと思いますね。ウエストサイドストーリーとかね、ありましたよね。で、このジン・ケリーがほら傘を持って、黄色だったっけな、黄色い傘かなんか持ってこう、あ、飛び跳ねて足をパンってこうね、足と足をこうトーンってやる、あの感じの、あれポスターになってなかったっけな。そういうの、思い出しますね。本当に思い出ゴロゴロですね。でもお父様もおしゃれですね、やっぱね、映画でも。あの時代って映画が最高に刺激的な時代だったんではないかなと思います。映画明日に向かって撃ての挿入歌だったレインボーキープフォーリンオンマイヘッド、雨に濡れても、やカーペンターズのレイニーデイズ&マンデイズ、これもいい曲だな。親と一緒に口ずさんだの思い出の曲です。すごい。で、自分では洋楽を聴くようになってから、ガゼボの I Like Chopin、そしてプリウスのパープルレインなどは鮮明に記憶しています。パープルレインは本当に衝撃的だったなあ、ということで、リュウタンさん、リクエストありがとうございます。これでもね、全部いい曲ですね、この雨にちなんで。
今日はね雨にちなんだ曲をいっぱいかけましょうねという話をしたんですけど、そういう意味ではですね雨にちなんだ曲リクエストをしているんですが半分はそうじゃないのが来てます。でもっと言えばですねオープニングの曲も雨に全然ちなんでなかったので大反省をして、スタートしております。はい、そんなイラメラですが今日はですね雨にちなんだ歌、リクエスト来てますので紹介しましょう。ゆうたんさんからのリクエストでジンケリー雨に歌えば。

0: 雨は鬱陶しいけれど、ラジオや音楽を家でゆっくり聞くには最高かもしれませんね、と、激しく同感です。ゆうたんさんからのリクエストでした。ジン・ケリー Sing in the Rain、 雨に歌えばでした。
1: 住んで健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェ、クラス、住みショップ、健康、エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。幸せ。

南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン。

エラミナマコトの思い出ゴロゴロ、どんどん進んでいきたいと思います。皆さんコーヒーもね、今日は雨降りなので、音楽を聴いたりラジオを聴いたりしながら、そしてコーヒーを飲みましょう。僕もちょっと一杯飲みたいと思います。いきますね。はい、このマグカップっていうんですかね、マグカップでも結構保温性の高いタイガーとか、ね、ありますよね。あれ唇焼けそうになるので、ね、本当にすごい、優れた商品だなと思いながら、飲んでおりますけれども、気をつけながらですね、皆さんもいただいてください。ですね、この番組、リスナーの皆さんが結構ですね、手作りでいろいろな協力をしてくださっているなというところで、ハッシュタグX でですね、ハッシュタグ思い出ゴロゴロで検索すると、なんかその、皆さんがですね、そこでこうやり取りをしているっていうことなんですよ。で、僕も意外とですね、そういうのに疎くて全然わからなくて、ハッシュタグ思い出ゴロゴロ一生懸命ね検索してやってたんですけど、たどり着かず、どういうことかなと思ってたんですけど、結局ね、使ってる SNS のX じゃなくてですね、インスタグラムとかそういうところで見てたっぽいんですよね、僕ね。でもね、X ちゃんと、ダウンロードしたので、アプリを開いてですね、今日は見てみたいと思います。ぜひですね、興味のある方は皆さん、そこ、シャープ、ハッシュタグ思い出ゴロゴロで、見てみてください。どんなことが皆さんですね、やり取りしているのか、ちょっと僕も興味あるんですが、それを見ながら放送するぐらいの余裕が欲しいんですけどね、対応できればいいんですけど。で、そんな中ですね、初めてのリクエストが届いてますので、これはでもすごく嬉しいですね。ナリティーヌ夫人さん、ありがとうございます。ナリティーヌってなんだろうと思ってちょっと検索したんですが、何でもなかったですね。これは造語ですかね、ナリティーヌ夫人さんの。いいですね。ナリティーヌなんでしょうかね、なんかにナリティーヌってすぐ思ってしまう親父ではありますが、イラミナさん、ジメジメを吹き飛ばす爽やかな1時間をお願いしますということでね、まあちょっと僕どんなかな、爽やかかな、爽やかにいければいいんですけれども、まあ、こんな感じなんですが、コーヒー飲みながら、ナリティーヌさんのお気に召

ますように、頑張りたいと思います。ナリティーノさん、こんな感じでね、リクエスト意外と気軽でしょ、気楽に送っていただければね、こうやって対応できますからね、楽しんでもらえればと思います。ではまずはですね、そのナリティーヌ夫人さんからのリクエストを紹介しましょう。今回は雨にちなんだものをくださいねって言ったんですけど、リスナーの皆さんは本当にわがままだなと思いながら、オンエアしたいと思います。ナリティーヌ夫人さんからのリクエスト、松原美樹、真夜中のドア。

はい、数年前からね、日本この世界的にもブームになってますこのシティポップ、多分この曲がね、きっかけになったと思います。ナリティームさんからの

のナレティーヌ夫人からのリクエスト、松原美樹、真夜中のドアでした。はい、シティポップね、めちゃくちゃ僕も大好きで、まあ、洋楽なんかで言うと、まあ、AOR っていうジャンルありますよね。 AOR のジャンル

ってね、再燃するとはまさか思ってもいなかったんですけど、日本人のその緻密なグルーヴ感とかおしゃれ感みたいなのがね、今世界で、まあ、料理とか食事の面でもねあると思うんですけれども、その繊細さが出てるんじゃないかなと思います。はい、素敵なリクエストありがとうございました。ナレティーヌさん、ナレティーヌ夫人さん、また、リクエストくださいね。はい、続いていきたいと思います。ハイサイ誠、そしてスタッフにサンラジリスナーの皆さん、こんにちは。リーマン1号こと嵐です。去ったゴールデンウィーク後半の子供の日に、行楽日和だったので、妻と一緒に川崎市で開催されたハイサイフェスタへ行ってきました。会場に着いたタイミングでちょうどサブ白穂の横目広隆さんのライブが始まった時間で、運よく参戦することができました。白穂愛全開のトークで方言のスプッタラサイが大音量で飛び出した時は思わず吹いてしまいました。喜んでいました。今回初めて生を聞いたけどめっちゃ楽しかったです。いいですね、この白穂愛を持っている白穂出身ルーツの、嵐さんなんですね。なのでものすごく楽しかったんじゃないかなと思いますけれども、いいですね。スプッタラサイっていうのは白穂の方言ですよね。白穂の、僕もね、詳しくは分からなかったんですけど、ジメジメしてることですか、この湿度ね、雨季に、まあね、この梅雨時によく使われるんではないかと思うんですけど、スプッタラサイいいですね。これターカーのね、レコーディングされている曲にもあるということなのでね、ぜひ皆さんリクエストしてほしいなと思います。そしてリクエストも来てますけれども、リクエストは、僕に選んでくれということで来てますが、僕はこれにしようかなと思います。その前にメッセージがありますね。関東のイベントにバカダバンドも来てくれると最高だはずよということで来てます。はい、ありがとう。来年ぐらいには行きたいと思います。リーマン1号こと嵐さんからのリクエスト、五代五ホーリー&ブライト。

5月10日は母の日、ちょっと早いけどおふくろにメッセージ。おふくろ、今日もミシャールルンカイヤ、よんなーして頑張ってよーということで、嵐さんから嵐さんのお母さんへメッセージをいただきました。そしてリクエストは五代五ホーリー&ブライトでした。

0: 南の島の八重から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 住んで健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。
2: 幸せ幸せ永遠。
3: 利用する人増えてるよね。スーパー特ダネセット、
4: 乗るだけセットです。
3: 心配な残価もちゃんと考えてるからね。なんだっけ、
5: 覚えてください。20年以上の実績、
3: スーパー乗るだけセット。
6: お問い合わせは陸運総合まで。
7: イラミナマコトの思い出ゴロゴロ。この番組は八重山南風堂株式会社、株式会社前木組、陸運総合株式会社、ゴーヤカンパニー、以上各社の提供でお送りしています。さあ、リクエストをいただいておりますけれども、そういえばね、ホーリー&ブライトとか、あの五大五さんね、いいですよね。僕らが子供の時も本当に小学何年生だったかな、あの最有機ってね、あの坂井正明さんが出て主役をしていて、で西田敏行さんとか、岸辺四郎さんとかが、ね、著白海とか佐護城とかやって、ねに夏目雅子さんがとっても綺麗で、藤村、出てこない、藤村淳二じゃなかったかな、なんかあの、ね、馬の、ね役をやっていて、あの最有機の、まあ、音楽が五大五だったじゃないですか。で、ね、モンキーマジックとかガンダーラとか流れてましたけど、この、ね、ホーリー&ブライトも、途中でね、こう悲しい音楽、あるんだだだだだだだだだだだだ、これなんてタイトルだったかな、結構ね、涙系の時はこれが流れるんですよ、この曲が。あの曲がね、すごく今でもあのメロディーがずっと覚えてて、なんかすっごいあのいい曲だなというね、記憶に残ってるんですけれども、僕ら世代ではね、本当に最有機はもう一押しの番組だったなというのを思い出しましたけど、さあ、メッセージいただいてるんですが、今日はね、あの先週のうちから降ってたんですよね、あの梅雨が始まるぞと、梅雨が始まるから、雨にちなんだ、まあ、雨だったら、まあ、水だし、ね、水たまりとか、レインコートとかいろいろあるよねって言って、なんか雨にちなんだリクエストくださいっていうことでね、お話をしたんですけど、まあ、1週間経つ間にね、皆さんもこれ風化してしまうんでしょうね、きっとね、全然関係ない感じでね、リクエスト来てますけれども、と言いますか、あの僕自身ね、ちょっと前まで覚えてたんですけど、本番前に忘れてましたからね、そのリク皆さんからのリクエスト見て思い出したというね、そんな感じでね、お互いに年を取っていければと思いますが、さ

メッセージを紹介したいと思います。エリナカさんからいただきました。ありがとうございます。ゆらみなさん、スタッフの皆さん、こんにちは。ゆらみなさんの予想通り、予測通り、沖縄地方は梅雨入りしましたね。今日はお天気雨でしょうか。雨にちなんだ曲いろいろ悩みましたが、20代の頃にヒットした思い出ゴロゴロ的なこの曲を選びましたということで、久しぶりに聞きたいですということで来ておりますが、本当にですね、この曲も思い出ゴロゴロだな、結構皆さん思い出ゴロゴロ浸ってほしいと思います。エリナカさんからのリクエスト、アスカで始まりはいつも雨。

始まりはいつも雨でした。さあ、どんどんリクエストいきましょうね。これはですね、初めての方です。今日は初めての方2人目ありがとうございます。北国の凛さんからいただきました。ありがとうございます。誠さん、リスナーの皆様、初めまして、こんにちは。私は北海道の北の果て、稚内まであと1時間というところに住んでおります。今頭の中でちょっとこのマップがただいま9度、ただいま9度雨です。めちゃくちゃ寒いですね。月曜日は雪が降ったんですよ。お、同じ日本、信じられないですが、それで暖かいである沖縄のラジオを聞くことにしました。なんと北海道出身の北島三郎さんの祭りがかかったではないですか。気分よく一緒に歌いながら、じゃがいもで芋団子を作りながら聞、いいですね、作りながら聞いていました。気持ちが安らぐ番組です。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、もう本当に、北国の凛さん、ありがとう。何、肉団子作ってるわけ。いいですね。あ、北島三郎さん、北海道出身、本当に偶然が偶然で、本当にいい感じですよ。あの、石垣島にも美味しいね、紅芋がありますからね。その団子もいつか食べてもらえればなと思います。早速行きたいと思いますが、北国の凛さんからのリクエスト、矢沢永吉、雨のハイウェイ。

0: リンさんからのリクエスト、矢沢永吉、雨のハイウェイでした。
1: 住んで健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。幸せ。

南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン。

ひらみなまことの思い出ゴロゴロ、もうそろそろね、終わりが近づいておりますけれども、メッセージがどんどん届いてますので紹介したいと思います。和江門さん、ありがとうございます。マコニー、今日はマコニーって来ましたね、ありがとう。マコニー、皆様、こんにちは。もうすぐ母の日ですね。母の日、日曜日かな、今度のだよね。もうすぐですね、本当に。この年になって特に意識していたわけでもないのに、あー、なんか母に似てきたなということがますます増えてきました。子供の頃はうるさいなと思ったりしたことも、今となってはありがたかったなと感謝です。むしろやりたいことをいつも応援してくれて、何があっても一番の味方でいてくれる母の存在に大きさを気づかされています。リクエストもありますけれどもね、今日メッセージちょっとどんどん読みますね。皆さんね、リクエスト曲がオンエアされなくても懲りずにメッセージ送ってくださいよ。それはマコニーがそれを望んでおりますからね、よろしくお願いします。そして次、ハブアタック中ちゃんからいただきました。いいですね、ハブアタック中ちゃん、久しぶり。でも先週も来てましたね。依頼皆さん、スタッフの皆さん、いつも素敵な番組をありがとうございます。昨日の夜、家族で万那公園でホタルを見に行きました。星のようなホタルの光を鑑賞していて、ふと見上げた空にたくさんのまばゆい星が輝いていました。これでもホタルと星がもうダブルでまばゆいってことですよね、すごいな。その光景を見た時にふと頭の中に流れた曲を帰りの車で聴きながら帰りました。リクエストはその曲でお願いします、ということで来ておりますね。でも今年僕もホタル見に行ってないですけど、なんか梅雨明けすぐぐらいだったっけな、季節もう終わるんだっけな、梅雨が明けたら、なんかそれこの辺だったよね、ちょうどね、今頃この石垣島の水の綺麗なところでね、ホタルがもうすっごい綺麗で、しかも日の入りと同時ぐらいの何分間かぐらいしかこう飛ばないっていうね、そういうなんかすごい、なんていうんですか、自然の摂理というか、そういうものって本当になんかこう魅力的というか引きつけられるのがあるんですが、それと一緒にですね、こう帰りにこうふと見上げると満天の星空、素晴らしいじゃないですか。なんて素敵な石垣島。さっきのね、北海道の方も、雨で9度だった、でも雪も降っていたということでね、自然はもう本当にね、同じ日本ですけど北から南ね、いろいろと違いますが、全てに感謝していけたらいいんじゃないかなと思いますね。見える景色ね、それね、与えられた景色にね、感謝していければいいんじゃないかなと思います。流れてきた、頭の中に流れてきた曲は僕の頭の中で流しておきたいと思うのでね、今日はリクエスト飛ばしてますが、よろしくお願いします。懲りずにまたメッセージを送ってくださいね。それが、マコニーの願いでございます。さあ、続いてですね、来ております。これはちょっとかけてみようかな。これでも時間ギリギリかな、行ってみようかな。まずはオンエアしましょうね、この曲リクエスト。これは京都のキヌキヌさんからいただきました。クリーデンスクリアウォーターリバイバル、Have you ever seen the rain。 待ってたな、この曲、行きましょう。

お届けした曲は京都のキヌキヌさんからのリクエスト、クリーデンスクリアウォーターリバイバルで Have you ever seen the rain 雨を見たかいでした。さあ、ね、この雨を見たかいはですね、この間ね、あのビギンが35周年でしたっけ、やって一回、お休みをするっていうことだったじゃないですか。でそんな感じでね、話があったんですけれども、つい最近数日前にね、そのボーカルの栄翔君 の家で、ね、ちょっとノンアルコールビールを飲んできたんですけれども、そこにね、あの上地仁さんの鍵盤のね、なんだっけ、トーキングウォーキングですね、上地仁の番組サンサンラジオでもやってますけれどもね、一緒にお話ししてたんだけど、昔この雨を見た回をそのビギンがコンサートの時にアコースティックギターを担いで全員持って、さらにスタッフでギターを弾ける人たちを右に10人左に10人ぐらい並べて、全員アコースティックギターでこの雨を見た回をオープニングでやったライブがあったんですよ。多分ね、中野サンプラザだったかなと思うんですけど、違うな、どこだったかな、どこで見たかな、もう全然30年くらい前だったんで、ちょっと記憶からね、消えてますけれども、その時にこの曲を選んで、彼らは歌ってましたね。すごく僕らが青春時代、まあ、音楽活動一緒の時期に、この石垣島でやってたんですけれども、この曲はギターを練習する時に、通る初級者編かな、そんな感じでね、この曲を練習していたなと覚えています。さっきですね、ヒーローに、エンジニアのヒーロー君にね、この曲は知ってるだろうって聞いたら、ね、いや初めて聞きましたって言われたんですよね。ジェネレーションギャップですかね、そんな感じでね、そっか、でも名曲だからね、名曲は一回聴けばね、もう聴いたことのある曲に変わっていくんじゃないかなと思っていますね。はい、そんな感じで、来週なんですが、来週はもう、母の日も終わってしまっていますね。そういう感じでね、5月もどんどん中旬になってしまいますが、来週はあなたの中の名曲っていうんですかね、これは名曲だなって、自分で名曲じゃないと思っていても、これは名曲って言われてるなでもいいんですよ。まあ、名曲といえばっていう感じでね、皆さんからのリクエストをいただきたいと思いますが、またね、僕がね、その名曲のことをテーマにしてるってこと自体忘れて番組が始まるっていうね、それぐらいね、楽

楽に行こうぜ、楽にね、楽に、ね、楽しくやっていければなと思っています。そして、メッセージリクエストがねあるとたくさんね来ると僕は本当に励みになるのでね、よろしくお願いします。今日はね京都のキヌキヌさんから、そしてそしてこれはゆうたんさんから、そしてえりなかさんから、そしてナリティーヌ夫人、新しいね初めて来ましたね、それからリーマン一号こと嵐さんからもいただいてますね。それから風右衛門さん、いつもありがとうございます。そして、ハブアタック中ちゃん、ありがとうございます。そして今日は初めての方が2組いますね。北国のリーさんからもいただきました、ね、北国のリーさんなんかはね、何か食べながら送ってますっていうのをね、毎回ね、これをなんかこの自分の特徴にするのがいいんじゃないかななんて思いますね、でもね本当に北海道、そして、関東だったり、九州だったり、日本全国長細くてね広いのでね、いろんなところでこの番組を聞いていただいてるんだなっていうのをね実感しました。そしてね世界中の人がですねこれを聞いて、素敵な音楽を聞いて、そして、気持ちが一つになって平和でやったらいいなぁなんてね、思うのは僕だけじゃないと思います。この番組聞いている皆さんね、みんな思ってるんじゃないかなと思うのでね、はい、平和を願って、来週は、名曲特集でいきたいと思いますので、ぜひリクエストお願いします。はい、あっという間の1時間駆け抜けてまいりましたけれども、そろそろ皆さんとはお別れの時間で、このディス・アイ・シーの会いたい気持ちが流れてきてしまいました。寂しいですけど今日はこの辺でお別れです。それでは皆さんにとっていい1週間でありますように、週末素敵になりますように。お相手はゴーヤカンパニー、イラミナ誠でした。ごきげんよう、さよなら。

ひらみなまことの思い出ゴロゴロ。この番組は八重山南風堂株式会社、株式会社前木組、陸運総合株式会社、ゴーヤカンパニー、以上各社の提供でお送りしました。

0: 皆さん、看板は、
1: 看板は
0: セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。83-0777-7が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。

三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座荒川2304番地の11、仲間孝子様が5月6日水曜日ご逝去されました。享年73歳でした。仲間孝子様の告別式は5月9日土曜日正午から牧羅郵便局斜め向かい八重山紫雲閣にて執り行います。喪主はご主人様の仲間常喜様です。繰り返し三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座荒川2304番地の11、仲間孝子様が5月6日水曜日ご逝去されました。享年73歳でした。仲間孝子様の告別式は5月9日土曜日正午から牧羅郵便局斜め向かい八重山紫雲閣にて執り行います。喪主はご主人様の仲間常喜様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週と来週は、先週の試合、今年8戦目になります、NTT ドコモビジネスレディースを振り返りたいと思います。NTT ドコモビジネスレディースなんですけれども、新規の大会になりますけれども、去年までは同じコースで、パナソニックオープンというのが行われていました。それが、コースは変わらず大会名のみ変わって行われることになったんですけれども、なんと去年のこのコースでのチャンピオン、菅沼菜々選手が優勝ということで、同一コース連覇と、そういう言い方ができるんではないかなというふうに思います。この浜野ゴルフクラブなんですけれども、ゴルフ設計家の方で非常に有名な井上誠一さんの、設計で知られているんですけれども、高低差はそれほどきつくはないんですけれども、ただフロントナインのですね、後半に非常にこう池が絡んで、傾斜のある、素晴らしい設計の、場所がありまして、僕はそこの風景がこう大好きなんですけれども、池絡みということでね、こう一個間違うと大きくスコアが変わってくるという、本当に難しいコースなんですけれども、こちらのコースで、菅沼菜々選手、強さを見せて、コース連覇という形になりました。ではですね、先週もちょっとお送りしましたけれども、まず菅沼選手、この大会に入る前、先週、お届けした、大会前の大会直前のインタビューを聞いていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず大会名が変わりましたけれども、去年このコースで優勝を果たしています。改めてこのコースに来て、去年の優勝についてどんなことをこう思い出しましたか？
1: そうですね、すごく自分の中でも復活優勝だったので、とっても感慨深い気持ちになりました。
0: 特に18番 の、優勝を決めたアプローチ、結局ショットが去年の LPGA の年間ベストショットにもなりました。改めて18番、
1: そうですね、やっぱ17番でボギーを打ってしまったので、すごく流れが悪い中であそこに外してしまったので、こう夜確率的にはすごく厳しい状況だったんですけど、すごくいつも通りアプローチが得意なのと練習してきた成果をここで出せたらいいなと思って、もうすごい願いを込めて打ったので寄ってくれてよかったです。
0: 笑顔かつ安堵感がすごい漂ってきたんですけど
1: 、もうすごくファンの方がタオル持ってずっと応援してくれて、私が17番でボギー打った時のみんなの顔が忘れられないぐらい、本当にそこでスリーパットするんかみたいな感じだったんですけど、でも本当に最後優勝してみんなが泣いて喜んでくれたので、すごい嬉しかったです。
0: けど今年はV ポイントで7位、それから熊本8位、今シーズンどうですか、そのあたりここまでの。
1: そうですね、今シーズンはすごく自分の中でも感覚が良くって、トレーニングの成果だったりとか、あとは練習をすごいしっかりしてきたので、すごく調子はいい感じです。
0: 先週の試合 NTT ドコモビジネスレディースで、コース2連覇を、果たしました、菅沼菜々選手、大会前の声を聞いてもらったんですけれども、1年前の優勝は非常に不調の中で、優勝をつかみ取ったという、感動の優勝だったんですけれども、今年のプレーはこうなんとなく、余裕というとねちょっと怒られるかもしれませんけれども、本当に強さが光った試合でした。今18番ホールの話が出てきましたけれども、この大会はですね、実はちょっとこうツアーの中では非常に珍しくて、18番ホール最終ホールがパー3になってるんですね。で、こういったのはおそらくツアーで唯一このコースだけだと思うんですけれども、スタンドが、この18番ホールを取り囲んでいて、で

あのギャラリーの方はですねタオルがもらえるんですけれども、そのタオルをこう掲げて、ナイスショットだったりナイスパーだったりナイスボ、バーディーとかを盛り上げる。でそしてあの DJ の方もいて盛り上げるという、これはあのちょっとアメリカの PGA にも時々あるような仕掛けなんですけれども、本当にこうスタジアムのような野球場のような雰囲気でゴルフを楽しめるというね、これもあのぜひまた来年同じような形で演出があるかと思いますので、またぜひ来場していただきたいなと思いますけれども、非常に強さを見せた、菅沼菜選手の、4日間のプレー、この後、ちょっとまた振り返っていきたいと思います。では今週は、素晴らしいこの5月のシーズンに合う、ドライブソングをお届けしていきたいと思います。まず最初の曲はこの曲です。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日はツアー8戦目、4月30日から、5月2日まで行われた、NTT ドコモビジネスレディースの、優勝、菅沼菜々選手についてちょっとお話をしています。菅沼菜々選手、大会前、非常に今年は調子がいいということで、試合に臨んで、見事こう連日、素晴らしいスコアを出して優勝したんですけれども、その強さ、今回のその彼女の強さの秘密の一つが、安定感だったんではないかなと思います。とにかくこうボールが飛ぶ、非常に飛距離が伸びていて、ある時は同伴のプレイヤーから 2,30 ヤード前にいたぐらいの、飛距離がこう今年手に入れることができたと、そういった中で、安定したプレーをこう見せてくれたんですけれども、ではですね、ちょっと音があんまり良くないんですけれども、菅沼菜々選手の優勝会見の音を少しご紹介したいと思います。その後また彼女の今回のプレーぶりについてご紹介したいと思います。
1: そうですね、やっぱりこうバディ合戦になるとは思っていたので、自分自身周りにこう惑わされずに自分のプレーに集中しようと思ってやった結果、朝から3連続バーディーで少し後続をちょっとだけ離すこともできたので、すごい最初に伸ばしたことはすごい良かったです。そうですね、6番7番あたりは本当にパーパットが長かったりとかだったので、8番も7、8番がパーパットが長かったので、すごいしっかり自分を信じてパターを打ってパーを決めることができたので、すごい良かったです。そうですね、やっぱ3日間の中で今日が一番ショットがあまり良くはなかったんですけど、それでもすごく感触が良かったので、ガンガン攻めていこうと思いました。そうですね、やっぱ16番でバーディー取ってすごくいけるかなっていう感じだったので、すごい嬉しかったです。どん底からの復活ということで、すごくもう一打一打にしびれていたんですけど、後半今回は自分のショットとか自信がすごく今あるので、その自信満々でゴルフすることができたので、本当に自分を信じてプレーしたので、去年よりはそうですね、緊張はしなかったんですけど、でも去年は最終日の前の日普通に寝れたんですけど、昨日全然寝れなかったです。はい、もう時計見るたんび1時間ぐらいしか進んでなくって、緊張してるなと思いました。
0: 5月、ゴールデンウィークを盛り上げてくれた、女子プロツアーの大会 NTT ドコモビジネスレディースで優勝した、菅沼菜々選手の優勝会見の音、ちょっと会場の電波の関係で、音が悪くてすいません、お聞きづらかったかもしれませんけれども、ちょっとインタビューの方、会見の方を振り返っていきますと、今回はやっぱり去年はかなりどん底からの復活ということで、厳しい、気持ちで大会に臨んだということなんですけれども、今年は、開幕から比較的調子が良くて、この大会も、自信を持って臨んだということですね。で、その自信の一つになっているのがやっぱりショット力、それからドライバーだと思います。彼女は自称アイドルとか、自分で言ったりしたりとか、あと CD を出したりとか、いろいろゴルフファンの間では、彼女のそういったこう、プロとしてのこう活動についてちょっと眉をしかめる方もいるんですね。これはちょっとゴルフファン非常にそれぞれゴルフに対しての価値観がありますので、そんな活動をしてるんであればゴルフにもうちょっと真面目に取り組めとか、そんな風にちょっとこう思ってしまう方もいるかと思いますけれども、僕は個人的に菅沼プロをこう言って取材させていただいて思うのは、ゴルフに関しては全く手を抜いてないと思います。むしろそういった活動をすることによってゴルフ界を盛り上げようというすごく前向きな気持ちを持ってくれてる、そんなプロは他には僕はいないんではないかなと思います。多少ね、誤解されることも多くて、彼女自身もそういったところで傷ついたりしてるそうですけれども、それでもやっぱり自分のやることをやっていくことに自信を持って臨んでるその姿は素晴らしいと思います。そういった彼女の姿勢はやっぱり今年のオフの練習にも現れていたようで、かなり厳しい練習を自分に課して、体力部分も含めて、非常にこう筋力アップなどを取り込んできたということで、それにより、もう本当に信じられない。

れないぐらい飛距離が伸びたというふうに言っています。まあ、実際会場で見ていても飛距離のアドバンテージは半端なくてですね、まあ、今女子プロの中には、まあ、非常に飛ぶという選手、結構飛ぶという選手、割と飛ぶという選手、まあ、いろいろなんかあって、彼女のランキングとしてはまあ普通の選手だったのが、今年はやっぱりそういったトレーニングのおかげでかなり飛ぶ選手になって、第2打目のこう見えるグリーンに向かって見える風景がかなり違ってきたというところも自信になっているかと思います。それからまあここのコースは彼女が大好きだということで、やっぱりその彼女の前向きな気持ち、大好きだという前向きな気持ちが、コースにビビらず攻めていってる、まあ、そういったところも素晴らしいなというふうに思います。特に最終日全ホールこうついて回っていた中で、9番ホール9番の、グリーン手前に池が広がるコースがあって、ここはパー5なんですけれども、なんとパー5、第2打目をグリーンオンさせてるんですね。普通は皆さんこう3打目刻んで4打目で乗せてっていう形なんですけれども、彼女はこう優勝争いの中でもこうアグレッシブに、2オンを狙っている、まあそんなプレーもやっぱりギャラリーの方を本当に盛り上げていました。まあこの会見、今聞いていただいた会見でちょっとお聞かせできなかったんですけれども、彼女はこう自分がアイドル活動をしていることで非常にこう叩かれたりこういろいろ言われたりすることが多いというふうに言ってました。負けるとまた言われる、でそういった中でやはり自分が頑張ってるんだということを少しでも多くの人に知ってもらいたいということで、頑張って優勝争いをして、まあ、優勝したということは何よりも嬉しいというふうに言ってました。それからそういった彼女の活動なんですけれども、決してこう自分のためだけにやっているわけではなくて、実はそういった部分で、ファンの皆さんと一緒に、まあ、グッズを作ったりでそういったものを販売していますけれども、それを全て寄付しているんですね。チャリティだったり寄付していると、まあそれも本当にこうそういった機会で少しでも多くの人が、チャリティーの機会を持って、何か貢献、いろんな社会的なものに貢献できたらいいかなっていう、まあ、そういった気持ちもやっぱり強くして、そういった活動をしています。彼女は広場恐怖症ということで、飛行機とか交通の公共移動手段がなかなか取れないということで、沖縄の試合とかこう北海道の試合は出ることができないんですね。でそういった中で自分の出られる試合に、まあ、集中したりとか、あとこう同じようなこう苦しみ、同じような病気を抱えている方に、まあ、元気を伝えたいと、そういった気持ちも込めてやっているということで、やっぱり彼女のこうプレーする一つの姿勢の中には、自分と向き合うのと同時にこう感謝の気持ちをたくさんの人に伝えたい、そういう感謝の気持ちを強く持っているという選手はやはり強いなということを、今回も改めて思いました。まあいろいろこうね、彼女を強い言葉では言いませんけれども、やはりこの彼女のこう本当にこうアイドルと言われている愛らしい、姿の中に、どんな人にも負けない素晴らしい強さ、あとこうゴルフに対して燃えるこう炎のようなものもね感じた試合でした。また、彼女の試合、ぜひ注目してあげていただきたいなというふうに思います。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしていますウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週は、5月の、連休の試合ですね、NTT ドコモビジネスレディースで優勝した菅沼菜々選手の魅力、強さの秘密をお話ししています。ここでお知らせなんですけれども、菅沼菜々選手、先日、今年アース製薬と、契約をしました。アース製薬さんといえばアースモンダミンカップで有名で非常にそのゴルフ界に貢献されている会社なんですけれども、菅沼選手、アース製薬さんと、契約をしました。ということはですね、6月の、後半終わりにある、後半戦の最初の試合になる、アースモンダミンカップで、彼女は契約選手として臨むことになるんですけれども、彼女はこの今回、彼女が優勝した、浜野ゴルフクラブと同様に、大好きなコースの一つというのが、このカミリア、アースモンダミンカップが行われるカミリアヒルズカントリークラブなんですね。ちょっと余談になりますけれども、プロゴルファーどんな時でも強いんだろうと思うと、先日も丸山プロとこう話していていろいろ教えていただいたんですけれども、やっぱりこうプロには難しい、自分にとってこう難しいと思うコースと、合う合わないというのが結構あるということなんですね。なので、もうこれはここは苦手だなと思うと最初からあんまりやる気が起きないみたいなことを半分冗談でおっしゃっていましたけれども、やっぱりこのプロにとって、自分に合う合わない、これも丸山さんの受け売りなんですけれども、プロの試合というのは、打たなければいけないところが本当にこう普通のお部屋の窓ぐらいの、広さスペースしかないようなところ、そういうふうに設定されているみたいなんですね。我々アマチュアの場合はフェアウェイが広ければ広いところに打ってい

狭ければそれなりに、まあ、緊張しながらもまっすぐ打っていくというところで、まあ、全て完結してるかと思うんですけれども、プロの試合はだいたいその打つところが、だいたい200ヤード先300ヤード先の、そうですね、サッカーのゴールぐらいのところに打っていかなければいけない。つまりこう PK、ゴルサッカーの PK というのがありますけれども、まあ、あの PK と同じようなことを250ヤード先300ヤード先にこうやっていかなきゃいけないというのが、まあ、ゴルフの試合のようなんですね。ですのでこうやっぱりそこを狙うとなるといろんなコースのレイアウトとかを考えるとやっぱり苦手、得意苦手というのがやっぱりかなり出てくるそうなんですね。ですのであのその辺はこうもちろんこうプロなのでどの試合でもベストはちゃんと尽くしているかとは思いますけれども、それでもやはりその合う合わないというのがあって、やっぱり優勝したばっかりのプロが次の試合では予選落ちをする、なんかこれ本当に不思議なゴルフあるあるなんですけれども、まあそういったことも起きるというのはやはりこう選手とコースとの相性というのはやっぱり非常に大きいということは改めてこう気づかされたんですけれども、まあちょっとそういった余談が長くなりましたけれども、菅沼菜々選手、浜野ゴルフクラブと同様もう一つとっても好きなコースがあるという言ってましたけれども、それがこのカメリアヒルズ、千葉県木更津にあるカメリアヒルズなんですけれども、ここはちょっと接待コースのようなイメージで、あんまりこうアスリート系のゴルファーの方には簡単だなっていうふうに以前は言っていた方がいたんですけれども、このアースモンダミンカップ今年でも10年以上開催されてますけれども、アースモンダミンカップが行われるようになって、コース改修が進んで、あんまりもしかするとその以前言っていたけれども最近あんまり行かないという方はぜひこの大会前に6月の大会前に行っていただきたいなと思います。大会に向けて非常にセッティングも進んでいますし、芝生の状況もいい状況になっていますし、それから何といっても、この大会は、1年ごとに一つのホールを大改修してるんですね。でまあいわゆる接待コースだったコースを、プロのトーナメントが行われるにふさわしい大会ということで、まあ、何億円もかけてこう砂を入れ替えたり、バンカーの砂を入れ替えたりとか、あと風の影響がきちっと出るようにということで木を切ったりとか、実はゴルフ場にとって木を切るというのは、実はお金がとってもかかってあんまりみんなやりたがらないんですですね。ですのでゴルフ場によってはこう古くなった木をそのままにしておいたりすると、逆に芝生の状態も悪くなると、まあ、そういったこう経済的にいろんな負担のある中でこのカメリアヒルズはアース製薬さんが非常にお金をかけて整備していて、プロにとって、まあ、プレーのしがいがある、そしてそのプレーをここのコースでプレーをすることによって世界に行っても世界に出て行ってもこう素晴らしいプレーができるような、まあ、試練というかコースのこう難しさというのを出している、まあ、そういったところにも貢献されているんですけれども、今年もあるホールでは大改修が行われていて、プロの皆さん楽しみにしながらも結構ビビっているというふうに言っていましたけれども、このコースにこの大会に菅沼菜々選手は、契約プロとしてまたプレーを見せてくれることになります。去年の大会では、優勝争いをして、残念ながら佐久間朱里選手が優勝、2位が、菅沼菜々選手だったんですけれども、まあ、やはりそういった部分でもきちっとこう実績を上げていますし、今年はそれにプラス、契約企業の大会ということでこう菅沼菜々選手のこうエンジンというかやる気もこうマックスになるんではないかなというふうに思いますので、ぜひ6月、後半、アースモンダミンカップ、千葉県にありますカメリアヒルズカントリークラブで行われます。この千葉県のこの内房地区というのは風がすごく重いところで有名なんですね。ですのでこうちょっとしたこう接待コースというふうに言われていながらも風の影響というのはやっぱり非常に大きくて、そういった部分もこうプロの皆さんのプレーにこう試練を与えてよりスキルアップしていく、いろんな意味でその選手の皆さんのこう成長を促し、プラスこうホスピタリティも非常に素晴らしいということで、ファンの方、ゴルファンの方、それから

女子プロゴルファーの方にも、まあ、注目されている、愛されている大会なんですけれども、ぜひ6月25日から、4日間、千葉県のカメリアヒルズで開催されます。ちなみに大体の大会というのは、4日間と決めていながら、途中で雨が降るとこう3日間にしたりとか1日中止にしたりするんですけど、この、アースモンドミンカップは必ず4日間やると、ある時は月曜日の決着になったりすると、そういったところでもですね、やはりその海外の試合がやっぱり4日間にこだわられるということで、きちっとやっぱり4日間プレーすることが真の王者だと、まあ、そういったところも考えて大会の運営をされている大会です。ぜひですね、菅野奈々選手かなりやる気出してこの大会に臨むんではないかなと思いますので、6月アースモンドミンカップ、いろいろこうツアースケジュールの中で、予定を入れていただきたいなと思います。それからこの大会はゴルフファンだけではなくてファミリーでも楽しめる大会となっていますので、お子さん連れでもこう子供さんをね預けるようなところもありますし、ファミリーでこの、素晴らしいゴルフ場の環境を体験していただきたいなと思います。菅沼菜々選手、ぜひこの大会でも活躍してほしいなというふうに思っています。

こんにちは、プロゴルファーの吉場るみです。ポッドキャスト番組吉場るみのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建。試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

0: お知らせの前にお送りした曲は、ジム・ウェップのハイウェイマンという曲でした。さあ今週は国内メジャーサロンパスカップが、茨城ゴルフクラブで開催中です。今、お話しいただいた吉原海プロ、残念ながらこの試合は棄権ということで、また次の試合頑張るというふうにおっしゃっていました。それではこのサロンパスカップ、今日は予選2日目ですね。ちょっとリーダーボードの方をご紹介したいと思いますけれども、この大会メジャーということでこう非常にセッティング、コースが難しくなっていて、ハイスコアをなかなか出すのは難しいという中で、まず今週1位に、この予選ラウンドで1位に立っているのが大久保優月選手ですね。なんと5アンダーですね。それから、2位タイが荒木優奈選手3アンダーということで、この、スコアボードを見てみると、いわゆるアンダーを出している選手は赤字、それからオーバーの人は黒字というふうになるんですけれども、なんてやはり赤字が非常に少なくて、今の段階でも7人ぐらい、がマイナスということで、大久保優月選手、それから荒木優奈選手、それから、アマチュアのオスミン選手、それから福山恵里選手、金沢志奈選手、川崎遥選手、川本優選手、たったこれだけしかアンダーが出せてないということで、まあ、このセッティング、非常に面白いセッティングもあって、なんと100ヤードのパー3っていうのがあるんですね。で、まあ、なかなか普通パー3っていうのは150ヤードとか160ヤードなんですけれども、なんとこの試合は、100ヤードのパー3というコースがあります。これは本当に面白くて、一歩間違うとその手前が池になっていて、スピン量とかを間違えると池になるという、こう見応えのあって、選手も非常に好評、お客さんにも好評な、この大会だけのスペシャルなセッティングがありますので、ぜひ、明日明後日週末決勝ラウンド、いらっしゃっていただければと思います。
1: 菅沼奈々です。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしてきましたウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日は、5月連休中の試合 NTT ドコモビジネスレディースで、同一コース連覇を果たした菅沼菜々選手についてちょっといろいろお話ししてきました。菅沼菜々選手、CD も出していてコンサートもやって自称アイドルタレントと言いながら本当にこう今の日本の女子プロゴルフ界でも、トップクラスの、実力とアスリートな感覚、それからこうチャリティーとかをしっかりやってるというですね、本当に、素晴らしい選手なんですけれども、このあと今シーズン菅沼菜々選手ぜひ賞金女王に向けて頑張っていただきたいなと思います。来週は、今週行われている、サロンパスカップについて、お届けします。それではまた来週ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフマーシー西川がお届けしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ピックアップ JP、 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。5月8日、まあ今週は大型連休ゴールデンウィークがありましたから、平日は2日しかないわけなんですよね。仕事をしたのかしてないのかよくわからないっていうような方もいらっしゃると思いますし、逆に今だからこそ忙しかったっていうね、そういう方もいらっしゃるかと思います。そんな金曜日の夕方にお届けするこの番組、ラジオの前のあなたに今日も J-POP お届けいたします。さあ早速1曲目お届けするのはミスターチルドレンのナンバーです、産声。

ピックアップ JP、 今日1曲目にお届けしたのはミスターチルドレンのナンバーです、産声。こちらは4月12日付の JP トップ20のチャートに初登場、いきなり3位を獲得という、まあ、そんな登場の仕方だったわけなんですけれども、アルバム3月25日にリリースされました産声、まあ、まさにタイトルトラックとなっております。でこのミスターチルドレンの皆さん、まあ、今回のアルバムは2年5ヶ月ぶり22枚目のアルバムとなるわけなんですけれども、いや本当にね、だって私が小学生の時から、まあ、活躍している、まあ、第一線で走り続けている、そんなアーティストで、未だにこうやってね J-POP の世界で、まあ、トップランナーとして活躍してるって本当にすごいことだなっていうふうに思うんですよね、まあ、そんな Mr.Children の皆さんが、まあ、2年5ヶ月ぶりに届けてくれたアルバム産声、まあ、そのタイトル

トラック今日はチョイスしてお届けいたしました。ということでミスターチルドレン産声でした。ピックアップ JP、 さあどんどん参りましょう。続いては私山川智也が気になる一曲お届けいたします。今日ご紹介するアーティストはこの方です。キャリーパミュパミュ。2011年デビューミニアルバムからの一曲ポンポンポンを今お届けしていますけれども、このキャリーさん、まあ、今ももちろん日本のみならず世界で活躍するアーティストですけれども、そんなキャリーさんの楽曲が今リバイバルヒットしているというのをご存知でしょうか。まあ、少し前の楽曲なんですけれども、なぜリバイバルヒットしたかというと、アベマの人気恋愛リアリティ番組今日好きになりましたに出演していた小林ゆあさんによる TikTok の投稿、まあ彼女が投稿した、まあ、動画をきっかけに、あ、この曲いいじゃん、ちょっと私もやってみようみたいな感じで、まあ、動画投稿が、まあ、どんどんどんどん広がっていって、今リバイバルヒットしてるということなんですね。結構まあ、TikTok、Instagram、まあ、こういう SNS ね、こういう流行り方最近多いですよね。ちょっと前の楽曲がね、なんかこう懐かしいナンバーが使われて、でどんどんどんどん広がっていくという、まあ、そんなリバイバルヒット多く出ているんですけれども、まあ、このキャリーさんからもリバイバルヒットが出てるということで、そんな楽曲今日はお届けしようと思います。お届けするのは2013年の楽曲です。テレビアニメクレヨンしんちゃんのために制作された一曲、キャリーパミュパミュ君に 100%。

JP、 今日2曲目にお届けしているのはキャリーパミュパミュ君に 100% です。この曲2013年の楽曲、つまり今から13年前の楽曲ということになるんですよね。でも、まあ、その楽曲が今こうやってリバイバルヒットしているということで面白いですよね。まあ、あの影響力のある方が楽曲を使って動画を投稿することによって、あ、この曲いいじゃんっていう風に広まっていくということなんですね。まあ、他にリバイバルヒットのナンバーで言うと、例えばアンダーグラフの翼、そしてハルカリのお疲れ様ありましたよね。あと、あの M フローのカムアゲインとか、まあ、昨年はねかなりこうリバイバルヒットして話題となりましたけれども、まあ、こうやってちょっと懐かしいナンバーが今ねまた再び SNS の力によって、まあ、こう光が当たると言いますか、ヒットするという面白い、そんな現象がねこう時々起きたりするわけなんですけれども、この曲も13年前の楽曲ではありますが今リバイバルヒット中ということでお届けいたしました。ただ SNS ってね怖いんですよ。何が怖いかって、流行りのそのターンっていうんですか、もうね早いと1週間とかで次のターンに行っちゃうんですよ。次の流行りに行っちゃう。だからね、一生懸命こう追いかけるの大事なんですけれども、もう次に行っちゃう、もう次の次に行っちゃうとか、そういうこともありますからね。なかなか追いかけるのも大変なんですけれどもね、皆さんの中で今流行ってる楽曲、一体どんな楽曲があるでしょうか。ということで今日2曲目にお届けしたのはこの曲、キャリーパミュパミュ君に 100% でした。ピックアップ JP、 さてそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミスターチルドレン産声、そしてキャリーパミュパミュ君に 100% の2曲でした。私山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこのヒットチャートプログラム JP トップ20もよろしくお願いいたします。果たして次回は一体どんなナンバーがトップ20入るのか楽しみにしていてください。ピックアップ JP。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はこの番組でも何度か取り上げている、女性と防災がテーマなんですが、今日はちょっと幅を広げて、ジェンダーフリーな防災の取り組みの現状を考えてみたいと思うんですが、水上さん関心がありますか？
0: はい、とても気になりますね。
1: 防災というとどうしても危険と隣り合わせという側面があって、ボランティアにしてもですね、力仕事が主役という印象から男性主体のイメージが作られがちですね。
0: はい、
1: でも今社会には多様な人たちがいて、これまでのようにジェンダーに縛られていると乗り越えられない壁もあるんですよね。
0: そういう意味では、例えば避難所でトイレをどうするかという問題でもジェンダーの問題っていうのは関係してきますよね。
1: そうですね。最近いくつかの女子大学でトランスジェンダーの学生の受け入れを行うところが増えてきているそうですが、この傾向はさらに加速していくと思いますね。
0: はい、
1: その場合でもまず施設的な対応っていうのが最初に求められますね。
0: 国としてはこの方面の支援を十分に行っているんでしょうか？
1: 日本ではまだジェンダー関係の取り組みの日が浅いので十分とは言えないと思うんですね。国の大きな枠組みとしては、内閣府が男女共同参画局というものを設置して、いろんな意識改革につながるような啓発活動などに努めています。
0: はい、
1: 災害対策については、最近では特に避難所での生活に女性や子育て中の家族の負担が少しでも軽減するような取り組みをしていただくような情報が出てますね。
0: 確かに避難所の運営となると、男性に任せてしまいがちかもしれませんね。
1: 東日本大震災を受けて復興への取り組みが進められていますが、そこにおいても女性や性的マイノリティの方への配慮が不十分だということで、多くの意見が出されてますね。
0: これまでの日本社会では地域リーダーは大概は男性で、それも年齢の高い方が多いですよね。結局は町会長さんだったり、自治会長さんだったりと。
1: そうなんですよね。でも女性の方が長生きすることはね、もうはっきりしてますんで、これからは女性のリーダーにも、そしてジェンダーに縛られない多様な人々を取り入れた、安全を確保した地域づくりっていうのが求められるでしょうね。
0: 地域活動の主体に多様性を取り入れるというのはなかなか難しいでしょうかね。
1: そうですね。これまでの日本社会ではなかなかできなかったことかもしれません。でも次の世代を担う若い人たちがこれを変えていこうという機運を持たれているところもたくさんあるようですから、私はね、期待してるんですよ。
0: はい、今日はジェンダーと防災のお話でした。はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

島の大自然で育った最高級の石垣牛。昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか。石垣牛専門店石なぎ屋が午後5時をお知らせします。

0: 三霊志雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座荒川2304番地の11、仲間孝子様が5月6日水曜日ご逝去されました。享年73歳でした。仲間孝子様の告別式は5月9日土曜日正午から牧羅郵便局斜め向かい八重山市運閣にて執り行います。喪主はご主人様の仲間常喜様です。繰り返し三霊志雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座荒川2304番地の11、仲間孝子様が5月6日水曜日ご逝去されました。享年73歳でした。仲間孝子様の告別式は5月9日土曜日正午から牧羅郵便局斜め向かい八重山市運閣にて執り行います。喪主はご主人様の仲間常喜様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三霊志雲閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りします。
2: サンセットイブニング。

こんにちは。5月8日金曜日です。時計の針午後5時を回っております。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。夕方の情報番組サンセットイブニングをお送りしてまいります。担当テリア博文です。ニュースな夕時金曜日ですね。この後午後6時30分までです。お付き合いください。よろしくお願いします。天気はぐずついたままですね、週末の土曜日曜に向かってまいります。

います。これまで降った雨、与那国が多いですね。午後4時30分までの24時間雨量、与那国町蘇内が 59.5 ミリ、与那国空港 32.5 ミリの雨を観測しております。西表島大原でも 11.5 ミリの24時間雨量ですね。気象台戸野城は 5.5 ミリ、西表島上原9ミリなどを観測しております。また北部伊原間ですね、17ミリ24時間雨量であります。時折ですね、まとまった形でですね、雨が降る。これはですね、今日は与那国島町がずっとそういう状態でありました。雨雲の状況でありますけども、八重山地方全域にわたりましてですね、雨雲が広がっております。また海上方向、離れた場所の海上方向などにも雨雲が点在しております。明日明後日にかけてもですね、この雨雲がですね、あちらこちらでその雨の降り方をですね、強くしたり弱くしたりすることになりそうであります。今のところ現在午後5時ですね、現在の雨雲の様子で言いますと、石垣島地方に名倉方面からの海上から上ってきた雨雲がですね、そのまま石垣島全域を今覆っているような形になっております。雨がですね、断続的に落ちております。この後天気予報で詳しくお伝えしたいと思いますが、八重山地方には今雷波浪注意報が発表されております。荷役台、いろいろな荷物を積んでですね、運んでくる大きなですね、パレットという、1枚のですね、大きなプラスチックの板になるんですけども、1メーター、四方ぐらいでしょうかね。この荷役台パレットがですね、竹富町内の離島にですね、放置されて大変困っているということです。沖縄タイムズです。9つの有人離島を抱えている竹富町の港で物資を輸送する際に使う荷役台のパレット放置が深刻化しています。竹富町によると、放置されているパレットは過去最多およそ1万枚に上ります。島の玄関口である港の景観を損ねるほか、台風の時には飛散して二次被害を引き起こす可能性もあります。一般財源などを当てて処理をしている竹富町は予算に限りがあるのに増える一方だと頭を抱えています。竹富町によると、4月の末時点の放置の数は黒島がおよそ8000枚と大半を占めております。これはですね、牛の島、黒島ならではということで、このパレットに乗せてですね、いろいろな牛に関するですね、飼料、餌ですね、そういったものが運ばれてきているということが背景にあるようです。で、竹富島およそ1000枚、西表島上からおよそ800枚、大原が500枚、波照間島およそ200枚となっています。2014年から放置パレット処理に竹富町は本格的に取り組んでいます。21年にパレットの使用に関する条例を施行、町指定以外のパレット持ち込みを禁止していますが、罰則がない努力義務で効果は上がっていないということです。22年度には2152万円を投じて4870枚のパレットを処理、増え続けるパレットに移動式破砕機の導入を模索したものの、高額な費用と維持管理の負担が壁になって導入に至っておりません。そもそもパレットは誰が回収するべきものなのか。竹富町によると、荷主、運送会社、荷受け人の3社の誰に責任があるのか曖昧だということです。一つのパレットにさまざまな荷主が発送した荷物、物資が積まれて島に運ばれるケースが多く、責任の所在が明確ではないと説明しています。また島から石垣島に戻る船は、行きの便に比べてパレットに載せる荷物が少ないのも放置の一因になっています。物流政策を所管している国土交通省物流自動車局物流政策課の担当者は、本来であればパレットの所有者が責任を持つべきだとしています。ただ放置した場合の罰則など法的な規定がないということです。竹富町まちづくり課の担当者は、参考にできる全国的な事例がない、効果的な一手が打てずに竹富町単独での処理は厳しさが増している、町民と事業者に引き続き理解を得ながら台風シーズン前に少しでも処理ができればと語っているということであります。
国はですね、この国土交通省が担当課なんで、担当省になるんですね。パレットの所有者が本来であれば責任を持つべきだというコメントをですね、この沖縄タイムズにしておりますので、ここはですね、これだけの放置されているですね、パレットが島の景観を損なう、そして台風シーズンがやってきます。町竹富町の行政としてですね、もう限界があるということでありますので、少し国もですね、顔を出してですね、この問題にちょっと目を向けていただければなということだと思います。非常にその責任の所在が曖昧だということでありますので、このパレットなんですけども、調べてみますとですね、木製プラスチック製があって、今紙製、段ボールのベッドができますよね、そういった形での紙製のパレットも出ているということで、紙製のパレットであれば粉砕しやすいということで、使わなくなれば粉砕しやすいということです。木製のパレットは以前はですね、結構たくさんありました。これもですね、処分にチップにしたりしてですね、燃料などに交換する処理方法があったようであります。で、今のプラスチック製のパレットはですね、リサイクルに、そのまま利用するという形でリサイクル方面に向かっていく、やり方もあるようですけど、これはですね、非常に間口が少ないというか、処理の数がですね、全然少ないようであります。で、またこれ運んでいかなければいけないので、離島のさらに離島である竹富町としては、ここがやっぱり大きな問題ネックになっているようであります。これはどうにか国のですね、機関がですね、ちょっと出てきて、パレットがこういう形でですね、放置されている問題をですね、取り組みを一緒にですね、やっぱりするか、これはその業界団体みたいなところにですね、処分のやり方をですね、みんなで考えてもらうようにですね、指針を示してもらうようなことができないかですね。サンセットイブニング週末の金曜日です。お送りしてまいります。一曲お届けいたします。木杉孝雄です。楽園のドア。

天気予報です。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供です。石垣島地方気象台午後4時35分発表です。八重山地方は梅雨前線の影響で曇っています。雨が降っているところがあります。今夜は湿った空気の影響で曇りや雨の天気、ところによって雷を伴う見込みです。与那国島地方、激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は梅雨前線の影響で曇りや雨の天気になります。ところによって雷を伴う見込みです。石垣島地方では激しい雨の降るところがあるでしょう。北東の風が強く吹く見込みです。沿岸の海域、波がやや高く、次第に波が高くなるでしょう。雷波浪注意報発令中です。予報です。石垣島地方、今夜です。北の風やや強く、後北東の風やや強く、雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上波2メートル後3メートルです。降水確率 50%。 明日9日土曜日の石垣島地方です。北東の風やや強く、後強く、雨、昼過ぎから時々曇り、ところによって明け方まで雷を伴って激しく降ります。海上です。波が3メートル。明日の降水確率は午後6時まで 60% です。その後 30%。 最低気温朝24度、最高気温26度予想です。与那国島地方、今夜です。北の風やや強く、雨、ところによって夜雷を伴って激しく降ります。海上は波が2メートル後3メートルです。降水確率は 60%。 明日9日土曜日、与那国島地方です。北東の風強く、後やや強く、曇り、時々雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上は波3メートル。明日の降水確率です。正午まで 60%、 その後 50%、 午後6時から 40%。 最低気温朝23度、最高気温26度予想です。週間天気予報です。あさって10日以降、15日金曜日まで曇り一時雨です。この間の最高気温28度、最低気温23度予想です。潮の動き、小潮です。干潮午後5時36分です。ピークは50センチ。明けて明日も小潮です。午前0時56分、満潮ピークは122センチ。日の入りは今日午後7時16分、明日朝の日の出は6時4分になります。天気予報でした。ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供でした。

0: いらっしゃいませ。
1: 地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
0: 石垣牛、石垣産和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
2: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
1: 合言葉は
3: 嬉しい、楽しい、美味しい。
1: 園城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
4: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
5: 美しく強くしなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ、機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。
6: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。わー

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

環境課から春の大掃除についてお知らせします。石垣市では全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課 82-1285 まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

5時24分に向かっております。金曜日サンセットイビングお届けをしております。外は雨が落ちている様子が伺えます。午後5時10分観測データです。都城気象台気温24度8分、北北東風 3.6 メートル、湿度 89%、 1時間雨量1ミリですね。石垣空港

部です。北東風 3.5 メートル、湿度 90%、北部岩沼は1時間雨量を観測しておりません。雨のみの観測点カビラは2ミリ1時間雨量を観測しました。竹富町です。西表島上原24度4分です。東北東風 4.7 メートル、湿度 95%、1時間雨量1ミリ。西表島大原24度ちょうど、北北東風 4.7 メートル、湿度 93%。波照間島25度一部、東南東風 2.1 メートル、湿度は 87% です。与那国町村内、23度7分です。北北東風 10.6 メートル、湿度 95%。与那国空港24度2分、北東風 12.2 メートルです。与那国町村内24時間雨量は 59.5 ミリ、与那国空港 32.5 ミリ、かなりの大雨24時間観測をしております。アメダスデータ外の様子でした。

サンセットイブニング金曜日ニュースです。沖縄タイムズです。先島の市民ら200人連帯戦争準備中止を訴えました。国やアメリカ軍へ那覇で集会です。与那国、石垣、宮古、沖縄島戦争準備に反対する集会が昨日那覇市の県民広場で開かれました。陸上自衛隊第15旅団の師団化を控えて沖縄本島に加え、いずれも自衛隊配備が進んでいる宮古島、石垣島、与那国島から参加した市民200人以上が沖縄を再び戦場にしないと島を越えて連帯、日本政府やアメリカ軍に対してあらゆる戦争の準備を中止するように訴えました。実行委員会はこの日付で高市総理大臣やトランプアメリカ大統領、玉城県知事ら宛てに沖縄を最前線とする戦争準備に反対する請願文書を提出。賛同団体に沖縄県内外の38の平和団体、環境団体が名を連ねました。また昨日は実行委員会メンバーが沖縄防衛局村井局長を訪ねて、与那国へのミサイル配備中止、空港港湾の特定利用指定の解除などを求めました。集会では与那国島の明るい未来を願う磯場の会の山田さんがマイクを握り、自衛隊関係者が増えたことで島の生活インフラを支える島民の負担も増えたと指摘、町の財政面への影響力が強い防衛省の意向に従わざるを得ないことなどを心配し、地方自治を再建しなければいけないと強調しました。石垣島の平和と自然を守る市民連絡会の上原さんは、国民保護計画に基づく島外への避難計画について、私たち島民は守られる存在か、それとも邪魔者かと問いかけ、避難が前提ではなく避難しないで済む道を本気で考えるべきだと力を込めました。ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会の清水共同代表は、今月17日から宮古島市などで行われる日米共同訓練について、米軍を島に入れさせないために一緒に行動してほしい、どれほどの抵抗を示せるか、今後の反基地の戦いに大いに影響すると訴えました。日米訓練受け入れ、宮古島市長です。嘉数宮古島市長は昨日市役所で会見して、17日から22日、陸上自衛隊宮古島駐屯地で実施される陸自とアメリカ海兵隊の指揮所訓練を受け入れた理由に関し、市民の心理的な負荷はあるだろうが、直接的な影響はないのではないかと判断した。実弾を使用する訓練でないことも理由だなどと語りました。県職員時代に沖縄本島で行われた指揮所訓練を見たことも理由に挙げ、また中国を念頭にお隣の国が軍事力を強化して宮古島の漁民も漁場にしている尖閣諸島への領海侵犯も行っていると言及、そのような状況の中で自衛隊単独での対応は厳しいのではないかということも訓練を認める判断になったとしました。市民の懸念に対しては、市民は直接的な説明を求めていると考えており、沖縄防衛局にこれを申し入れたと述べました。宮古島の市民団体によると、復帰後アメリカ軍宮古島での訓練は初めてになるということです。

0: いらっしゃいませ。
1: お疲れ様。はい、おしぼり。
2: 布のおしぼり使うなら島のおしぼり SOS。
3: まーる気持ちいい。
1: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは 87-9997 まで。
4: 島のおしぼり SOS が午後5時半をお知らせします。さあ行くぞ。
5: 南の島のホットな情報番組、サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしています。
1: いらっしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
6: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
1: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
7: 合言葉は
8: 嬉しい、楽しい、美味しい。
7: 田の城4号線沿い砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
9: 美しく強くしなやかに、肌筋肉関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。
10: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
11: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
12: あ、腹減ったな、今日何食べるか。
13: 海の花屋島店の宅配寿司移動。
12: 海の花屋島店？
13: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
12: マジ？今からでも間に合うだろ。
13: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。検索。
12: おい。
14: サンセットイブニング。

0: 5時33分参りました。金曜日サンセットイブニングです。金曜日この時間はアートホテル石垣島コーナーでございます。本日は両院部両院販売課ブライダル担当シニアスタッフの新立敦美さん、スタジオにお入りいただいております。新立さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ブライダルヘアもね、終わりました。にぎわってましたか。
1: はい、すごいたくさんの方とお話できたので。
0: そうですか。
1: はい、嬉しかったです。
0: はい、まあ、ゴールデンウィーク前ということもあると思うんですけども、
1: はい、
0: 今はですね、ブライダルの時期というのは昔は6月がちょっと集中したということがあると思います。
1: はい、
0: やっぱり6月頃多いんですかね。
1: いや、どちらかというと11月とかの方がやっぱ台風明けにすごい人気がありますね。
0: わかりました。はい、はい、ブライダルフェア終了したということであります。さあ、今日ですね、アートホテル石垣島 GoTo パス新規入会キャンペーンでございますね。
1: はい、
0: 期間を延長するんですね。
1: はい、皆さんに入っていただきたくて5月末までの延長になりました。
0: そうですか。
1: はい、
0: はい、大変お得が満載ということで、ありますけども、
1: はい、
0: そのお得感教えてください。
1: はい、これはどういうものかというと、
0: はい、
1: アイコニアホスピタリティというアートホテル石垣島 の、 入っているグループなんですけど、うん、これのロイヤリティプログラムになります。
0: はい、
1: なのでレストランとか売店で 5% オフになるだけじゃなくて、
0: うん、
1: 1ポイント1円で使えるポイントも貯まっていくシステムになっています。
0: そうですか。
1: はい、
0: 入会費年会費無料なんですね。
1: はい、無料です。無料なのに割引がかなりあるという、お得しかない プログラムです。そしてですね、この5月末まで、はい、キャンペーン行ってるんですけど、これが何かというと、うん、新規入会していただいた方に、
0: はい、
1: 売店に来ていただいてその画面を見せていただくだけで、うん、外れなしの最大5000円分が当たる、館内利用券が当たるキャンペーンになっています。
0: うん、はい、すごいですね。これまず入るにはですね、
1: はい、
0: 今バーコードのような、
1: はい、
0: 形がある。それをスマホで、
1: そうです、
0: 読み込んで、実際にこういったカードとか、
1: はい、
0: ものはないんですね。
1: ものはないです。はい、アプリがあるので、
0: アプリに入るということですね。
1: はい、アプリで登録していただくので、紙とか持ち歩かなくて済むので、
0: はいはい、あ、いいですね。
1: だいぶ楽だと思います。
0: はい、はい、GoTo パスのマイページのご提示で、くじ引き館内利用券が当たるということであります。この全国にアイコニアホスピタリティは180を超える施設があるということで、
1: はい、
0: これもそのアプリをダウンロードして入っていただくと、どんどんそのページから出てくるわけですね。利用し できる施設が、
1: はい、うん、石垣島島内にはふさきビーチリゾートも、
0: はいはいはい、
1: アイコニアホスピタリティに入っているので、この GoTo パスに入っていただくとどちらでも割引対象になります。
0: はい、そうですか。
1: はい、
0: はい、実際に新立さんはもう入ったようでありますけども、
1: はい、
0: どこでやっぱりレストランとか、
1: そうですね、
0: 利用する、
1: 売店とかもよく利用するので、
0: そうですか。
1: はい、どんどんなんかポイントが溜まって、は
0: い、で溜まっていくと、
1: はい、
0: このランキングが上がっていくんですか。ランクが、
1: そうですね、ランクも上がっていくので、
0: うん、
1: ぜひまあランク上がらなくても、はい、100円で1ポイントぐらい溜まっていくので、
0: うん、
1: いつの間にか、はい、あれゴールドになってるみたいなこともあるので、
0: そうですか。
1: はい、
0: はい、
1: 使ってみてください。
0: はい、ぜひご利用いただきたいと思います。宿泊、売店、レストランなど利用金額に応じてポイントがつきます。それからレストランや売店では割引のサービスがついてくるということであります。
1: はい、
0: アートホテル石垣島 GoTo パス新規入会キャンペーン期間延長します。今月31日前ということであります。
1: はい、お待ちしてます。
0: はい、このバーコードというか、ここのチラシはどこに行けばもらえるとか、はい、
1: フロントにもありますし、売店にもあるので、
0: はい
1: はい、もう入っていただくと、
0: 実際インターネット上にもあるわけですね。
1: いや、インターネット上よりは来ていただいて。
0: あ、そうですか、わかりました。
1: はい、
0: このチラシが、
1: はい、
0: フロント、
1: はい、
0: 売店等々にあるということで、はい、来ていただければということですね。
1: はい、
0: わかりました。その際やはりどこか利用しながらね、
1: 行く
0: ということが
1: 大事ですね。せっかくならもう売店に来ていただかないとくじ引きができないので、
0: できない、
1: そうなんです。なのでくじ引きで絶対100円は当たるので、
0: はい、
1: もうそこの場で100円引き換えてもらって、
0: わかりました。
1: はい、ぜひ使ってください。
0: はい、 GoTo パス新規入会キャンペーンのお話でした。
1: はい、
0: そして次はですね、中華焼肉春沢ですね。
1: はい、
0: はい、
1: もうぜひその GoTo パスのポイントを使ってこの焼肉を食べてもらいたいなと思うんですけど、
0: 三崎牛食べ放題、
1: はい、県民限定プランが出ております。
0: はい、90分、プラス飲み放題がついて、はい、おいくらでしょうか。
1: 20歳以上の方は6500円、
0: はい、
1: で、普段だと7200円なんですけど、
0: はいはい、
1: 6500円になります。
0: お安い、はい、お得感ありますね、
1: はいはい、そして飲み放題なので
0: 飲み放題、
1: はい、で、13歳から19歳までの方は通常5500円のところが5000円、
0: 5000円、はい、
1: はい、

0: で7歳から12歳までの方は通常3200円が3000円、
1: はい、
0: で4歳から6歳は通常1700円が1000円、
1: お、
0: はい、3歳以下は無料になってます、
1: はい、まあ、お父さんお母さんもですね嬉しいんですけども、家族で行ってもですね、楽しいという90分になりそうですね、
0: はい、みんなニコニコになるので、はい、
1: そうですね、
0: はい、ぜひ食べて飲んで幸せになってほしいなと思います。
1: 三崎牛の赤身、
0: はい、
1: 沖縄アグー豚、ソフトクリーム、サイドブッフィケ、日替わりのおつまみ、サラダ、キムチ、スープ、ご飯がついてソフトクリーム、これはお子さんも喜びそうですね、
0: うん、大人気ですね、お子さんたちから絶対ソフトクリームは
1: 離せない、外せない
0: ですね、はい、外せないです、
1: はい、90分飲み放題付きです。こちらもあの県民限定プラン三崎牛食べ放題セットで、期間限定6月30日までということであります。
0: はい、
1: はい、ぜひあの GoTo パス、登録してすぐに使えるということでありますので、三崎牛食べ放題セット、アートホテル石垣島で楽しんでいただきたいと思います。
0: はい、お待ちしてます。
1: はい、本日のアートホテル石垣島コーナー、新立さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

共同通信です。東証反落終値120円安でした。イラン、アメリカの協議に不透明感です。今日の東京株式市場日経平均株価225社反落です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐる不透明感が強まって投資家の心理を冷やしました。前の日に史上最高値更新した反動から利益確定の売りも出ました。終値は前の日に比べ120円19銭安い 62,713円65銭、東証株価指数トピックスは 11.01 ポイント安い 3829.48、 出来高およそ30億3685万株でした。娘への性的暴行の父親、実刑確定です。富山県黒部市の自宅で高校生だった長女の福山里穂さんに性的暴行したとして準強姦罪に問われた父親の大門博司被告を懲役8年とした名古屋高裁金沢支部判決が今日確定しました。被告側が期限の7日までに上告をしませんでした。福山さんは2024年に実名で被害を公表して以降、性被害の撲滅を訴えてきました。福山さんは代理人弁護士を通じ、大きな安堵を感じている。判決の後、過去に縛られるだけでなく、これからの人生ややりたいことを考えられる時間を増えていくとコメントを出しました。家庭内性被害で苦しむ人に向けては、私は声を上げてよかったと思う。今回の裁判が選択

選択肢の一つとして届くことを願っていると訴えました。オーストラリアの小型機墜落事故はスカイマークの訓練生でした。オーストラリアでスカイマークはオーストラリア南部アデレードの空港で4月29日に訓練飛行中の小型機が墜落し、乗っていた20代男性2人が死亡した事故で、スカイマークは今日、うち1人がスカイマークの日本人訓練生だったと明らかにしました。スカイマークによると、訓練生と教官の2人で乗っていましたが、どちらが操縦していたのかなど、事故の状況は調査中だということです。スカイマーク社は、かけがえのない仲間を亡くし、痛恨の極み、現地当局の調査に全面協力するというコメントを出しています。脳出血の八郎型町長不信任です。意識不明のまま自動失職へ。秋田県八郎型町議会は今日、脳出血で2月に倒れ意識不明の状態が続いている畠山菊夫町長への不信任決議案を賛成多数で可決をしました。八郎型町によりますと、地方自治法に基づいて19日に自動失職する見通しです。病気療養中の市長、首長への不信任決議について、全国町村議会議長会は聞いたことがないとしています。決議案の採決に先立って、柳田議長が代表で、町政停滞を避けるため苦渋の選択、これまでの功績に深く感謝すると述べました。畠山町長は2月6日、公務中に倒れました。4月中旬、畠山氏の妻が、町政運営に迷惑をかけることは本人の本意でないはずだ、町長職を辞するのが最善と判断したとして、議会に処遇を一任する要請書を提出していました。総理大臣、選挙偽情報は国益を害する。インテリジェンス情報活動の司令塔機能強化に向けた国家情報会議創設法案は今日、参院本会議で審議入りしました。高市総理大臣は外国勢力による選挙での偽情報拡散などの影響工作について、民主主義の根幹をなす選挙の公正を揺るがすもので、国益を害する重大な挑戦だと指摘、国家情報会議の調査事項として対処する考えを示しました。立憲民主党はプライバシー侵害の懸念に配慮する規定が不十分だと追及しました。総理大臣はスパイ防止法制定をめぐり、外国情報機関による諜報工作は活発に行われている、不正な干渉を防止する仕組みの整備は急務だと述べ、検討を進める考えを示しました。トヨタの売上高、日本で初めて50兆円超えです。トヨタ自動車が今日発表した2026年の3月期の連結決算は、売上高が前の期に比べ 5.5% 増え、50兆6849億円でした。大台の50兆円超えは日本企業初めてです。ハイブリッドカー HV の販売が好調でした。ただ純利益はアメリカ関税政策が響いて 19.2% マイナスの3兆8480億円、27年3月期純利益も 22.0% 減って3兆円と3年連続の減益を予想しました。中東情勢の緊迫化、アメリカ関税が重しになるということです。日本企業を代表するトヨタの販売の強さを示しました。一方でトヨタを含む各社はアメリカの関税で利益を押し下げられてきましたが、中東情勢の悪化による物流混乱、コスト増もリスクの要因に加わっています。特定技能停止、外食企業が苦境に、採用計画の変更、就職せず帰国も。政府が外国人労働者の在留資格特定技能1号で外食分野の受け入れを一時停止したことに伴って、外食企業が外国人採用計画の変更を迫られていることが分かりました。企業から資格取得の支援を受けてきた外国人は就職せずに帰国する例も出てきそうです。外食で人手不足が深刻になって、人材の獲得競争に拍車がかかる可能性があります。
出入国在留管理庁は3月27日、特定技能1号に関して4月13日以降に申請のあった

0: 在留資格認定証明書は不交付とすると公表しました。外食分野の受け入れが2月末の速攻値でおよそ4万6千人に達し、2028年度までの上限の5万人を超える見込みになったためだとしています。スイッチ2、1万円値上げです。任天堂は今日、新型家庭用ゲーム機任天堂スイッチ2の国内での希望小売価格を25日に1万円引き上げると発表しました。4万9980円から5万9980円にします。市場環境変化を受けてグローバルでの事業性を検討した結果だと説明。北米やヨーロッパでも9月に値上げをします。2026年3月期の連結決算は売上高が前期に比べ 98.6% 増えて2兆3130億円と過去最高を更新、初めて2兆円を超えました。25年6月に発売したスイッチ2の販売が好調です。純利益は 52.1% 増え4240億円で増収増益になりました。この時間ニュースでした。
1: いらっしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
2: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など、卸価格をお約束。
3: ご予算に応じて、贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
1: 合言葉は、
4: 嬉しい、楽しい、美味しい。
1: 園城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
5: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。

0: ウォーターディスペンサーレンタル中、
1: 83-9033 お水屋さんまで。
2: あー腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
3: 海の花屋島店、
2: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
3: マジ今からでも間に合うだろ。
2: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で
3: 計算
2: 検索。
3: おい
4: ドラッグ11、
5: 毎月5と6のつく日はドラッグ11のポイントを5倍で、
6: 毎月15、16、17日は
7: ドラッグ11シニア感謝デ
8: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
9: 夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心。
10: お得がいっぱいドラッグ11。
11: 石垣島のフードデリバリーといえば島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。
12: どうも石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
13: お願いします。
12: ということで、
13: はいはい、
12: 5月23日に開催される音楽イベント、
13: はい、
12: 石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、
13: はい、
12: さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
13: 頑張るぞ。
12: シンプル。
0: サンセットイブニング。
14: 5時53分回りました。金曜日のサンセットイブニング、お知らせです。

マックスバリューより求人募集お知らせです。ただいまマックスバリューでは私たちと一緒に働いていただけるスタッフ募集しております。交通費支給、有給休暇、お買い物割引など福利厚生も充実。お仕事の内容はレジや品出し、各売り場お仕事など様々お選びをいただけます。レジや接客経験なくても大丈夫です。初めてのアルバイト未経験者も大歓迎です。詳しくはイオン琉球採用のホームページ、店頭のポスター、マックスバリュー各店へお気軽にお問い合わせください。

ください。あなたからのご応募お待ちしております。マックスバリュー各店より求人募集お知らせでした。初期費用0円、電気代をぐっと節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからお知らせです。当社サービスゆいまルーフは太陽光パネルと蓄電池無料で設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電の時も蓄電池の電気使えて安心です。昨年度までの導入の実績、石垣島でおよそ50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれております。台風停電に備えたい方、電気代気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせ 080-6498-2633 番、 080-6498-2633 番、または石垣島未来エネルギーで検索を。FM 石垣サンサンラジオより開局20年に向けたカウントダウンイベント第1弾、石垣ラバーズ2026お知らせです。5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックです。午後6時開場、午後6時30分開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブを担当の熊本出身のシンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、水曜日午後7時からの真ん中水曜日横目弘隆さん、司会は火曜午後8時からお笑い産業道路担当、日本最南端芸人ババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリ受賞したシルム、チケットは一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日3500円、いずれもドリンク代は別になります。チケットはシティジャックホームページ LINE からご予約をいただけます。詳しくは FM 新薬サンサンラジオホームページご確認ください。サンセットイブニング、金曜日6時に向かいます。

南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしました。

0: 農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。
1: 三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座荒川2304番地の11、仲間孝子様が5月6日水曜日ご逝去されました。享年73歳でした。仲間孝子様の告別式は5月9日土曜日正午から牧羅郵便局斜め向かい八重山市運閣にて執り行います。喪主はご主人様の仲間常木様です。繰り返し三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座荒川2304番地の11、仲間孝子様が5月6日水曜日ご逝去されました。享年73歳でした。仲間孝子様の告別式は5月9日土曜日正午から牧羅郵便局斜め向かい八重山市運閣にて執り行います。喪主はご主人様の仲間常木様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。
2: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ、2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りします。
0: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
3: 2年間の無料保証延長できますよ。
0: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
4: この写真懐かしいわね。
5: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
4: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
5: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
2: 目の輝きを記録に残す幸せを形に、スタジオアルル。
6: インスタも見てね。
7: サンセットイブニング。

こんにちは。5月8日金曜日、時計の針午後6時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。夕方の情報番組サンセットイブニングをお届けをしています。担当テリア博文です。ニュースな誘導、引き続きこの時間6時台もお付き合いくださいませ。よろしくお願いします。雨が降っておりますね。ずっとですね、雨がですね、落ちている状況、これはですね、明日からですね、向こう1週間にかけても続くようであります。

まあ梅雨に入りましたんで、それは当然のことであります。梅雨前線がですね、時折活発化してくるようであります。天気予報をよくチェックをしていきましょう。週末金曜日ですね、ゴールデンウィーク明け、昨日今日お仕事お疲れ様でした。ドライバー皆さん、夕方の帰宅ラッシュ始まりました。もう一度交通ルールマナー確認してください。交通事故、暗くなり始めた時間帯に多く発生をしています。早めヘッドライト点灯有効です。夕暮れ、夜間の運転は特に慎重にお願いします。歩行者の皆さん、あなたの命を守るのはあなた自身になります。道路を渡るときは横断歩道を利用しましょう。道路ではお互いに周りに注意して、相手の立場について思いやり、譲り合いの気持ちが大切となります。週末金曜日、今日もお疲れ様でございました。引き続き夕方の帰宅のラッシュの最中であります。交通安全お願いいたします。共同通信です。核のゴミの処分場候補の南鳥島です。絶海の孤島、海鳥の楽園、工事で生態系影響に懸念もあるようです。日本最東端、一番東です。最西端が与那国島ですんでね、最東端の南鳥島、今注目されています。周辺海底からのレアアースの試験採掘に加え、原発から出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分場路線定をめぐり、突如として候補に上がったからです。東京都小笠原村に属していますが、村民のほとんどがこの南鳥島を訪れたことがありません。民間人はいない絶海の孤島です。専門家によると、貴重な海鳥の集団繁殖地がある楽園になります。工事などで人の往来が増えれば、外来種が紛れ込んで生態系に影響を与える懸念もあります。南鳥島は東京の都心から南東におよそ1950キロ離れていて、面積はおよそ 1.5 平方キロで、東京の皇居とほぼ同じ広さになります。面積になります。起源は火山島の頂上の部分に作られた珊瑚礁で、最も高いところでも標高は9メートルしかない平たな、三角形の島になります。南鳥島が生み出す排他的経済水域 EEZ です。およそ43万平方キロメートルで、国土の面積よりも広いということです。ですからこの南鳥島がですね、領土領海という部分から考えますとですね、 EEZ 43万平方キロメートル、すごいその存在価値意識をですね、存在意義をですね示しております。防衛省の職員らがその島に駐在していますが、村民の8割が住んでいる父島からの距離はおよそ1200キロもあります。暮らしと離れているという村民の関心は決して高くないようです。環境省の調査で2回上陸した森林総合研究所北海道支所の川上和人さん、川上さんは鳥類学が専門です。川上さんによりますと、日本人が入植した1900年頃、島は海鳥の楽園でした。11種の鳥がですね、野鳥が繁殖していましたが、戦前から戦中にかけて羽毛目当ての乱獲などで島は荒廃しました。1950年代にはセグロアジサシなど2種まで激減して、防風林として持ち込まれた外来植物が分布を広げました。しかし1990年代の調査で1種増えて3種に、2022年には新たに白アジサシの親子、国内では小笠原村の硫黄島近くの岩と、宮古島市で営巣の記録がある、ヒメクロアジサシの巣139個を確認しました。ともに南鳥島における120年ぶりの繁殖の記録になります。白アジサシは国内唯一の繁殖確認で、ヒメクロアジサシも国内最大の集団繁殖地と判明しました。ただこの2種とも姿や巣を確認したのは外来植物の木の上です。川上さんは、外来植物のおかげで営巣できているのは複雑だが、海鳥にとって重要な場所として回復するという兆しが南鳥島には見えてきていると話します。気がかりなのは、2007年の調査で猫の糞からセグロアジサシの羽毛が見つかったことです。南鳥島が含まれる小笠原諸島では、人の持ち込んで野生化した猫による捕食で海鳥の繁殖地が壊滅的な影響を受けた例があるという。

ということです。核のゴミの最終処分の選定は文献と概要、精密の3段階の調査を合わせて20年かけて行います。文献調査は島での活動はありませんが、仮に概要の調査に進むと実際に現地でボーリングなどが行われ、精密調査は地下施設が作られることになります。工事に伴って作業員が出入りしたり資機材が搬入されたりするため、外来種の持ち込みを防ぐ対策が不可欠になります。川上さんは、南鳥島は日本の生物多様性を維持する重要な島、単に文献で調べるだけでなく実際に現地で自然環境を調査する必要があると指摘をしております。降って湧いたような核のゴミ処分場の候補地となりました南鳥島、このあと絶海のこと、海鳥の楽園がですね、どういうふうに変わっていくのか注視でありますけども、自然環境をですね、実際に調査することが必要だという川上さんの指摘、これだけ離れた場所にあります。で、排他的経済水域もこれだけですね、確保している南鳥島、はい、いろいろな観点から今後も注目を集めそうです。サンセットイブニング金曜日です。6時台1曲お届けいたしましょう。八代亜紀です、ブーケ。

0: 八代亜紀でブーケでした。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、波
1: 照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。

天気予報です。この時間は有限会社安永観光の提供です。石垣島地方気象台午後4時35分発表です。八重山地方は梅雨前線の影響で曇っています。雨の降っているところがあります。今夜は湿った空気の影響で曇りや雨の天気です。ところによって雷を伴う見込みです。与那国島地方激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は梅雨前線の影響で曇りや雨の天気、ところによって雷を伴う見込みで、石垣島地方激しい雨が降るところがあるでしょう。北東の風が強く吹く見込みです。沿岸の海域波がやや高く、次第に波が高くなるでしょう。現在八重山地方に波浪雷注意報発令中です。予報です。石垣島地方今夜です。北の風やや強く、のち北東の風やや強く、雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上波2メートルのち3メートル、降水確率 50%。 明日9日土曜日、石垣島地方です。北東の風やや強く、のち強く雨、昼過ぎから時々曇り、ところによって明け方まで雷を伴って激しく降ります。海上波3メートル、明日の降水確率正午まで、失礼しました、午後6時まで 60%、 その後 30%、 最低気温朝24度、最高気温26度の予想です。与那国島地方今夜です。北の風やや強く雨、ところによって夜雷を伴って激しく降ります。海上波2メートルのち3メートル、降水確率 60%。 明日9日土曜日、与那国島地方は北東の風強く、のちやや強く曇り、時々雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上波3メートルです。明日の降水確率正午まで 60%、 その後 50%、 午後6時から 40%、最低気温朝23度、最高気温26度予想です。週間天気予報です。あさって10日日曜日以降です。15日金曜日まで曇り一時雨です。潮の動き、小潮です。干潮が午後5時36分ピーク50センチでした。明日も小潮です。明けて午前0時56分、満潮ピークは122センチ。日の入りは今日午後7時16分、明日朝日の出は6時4分となります。天気予報でした。有限会社安永観光の提供でした。

三栄石垣シティからお知らせです。ただいま食品フロア特設コーナーで県産品フェア、暮らしモアフェアを同時開催です。地元ならではの魅力の詰まったたくさんの県産品、贈り物にぴったりのお土産品を豊富にご用意しております。暮らしモアフェアでは価格、品質、使いやすさにこだわって

0: 生活をちょっと豊かにする商品をお届けします。各担当おすすめ暮らしモア商品を集合展開しておりますので、ぜひお立ち寄りください。続いて医療フロアよりお知らせです。もうすぐ母の日、日頃の感謝を込めて心温まる贈り物を選んでみませんか。当店ではこれからの季節にぴったりな婦人服、毎日使えるおしゃれなアイテムを多数ご用意しております。また5月11日までギフトラッピングを無料で受けたまっております。ありがとうの気持ちを大切なお母様へ、母の日の贈り物はぜひ当店で。皆様のご来店心よりお待ちしております。最後に石垣シティ和風亭から営業時間変更お知らせです。いつもご利用いただき誠にありがとうございます。これまで夜間の短縮営業によりご不便をおかけしておりましたが、夜のお食事をよりゆっくりとお楽しみいただけるようになりました。ラストオーダーはこれまでの夜7時から夜8時に延長しました。夜9時閉店とさせていただきます。一日も早く完全な通常営業をお迎えできるよう、従業員一同真心を込めておもてなしに努めてまいります。皆様の和風亭のご来店心よりお待ちをしております。
1: 20年使ってる人もいるんでしょ。スーパーどんだけセット、
2: 乗るだけセットです。
1: 車検メンテナンスも全部込み込みがいいよね。なんだっけ、
2: 覚えてください。20年以上の実績、
1: スーパー乗るだけセット。
3: お問い合わせは陸運総合まで。
4: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
5: 特定健診のお知らせです。
6: 石垣市健康福祉センターでは市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して特定健診と各種がん検診を実施しています。ハッピーエブリデ
7: イ、毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。みんなで盛り上がろうね、待ってるよ。
8: 石垣島をエンジョイするならエボルライド、ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。エボルライド、他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
9: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索検索検索。石垣焼肉三番地。

0: ビールなのにサプリメント、石垣島地ビール。
1: 商品のお求めはファミリーマート各店、マックスバリュー各店、三栄にて。
2: サンセットイブニング、
3: 6時23分回りました。金曜日サンセットイブニング、ここまででございます。ご愛聴ありがとうございました。引き続きこの後も良いお時間をお過ごしください。良い週末を。さよなら。

0: マジ？今からでも間に合うだろ。
1: お近りなら 5% 引きってよ。海の花やしまってんで検索。
0: おい、
2: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルもたまります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
3: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日、早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県。
4: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。ウェーブスオブラブやサンサンラジオの各 SNS でも発信していきますので、ぜひチェックしてください。ニッキーボリバン石垣に初上陸します。みんなで盛り上げ

三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座荒川2304番地の11、仲間孝子様が5月6日水曜日ご逝去されました。享年73歳でした。仲間孝子様の告別式は5月9日土曜日正午から牧羅郵便局斜め向かい八重山市雲閣にて執り行います。喪主はご主人様の仲間常喜様です。繰り返し三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座荒川2304番地の11、仲間孝子様が5月6日水曜日ご逝去されました。享年73歳でした。仲間孝子様の告別式は5月9日土曜日正午から牧羅郵便局斜め向かい八重山市雲閣にて執り行います。喪主はご主人様の仲間常喜様です。

0: シノミストクラブへようこそ。今日のゲスト、アーキさんです。初めまして、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: やっとお越しいただくことができました。スタジオの方にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 実はこの番組でですね、何度かこれまでも、これから2026年このアーティスト行くと思うんですよねみたいな特集を組んできた中に毎回入っていたアーティストでもいらっしゃいまして、昨年ですかね、ワンマンライブ渋谷 WWW にも私は個人で普通に行かせていただいたりとかということで、非常にこうこれまでいいアーティストだなと思っていた方にですね、今回、いろんなところからお願いをいたしまして、スタジオにお越しいただくことができました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
0: ARCHE でアーキさんなんですね。
1: はい、そうです。
0: よろしくお願いします。ちょっとじゃあアーキさんの自己紹介というか、最初に少しお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、R&B シンガーソングライターのアーキです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。名前の由来って聞いてもいいですか。
1: あ、はい、私がすごく影響を受けたのユング心理学の、はい、言葉にある、アーキタイプから来ています。
0: はい、アーキタイプから来ている、
1: はいはい、
0: それはどういう意味なんですか。
1: アーキタイプっていうのは直訳すると、はい、アーキっていうのはまずある系っていうなんか万物の始まりっていう意味で、
0: はいはい、
1: でティプス、あ、タイプはティプスっていうなんかこう型みたいな、
0: はい、
1: なんかで原型っていう意味なんですけど、
0: はい、
1: ちょっと話したら結構長くなるんですけど、
0: もう時間はありますよ。時間だけはありますよ。
1: なんかそのなんていうんですかね、こう人間全員がこう潜在的に持ってるイメージっていう意味なんですけど、はい、なんか例えばこう母なる大地みたいな言葉があるじゃないですか。それって多分こう全どんな国でもこう共通認識でこう人間みんなこう多分その言葉を、まあ、英語であれ日本語であれ聞いたらなんかなんとなくイメージが湧くと思うんですけど、
0: はい、
1: そういうのをなんか、まあ、いっぱいそういう原型の資料あるんですけども、
0: はい、
1: そういうのをまとめて原型っていうなんか概念があって、
0: はい、
1: そのなんか自分もそういう、まあ、ある系そのアーキっていうなんかこう始まりというかなんかなんて言うんだろう、こうこう象徴的なものになりたいなっていう、はい、なんかこう結構なんていうんだ、すごい大きなイメージなんですけど。
0: 存在としてですか、はい、音楽として。
1: いや、もう存在ですね、最終的には。
0: 相当大きな野望が含まれた。
1: はい、そうですね。
0: なるほど。で、はい、アーキさん、
1: はい、
0: ということでね、
1: はい、
0: なんかこう最初ご本名と関係あるのかなと思ったらどうやら違うっぽいという感じで。
1: そうですね、よまあちょっとな本名とも似てるんですけど、よく聞かれるんですけど、まあそっちの方が本当の意味ですね。はい、
0: はい、というわけで、今そのアーキさんの名義として活動されて今何年目とかってのありますか。
1: そうですね、多分2022年にブラックボックスをリリースしたので、
0: はい、
1: そうですね、4年経ったぐらいですかね。
0: 丸4年ぐらいというところで、
1: はい、
0: それまでもたくさんいろんなところでね、僕が初めて出会う前にも活動されてきた、
1: はい、
0: と思うんですけども、
1: はい、
0: もともとその R&B という分野

0: ジャンルにめちゃくちゃ興味があったとか、はい、それ自分やりたいなって思っていた分野だったんですか？
1: そうですね、もともとは別に本当に歌手になりたいとか、はい、そういうことは1ミリも持ってなくて。
0: 思ってなかった？
1: ないですね、はい、カラオケとかも本当に1回とかしか行ったことないぐらい音楽とは全く無縁で育ってきて、
0: はい、
1: はい、
0: なんか どのタイミングでそのマイクの前に初めて立ったんですか？
1: そうですね、中学生の時に仲良くしてた友達が歌手になりたいって言ってて、はい、
0: うん、
1: その友達がこうオーディションを受けに行ったんですけど、うん、それのこう付き添いみたいな感じで行ったのが、はい、全ての始まりですね。
0: これ楽しいじゃんってなったんですか、その時に？じゃあ
1: そうですね、その時ちょっとまあやさぐれてたというか結構
0: アキさんが、
1: はい、そうですね、はい、なんか自分の人生ってなんか何の意味あるんだろうみたいな、
0: 中学生で随分と売れた感じの中学生で、
1: はい、で思ってて、なんか何にもやりたいこととかなくって、
0: うん、
1: けどこう初めて人に認めてもらえたのがその時だったので、
0: うん、
1: それがすごい衝撃的で、はい、始まったって感じですね。
0: じゃあその時に、一緒にじゃあオーディションを受けたのを見たんですね、
1: はい、そうです。
0: で審査員の方にいいね、
1: そうですね、なんか気に入られて、
0: はい、
1: はい、
0: そっからじゃあ音楽の活動がもうスタートしちゃうんですか、それともなんか別の道に一旦行くとか？
1: いや、もうそこからですね、音楽にこうのめり込んでいったって感じですね。
0: はい、その時にまでに、
1: はい、
0: なんかこう音楽をたくさん聴いてきたとかっていう感じではあったんですか？吸収する方は、
1: その時までは本当にいわゆるこう流行っている曲を、
0: うん、
1: J-POP で流行っている曲しか聞いたことなかったんですけど、
0: はい、
1: こう自分で音楽やるようになって、こういろんな音楽掘っていったって感じですね。
0: そっからじゃあ、
1: はい、
0: なんでしょう、音楽いろんなジャンルを聴き始めて、
1: はい、そうですね、
0: いわゆるじゃあヒットチャートっていうところから、
1: はい、
0: 自分が評価されたっていうのをきっかけに、
1: はい、
0: どのジャンルが自分に合ってるかな、自分の声と合うのを探していったみたいな、そういう感じですか？
1: いや、なんかもう完全に合うとか考えずに、もう好きでハマったのがこう R&B ヒップホップでしたね。
0: 聞く方として、
1: はい、聞く方として、
0: このアーティストびっくりしたなっていうのはどのあたりのアーティストでした？
1: いや、もう本当にローリンヒルを、なんかその友達のオーディションを受けに行ったきっかけになった人が、お世話になってた人がいて、その人が天使にラブソングを2を紹介してくれて、はい、そこでローリンヒルを知って、うん、めちゃくちゃ衝撃受けて、
0: こんな歌い方があるのか。
1: そうですね、なんかもう存在すべてがもうこのかっこよすぎるこの人みたいになって、
0: うん、
1: もうそれが、そうですね、大きかったですね。
0: でもいわゆるあのスケール感というか、はい、そのボーカルのね、
1: はい、
0: 太さ大きさみたいなところで、はい、なかなかこう日本人には出せないみたいなところもあるのかなと思ったんですけど、はい、そこを追求していこう。
1: そうですね、なんかやっぱりなんていうんですかね、なんか女の人のこう強さみたいなのところにすごいやっぱり憧れて、
0: うんうん、
1: 自分その R&B でも結構なんていうんですか、こうヒップホップソウルの方が結構好き、こう結構武骨な女の人のなんかかっこよさみたいなのが好きで、うん、そういう人ばっかり聞いてましたね。
0: ほー、はい、じゃあそういう憧れの対象みたいなアーティストが何人かいらっしゃって、
1: はい、
0: ローリンヒルをはじめ、
1: はい、
0: やっぱりアメリカのアーティストが多いですね。
1: そうですね、最近はあのイギリスの人とかも聞くんですけど、うん、やっぱ一番はそうですね、90年代2000年代のそういうジャンルを聞いてましたね。
0: でやっぱり R&B、
1: はい、 R&B とヒップホップ、そうですね、
0: 今でもそこがメインで聞いてらっしゃる、
1: はい、そうです。
0: 逆にメタルとかロックとか、
1: はい、
0: そちらの方は、
1: はい、
0: あんまり聞かないっていう感じですか？
1: いや、一応一通り聞いたんですけど、
0: はい、
1: 結局また好きなとこに戻ってるなって感じです。
0: へえ、はい、じゃあ初めてそのオーディションから、はい、音楽活動っていうところに足を踏み入れつつ、
1: はい、
0: R&B に出会い、
1: はい、
0: で今ってご自身で

0: 作曲されている感じですか？
1: そうですね、あのプロデューサーのスペンサーと一緒に、はいはい、楽曲は作ってます、ね、
0: スペンサーさんとはどこでの出会いだったんですか？
1: その担当のディレクター経由で、はいはい、紹介してもらって、
0: いい人いるよっていう、
1: はい、そうですね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: でもその当時はいわゆるその音楽理論とか、
1: はいはい、
0: っていうのは、はい、ゼロの状態からスタートしてるっていうことですよね。
1: その始めた時です。
0: あ、一番最初、はい、
1: はい、そう、全くそうですね。何にも理論どころかも歌ったことも
0: 楽器もやったことなかったんですか？
1: ないですね、本当に何もないです、ね、
0: 実はピアノをやっていたとかもなく、じゃあ中学までその音楽は、はい、まあまあ聞く、まあ、たまに一夜カラオケ行くぐらいの。
1: そうですね、周りに特に音楽好きな人もいなかったんで、うん、はい、本当流行ってるものを聞いてるだけでしたね。
0: へえ、はい、から今こうやってステージでライブをやる立場も結構距離ありますけど、
1: はい、
0: どの部分が一番苦労が多かったですか？
1: そうですね、なんかまあでも基本でもずっと悩んでますね。
0: ずっと悩んでいる。
1: はい、デフォルトで。
0: それは、曲の作り方とか表現力とか。
1: そうですね、なんかやっぱり性格的に悩む性格なんで。
0: そうだから結構今あの初めてお会いしてお話をして、はいはい、まあ、ちょっとそのステージでもシャイな感じが、はい、出てはいるんですけど、はい、実際そうなんだなっていうのにちょっと驚いている
1: そうですね、結構なんかラップやってる時結構オラついてるって言われるんですけど、はいはい、別にオラついてないですね、その普段は
0: 別人格って感じですか？じゃあ
1: そうですね、なんか何なん、そう、多分歌う時に人格変わりますね。はい、
0: あのビジュアルねご覧いただけてると分かるんですけど、はい、基本的に顔は出されていないので、
1: はい、そうですね、
0: あの帽子を目深にかぶられて、はい、歌っているので、確かにあのステージからあの客席から見てももうほぼ見えないみたいな感じだったの、
1: はい、
0: それもじゃあ何でしょう、
1: はい、
0: シャイであるがゆえのコンセプトみたいな感じなんですか？
1: そうですね、なんかやっぱり自分あの本当にこういうアーティストやってて矛盾してるって思われるんですけど、あんまり人前に立つのが得意な方じゃないので、
0: うん、
1: 一番やっぱりテンション上がるのがデモができた時に、うん、家で一人で聴いてる時に、うん、一人でニヤニヤしながら聴いてる時が一番テンションが上がるので、なんかそうですね、ライブとかやっぱり今まで緊張しますし、
0: これあのレコード会社さんの人を前に、
1: はい、
0: あの言いにくいかもしれませんけど、はい、できればライブせずに行きたいみたいなとこあります？
1: いや、そうですねなんかこのめっちゃこう何十年後とかにその、はい、なんていうんですか、アバターとかが、
0: はい、
1: 本当自分なんていうんですか、自分のアバターがこうライブするみたいな世界が実現したら、はい、もうそこにお任せしたいです。
0: はあ、じゃあ実物として存在するというよりも、はい、もうなんならそのリリースだけとか。
1: そうです、やっぱ作る方がなんか楽しいって言ったらちょっとあれなんですけど、
0: うん、
1: それがやっぱ一番テンションが上がるの で、ね、はい、
0: あれですね、 WWW 以前って大規模なライブなかったですもんね、
1: はい、いや、ないですね。だからあの時も本当になんかもうめちゃくちゃなんか夢なんじゃないかなってずっと思って、なんかずっとふわふわしましたね。
0: ちょっとレベル感をお伝えすると、僕ラブダブ何回も行ったことあるんですけど、
1: はいはい、
0: あの入場にあんなに時間かかったの初めてでめちゃくちゃ人いるなと思って
1: ありがとうございます。
0: 立てなかったんですよマジで
1: ありがとうございます。
0: あれもう完全にソールドアウトですね。あれ以上入んないぐらい入ってましたよ ね、
1: ね、
0: はい、なんかすごいこれ売れてるなと思ってびっくりしたというのが正直なところでございましたが、はい、いや、じゃあアンキさん、どんなナンバーを、書かれているのか歌っているのかというのをちょっと聞きたいという方多いと思いますので、はい、最初に Do for Love というナンバーをお届けしてまいりますが、これどういう曲か伺ってもいいですか？
1: はい、この曲は初めてあのドラマのオープニングテーマにしていただいた曲なんですけど、はい、ドラマのテーマにもあのリンクしたあの愛のためにこう何を犠牲にできるのかっていうことをちょっと重たいテーマなんですけど、それをテーマに書かせてもらった曲です。

0: The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's Tokyo Live. お届けしたナンバーがアキさんでした。Do for Love お届けいたしました。かっこいいナンバーですね、これも。
1: ありがとうございます。
0: MV を見せていただいたんですけども、はい、なんかこうおしゃれなアメリカ風のダイナーみたいなところで、
1: はいはい、
0: なんかこう端っこでアーキさん歌ってたり、
1: はい、
0: 魚切ろうとしてたりとか、はい、いろいろは、ね、どういうコンセプトだったんですか。
1: あれはあのですね、なんかこれもちょっと話したら長いんですけど、はい、あのちょっとなんかあの料理っていうのがちょっと一つのなんかメタファーみたいになってて、はい、なんかこうなんていうんだろうな、なんかそのドラマの、さっきもお話しした怖いのために何を犠牲にできるのかっていうので、うん、料理ってやっぱこうなんていうんですかね、歌詞にも出てくるあのスパイスっていう言葉があるんですけど、はいはい、あのなんだろう、こう消費するものだと思うんですけど、
0: はい、
1: なんかなんていうんだろうな、こうまあ生肉とか出てきたと思うんですけど、
0: はい、
1: その、まあ、生肉が、まあさっき言ったメタファーってその愛をちょっと愛の象徴みたいにしてて、愛の対象物というか、
0: はい、
1: で、まあ、生肉って普通食べれないと思うんですけど、
0: そのままはね、はい、食べないですね。
1: で、まあ、そこにこうスパイスっていうこういろんななんか調味料をこうみんな、うん、MV のあれシーンにも出てくるんですけど、いろんなものをこうかけて食べるっていうのがなんかこう愛のなんていうんですか、本当は愛ってこう無条件に相手を受け入れることだと思うんですけど、はい、そこにみんなこう脚色して、うん、なんか結構こう自分の好きなように食べていると思うんですよ、料理とかって、うん、まあ、それをこう例えたというか、でも本来だったらその何もかけてない状態のものを受け入れるのが愛なんじゃないかって、ちょっとなんか矛盾してるなって自分も含め思って、そこにこういろんな自分の都合のいいスパイスをかけて

0: 出るのって、それって本当に愛っていうのかなみたいな。
1: へえ、もう根本的なその何でしょう、はい、受け入れる受け入れないのところ。
0: そうですね、
1: はい、ですよね、
0: はい、
1: でも受け入れているのが本当にそれがそのまんまの形なのかみたいな。
0: そうですね。
1: なるほど。お互い合わせてしまっているみたいなところ、
0: ね、そうですね。結構自分の都合のいいようにこう相手を調理しているじゃないですけど、うん、はい、
1: なんか結構そのアーキさん自身がその相手がいて初めて成立するみたいな考え方を結構されてる人だなと思ったりするんですけど、はいはい、それなんか根本的ななんか原体験みたいなのあるんですけど、その。
0: そうですね、なんかやっぱりなんていうんですか、自分がその心理学に影響を受けたっていうのもあって、
1: はい、
0: こう人間の感情ってやっぱこう対人って初めて、例えば孤独を感じるとかも、
1: うん、
0: こう対人があるから孤独感じるって思うんですよ、そもそも。なんか、はいはい、本当に対人じゃなかったらそもそも孤独っていう概念がないって思って、すごいちょっと哲学っぽい話なんですけど、なんか別にそもそも一人だったら別に孤独も何もないと思うんですね。けどその対人っていうものがあるから、こうその人と分かり合えないことで孤独を感じるっていう感情になると思うんで、やっぱり全部のなんていうんですかね、そういう人間の感情ってやっぱ対人から来てるなと思ってて、はい、
1: なんかそのまあ普段はシャイであんまりこう積極的に人と関わりたがらない方なのかなとも思うんですけど、はいはい、そうするとそれはあれですか、孤独を感じたくないからとかっていう方なのか、そもそも生まれながらそういう性格なのかでいうとどっちが近いですか。
0: いや、もう完全に孤独を感じたくないから
1: 。あ、そうなんだ。
0: はい、
1: 意外です。
0: いや、そうですね、なんかやっぱり自分も含め人間ってやっぱすごくなんていうんですか、脆くて儚いものだなって思ってるので、はい、やっぱり人と深く関われば関わるほどやっぱり自分の相手の嫌なとこが見えるのと同時に自分の嫌なとこも見えると思うんですよ、
1: はい、
0: それがやっぱりそこと対峙するのがやっぱり怖いなって思うんで、はい、
1: なんかその孤独とかっていうと、はい、まあ、あのどっちかというとネガティブな方の、はい、感情なのかなと思うんですけど、
0: はい、
1: それをこんだけキャッチーな曲にできるのってすごいなとも思うんですけど、
0: はい、
1: どうです、自分の中でそこはできるだけキャッチーに変換しようとしているのか、出てくるメロディーがもうそのまま割と、はい、まんま作品になってるのかでいうとどっちが近いですか。
0: そうですね、なんかもともとその自分あの、洋楽のR&Bを聴いてたのもあって、うん、あのちょっとこんなこと言うのもあれなんですけど、もともとあんまり音楽に歌詞を求めてなかったんですね、自分のリスナーの時に。
1: 英語だったら、
0: はい、そうなんです、
1: 音として感じてみたいな、
0: はい、なんかもう音のかっこよさ重視で聴いてたところがあって、
1: うん、
0: でも一回あの本当に本場の、ラップやってるその友達に、うん、あの本当アメリカ人の友達になんか何

0: やっぱそこを考えずにやるのってすごいなんか失礼だなと思って、すごいそこから考えるようになって、そこからその歌詞の大切さというか、うん、をすごい意識するようになって、だからもともとその音のかっこよさ重視で作ってたとこに何か歌詞が乗っかったって感じですね。
1: それじゃあ歌詞がアーキさん自身の感情というか人格みたいなのに近いものが、はい、だから創作じゃなくて自分の中から出てくるものがそこに乗っかったって感じですね、はい、
0: そうですね。だからもともとキャッチーなメロを作りたいと思って作ったとこに、うん、そことその歌詞も両立できないかなっていうので、
1: はい、面白い。なかなかこの番組結構シンガーソングライターさんに出てもらうことが多いので、はい、その歌詞を音として捉えるっていう人あんまりいないんですよ、ね、はい、伝えたいことがだから大体視線なんですけど、はい、詞から始まって曲ができるっていうパターンが多いんです、はい、だからトラックから始めにできてくるって感じですか。
0: そうですね、トラックがあってそこにメロを先につけますね。
1: はい、で、
0: はい、
1: 言葉を当てはめて、
0: そうです、なんかパズルみたいな感じで作ってますね。
1: うん、はい、なんかこう歌詞カード、歌詞見ずに聞くと、はい、日本語か英語か分かんないみたいなところがちょこちょこあるんですけど、はい、それも意識的にやってるって感じ。
0: そうですね、なんかやっぱパズルなんで結構無理やり入れちゃってるとこもあるんで、はい、ちょっと何言ってるか分かんないとかもあると思います。
1: 今の日本語やったんやみたいなのがちょこちょこあって、はいはい、みたいなのが、はい、謎解きみたいな感じになってるのがありますけども、はい、そっか、じゃあそういう風に曲を作っているから、はい、音が優先になってるっていう感じですよね。でさっきの、まあ、オーディションに行って、はい、そこから音楽活動にっていう話で、
0: はい、
1: 伺ったんですけど、はい、最初の活動形態は今とは違うんですか？
0: そうですね、最初、厳密に言うと最初も今みたいにその、バックバンドの人がいて自分が歌うっていう形が最初あったんですけど、はい、その後にいろいろあってなんか弾きた日語りでライブしてた時もあって、はい、そこの後にまた今の携帯に戻ったって感じです。
1: あ、じゃあギター弾き語りもできるんですね。
0: まあ一応できるんですけど、まあ、全然そんな下手くそですね。
1: でもなんかその R&B っぽい、はい、ラップがメインの曲もあれば、はい、本当にもう完全な歌物も少数ながらありますよね、
0: はい、
1: アキさんの曲、
0: はい、
1: それってなんか作った時期が違うとかってそういう感じですか？
0: いや特に違いはないんですけど、でもそうですね、いろんなジャンルを聞いてたのもあって、なんか結構なんていうんですか、その時の気分によって歌いたいなんかテイストがちょっと変わるみたいな感じです、うん、はい、
1: それはその時の人生観、
0: はい、そうですね、
1: 趣味、
0: なんかバラードっぽいのが歌いたい時もあればみたいな。
1: 両方できる人ってなかなかいないと思うんですよね。
0: でもないです。
1: うん、はい、だから R&B 的なそのラップもできて、しっかり歌い上げもバラードもいけるっていう人ってすごいなと思って、は
0: い、
1: でも
0: ないです。
1: そうだから、ワンマンライブの時も最後バラードでした
0: っけ、ね、あ、そうですね、はい、
1: そう、その時はうわーってなって、はい、結構周りの人でも口開いてる人が何人かいたんで、いやすごい歌唱力しっかりと思って驚きました。あれはさすがでございます。そんなアーキさんの新譜が届いておりまして、はい、オアというナンバーでございます、
0: はい、
1: これ今までとまた違う試みですね。
0: そうですね、シュートさんと一緒にやらせていただいた曲です。
1: はい、はい、これはソングライティングとしてはどういう担当になったんですか？
0: そうです、
1: プロデューサーさんいらっしゃった。
0: はい、プロデューサーのスペンサーと一緒に、はいはい、作って、そこにシュートさんも、はい、加わってくださったって感じです。
1: じゃあ、はい、歌詞はリリックはどちらがとかっていうのは担当はあったんですか？
0: あ、リリックは、私とシュートさん2人で。
1: あ、2人で、
0: はい、
1: なるほど。
0: やってます。
1: どんなナンバーでしょう？
0: 選択、人生は選択の連続だっていうことをテーマに書いた曲です。
1: お届けしてまいりましょう、はい、アーキさんとシュートさんの、お二人のナンバーでございます。オアー。

0: の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。お届けいたしましたナンバーがアーキさんとシュートさんのナンバーでした。オアでございました。これ4月の15日にリリースをされた新譜ということで、
1: はい、
0: 出たてほやほやというところかと思います。
1: ありがとうございます。
0: 評判いいですか？
1: めちゃくちゃ、はい、いいです。
0: いやさすがでございます、はい、でもなんか今までのそのアーキさん色ともちょっと違うというか。
1: そうですね、
0: ちょっと明るいサイドの、ね、はいね、はい、あのメロディーだなと思いましたけど、はい、何回聞いても今のお話し声とボーカルの声がどうしても符合しないっていうのが多分多いと思うんですけど、
1: はい、
0: ご本人ですよね。
1: そうです、あの本人です
0: どうなんですか、全然やっぱり人格違うんですか、歌う時と。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっと性格変わってる気がします。
0: どっちがどうなんです
1: か、ね、どうなんですかね、あのやっぱ歌ってる時の方がもっと情熱的なものです。
0: 濃いよみたいな。
1: そうですね。
0: あすごいですね。じゃあなんか一緒に音楽されてる方、はい、もう驚かないかさすがに。
1: あでも最初はですね、はい、レコーディング、いつもレコーディングしてるとこが、はい、あのブース、レコーディングブースがちょっと離れたとこにある、
0: はいはい、
1: あのスタジオで
0: ボーカルの、
1: はい、でちょっと、ま、最初はそのみんなあの自分が本当に歌ってるかどうかがわからないか、なんか影武者みたいなのが入ってるんじゃないかとかって言われて。
0: ねえ、はい、でもそんな最初から影武者使う人いないですよね、
1: はい、
0: すごい、
1: はい、
0: いやーなんかちょっと今日またギャップに驚いているところでございますけれどもでもやっぱりその作曲ね、リリースが止まらないというところもございまして、
1: はい、
0: なんとアルバムが6月の24日、
1: はい、
0: リリース予定ということでございました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もうだいたいレコーディングは。
1: そうですね、あの昨日もあの絶賛レコーディングしてきて、
0: はい、
1: あと残り2曲です。レコーディング、はい、
0: 何曲入りになりそうですか？
1: 8曲入りです。
0: 8曲、はい、ボリューミーですね。また
1: ありがとうございます。
0: 新譜ですか？
1: そうですね、新譜もあります。
0: ある、
1: はい、
0: まだ未発表もある。
1: はい、あります。
0: すごいじゃないですか、
1: はい、
0: でもこの間前のやつが、はい、去年の夏でしたっけ、リリースが。
1: そうですね、ちょうど1年前ぐらい、1年、はい、近く前ですね。
0: 近く前ですよね、
1: はい、
0: 結構なペースですね。毎2年連続アルバムリリース
1: そうですね、結構はい、大変です
0: ね、
1: はい、
0: タイトルが、
1: はい、
0: The Black Sheep of Family。
1: はい、
0: どういう意味ですかこれは？
1: 黒い羊、あの家族の中の黒い羊っていう直訳するという意味なんですけど、はい、あのなんて、黒い羊ってあのなんていうんですかね、厄介者っていう意味なんですけど、
0: はい、
1: なんか厄介者とかはぐれ者みたいな、
0: はい、
1: なんか自分結構あの前回のアルバムの時からちょっとお話しさせてもらってるんですけど、結構音楽を始めたなんていうんですか、きっかけというかそういう感情みたいなのが、うん、こうどこにも居場所がないなっていうのをすごい昔から小さい時から思ってて、うん、結構その厄介者っていうかこう社会とかに馴染めないなっていう経験がめちゃくちゃあって、だけどこう音楽、ファーストワンマンの時にも言ったんですけど、結構音楽に居場所を与えてもらったってずっと思ってて、うん、なんで結構それまあそういう感情につながってるタイトルですね、はい、
0: 居場所がなかったっていうのは、その学校とか地域とか家族とか、
1: はい、
0: 全部含めてあんまり見出せなかった、
1: ね、はいはい、
0: へえ、それはなんかこうあれですか、個人の感情なんか周りの状況も全部含めてですかね。
1: なんていうんですかね、なんかもともとちっちゃい時は自分が普通だと思ってたんですけど、うん、結構こうなんていうんですか、友達だったりとか先生だったりとか、
0: うん、
1: まあ恋人だったりとか、
0: うん、
1: 家族だったりとか、いろいろ人と関わっていく上で、あれ自分って普通じゃないのかなみたいな。
0: それどんなとこで感じたんですか？
1: やっぱなんかこう自分結構話すとどんどん深掘っていっちゃうタイプなんですけど、
0: はい、
1: なんか結構周りの人がいやそんな深いとこまで求めてないだけなみたいな、めんどくさいなみたいな
0: あそういう反応になっちゃうんですね、
1: はい、なんかいやそんななんかもうちょっと浅いところで話したいんだけどなみたいな、 のに結構温度差というか、自分は結構もうどんどん追求して追求してみたいな、朝まで討論会みたいなしたいタイプなんですけど、世の中は結構そこまで求めてないんだよなみたいな人はなんか多くて、
0: だから哲学になっちゃうんですね
1: そうなんですよ、なんか必然的にそういう哲学とか心理学とかなんか脳科学とかそっちの方に行っちゃうんですよね。
0: いやなんかね、その今日何回か話長くなるんですけど、はい、みたいなことを言われて、
1: はい、
0: でそういうことを言う方って大体話がまとまってないんですけど、
1: はい、
0: ちゃんとまとまってるんですよ、
1: はい、
0: だからあちゃんと全部考えて、考えがあって固まった上で言ってるんだなっていうのが、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 面白くて、そうなの、なんか取り留めがないその長さじゃなかったので、
1: はいはい、
0: へーと思って、だから普段からずっといろんなことを考える癖がある、
1: そうなんですよね、
0: っていうことですよね、はい、そっか、うん、逆にじゃあそのプライベートの時とかって、ね、
1: はい、
0: 何をして時間を過ごすことが多いんですか、暇な日、
1: 暇な日、
0: ね、今は忙しいと思いますけど、
1: でもなんか最近気づいたのはもう考えるの好きなんだなと思って、
0: 何について考えるんですか、でも朝起きるじゃないですか、
1: はい、
0: 例えばどんなところから
1: いやなんかもうその相手の気持ちとか、
0: はい、
1: 結構なんかむちゃくちゃ深掘って、いやあの時ああ言ったからなのかな、ああ言ったからなのかなとかってなんかずっと考えてるんで、
0: じゃあなんか友達から一言 LINE が来てたとしたら、
1: はい、
0: 昨日ありがとうみたいな LINE 来てたとしたら、はい、それについて深く考えるみたいな、
1: まあそうですね、最近はなんかもう全部考えてたらちょっとエネルギーが持たないん で、
0: です、ね、
1: 考えることを割と取捨選択するようになってはきたんですけど、うん、でもちょっと自分が気になることだともう延々と考えちゃいますね。でもさ最近は本当さっきも言ったようにちょっと楽しんでるのかなと思って、
0: うん、ちょっと習慣というか半分ゲームみたいになってるところはありそうですけど、はい、最近深掘ったのはどんなテーマだったの、ちなみに例えば
1: 最近深掘ったのなんだろう、うん、
0: いろいろありすぎて、
1: はい、
0: そうです、まあ本当だから思い出せないぐらい日常的

0: にいろんなことを考えてる、はい、という感じなのかなと思いますけど ね、いやでもすごいですね。そうやってこういろんなものを掘り下げた結果として出てくる、できてくるのが音楽の作品ということで、
1: はい、
0: そんなアーキさんの音楽の作品を聴けるライブもあるということでございまして、はいはい、8月に入ってからですね、
1: はい、
0: 大阪と東京で、
1: はい、
0: ライブツアーがあるということで、はい、これどんな、ツアーになりますでしょうか。
1: そうですね、6月に出すアルバムを引っ提げたワンマンツアーになります。
0: はい、
1: はい、8月1日、大阪心斎橋コンパス、
0: はい、
1: 8月14日恵比寿の、東京恵比寿のリキッドルームで行います。
0: すごい、
1: はい、
0: 大箱じゃないですか。
1: はい
0: 怖くない、怖い気持ちがある。
1: いや、めちゃくちゃ怖いです。めちゃくちゃ怖いです。
0: でも WW だいぶでかいですもんね、2つも。
1: はい、めちゃくちゃ、はい、
0: そうですよね、
1: はい。
0: まあ、でも続々とおそらくチケットのご予約入っていると思いますけれども、はい、ぜひともですね、アーキさん今日聞いてこんなアーティストいたのかという方いらっしゃいましたら、
1: はい、
0: お近くの、会場にお出かけいただければと思います。
1: はい、
0: なのでお知らせとしては、4月の15日にですね、オア新譜がリリースをされました。それについて6月の24日水曜日ですね、新譜です、アルバムがリリースをされます。 The Black Sheep of Family がリリースをされまして、8月の1日が大阪、8月の14日が東京ということで、ワンマンライブが決定しております。うん、ぜひね、新譜も聴いていただきつつ、アルバムも聴いていただきつつ、8月のライブもお越しいただきたいと思います。僕もあの東京のライブには行こうと思っておりますので楽しみにいたしております。
1: ありがとうございます。
0: はい、いやこれでも本当に、また人数爆発してすごいことになりそうなので、
1: ありがとうございます。
0: はい、アーキさんのステージ楽しみにいたしております。では続いてもう一曲お届けしていこうと思いますが、ちょっとこれどれぐらい前の曲かな、エクスパイアードというナンバーをお届けしてまいりますけれども、
1: そうですね、これはですね2024年
0: だから2年ぐらい前、
1: そうですね、はい、
0: ですね、
1: はい、
0: 印象的な一本撮り MV、
1: はい、そうです。
0: あ、銀座かどこか、
1: 銀座で、
0: 銀座の夜を歩いているという、
1: もう何回も歩きました。
0: あれですよね、はい、なんか一発で終わった感じじゃないなと思って、
1: はい、何回も信号に止まっちゃって。
0: なんで銀座だったんですかあれ。
1: なんかその曲の雰囲気に、
0: はい、
1: 合ってる、なんかその強い女の人の失恋ソングみたいな感じのイメージの曲だったんで、うん、ちょっと銀座を歩いてる女の人っていうなんかイメージで、うん、はい、
0: なるほど、
1: 作りました。
0: どういうナンバーでしょう。
1: 女の強い女の人の、失恋ソングなんですけど、垣間見える弱さも、うん、はい、表現した曲です。
0: お届けしてまいりましょう。アーキさんのナンバーです。Expired。

0: The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、お届けしたナンバーがアーキさんのナンバーでございました。エクスパイアードお届けいたしました。多分これ僕一番最初に聞いたアーキさんの曲なんですよ。
1: ありがとうございます。
0: そうなんです、はい、で多分 Spotify かなんかで流れてきて、
1: はいはい、
0: と思ってで、ね、そっからなんですよね。
1: 嬉しいです。
0: だからそういう意味では2年ちょっとぐらいですかね、
1: はい、ありがとうございます。知ってから
0: というところだと思いますけれども、そんなアキさんにも、今日はですね DJ のビス東京ライブにお越しいただいたということでございまして、はい、のびに聞けのコーナーを、
1: はい、
0: 初体験をしていただきたいなと思います、はい、そのままなんですけども、はい、一つ質問を投げていただきまして、
1: はい、
0: その質問への回答拒否権が私にはないというコーナーでございます、
1: はいはい、
0: 何でもどうぞ。
1: さっきからずっと思ったんですけど、はい、やっぱりあのこの本番始まる前からめちゃくちゃやっぱりいい声でずっと
0: ちょ
1: っ
0: と
1: 聞き惚れてるんですけど、
0: まるまるお返ししたいところですけど、はい、
1: あのなんか喉のためにやってることとか
0: 聞きたいです。ああねえ、なんか聞いていただくことあるんですけど、
1: はい、
0: 僕は酒を飲む方なの で、
1: あ、そうなんです。
0: そういう意味ではあんまり喉に良いことはあまりしていないというのが正直なところでして、はい、そうで、お酒はまあタバコ吸わないですけど、お酒は、はい、の週に何回かは飲む、
1: はい、
0: うん、あとなんだろう、本当に何もしてないんですけど、はい、毎日必ずやることといえば、はい、あのちゃんとお風呂に浸かる、湯船に浸かるみたいな、はいはい、その時に蒸気を吸い込むのが良いのかな、
1: はい、
0: と思ったりとか、はい、あとはあの定期的にちゃんと水を飲むみたいな、はい、あの、はい、ある程度の量、なんか1日2リッターとか、今さすがにそこまで飲めないんですけども、
1: はい、
0: うんっていう感じですかね、うん、でも割と起きた瞬間からこういう声を出せます。
1: いやすごい。
0: そう、それは特技ですね。え、どうですか、朝起きた時とかって声。
1: いやもうカッサカサのカッサ汗です
0: よ。え、どれぐらいでいけるようになります。
1: いやもう声というか、まずもうスイッチが入らないので、うん、なんかもうそうですね、3、4時間とか経たないとずっとぼーっとします。
0: 下手したらじゃあ1日喋らずに過ごすこともあるということですか。
1: あ、もう全然あります。
0: はい、え、なんかこうネットフリックス見ながらなんでやねんとか言ったりしないですか、なんか。
1: あ、でもめっちゃ爆笑とかはします、ね、
0: あ、それはする。おもろいのがあったらちゃんと爆笑して、
1: はい、もう YouTube の面白い動画とかでずっと延々ループして笑ってる
0: だけ。へー、それを見て楽しい思う気持ちになってやっとスイッチが入ってくるみたいな。
1: はい、そうですね。
0: え、アーキさんの1日のルーティンってどんな感じなんですか。
1: ルーティンですか。なんだろう、
0: その特に何もない日の。
1: 特に何もない日、なんだろう、あ、でも最近っていうかちょっと前からジムに行くようにしてたんですけど、

0: それは朝方になりたくて、はい、まあ、家のそういう理由もあってジムに行くようにしてたんですけど、うん、最近ちょっとまた朝起きれなくなってジム2ヶ月ぐらい行けてなくて、
1: あ、もう普通に年会費だか払っている状態。
0: あ、一回ちょっと解約して、
1: あ、したんです。なるほど。
0: あの、なんていうの、散髪券みたいなのにしたんですけど、はい、ちょっと行けてないですね。
1: 何をトレーニングしようと思ってだったんですか？
0: なんかもともとパーソナルジムに行ってたんですけど、はい、ちょっと高くて、
1: まあそうですよね、
0: 継続できなくて、あの、うん、24時間ジムに変えたんですけど、うんうん、24時間ジムでは上半身鍛えるところのエリアはちょっと筋トレガチ勢の人が、
1: うん、ちょっと怖いですよね、
0: はい、多くて。
1: わかりますわかります。
0: ちょっと下半身のところに潜んでましたね。
1: あ、そう下半身のところやってみて、で、はい、ここから上半身もじゃあやっていこうかな。
0: 上半身、あの、家でダンベル ちっちゃいダンベルみたいなのあるんで、はい、それでちょっと自分でやろうかなみたいな。
1: お、すごいじゃないですか。で、はい、そのうちも懸垂とかし始めるんですよね、なんかベランダとかで。
0: 懸垂はちょっとできないんですけど、
1: す
0: はい。
1: すごい、ムキムキのアーキさんがひょっとしたらライブで見れるかもしれない、いつか。
0: いや、したいですね。
1: ね、
0: い
1: つか。でもそもそも今でもなんかね、はい、あの、スマートでいらっしゃるので、なんかスタイルいいなと思ってずっと下から見てたんですけど、なんか維持してることやってることあるんですか？
0: あ、でもそのパーソナルに行ってから、はい、あの、ジャンクフードをやめましょうって言われて、はい、そっから一切そういうジャンクフードだったり、あの、インスタント、あの、カップラーメンとか、はい、もともと大好きだったんですけど、はい、やめましたね。
1: 何を食べてるんですか今じゃあ？
0: そうですね、なんか一応カロリー制限をしてて、
1: はい、必要なくないですか？
0: いや、なんかもう癖になっちゃって、
1: はい、
0: なんかもう計算して食べてますね。
1: へえ、じゃあ野菜とか。
0: そうですね、野菜とか、あんまりそのなんか体に悪いものを食べないようには、そんな厳密にはやってないですけど。
1: 基本自炊ですかじゃあ？
0: いや、自炊はちょっとできなくて、はい、なんかそのおかずをなんていうんですか、こう、もうあらかじめなんていうんですか、計算してあるものが届く、はい、こうシステムみたいな、
1: あの冷凍的なやつが、
0: はい、そうです、はいはい、そういうのをちょっと食べてますね。
1: はあ、はい、じゃあそのできるだけ素材に近いものをなんか食べて、はい、ジャンクにならないように
0: してます。
1: すごいな、はい、徹底してますね。
0: いや、でもなんかびっくりしたのが、あの、それジャンクフードとかインスタント、はい、そういうカップラーメンとか、ま、ずっと、ま、ほんと毎日より食べてたんですけど、やめてから、はい、なんかほんと、あ、寝起きでも顔がむくまなくなったんですよ。すごいやっぱ塩分過多だったんだなと思って。
1: むくんでもそんなにかもしれないですけどそうですか、
0: はい、ちょっとびっくりしました、ね、
1: あ、じゃあ体調は良くなって。
0: 体調良くなりました。
1: うーん、はい、じゃあバランスの栄養のバランスね、大事なんですよね、はい、そういう意味では。
0: はい、
1: そっか、はい、なぜかなんか料理番組みたいなのかな、
0: はい、
1: 実は、自炊はしていなかったという
0: か。してないですね、
1: はい、あんまり得意じゃないですか、ね、料理。
0: いや、なんか料理ってこう、なんていうんですか、めっちゃあの同時進行でやんなきゃいけないんですか、うん、あれがちょっとテンパっちゃって、
1: あ、
0: なんかこれをやってる間にあれやってみたいなのが、
1: なるほど、
0: 結構マイペースなんで、なんかこう、なんていう、せかされるみたいな感じなのが苦手で、はい、あー焦げちゃったとか、あーなんか茹ですぎたとかってなって、わーってなっちゃうんです
1: よ。おかずできたのにご飯炊いてなかったとか。なるほど、
0: そうです、そうです。
1: 意外なところがお茶目な一面もございました
0: はい、
1: はい、というわけで今日はいろんなところからアーキさん初めてだったので、はい、掘り下げてみましたけれども、
0: はい、
1: 大変に面白い方だなと思っておりまして、はい、またぜひねお越しいただければなと思っておりますので、はい、またリリースですとか、あのライブとかありましたら、はい、ぜひねこの番組 PR に使っていただければと思います、
0: はい、
1: というわけで今日はアーキさんをゲストにお迎えをいたしました。
0: はい、
1: 初ですがいかがだったでしょうか？
0: いや、もうめちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。
1: 大丈夫ですか？はい、なんか1時間ほぼ台本なしで喋、
0: はい、
1: るという番組でございましたけれども、
0: はい、
1: そんなアーキさんぜひともね、6月24日リリースの、はい、新譜でございますアルバムゲットしていただき、これはあの、はい、サブスクの方にもリリースはされる、
0: はい、
1: ということですね、
0: はい、
1: ぜひゲットしていただきたいということと、はい、8月の1日そして14日、はい、大阪からの東京でライブということでございますので、はい、まだチケットはありますよね、
0: はい、
1: チケットどういうふうにしたらよろしいでしょうか？
0: チケットはですね、私の SNS のプロフィールのリンクからも飛べますし、はい、普通に検索していただいても、はい、買えます、はい、アーキーワンマンライブって検索していただければ。
1: わかりました、
0: はい、
1: ARCHE でアーキーさんでございますので、はい、ぜひね、検索をしていただきまして、またサブスクで、はい、音楽を聴いていただいたりとか、本当にたくさん曲もありますので、はい、楽しんでいただければと思います、はい、ラストのナンバーをお届けいたします。パラサイトという曲でございますけども、はい、どういうナンバーでしょうか。
0: これはですね、私が、一番個人的に感情を一番
2: ここが日本最南端のラジオ局か。どんなとこなんだろう。
3: このラジオはね、周波数 76.1 で聞けるし、ネットを使えばどんなところでも聞けるんだよ。
2: 次はニューヨークに行くのだが、ニューヨークでも聞けるのか。
3: うん、聞けるよ。
2: ヨークサーベ
3: ルス。え？風は南から FM 東33ラジオ。

0: FM 石垣サンサンラジオ聴きの皆さん、こんばんは。この番組は関西関東出身のアラフォー世代の移住者である同学年の僕たちがラジオを使って雑談する番組、オグマツの86ラジオのお時間です。共に一時の父である
1: フォトグラファーの小倉と
0: 新聞記者の松村でお送りしていきます。
1: はい、
0: はい、お願いします。ね、5月8日ということで収録放送でお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: オ
0: グマツの86ラジオ、この番組はマーサ結婚相談所、大和クリーニング、マムレックスレンタカー、15段や石なぎや石垣島モリンガ王国の提供でお送りしていきます。メッセージも受け付けております。宛先は 76.1@fmisigaki.jp、 ファックスでのお便りは 0980-87-7666、 サンサンラジオのホームページや公式 LINE からもメッセージをお待ちしております。
1: はい、
0: はい、ね、今週も始まりました ね。
1: さあ、5月8日でございますけれども、はい、ちょっと例年だとあれですかね、梅雨入り、
0: そうね、
1: するぐらいのタイミングでございます、うん、収録本日はまだ梅雨入りしてないですけどね、うんうん、
0: どうなるかですね。
1: 今日も梅雨入りをするんじゃなかろうでしょうか。
0: そうね、今度ね6月で、はいはい、私子供3歳になるんですけれども、今ね長男をですね、まあ、朝保育園に送っていくんですけど、
1: はいはい、
0: 結構ねイヤイヤ期というか、
1: あ、イヤイヤなってる、
0: そうがすごくてですね、まあ、家出るのもイヤイヤだし、
1: はいはい、
0: まあ、まあその前にご飯もイヤイヤ、着替えるのもイヤイヤもあったりするんですけど、はいはい、そう、車乗るのもイヤイヤ、保育園に入るのもイヤイヤでね、
1: はいはい、
0: で教室に入っていくのもイヤイヤで、結構朝からね割と消耗させられてるんだけど、
1: はいはい、
0: そうだから最後にね、教室の中にこう送り届けると父さんみたいな感じの悲しい叫び声というか、
1: そう、置いてかれるみたいな、
0: 父さんっていうのがね最後その後ろね聞きながらね、なんかちょっと後ろ髪引かれるような思いでいつもね送ってるんですけど、
1: どうだ、泣いたりはするの？
0: そう、泣いてもいるね。そう、最後やっぱ結局もう、もう行くねっていう時にやっぱちょっと泣いちゃったりとかもあって、ね、そうだ、結構もうね朝起きた瞬間に、
1: はいはい、
0: 今日保育園ないよみたいな感じのこと言うのよ。
1: あ、もう今日行かないでしょ、
0: 今日は行かないよみたいな感じのことを、はいはい、ね、言って、ちょうどねいやいやきみたいなんだけど、なんか、ね、小倉君とかそんな時期あった？
1: ね、うちの息子も、まあ、いやいやきみたいなのあったけど、うん、保育園はでもね、うん、普通に行ってたかな。
0: あ、全然。
1: なんだったら、今日保育園ないのみたいな。
0: あ、そう？
1: 感じで、なんか、まあ、最初はちょっと嫌がってた時期も、まあ、大体奥さん、朝は奥さんが連れて行くんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: うちは。まあその時も別に、まあ、ちょっと嫌々な感じだけど、うん、結構着いたら着いたで、みたいな感じで。
0: あ、そこそこ。割とすんなりね、
1: あんま泣かなかったらしいんですよ、ね、でもやっぱ中には泣いてる人いますからね、
0: う
1: ん、やっぱり。
0: そうそうそう、結構泣き声聞こえてきたりとかさ、うん、もうあったりして、そう、ちょうどね今そんな時期でね、朝から結構消耗してるんですよね、
1: 成長のタイミングですよ
0: ね、 ね、
1: いや、まあ、なんか、まあ、なかなかね子供を思う通りには、
0: うん、
1: もちろんなって言ってなってくれないですからね。
0: そうなんだよね、
1: ご飯食べるの遅いもん、うちも。
0: あ、そう、
1: びっくりするぐらい遅い、
0: うんうんうん、
1: 本当に
0: もう。そうか、ね、小学校もどう、順調に？
1: そう、小学校もね、うん、行って、まあいろいろ多分環境の変化があって、
0: うん、
1: まあね、大変だとは思うんですけれども、
0: うん、
1: 学童にもね、
0: うんうん、
1: 行っているので、まあ、学校はなんか、まあ、結構でもね、なんか宿題を持って帰ってきてやって、
0: はいはいはい、あ、そうか、宿題もそうで始まってるんだよね。
1: そうなんです、なんかちょっと僕もね、なんでこの、なんか小学校の教科書って、まあ、なの1年生の教科書なんてもうどんなんだったかが全く覚えてないですけど、うんうん、あ、今こんなんなんだなとか、うんうん、思いながらですね、ちょっと見たりしてますけれども、あ、なるほど、今ひらがなかね、
0: うんうん、
1: 内蔵っていって、
0: そうだよね、
1: あとなんだろう、あとなんだ、なんか、鳥に色を塗りましょうみたいな、
0: あ、そういうのもあるんだ、色塗ってみたいな、
1: 色塗ったりとか、まあちょっと本当小学生の最初なんで、
0: はいはいはい、
1: なんかそういうのから勉強したりしてるみたいで、
0: うん、
1: まあ、結構なんか、まあ、家庭訪問、
0: うんうん、
1: まあ、ちょっと今どの時期も、あの、どの家庭も今ね、あの、家庭訪問の、
0: この時期なんだね、
1: 4月末かなぐらいの時期なんですけど、
0: あ、まあ順繰り順繰りみたいな、
1: なんですけど、なんか、うん、まあ、僕はちょっとね対応できなかったんですけど、
0: うん、
1: 奥さんから聞いたところによると、まあ、なんか真面目に、
0: う
1: ん、
0: お
1: となしく、
0: あ、そうなんだね、
1: 授業聞いているということなんで、
0: そうかそうか、
1: まあ、ね、どうなんでしょう、まあ、でも、まあ、どうでしょう、親に見せている顔とやっぱ学校で見せている顔は、うんうん、まあ、もう違うでしょうから、
0: やっぱね、

0: 違うよね。
1: それはもう違うでしょうから、うん、まあそれはまあそういうもんだと思ってね、
0: はいはいはいはい、
1: やるしかないかなと思いますけどね。
0: でもやっぱ保育園から小学校になると結構変わるもんね、うん、こうやっぱ机に座って勉強しなきゃいけないみたいなのが入るから、
1: ね、うん、やっぱね、なんだろう、うん、まあその入学式の時もそうだったんですけど、うん、やっぱじっとしてられない子はやっぱ何人かいたんですよ。
0: あ、まあまあそうだよね、しょうがないよね、
1: しょうがないよねっていうと、うん、大人でもじっとしてるのめんどくさいな
0: そうだよね、確かに確かに。
1: まあそのね、うん、それは今保育園で遊んでた子が今いきなりじっとして、ね、うん、立っときましょう、ね、10分も20分も立っときましょうって、やっぱなかなかね、
0: うん、
1: それはもう僕も多分子供の頃は無理だったでしょうから、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそういうやっぱそうね、なんかでもそうやって成長していく
0: そうだろうね、なんかね、もう見守るしかないんだけどね、まあ、頑張れと思いながらね、
1: なんだろうね、もうなんか、うん、そうね、親ができることでもどんどん少なくなってくるので、うんうん、まあ寂しさもありながら成長をね、うん、感じるっていう、
0: そうね、
1: とこですね。
0: いやーね、親っていうのはね、またね、大変なところもありますけどね
1: まあでもね、やっぱそうなると自分の、うん、
0: そうね、
1: やっぱ親にね、あ、自分も多分こうだったんだろうなって、
0: ね、そうね、そうね、確かにね、
1: 子ができれば親に感謝するっていうのもありますけど、はいはいはい、 その通りかなと思いますよね。
0: いやー、そうですね、はいはいはい、はい、それではね、早速オープニングナンバーをお聞きいただきたいと思います、はい、チャゲ&アスカで天気予報の恋人。

大切なご縁の橋渡し。マーサ結婚相談所は2020年の開業からこれまでに25組をご成婚に導き、 IBJ アワードを8期連続で受賞しました。北海道から沖縄の離島まで皆様の婚活をサポートいたします。お問い合わせはマーサ結婚相談所ホームページまで。

0: オグマツの86ラジオをお送りしております。オープニングナンバーはチャゲ&アスカの天気予報の恋人お届けしました。
1: はい、
0: はいね、天気予報、ちょっと天気予報の恋人ということは、まあ天気にちなんだなのかな
1: 今日の ね、はい、今週の話題が、
0: うん、はいはい、そうですね。それでは早速コーナーに参りましょう。内地との違いを比べてみよう、移住者本音トークのコーナーです。
1: よいしょ。
0: このコーナーでは内地からの移住者であるパーソナリティ2人が移住して感じていることなどを本音で語っていきたいと思います。テーマはズバリ天気でございますね。
1: お天気だよ。
0: 天気ね、
1: 天気はね、
0: うん、
1: 違うよ。
0: まあね、これは全然違いますからね。
1: もう天気の常識を覆されるからね。
0: ね、比べるとなんか余計に、ね、こう感じるというかじゃないですけど、
1: あります、ね、
0: まずね、石垣島平均気温24度前後ということで、冬でも15度を超えて、ね、まずね暖かいという。
1: そうですね、
0: うん、
1: まず気温が、まあ、もう一番違うところですよね。
0: 全然違うよね。なんかちょっと東京で見てみたんですけど、うん、なんか内地の年間平均気温って15度ぐらいらしくて、
1: ああもう10度、
0: 1年でこう鳴らすとね。
1: なるほどね、10度ぐらい差があるという、
0: うん、そう、その時点でもう10度近く暖かいですし、
1: はいはい、
0: まあ、冬なんかはねもうこう0度とか10度とかね、なったりしますし、
1: そう、
0: 夏場はね、あのまあ上限がある、あるというか、まあ、あれって30を超えて、まあ、35度とかね、まあ、石垣は そんなそこまで行かない時もあって、
1: 実は逆に35度ってあんま超えない、
0: そうそうそうそう、ね、なったりもありますけど、はいはい、まあ、ね、平均ね、やっぱ南国の気候というところがね、
1: そうですね、
0: うん、
1: 違いでございます。
0: まず前提として抑えないといけないところですよね。
1: はいはいはい、
0: うん、でまあちょうどね今あのね、あのちょうど5月っていうことなんですけども、こうちょっと梅雨のね時期にちょうど、
1: そうですね、梅雨の、まあ梅雨って、まあ、沖縄地方が梅雨入りなので、うんうんうん、結構沖縄地方って広いんで、
0: そうかなりね島の距離がありますからね。
1: 石垣と沖縄本島で400キロ約離れてますから、
0: うんうんうん、
1: まあ、まずここで東京大阪間ぐらい離れてるところなので、
0: う、ね、うん、
1: まあまあなかなか同じ天気でもないしっていうところではあるんですけどね。
0: そうそうそう、でやっぱね特徴的なのはやっぱ短時間でこう一気に降るね、はいはい、スコールっていうのがねよくあったりとか、
1: 亜熱帯
0: っていうのはありますよね。
1: はい、
0: そう、なんか内地住んでた頃は梅雨のイメージだとこう一日こうずっとなんかしとしと雨が、
1: そうね、もうずっと朝から
0: みたいなね、
1: 朝からずっと雨、
0: ね、うん、どんよりみたいなね感じの、
1: ひたすら降り続くっていう、
0: そうそうそう、イメージがねありますけど、割とだから沖縄もね割とカラッとこう晴れる日もあったりとか、うん、でもう短期間バーッと降ってもう午後は晴れてますみたいなね、
1: もう結構だからもう晴れと雨の方に来るみたいなね、
0: うんうん、そうね、だから天気予報もなんかちょっとね当たらないという、まあ当たらないとまで言わないけどちょっと目安くらいに思っておいて、
1: そうですね、うん、だから僕もよく話すのはもう週間予報はもう見ない
0: 全然変わっちゃうからね。
1: 週間予報は見なくて、一応僕ちょっとそういえばちゃんと数字で調べようと思って、
0: はいはいはい、
1: ちょっと調べたんですよ。
0: おー、すごいね。
1: こう気象庁が発表してました、うん、これ。
0: ああ、そうなんだ。
1: 地方予報の、
0: はいはいはい、
1: 平均的中率、
0: おうおう、
1: 降水濃霧みたいな、
0: 例
1: 年値で、
0: うん、
1: 平成28年から令和7年の平均っていうのが出ててですね、
0: すごい、
1: まあ、その北海道とかから、うん、まあ東北、関東甲信、東海とか近畿とか、
0: うん、
1: その地域別に分かれて、まあ、沖縄地方っていうのがあってですね、
0: はいはいはい、
1: まあ明日の天気はどれぐらいの確率で当たるんだとか、
0: う
1: ん、まあ、1週間前の天気はどれぐらいの確率で当たるんだとか、
0: うん、
1: なんかそういうのが出てるんですけれども、まあ、いわゆる全国平均があるんですよ、
0: うん、
1: 全国平均があって、まあ明日の天気予報で言ったら 85% 以上当たってることになってるらしいんですけど、まあ、
0: ほぼほぼね、
1: はい、で一番高いところだと東海とかだと関東甲信でも 87% 当たってるって言うんですけど、
0: ほぼ9割。
1: 沖縄に関して沖縄地方、
0: うんうんうん、
1: 石垣というか沖縄地方に関しては 80%。
0: おお、だいぶ平均よりもかなり、
1: 平均よりも5ポイントで、軒並みね、
0: うん、
1: 1週間も含めてですね全部ねドベなんですよ
0: ああそうなんだ、はいはいはい、
1: 1週間7日前に関してはもう 68% って、
0: うん、あ、かなり下がるね、
1: かなり下がって、ね、で多分正直この数字も石垣島に住んだ方はもうなんとなくピンときてると思うんですけど、
0: うんうん、
1: これすら多分こんなに渡ってない
0: ぞ。そうね、そうねどこを切り取るかっていうね、
1: どこを切り取るかなんですけど、うん、だからまあね、やっぱり、さっきね、もちろん、まあ、傾いっていうね、
0: はいはい、
1: 石垣島ではどっかでは雨が降ってるし、
0: うん、
1: みたいな状態に起きるので、なので、
0: ね、
1: なかなか一日中晴れるってこともないし、
0: うんうん、
1: まあ、逆に言うと、一日中雨みたいなことも少ない、
0: そうそうそう、確かに。
1: で、まあ、要は洗濯物をね、
0: うん、
1: 干しっぱなしにして外に出れないってい
0: う
1: の
0: も、うんうんうん、
1: ありますよね。
0: そうあるのよね。だからさ、ね、結構さすぐ局地的に降るっていうことがすごい多いから、うん、なんかほんとともしろ、さっきまで晴れてたけどなんか白穂の方土砂降りだったらしいよみたいな会話とか、
1: よくあるよね。
0: そうピーカンなんだけどなんかすごいずぶ濡れの記者帰ってくるみたいなさ、そうそうそう、会社に帰ってくるみたいなとかあったり、ね、そうそうそうとかね、あるあるなんだよね、
1: これやっぱね、うん、まあでも東京とかもそうですけど、やっぱ本社の人がびっくりするのはやっぱもう雨のさ、カーテンが見えるじゃん、うん、
0: ああ見える見える、あっちの山の方みたいなね、
1: こっから雨ですみたいな、うんうんうん、この交差点越えたら雨みたいなそんなレベルであるじゃない、もうそれぐらい局所的に、
0: 確かにね、
1: からやっぱまあ体感値よりも体感多分半分も当たってないよね、
0: うんうん、そうね
1: 天気予報は
0: もう本当、うん、まあ当たんないとかもう目安ぐらいにしかねなんないよね。ね、石垣の人は結構雲を見るみたいなよく聞いたりしますけどね、小倉君なんか本当仕事の関係でも、
1: いやそうなんです
0: ね、だからめちゃくちゃ見てるんじゃない雲なんか、
1: 僕多分ね、うん、本当にもう毎日雲の流れと湿度とか全部見てるんで、
0: うん、あそうなんだ、
1: だからもう
0: すげえ、
1: こっち来て9年ずっとロケーションで毎日外出してるんで、やっぱまあ天気っていうのはだいぶ敏感にはなってるので、
0: うんうんうん、そうよね、
1: でもありがたいことにね、これ実はね、うん、僕だいぶもう予測できるな
0: ってすごいねそうなんかね、はい、私もね結婚した時小倉君にね、はいはい、フォトウェディング撮ってもらった時も、ね、なんかあっちの方雲があれだなとか、なんか小倉君が結構なんかあでもなんか晴れそうだなみたいな感じのことね言ってたから、あなんかもうかなりもう、ね、天気ばっかり、ね、雲ばっかり見てるとある程度分かってくるのかなと思って、
1: だから一応ね、うん、僕もね、これ去年毎年測ってるんですけど、うん、その撮影施工率みたいな僕測ってるんです自分自身の、僕実は台風、まあ、去年は台風直撃してなかったんですけど、うん、やっぱ台風をかすって天気悪いみたいなのが結構あったんですけど、はいはいはいはい、正直それ以外はね僕全部ちゃんと撮ってました、
0: うん、あそうすごいね、
1: 全部やれてましたね。降水確率 70% とかでも全然雨に降られず撮ってたり
0: してた
1: んで、ああそ
0: うかそうか、雲とか見て、まあ、場所を決めたりとかそういうのができるわけだよね。
1: 場所も決めて 風向きとか
0: 見
1: ながらですね、
0: はいはいはいはい、すごいね
1: そうなんですよ、
0: 本当にね、
1: だから僕もね、だから最近本当にね天気予報というよりかは、うん、気圧配置みたいなんですよね、
0: あ気圧そこまで行く？
1: 気圧配置を見てあちょっと前線こう来てるなとか、
0: あそうなんだ、
1: ヘリがこうだから風向きここに変わりそうだなみたいなのをもう見てるっていう感じなの でだからその週間予報の、うん、なんか明日晴れ雨とかは、はいはいはい、もう本当に見てない、
0: あなるほど
1: もう本当に見て
0: 気圧配置見てこれがどう動くかなみたいなのを予想しながら、
1: で、まあ、気圧配置も2日後ぐらいまで予測出してくれるんで、うんうんうん、それ見ながらやってると本当にまあでも 100% じゃないんでね、
0: はいはいはいはい、
1: なんですけどやっぱもう裏切られることもあるし、だからその雨雲レーダーってあるじゃない、うんうん、まあやっぱ僕も東京に住んでる時とかは、うん、まあ見て
0: 確かに、はいはいはいはい、あってね、
1: まあ当たるじゃん、
0: うんうん、
1: あ雨が降りそうみたいな、うんうん、当たるじゃん、まあ石垣島当たらんからね、
0: あやっぱそうなんだ、その雨雲レーダーそうだね、こっち来てから使ってないかな、
1: 僕もやっぱ最初の頃とかは、まあ 見てたは見てたんですけど、うんうんうん、まあ、正直だからなんだろう、これ精度はなんだろうな、やっぱいろいろあると思うんですよ、やっぱそのレーダーがどれぐらいあるかとか、まあそれは都会の方がいっぱいあるでしょうし、都会あれってさ、今あなたの場所では雨が降ってますか降ってませんかみたいな質問アンケートに答えていくじゃない、うんうんうん、まあ、あれによっても多分精度を高めて
0: るなるほどね
1: はずだから、まあ、石垣島ってそもそも分母がないので、まあそれは当たらんだろうって話なんですけど、結構だからもう実際雨降ってるのに雨雲レーダー見ると今雨降ってないことに、
0: うん、ああそういうなんかバグというかなんかねなっちゃうよね、
1: まあ、あと30分後どうなってるとかって出るじゃない、
0: はいはいはい、
1: 雨雲レーダーって石垣島マジで俺一回も当たったことない
0: 本当そうなんだね、
1: そうそうそう、そうそうそう、だから、まあ、結構だからお客さんも天気予報悪そうな時は心配して雨雲レーダー見るんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: で結構だからじゃあ僕の予測と雨雲レーダーで、うんうん、勝負しましょうかみたいな、
0: ああそうなんだね
1: でやったりするぐらいなんですけど、
0: そうなんだ、
1: それがだから当たらなくてですね、いろいろ天気予報、まあ、
0: うんうんうん、
1: 結構天気予報のね会社によって当たる当たらないも多分
0: みんな
1: 話題に結構ネットで調べたら多分出てくるんですけど、うんうん、まあ、石垣に関してはもうそれの問題でもない
0: そうだね
1: そもそも
0: そんだけまあ難しいってことだよね、
1: そもそもね 当たらんのですよ、天気予報は。本当に
0: そうなんだ。結構石垣島もね、気象台さんありますけど、なんかそういう予測するのなんかね、大変そうだね。なんかね、聞いてると、
1: いやだってちょっとね、やっぱりあの、特に本当にもう難しい時って、本当にあの、晴れ時々曇り、ところにより雨って書いてますからね。
0: ちょっと何が何だかって感じだよね。
1: 全部っていう、ね、
0: ちょっと整理するのになんか頭の中ごちゃごちゃになっちゃうけど、
1: 全部っていうね、感じでございますから、ね、
0: そうなんだね。
1: まあ、やっぱそれぐらいね、天気って、なんだろう、だから観光に来る人に関しても、まあ、僕もよくお客さんと話し打ち合わせるときは絶対言ってるのが、はいはいはい、もう見るなと、天気を。
0: もう見なくていいよと。
1: 見て、あ、一喜一憂して、あ、どうしようどうしようとかって言っても、もうどうしようもないし、
0: そうだよね、
1: もうどうせ変わるから当たらないし、もう見ずに、もう気にせずに来なさいと。
0: そうか。うそうだよな、気にすぎるとね、ちょっとね、
1: 遊びに来る、うん、まあまあ、天気気になるのは分かるじゃないですか、せっかくね、なあの石垣島に行って行くからね、遊びたいのにさ、天気予報を見て、ああどうだどうだってね、一喜一憂するのかですけど、まあ、その一喜一憂無駄ですよ。
0: 確かにな、そうで結構まああるあるだけどね、私も仕事でバイク乗ったりするんで、
1: う
0: ん、
1: あ、そうバイクなんて大変
0: で、そうそうそう、まああのでも一応車のパターンもあるから、はいはい、車で行ったりもするんですけど、もう完全にもう雨だなって分かったら車で行ったりもするんですけど、うん、まあでも全然普通にもう晴れてるし行こうと思ってバイクで行って、はいはい、あの土砂降りになって急に、
1: はいはい、あるあるです、ね、
0: そう今まだミヤラだけど、あのもう絶対これ買いも無理だなとか、もう覚悟決める瞬間があったりとかもして、全身ズブで何回なってるかな、もう1年に1回ぐらいはあるかな、 それでも
1: あるよね、
0: うん、だからもうあの一応雨降りそうなあの時は、うん、あのバイクのカゴのところにカッパを持ってったりとかして、そう対策はなんとかしてるんですけどね。一回 ね、なんか波照間島に出張で泊まりで行った時があって、はいはい、うん、あの離島ターミナルに行くまでの間に土砂降りになったことあって、もうずぶ濡れであのフェリー乗って寒いみたいな時、
1: だってしかもフェリーの、ね、中ってキンキンに冷房
0: 冷やしますからね、
1: 風邪ひく風邪ひく
0: っていうのもあったし、まあ、そうか傘とかねカッパ持たない状態で西表島に出張に行って、うん、まあ、バイク借りてる時に土砂降りとかもあって、
1: あるね、
0: そう11月ぐらいの時すごいなんか凍えた記憶あるもん ね、 これね。
1: いやでも結構さ石垣島だと、うん、やっぱりこの観光の方がね、あの、うん、オープンカー、
0: はいはいはい、
1: 乗ったりとかね。かわいそうね。それこそなんだバイク、なんかトライク的なね、うんうん、バイク乗ってはまあ気持ちいいと思う。そうそう、めちゃめちゃ気持ちいいんですけど、うん、ああ今からって言ったら雨なのになって思
0: って、すごいね。
1: 思ってね、あっていうところもなんか思うところはあります、はいはいはい、絶対楽しいと思うんですけど、まあ、だから乗られる方は全然楽しいんですけど、うん、まあ、雨に降られるという
0: そこはね
1: 覚悟を

0: というか、心積もりを持って、楽しんでいただけると、
1: 今めちゃめちゃ晴れてても、
0: そう、急に来る
1: からね、もう急にね変わったりするからね、
0: 急に一瞬で変わるので、本当に
1: そこはね、これからねそういう季節にも入ってきますんでね、気をつけていただきたいなというところですね。
0: はい。

憧れの離島に移住したけど、いい出会いないかな。ただいま開発中の離島特化型マッチングアプリリトアイなら、離島での暮らしに役立つ機能が充実。男女同額の利用料金だから、真剣度の高いユーザーが集まります。離島の出会いを創出するリトアイ。

0: 小熊津の86ラジオをお送りしております。この番組はマーサ結婚相談所、大和クリーニング、マムレックスレンタカー、十五段屋、石なぎ屋、石垣島モリンガ王国の提供でお送りしております。2曲目はゆずの雨のち晴れるやお聞きいただきました。
1: まさにね、
0: うん、天気のね
1: 雨のということですね。晴れるという、
0: うん、
1: 石垣島そうでございます
0: ね。はい、本日は内地との違いを比べてみよう、移住者本音トークのコーナーを続けていきたいと思います。
1: はい、
0: テーマは天気ということでね、いろいろお話ししてきましたけども、そうね、あの傘持つ論争とかあったりしない？結構 傘差すかのどうかみたいな。
1: はいはいはい、
0: うん、
1: 結構なんかどのタイミングで差すかみたいな。
0: 沖縄の人って割とこうなんか、あ、傘差さないんでしょみたいな感じでなんか、ね、はいはい、県民賞とかでもやったりするけど、そんなことなくないと思ってでも差すときは差すし。
1: そうね、ちなみに僕傘持ってないんですよ、うん、
0: あ、持ってない？
1: 持ってない。
0: あ、そう？ま、全く。
1: 僕実は、まあ、あの仕事用のお客さん用の傘はあるんですけど、うんうんうん、自分はもうなんていうかカッパというかそのレイン、うんうん、なんかあの防水機能のコートは持ってて、はいはいはいはい、それを着るぐらいで、
0: はいはいはい、
1: 僕も実は自分の傘ってもう持ってない。
0: あ、持ってないか。そうかそうか。
1: そうなんだよ。
0: 自分の場合はね、まあ、そう、車に一応入れてあって、はいはいはい、で本当短い距離、あの、はいはいはい、車から家に入るときとか、はいはい、あとまあ駐車場からその会社に入るときとか、うん、だからそれぐらいで使うように一応入れて
1: る
0: の。
1: ああ、なんかさすがちゃんとしてるね、まっちゃん。
0: あ、そう。でも
1: 俺それぐらいいいやと思っちゃう。
0: 本当。そうだからなんかね、そうカッパ、あのちょっと長時間外にいないといけないとか、うん、歩いてどっかにあの、ね、はいはいはい、行くとっていうときはあのカッパを着ていったりとか、カッパは常に持ってるんですけど、うん、そうだからなんか本当に短い本当距離のときとかは、うん、なんか傘を使う。出るかな。
1: まあでもなんか、うん、飲み歩いてるって言ったらあれですけど、はいはいはい、夜とか飲んでると、うん、普通に刺してる人普通に島の人でもいるから。そうそ
0: う、まあ、全くいないわけじゃないよね。
1: いるけど、まあ、うん、あるのがあの本当に土砂降り の、うん、あの3時ぐらいに本当にずぶ濡れの女子高生の女の子とかが歩いてるとか、はいは
0: い、ちょっと怖い。
1: もうかわいそうになる、かわいそうになるぐらいずぶ濡れの、うん、女の子歩いたりすると、ちょっと乗せてあげようかなっていう、
0: あ、ね、
1: ちょっと不審者になるかなと思いながら、うん、あのかわいそうな、ね、それぐらいやっぱ学生というか、
0: うん、
1: 中高生は傘さしてないイメージかな俺。
0: あ、そうね、確かにそうだな。中高生確かにな、結構ずぶ濡れでなんかもう
1: ずぶ濡れ、ね、
0: とりあえずダッシュでみたいな感じのはよく見るかな、
1: ね、中高生がだからそのイメージは強いんじゃないですか、
0: う
1: んうん、だから傘差さないみたいなイメージは強いなかもしれない。まあ、大人のね、その人は差してる人は全然いますね、うんうん
0: う
1: ん、確かに、
0: はい、カッパとかはどういうの持ってる？もう普通のあの白いようなやつとか。
1: いや、なんかザ・カッパというよりかは、うん、もう本当に なんて言ったらいいですかね、キャンプ用品みたいな。
0: あ、結構ちゃんとしたやつか、
1: 系のやつ、はいはいはいはい、とかぐらいかな。
0: そうよね、なんか、一応さ200-300円ぐらいで白いね、あのビールのやつ売ってたりもするけど、うん、はいはい、なんかやっぱこっちに住んでるからか分かんないけど、結構カッパちゃんとしたやつ持ってないとかなと思ったり、
1: まあ、そうね、ね、結構そういうのは僕も、うん、そうそうそう持ってますね。なんで
0: そうだから結構ね、台風の取材とかも行ったりするからと思って、まあね、その内地帰った時に結構ちゃんとしたやつ持ってて、なんかね、3段階自分の中でもあって、
1: はいはいはい、
0: そう、まあ、普通の200-300円のね、はいはい、あの安いあのペラペラな一応カッパと、あともうプラスなんかちょっとまあまあゴワゴワゴワしたようなっていうか、
1: はいはいはい、
0: もうビニールが少し分厚いような、
1: 分厚い系のと、
0: そうもあるし、で、まあ、一番いいやつはあの本当テントみたいな感じの生地の、はいはいはい、そうそう、まあ、ポンチョなんだけど、
1: もう1軍2軍3軍
0: そうそうそうみたいな風にして、はいはい、一応3つ3種類ぐらい持つようにしてて、でも1回だけかな、一番あの 最高位のやつ使ったやつは使ったの。
1: そう
0: も
1: う本当そこまで出番終わらなかった。
0: 台風の一番やばいなって時、これだと第2段階のやつもちょっと厳しいかなっていうのでそうで1回だけかな。でももっと使えばいいんだけどね、
1: まだまだまだ。まっちゃん確かにね、まあ、僕らは、うん、まあ、普通のね一般人はそんなもうやばい時は出ないっていう選択肢なんですけど、うんまっちゃんは仕事から出るっていうこと
0: が、ね、出ることもあるし、
1: それはそうだよね、そういうことも、ね、
0: そうそうそうっていうグッズはね、まあ、確かにだから、
1: まあ、石垣はだからその台風なんてもちろん風がえげつないから傘なんてもちろん差そうもんだなっていう、うんうん、すぐ飛んでいくしって話でもあるし、
0: そうね、
1: あと結構石垣って普段から結構風がね強い日も多いから、うん、まあ、そういう意味でも傘って

0: 飛ばされやすい。
1: そうそうそうそう、すぐ壊れちゃったりするしね。
0: すぐ壊れやすいから、うん、ね、それはちょっとだからそういう風が強いっていうのもね、一個ね、あんまり傘を刺さってないイメージはあるのかもしれない ね、
1: う
0: ん、ね、
1: 確かに、うん、そう、まあ、あと豪雨も降っても、まあ、ちょっと待てばね、やっぱ落ち着くみたいなのもあったりするから、
0: 夏場だって15分もね、待てば、うん、そうそうそう、ちょっと雨宿りしてみたいな
1: ね、そう、なんか無理に行かれずに一度、そうそう、どっかあの入れるとこがあったら入って待った方が絶対
0: けんね。雨宿りしてっていうね、パターンがありますから、
1: うん、っていうのもあるよね。
0: それはそうですね。
1: なんかさ、イメージなんだけど、やっぱりなんか石垣でこう雨ね、当たったりするけど、なんか都会の雨よりなんかちょっと綺麗な感じがしない、なんかよくわかんないけど、
0: 空気が汚れてない感じってことね。
1: そうそう、なんかそうそう、なんか空気、大気中のなんかそういうね、ちょっと汚いようなものもなんか含んでる雨というか、
0: うん、なんか今からセーブはほんま分かんないけど、
1: そうそう、本当は分かんないけど、
0: 分かるよ。だって子供の頃ってさ、うん、雨降ってきたらさ、雨飲もうとしてさ、うん、口開けたりするやん、うん、子供ってさ、ね、もうめちゃめちゃ親から汚いから
1: やめなさい、うん、やめなさいみたいなね、
0: 石垣って別に確か大丈夫そうな気がする、
1: なんかそう、大丈夫そうな、なんかね、なんか分かんないけど、
0: 分かんないけど、ね、うん、分かんないけど、
1: そうするしね、
0: 分かんないけどね、確かにそれはあるね、
1: うん、雨をね、そうだからね、カバンとかにね、必ず、うん、そう、カッパとか、うん、まあまあ、カッパはまあ、あれ、もう本当に雨降りそうだって時は入れてくんですけど、
0: はいはいはい、
1: そうそうそう、
0: まあ、だから僕もなんかその、キャンプ用のジャケットみたいなのは、うん、常に撮影の時持ってます、
1: ね、うん、ああ、持ったよね、
0: 一着持って、ね、まあ、急にスコール来ても、
1: はいはいはいはい、
0: 様子見たりしなきゃいけないので、うんうんうん、雨降ってたら、車にお客さんを置いてちょっと見てくるねっつって、
1: う
0: ん、で空の様子に行くので、
1: そ
0: ういう時に来たりするので常に持ってるかな、確かに。
1: そうね、あとやっぱカメラのさ、そういう 雨よけのみたいなの持って
0: る、まあ、一応あるようにするんですけど、うんうん、まあ、基本的に雨降ったら撮らないので、
1: あ、まあ、そっかそっか、
0: 使わないかな、
1: そうよね、
0: うん、そうなんですよ。
1: そうなんだよね。結構ね、法然祭のシーズンとかで結構雨急に降ったりして、ね、割と同じ稲記者クラブの中でもカメラあれで壊れちゃったみたいなことが聞いたりするから、
0: はいはい、
1: そう、一応雨よけのねやつ持ってはいるんだ、持つようにしてるんだけど、うん、そう、こういうのがあるからね、怖いっていうのもあるんですよね。
0: それは怖いね。まあちょっとあれだよね、まあ、うん、そういう取材に関してはなんか、
1: そうそうそうそう、
0: 止まってくれるわけじゃないからね、
1: うん、そうなのよ、
0: 続けてるわけだからね、
1: そう、どう防ぎながらちゃんと撮んないといけないかみたいな
0: も、確かにそこの難しさはちょっと、
1: そう、
0: あったりね、俺らとまた違う難しさだよね、
1: う
0: ん、それはね、
1: そうだよね、そういう辺があるかな、
0: まあ、あとはその天気みたいな話でいくと、
1: うんうんうん、
0: やっぱそのなんか1年通してのなんか天気の感覚みたいなのもやっぱり、うん、
1: はいはいはい、
0: だいぶ天気とか天候の感覚っていうのはやっぱ全然、うん、なんかやっぱ東京大阪といる時とは違うなと思ってて、
1: うん、
0: ね、やっぱりまあ今でちょうどこの時期って、まあ、もうすぐ梅雨入ってるかなぐらいのタイミングですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: まあ、4月ぐらいってウリズンっていうね、うん、まあ、一番う1年で一番なんか気持ちのいい季節があって、
1: うん、
0: 石垣島って、まあ、5月ぐらいからね、うん、まあ、2週目ぐらいから、まあ、梅雨入りにして梅雨が入って、まあ、ただ梅雨入りとは言うとも
1: う、うん、
0: しとしと降らず、
1: うんうんうん、
0: スコールと
1: 晴れを
0: 繰り返すという、ね、そういう雨が増えるっていうような感じで、うん、まあ、6月中旬ぐらいですかね、うん、梅雨明けて、
1: そうね、
0: その時カーチバイが吹くという、
1: あ、
0: ね、夏に至る
1: 風向きが、
0: 夏になる南の風って、うん、だからその時期は僕もね、南風、あ、南の方あんま行かなかったんですけど、あ、
1: そうかそうかそうか、
0: 梅雨が明けて、でそこから4月から本格的な夏が始まって、うん、台風が来て、まあ、10月頃までもう夏、うん、じゃない、
1: そうよね、もうほぼ夏ですね、
0: ね、
1: うん、
0: も
1: う
0: ここまではもう台風に、
1: うん、
0: まあ、もう台風にビクビクするという、
1: はいはいはい、はい、
0: やっぱ天気の一番違うところは台風もあるよね、台風ね、
1: うん、あ、そうだね、台風はやっぱりこれは避けられないというか、う
0: ん、台風でもなんか、うん、多分僕らが移住をしてからはそんなに大きいの来てない、
1: うん、
0: ですよね、
1: なんかそうだね、車がひっくり返るみたいなのもなんか全然もうちょっと前の
0: 話
1: で聞いたりとかはしたけど、
0: ね、石垣島台風、うん、車とかで検索したらひっくり返ってるやつが ね出てきますけど、そこまでの台風は最近来てない、
1: うん、ね、そうそうそう、
0: そろそろ来るんじゃないかってなんか毎年いろんな人言ってますけど、
1: ね、そう、台風は本当気をつけないといけないですし、ね、
0: だから予報で見るとしたらさ、
1: うん、
0: 天気予報でさ見ると、まあ、台風は進路は見る、
1: ね、うん、そうそう、進路はね、
0: 台風の進路は見るんだけど、
1: うん、
0: これも多分まあ、東京の時から比べると全然違うなって思うのは、
1: はいはい、
0: どこの予報かを見るを確認するよね、うん、その 気象庁とかも見るけど、その

0: ヨーロッパの予報とか、はいはいはいはい、アメリカの予報とか、
1: うんうん、そうねそうね、
0: いろいろ出てくるから、それどれが当たんだみたいな、
1: うんうんうん、
0: 最近あんま当たらんよね、
1: うん、
0: 台風の進路が、
1: ね、結構なんか、ね、割とそう逸れていくようなコースを辿ったりとかで、
0: 結構、
1: まあまあ、それてくれることにはね、ありがたいに越したことないんですけど、
0: そうなんですよ、まあ、でも台風はね、うん、本当になんだろう、やっぱり本州東京にいた時の東京とか大阪、まあ僕ね、もちろん東京で、うん、これはまあ関西尼崎で子供の時をしてると、はいはい、まあ、台風の時ってさ、
1: うん、
0: 外で遊んでなかった、
1: そう全然なんかあのちょっと雨が強いかなぐらいで、
0: ちょっと雨と風が強いかなぐらいで、
1: そうそうそう、
0: 逆にその野球とかしててさ、
1: うんうん、
0: この風がちょっと強いからそのボールが舞い上がったりして、
1: はいはいはい、
0: ちょっとおもろいやん
1: いつもよりね、
0: そうそうそうそう、
1: なんか遊ぶ要素が追加されてみたいなね、
0: そうそうそう、追加されて楽しいみたいになってるけど、うんうんうん、でもこっちに来てガチの台風ぶちょん本当にとつ、ぶつかった台風味わうとあ、これはそんな
1: に、ね、ダメダメダメだっていう、
0: これはそうね、これはやっぱ外出ちゃダメなんだなっていうのは、うん、やっぱ体験したらやっぱ
1: そうねそうね
0: 分かるよね。
1: てかなんか最初にこっち来て、うん、普通のなんか雨みたいな時が、え、台風来てんのって思ったもんね。
0: あ、そうね、
1: そうそうそう、ね、それぐらいの感覚だよ ね、そうそう、これ大丈夫みたいな、台風来てんじゃないのみたいな、うん、
0: ぐらいのものはあるね。
1: いや、もういつも通りの雨よみたいな感じで、はいはい、言われてね、
0: なんだろう、多分激しいんだろうね、
1: うんうん、
0: グラデーションがあんまりなくて、
1: うんうん、
0: 天気の
1: そうね、確かに
0: 急に今日で雨がドンって来るみたいなね、うんうん、
1: で急にピタッと止まるみたいな、
0: 急にまた晴れるみたいなね、
1: そうね、なんか面白いとこだよね。なんかそういうのもあるからか分かんないけど、やっぱ虹がよく ね、
0: 虹ね
1: 出るよね、
0: よく僕もだから結構ね、うんうんうん、写真虹撮ってます。
1: ああね、そうそう、結構虹の写真をさ、うん、SNS で上げてる人とかもよくいるし、うん、
0: はい、
1: 結構なんかしかもそんなにめちゃくちゃもう1年に1回とかそういうことじゃレベルじゃなくて、
0: もう結構
1: ね、いろんなとこで、うん、
0: 多分ここからの季節時に、
1: ね、そうだよね、
0: よく撮れる時期ですね、うん、ほんであるんですよ、ビーチとかで行くと右側だけめちゃくちゃ雨降ってて、左側はなんかめっちゃ青空で晴れてるみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 実はこういう写真も結構撮れるんですよ。
1: これ石垣島っていうかね、沖縄ならではかもしれないね、そうそうそう、
0: 天国と地獄みたいなぐらいの差が
1: そっか
0: こんなに違うの、
1: 同じ一枚の中に
0: そうそうそうそう
1: 晴れてるとこと雨のところと、
0: そうそうそう、
1: 天国と地獄みたいな、ああそっかそっか、それすごいね、
0: 撮れちゃうのが石垣島だから、
1: ああすごい
0: 面白いですよね、
1: それ面白いね、
0: うん、
1: 白い、ああいいじゃない、いいじゃない、
0: そうなんですよ、もう天気ね、まあ、だから本当だから気にしすぎない、
1: うんうんうん、
0: なんだろうね、気にしすぎないのかな、
1: ね、うん、
0: まあ、当たるものと思わない、
1: うんうんうん、ね、でもしね、仮に土砂降り降ったとしてもちょっと待てば
0: いい、
1: うん、すぐ止む可能性もあるので ね、
0: そうなんです、
1: うん、
0: まあね、まあ、10年ぐらい空ずっと見てたらちょっと大体予測ができる
1: なって小倉君なんか気象予報士みたいな、なんかいけんじゃないの
0: びっくりしようかな、
1: ね、
0: 石垣島限定だよこれ、
1: 石垣島限定のなんかそういう資格とか、なんかそういうのあっても面白いけどね、そうそう、
0: 限定の資格のところかな、
1: そういう予測し合える人たちが集まってさ、
0: うんうん、
1: なんか石垣の防災危機管理課とかにちょっと入ってもらって、
0: ね、
1: そうそうそう、ちょっと予想をみんなでしてみたいなすると、
0: はいはいはいはい、
1: 意外となんか当たりそうな気もするし
0: そうかもしれない、ね、そういうのもありかもしれないね、
1: うん、
0: まあ、
1: そうね、
0: 本当にもうだい結構でもね、やっぱね、セオリー通りな部分も多いので、う
1: ん
0: う
1: ん、ああそっかそっか、
0: うん、そうなんですよ、当たる部分もありますけれどもね、難しい、まあでもそうですね、石垣島遊びに来られる方は気にしすぎず、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: ね、周回を見ずに、
1: そうですね、
0: 気にせずね、もう、うん、もう当たるも発見と思って、当たるのも発見と思っていただいてですね、
1: ね、特にこれからは変わりやすい時期にね入りますから、
0: まだ気にせずに来ていただきたいですね、
1: うん、楽しんでいただきたいですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。そろそろお時間でございます。移住者本音トークのコーナーでございました。それではもう一曲お届けしたいと思います。センチメンタルバス、サニーデイサンデー。

0: 大切なご縁の橋渡し。マーサ結婚相談所は2020年の開業からこれまでに25組をご成婚に導き、 IBJ アワードを8期連続で受賞しました。北海道から沖縄の離島まで皆様の婚活をサポートいたします。お問い合わせはマーサ結婚相談所ホームページまで。
1: 奥松の86ラジオをお送りしていきました。3曲目はセンチメンタルバスでサニーデイサンデーお届けしました。はい、ね、天気の話ね、いろいろしてきましたけれどもね、はいはいはい、そう、あとね、やっぱり石垣島って、うん、日中との夜のこの寒暖差がね、うん、あまりないんですよね。
2: ないね。
1: そう、なんかね、ちょっと調べてみたら3月から5月の、
2: う
1: ん、そうそう、ちょうど今の時期は石垣島だとこの昼と夜の差が5度以内ぐらいらしくて、
2: うん、5度か。
1: そうそうそう、まあ、大体もうほぼ変わらずというか。
2: 確かにあんまり、うん、そうなんでね、やっぱ春先って東京とかって住んでた時やっぱ朝めっちゃ寒いけど、
1: そうそうそうそう、
2: 昼間結構暖かいみたいな、ね、そう、困るけど、石垣別にもう今半袖でいいもんね。
1: うん、そうそうそう。でだから東京とかだと8度から15度ぐらい違うみたいな。
2: ああ、15
1: 度って言ったら相当だよね。
2: そんな違かったっけ。
1: うん、まあ、平均で、まあ、これぐらい違うみたい なんか指標があったんですけど、そう、4月ね、本当東京帰った時やっぱり 朝夜涼しかったもんね。
2: あ、やっぱそうだね。
1: ちょっとやっぱ半袖じゃ過ごせないぐらいで、なんか羽織んないといけないとかあったけど、こっちは別になんか夜だからって羽織るみたいなってなんかあんまないもんね。
2: ないね。ねえ、ないね。
1: ちょうど季節の変わり目とかでも。
2: 冬ぐらいじゃない、本当に。
1: うん、そうそうそうそう。
2: 羽織るって本当に。
1: もう羽織り始めたら一日中羽織るみたいな ね感じだ。夜だけちょっと羽織るとかってなんかあんまりない。イメージかなと思って。
2: 確かに寒暖差は確かに全然ないんで、
1: ね、そうそうそう。あとやっぱ冬場のね、湿度がねやっぱ高いっていうのは本当にありがたくて、
2: ね、
1: やっぱ東京とか内地の冬の寒さってねやっぱ半端ないから、結構肌がこうやられるというか、全身こうね、うん、カサカサになってしまったりとかするから、もうお風呂入った後必ずもニベアとか保湿剤塗りたくないといけない、はいはい、あの辛さがないのがね、
2: わかる。
1: ありがたいなと思って。
2: 冬大阪とかね、僕も帰ると、自分帰るとですね、うんうんうん、唇がね、
1: はいはいはい、
2: すっカッサカサになって、こんなカサカサになったかなっていう。
1: てか、リップクリーム塗んないと無理ってレベルじゃない？
2: ね、
1: そうそう。何もしてない人って、ほぼ無理、もういないんじゃないかぐらいの。
2: 石垣にだってリップクリーム塗りてえなと思ったことない
1: よね。ないよね。そう、それが全然違うよなと思って。
2: やっぱ湿度が、うん、まあ、僕もやっぱその天気をね、常に見てると言いましたけど、うんうん、湿度もずっと見てるんですよ。今日湿度どれぐらいかっていう。
1: そうかそうか。
2: これ、まあ、雲の出来方が変わってくるんで、
1: うんうんうん、
2: やっぱ湿度がやっぱ 70% 台になってくると、はいはいはい、やっぱだいぶなんかカラッとしてる感じ
1: に、うん、70でね、
2: 石垣だと、うんう
1: ん、はいはいはい、
2: カラッとしてる風になって 70% ですよ、うんうんうん、湿度
1: ほぼだってシーズンはあれでしょ、 80%、90%
2: でしょ。基本 80% ぐらいあって、うんうん、やっぱ今日ムシムシするなと思ったらやっぱ90超えてるんで
1: そっか、
2: そうそうそう。で 70% 台になってるとやっぱり、あ、なんか石垣の中だとカラッと気持ちいいなみたいなんですけど、まあ基本僕も毎日見てますけど、うん、まあ、60% になること

0: たまにあるんですけど、うんうん、まあ、第2話、
1: はいはいはい、
0: 切ることはないかな。
1: そうね、
0: うん、だからやっぱ湿度も高いので、
1: 湿度はね、
0: 乾燥肌っていう概念がないんじゃないんじゃないでしょうか。
1: そうでもね、なんかね、ちょうど一昨年かな、あの冬になんか子供がちょっと風邪ひいたりとかして、うん、あの加湿器付き空気清浄機買ったんですよ。
0: さらに加湿しますか。
1: そうそうそう、本当にね、本当冬場の、うん、ちょっとまあ、 あの湿度はそれでも冬はね、
0: 高いけどね、
1: そうそう、そうそう、
0: 高い人は栄養ものね、
1: うん、そうそう、本当に使える期間短いんですけど、加湿器付きを買って、うん、そうそう、その時だけ使ったりしましたけどね、
0: はいはい、
1: ほぼでも本当なんか本当に 2,3 週間しか多分使う、
0: 使わんよね、
1: もう1ヶ月とか、
0: それ以外は、2
1: ヶ月以外は、
0: それ以外は除湿器だからね。
1: そうそうそうそうそう、石垣はどっちかというと除湿器がね、
0: 除湿器ですからね、
1: そう、多い期間ではあるんですけど、そう、もう買ったりもしたしね。
0: そうね、だから、うん、まあ湿度も高いし、
1: だし
0: 潤いがね、ありますから、うんうんうん、だからカビるっていうね、
1: カビもね、
0: すぐ
1: 気をつけないとね、いけないんだよね。
0: もうこっから、そうそうそう、こっからやっぱね、カビがね、梅雨に入って、
1: そうよ、
0: もうね、今日5月8日、
1: ね、ほんとね、
0: めちゃめちゃつ湿度上がってますから、うんうんうん、こっからカビがさらにえげつなくなる、
1: ね、気をつけないとって言ってましたし、あの保湿剤のね話も今ちょっとしましたけど、はい、あの日焼けもね、結構大変だから、
0: 紫外線がね強いですから、
1: ね、でも日焼け今してないの、今自分
0: 日焼け止めを、
1: そう、
0: 僕ね毎日塗ってるよ。
1: あ、本当、もう持ってはいるんだけど日焼け止めねちょっとしてないから、でも絶対した方がいいよね。
0: いや、絶対した方がいいし、ね、うん、だってもうあれですよ、そのうちの一緒に働いてるね、
1: はいはい、
0: スタッフの子だとかはもうみんな日焼け止めじゃなくて、日焼け止め も塗ったとしても焼けるんですよ、石垣石垣というか、うんうん、だから長袖のね、なんかいろいろこうつけたりとか、
1: はいはいはい、
0: もうなんかマスクみたいなしたりとかして、帽子も深くかぶって、
1: はいはいはい、
0: 私絶対焼きません宣言みたいなのをしてですね
1: そうだよね、
0: もう逆にしんどくないって思うんですけど、
1: うん、
0: 僕はまあ半袖ってかアラファーシャツとかでシャツで
1: 住ん
0: で、
1: うんうん、
0: まあ、手足出してるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、でも塗ってます、
1: 塗ってはいるか、
0: まあ、塗ってるんですけど、まあ、焼けてますけど、
1: うん、はい、まあね、ある程度はね仕方ないにしてもね、うん、そうだから本当にやばい時はあの着れるようにパーカーみたいな、
0: はいはいはい、
1: あのウィンドブレーカーみたいなやつはあの持つようにしてるんですけどね。
0: 女子ですね、それはも
1: うそうね、まあでも暑いからあんまり着ないんだけど本当にやばいなって時
0: 絶対暑いよね、あれ。
1: そうそうそう、
0: だから本当だから石垣の女の子すごいなと思う、うん、日焼け止めの対策のさ、すごい子いるじゃない、本当に結構いるじゃないですか。
1: ムシムシもするからさ、ね、絶対辛いはずなんだけどね、でもそれでも絶対焼かないってこう、
0: 焼かないっていう
1: 覚悟を持ってるなっていう、
0: そうそうそう、
1: なるほどね。
0: そうだからあのよく僕もね言うんですけど、あの、うん、石垣島なんか本州から遊びに来たら色が黒い子は島の子だねっていう、島の人なんです、
1: はいはいはい、
0: 地元の人ですねって言うんですけど、うん、あの黒い子は地元の子じゃない移住者なんで、
1: ね、
0: 高校生ぐらいまではね、
1: うん、
0: 言うんですけど、
1: そうね、そうね、
0: 白い方が地元の子です、
1: そうね、
0: ありますから、
1: そう逆にね焼いてたりするし、
0: 逆です、逆ですよ、
1: ね、これからの時期ね、はい、気をつけていきたいですね。
0: そうですね、行きましょう、はい、はい、ということでですね、小熊の86ラジオでは番組のご意見感想メッセージ募集しております。メッセージの続きは 76.1@fmishigaki.jp、ファックスでのお便りは 0980-87-7666、 ホームページや公式 LINE からも皆様からのメッセージをお待ちしております。
1: はい、そろそろエンディングのお時間です。この番組はマーサ結婚相談所、大和クリーニング、マムレックスレンタカー、十五段屋、石なぎ屋、石垣島モリンガ王国の提供でお送りしました。来週もですね、収録放送になりますかね。
0: すいません、もう、うん、私のあれでございます、はい、
1: ね、メッセージとかもねお待ちしておりますので、ね、はい、お願いします。今週も奥松の86ラジオお聞きいただきましてありがとうございました。この番組は
0: フォトグラファーの小倉と
1: 新聞記者の松村でお送りしました。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。

三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市阿座荒川2304番地の11、仲間孝子様が5月6日水曜日ご逝去されました。享年73歳でした。仲間孝子様の告別式は5月9日土曜日正午から牧羅郵便局斜め向かい八重山市運閣にて執り行います。喪主はご主人様の仲間常木様です。繰り返し三霊紫雲閣から告別式のお知らせ

0: お知らせをいたします。石垣市阿佐荒川2304番地の11、仲間孝子様が5月6日水曜日ご逝去されました。享年73歳でした。仲間孝子様の告別式は5月9日土曜日正午から牧羅郵便局斜め向かい八重山市運閣にて執り行います。喪主はご主人様の仲間常喜様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。参礼市運閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: 出ようか、王楽って書いて、
2: こんなその場で書くの？
1: そうです。で、この名前を考えてるんだけどって言った瞬間にソファー座ってたんですよ、はい、父親がその僕の襟首掴んでその下に降りて正座させて、はいはい、ショーありがとうございますって言って、
2: 泣ける、ちょっとごめんなさい、瞬間泣ける。
1: まあそういうで、僕はその抑えられながら、あ、そういう世界なんだみたいな、
2: いい話じゃない。
1: で、実はもう一つ考えてんだけどって言って、うん、お手元、要するに天ぷらそばごちそうになったから、お手元の袋に、はい、聖
2: り、あ、
1: 聖、
2: 聖という字、聖子ちゃんの聖、
1: 聖子ちゃんの聖、聖、はいはい、楽と、はい、考えてんだけど、こっちの方がいいよねって、いや、それはあんた色紙に書いてるから決めてんだろうと思って、
2: ちょっとこんなエピソード初じゃない？この話って知ったことある？
1: 方向では喋ってますけどね、そう、ここでは初めてかもしれません。
2: そうですか。
1: そう、この記念日に当たんないと喋んないから。
2: もしかしてそれって、はい、まあそれはもちろんだから王楽さんと決めていたけれど、うん、一瞬その聖に楽と書いて正楽、聖楽、
1: 聖楽ですね、
2: 聖楽も一瞬よぎったんだ、
1: よぎったんですよね、
2: 5代目は。
1: でもまあ当人はもう色紙に書いてるから決めてんじゃねえかあんたみたいな
2: ですよね、
1: はい、いやでも、はい、僕はその時はやっぱまだ聖の方がって思ってました、その時はね。
2: え、思った、一瞬の、一瞬頭の中で思った、
1: 王ってだって入門したてのペーペーがですよ、王ってどういうことやねんみたいな、
2: そういう最初そういう
1: 印象、何も成し遂げてないのに王ってどういうことやねんみたいな
2: 思った、
1: はい、でも今から考えてみると、そのまあ噺家も歌舞伎役者もこの名前なんて読むの、うん、みたいな名前の感じはあるじゃないですか、うん、
2: あります。
1: で、王楽はやっぱ王楽しか読みようがないし、
2: すぐ読めるので
1: 、あとはやっぱ先輩方、
2: 腕
1: 楽はないかな、先輩方がやっぱ王ちゃん王ちゃんって言ってくれてたんで、
2: ね、
1: それはやっぱ、うん、感謝ですね。
2: いや、もう私もまだ実はこそばゆいわけで、
1: うんうん、
2: 円楽さんっていうのが、
1: はい、
2: 王楽っていうさ、なんかもう見るからに王楽なのよ、
1: みんな今先輩方まだ王ちゃんですよ。
2: そう、はい、なんかさ、本当私の知りうるその30年ぐらい代の師匠なんか、本当にギャルソンの可愛いさ、蝶ネクタイとかさ、ドレスアップしてさ、私のパーティーとか来てくれて、本当に王楽プリンスみたいなさ、うん、雰囲気だったし、可愛いもんね、なんかね、今も可愛いよ、
1: ありがとうございます
2: ということ、
1: はい、
2: そう、でも本当に記念すべき5月8日、今日で25周年ということで入門してね、
1: なんか改めて師匠に感謝しつつですね、
2: はいはい、おめでとうございます、ね、この番組をお聞きのリスナーの皆さんも、はい、ぜひみんな一緒にね、この円楽師匠の25周年お祝いしたいと思います。そしてこれからまたさらにね、はい、輝いていけるようにぜひぜひ皆さんもご支援ください。
1: はい、
2: さて番組ではメッセージを常に受け付けていますよ。メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 en@musicbird.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局、お住まいのエリアなども添えてくださいね。さあ、そしてですね、この番組、パソコンやスマホよ、もう皆さんも常に持ってらっしゃるわね。
1: そうですね。
2: スマホでも聞ける。
1: はい。
2: これね、アプリがあるじゃない、いろいろね。はい、ね、Spotify というね、ものではアーカイブを配信しています。
1: はい。
2: いつでもこの番組楽しめるのでね、はい、よかったらお友達にも教えてあげてくださいね。
1: はい。
2: で、あとはね、なんだろう、そのコミュニティ FM ですから、その地域にいないと聞けないって思ってる方もいるかもしれないんですけど、レディモっていう、
1: はい、
2: アプリがございます。これね、災害時なども大変にね便利ですから、うん、よかったらレディも皆さんダウンロードして、
1: ダウンロードして
2: スマホでも聞けますのでね、
1: はい、
2: さあということで、
1: おい、
2: 先週に引き続き、
1: いやでも
2: どう
1: ルーツ66的なですよね。
2: 話していい、
1: いやいいっすよ、だって、うん、発見が多すぎたから、うん、メンツがメンツだけにね。
2: ねえ、
1: そりゃ会場入れない人が その劇場で見て、
2: そうなん、
1: だいたい尺は、
2: それが
1: そう、そうです、
2: ごめんなさい、あのね、
1: うん、
2: 4時間とは言わないけど、
1: まあでもそれが
2: ほぼ4時
1: 間、でもそんな感じですよね。
2: そうなの、
1: 予想と、
2: そう、うん、やっぱそう思った、
1: そんな感じだと思います。
2: しかもさ、みんな押すから無駄な話は厳禁ってなってるみたいで、喋、うん、りたいけど次行きますとか言って呼び込むわけ
1: だって、
2: そう、それで
1: もね、絵力あるから、それだけの人たちが並ぶっていうことがないんで、
2: ないですね、
1: うん、だからそれだけでも見応えが
2: ありましたよ。
1: でそのなんだ、はい、オープニング誕生日順に歌っていくわけでしょ。
2: そうなの。
1: それで
2: リレーするわけ。
1: オリジナルラブの接吻から始まったら、それはいきなりもうフルスロットルじゃないですか、
2: ね。だから私それで泣いたんですね。なんか自分でそんなつもりなかったのに、ね、あの曲が流れてきたらドワーってなる気持ち。
1: いや、あの曲自体が素晴らしいしね。だけじゃなく。
2: 来るよ。
1: 66が4番バッターが並んでるから、
2: そうなんですよ。
1: どこを切っても4番バッターの番組は。
2: だってさ、じゃあ次キョンキョンとか言ったらさ、わーって出てきてさ、喋っちゃいけないルールだからさ、なんてったって、
1: はーいどーん、いやいや
2: から始まる。
1: なんてったって歌ったんですか。
2: そう。
1: うわ、
2: 最初のオープニング。
1: そりゃ痺れるわ。
2: それでもうみんなその瞬間にそれぞれの、
1: うおーですよね。
2: そうなんですよ、もう。
1: あの文字通り会場が揺れますもんね。
2: 揺れる。もう10代ぐらいに戻っちゃって。ごめんなさい。
1: いやだからそうそうそう、ね、
2: うん、
1: そうそう、その時代になりますもんね。
2: そうなの。
1: だから男性と女性でさっき前回も言ったけど開きがあるから、80年代になって90年代になって80年代になって90年代になるんだと思います。
2: だからね、ちょっとそこも面白かった、
1: うん、は
2: あ、大抵さ、私そのなんかいろんなライブ活動っていうか、はあ、あの推し活でいろんなそのなんか昭和のアイドルのコンサートとか行くんですけど、うん、
1: はいはい、
2: それはそれでみんな単調なんだよ、よく考えたら。同じおっしゃるように、うん、師匠さすがで、だから今回は90年代入ってきちゃうから
1: 揺れがね、
2: はい、
1: そういう意味でもその文化、味わった文化の
2: 年
1: が、だから姉さんがその、
2: そう、
1: なんてったってアイドルは10代で、接吻は20代とかで、また女性のシンガーに戻って男性の、男性と女性の開きが80年代と90年代とあるから、
2: だからかも。それで斉藤由貴さんが卒業、制服のって始まるじゃん。そうするとまたさ、15歳とかに戻るわけじゃん、私が。そう、
1: やっぱ卒業ですもんね。
2: そうなんですよ。
1: それは
2: フルコーラスの卒業。
1: チケットいくらだったんだろう。
2: いくらだったんだろう。
1: すごいことになってますよね。
2: そう、
1: だってしかもなんかそういう時に偉いなって思うのが、だから、はい、みんな接吻歌ってなんて言ったって歌って卒業って、 それだけで一曲だけでもすごいことじゃないですか。
2: そう、それをダイジェストでみんなが
1: 惜しみなくね。
2: そうだからさっき話してたけど、夜ヒットみたいなやり方なわけですよね。
1: で、渡辺美里さんとかも歌うわけでしょ。
2: そう、マイレボリューションですよ。マイレボリューションとか
1: って、
2: 発声綺麗みたいな。そう、
1: そりゃそうだ。
2: 早見優だって、
1: はい、
2: ナンシーだよ。
1: うわ
2: ー、いきなりナンシーだから
1: 。そうなんですよね、そこが偉いとこですよね。
2: そうなの、惜しみなく出す。そうなの よく、
1: ね、
2: 古い曲封印するアーティストいるじゃない。
1: そうそうそうそうそう、
2: ね、
1: そう、なんか変なプライドがあってね、
2: 今の
1: 曲が、
2: 曲を聴いてくださいみたいな、
1: うん、
2: 私も若干する、あ、プライドか、多分それはちょっと違うけど、玉置浩二さんの、
1: はいはい、
2: いろいろ聴きたいと思ってる私、
1: はい、
2: ね、あのワイネットはもちろんのことながら、なんか行った時に全部新曲だった時があってちょっとがっかりしちゃって、すいません。はい、そんなこともあったんですよ、はい。
1: あ、でもそうだな、玉木さんはな、
2: ね、
1: あ、そう
2: そうそう、まあ、それはそれとして、
1: はい、
2: だから、いやでも本当さ、こういう企画ってね、あの誰かが多分思いついて、
1: はい、
2: あの連携してったんだと思うんですけど、
1: はい、
2: やっぱりそういう熱量とか、あと多分単純にそういう、まあ、だから音声さんもプロモーターも演出もバンドマンも全員が同い年って、多分楽しかったんだろうね、最初の1回目作る時から。
1: そうですね、要するにそうですよね、もちろん聴衆、こっち聞く側は楽しいに決まってるけど、
2: う
1: ん、パフォーマーも、
2: そう、制作サイドも
1: でっかい同窓会だから、
2: そう、毎回みんなそんな感じで、うん、共通言語でじゃあここでウルトラマン出そうよとかさ、
1: はい、
2: 多分やってたんだと思うの。でさ、なんか後半の方になるとみんながその要するに私たちの日の絵馬世代が、はい、その当時子供で見ていてヒットした曲を 歌ったのね、何人かで、はい、組み合わさって、はいはい、その時にキョンキョンがさ、

0: あのリンゴ殺人事件だから。
1: リンゴ殺人事件って何ですか？
0: 知らない、
1: すいません。
0: やったー、
1: そうなんですか。
0: 郷ひろみとキキキリンさん、これドラマ中で、
1: はい、ちょっとなんかこう、
0: いや今ちょっとなんか
1: 覚醒の感がありますね。
0: 今私ちょっとテーブルに一本線引いたよね。
1: でもそれって、まあ、なんか D も今うなずいてるけど、知らない人いないですよね、その
0: いない
1: 世代で。
0: ごめん、
1: キキキリンさんとゴーヒロミさん、
0: 今すごい線一本引いてんの。そうそう、あ、ひろみさんとキキ
1: キキリンさんと、はい、いや知らない。
0: 振り付けも
1: しかもすごい想像がつかないんだけど、そのコンビが。だってキキキリンさんとゴーヒロミさんですもんね。
0: そう、だからそれはドラマの中で、あのキキキリンさんはおばあちゃんの役をも副役でやっていたんだけど、そのバックの劇中でやってたのね。じゃあ1曲目いっとく？
1: いきましょうか。
0: ね、もうなんか先週もすごい喋ったんだけど、また喋りたいけど、じゃあやっぱりね、今週も日野絵馬男子アーティスト特集です。
1: はい、
0: 1曲目は、
1: はい、
0: これもね、だからね、知ってる人と知ってない人いるんだけど、ジュンスカイウォーカーよ。
1: おお、ジュンスカイウォーカーズ。
0: それも世代的にあり？
1: ジュンスカーは僕がやっぱ中学かな。
0: あ、そう、
1: 前世紀。はい、
0: あ、じゃあ、いやいやいやいや、ね、
1: よく歌ってた曲一つあるから。
0: あ、そうですか。
1: いま、うん、だに歌おうかな。
0: そうだよね、ボーカルの宮田和也さん。
1: 宮田和也さん
0: が66年ということで、はい、とてもイケてる男子でしたよ、はい、なんかね、笑っちゃうのエピソード的に、あの、で、斉藤由貴さんとか、あの、早見優さんとか、いろんな永井真理子さんとか出てくるじゃないですか、
1: はい、
0: と男子チームが、あ、女子はいとか言って、で、みんながもぞもぞしてるんですよ。トータスとか、
1: うん、
0: ね、あの、吉井さんとか。そうするとこの人が音頭取って、はいはい、みんな来て、はい、肩組んでとか言って、で、みんなでわーとかやってんの。いや、こう言わないと触れないからさ、斉藤由貴にって言ってた。
1: いいですね、
0: いや、もう男子本音だなと思って、とても素敵な人でした。それでは聞いてください、ジュンスカイウォーカーズでスタート。

0: ジュースか。
1: これは、うん、もろ世代です。僕中1か。
0: そうなんだね。
1: 中1で、そうそう、中2になる春の時がの頃だから、うんうん、ローソンのコマーシャルかなんかですよ。高島
0: さお
1: た、ま、マサノブさんか。
0: ストライプの、
1: ね、今でこそ松山ケンイチと、ね、松山ケンイチさんとやってますけどね、王林さんと。
0: そうだよね。
1: あの頃はだから高島さんがローソンのキャラクターででこれが多分おそらくジュースカの中で一番ヒットしたんじゃない
0: かな。だからそうだよなと思いつつ、
1: で僕しかも当時からずっと歌ってるし、
0: いまだに
1: 弟弟子とかとカラオケ行ったりすると姉さんこれ歌ってくださいっつってスタート入れたりとか。
0: めっちゃだからきっとそれさ、僕上手いんだよ。
1: 66の曲、男性の曲、
0: 実は
1: 完璧かもしれない。僕
0: 嬉しい。ちょっと一つ共通項を見出すって私非常に嬉しいんですけども、いやでね、彼はね、あのなんだろう、ボーカルの
1: 宮田さん、
0: はい、

0: 基準をね、
1: うん、
0: まあもちろんそれなりに年取ってるよ、
1: うんうん、
0: もういわゆるロックシンガーって感じで、
1: はい、
0: スキニーなね、
1: はい、
0: 感じで、もういい、いや太ってない、全然太ってない、かっこよかった、ファッションも着こなしもなんかよかった、
1: うん、
0: 大事だなと思って。
1: そうですよね、うん、
0: もちろんさ、年相応になってる方ももちろんいらっしゃるし、
1: はい、
0: うん、それでもなんかそれもすら全部肯定、全肯定できる感じだった、うん、
1: でもまあ今の還暦の66の方々、うん、還暦になる方々って、
0: うん
1: うん、昔じゃ考えられないぐらい若いですよね。だって
0: 確かに、
1: まあちょっとあれですけど、はい、裕次郎ひばりが51にって亡くなったってどういう貫禄なんだよっていう。だってひばりさんのよくカラオケで本人映像とかあるじゃないですか。でこれがそう見たらめとか、これ40代後半俺と同じ同じか下じゃねえかみたいな、ちょっとどぎも抜かれますよね。
0: 別次元
1: だよね。別次元だから、だから今のもう取り年の取り方がちょっと違いますよね。
0: ね、
1: いい意味で若いから、
0: うん。自分でも思うもん。なんかね、だから要するに15歳ぐらいで思ってた60歳ってさ、本当におばあちゃまだし、
1: はい、
0: 自分のおばあちゃまもそうだったと思うし、ほんと
1: ほんとおばあちゃんですよ。
0: なんならなんか着物とか着てさ、なんかさ、
1: うん、
0: いたよなみたいな、のんびりしてたよなみたいな感じだし。
1: だってそれこそさっきおっしゃったけど、要するにそのキョンキョンがなんて言ったって歌うわけでしょ。だってなんて言ったってに違和感感じない
0: か、もうかわいい、
1: ね、
0: もう
1: あんな60います？
0: そう
1: これちゃって
0: んだよ。また衣装とかもさ、
1: おしゃれなんですからね、
0: そう
1: キョンキョン
0: 本当にキョンキョンさ、で今あのもちろんあのニュートラルに生きて、
1: うん、
0: そのきっとその自分の自然体でいらっしゃる、だから割とダブっとしたお洋服とかも似合うんだけど、結局何着ても似合うんだけど、うん、
1: ギャルソンみたいなイメージがあるから、
0: そうです、もともとモードの人だから、
1: モードの、ね、
0: でもね、でもねやっぱり素敵だったのはちょっと衣装に飛ぶけど、
1: うん、
0: あのデニムの上下、はい、まあもちろんオーダーだと思うんだけど、
1: はいはい、
0: 着てあのダブダブってして、
1: はい、
0: あの厚底ソニーカーで来るんだけど、まあ顔がちっちゃいから全部バランス取れちゃうよね。で可愛いんだけど、インナーよ、やっぱりみんなご注目を、インナーは全部あのシースルーなのね、うん、シースルーのシャツでボタンはちゃんと留めて上、うん、で中はブラミセ、同じ系統のブルーのブラにスケスケの着て、でも上も羽織ってる、そういうとこがキョンキョン。
1: あーでもなんか
0: かっこいい、
1: やっぱ聞けば聞くほどそれ見たかったっすね、
0: うん、
1: それね、
0: だから本当になんかやれば
1: ビューイングいいの、
0: どっかでまたなんかね、
1: いやそれと金取れますよね、
0: やればいいのにな、
1: 金取れますね、
0: 配信でとか思う、
1: うんうん、うん、いや聞けば聞くほど、だってそりゃこの、まあ、皆さんもお気づきの通りこの熱量で語られてれば
0: 2週すいません、
1: で
0: やらせていただいてます、
1: まあ何度も言うようですけど結局、
0: はい、
1: 絵力が
0: そうなんだよ、うん、
1: その人たちが一堂に会してるのってなかなかないから、
0: でなんか本当にそれぞれがやっぱりあの楽しんでるっていう感じがね、やっぱりバシバシに来るんだね、
1: うん、
0: だから夢のクラスじゃない、夢のようなクラス一つが文化祭で、
1: はい、
0: なんか体育館のステージに立ってみたいな雰囲気なわけよ、う
1: ん、これ姉さんこのあのおっしゃってたけどあの、
0: はい、
1: 2回ぐらいやってるんですよね、過去に30代40代
0: か、あそうそう
1: そうそう、
0: まず、
1: はい、
0: 日の山の人た
1: ち
0: アーティストが40歳の
1: 40歳の時、
0: そして50歳の時、
1: あすげえ、
0: 10年ごとにやってらっしゃるんですよ。
1: てかこれ、
0: はい、
1: それだけのメンツが、
0: はい、
1: 誰が旗振ってそのかなもちょっと、
0: そこちょっとチェック
1: してみます、まあ、僕の中でちょっと頭の中でキョンキョンっぽいイメージなんだけど、でもそうでもないのかな、
0: 大外れ
1: あ、知ってるんですか、
0: 即答、なぜならば、うん、キョンキョンは60今年になって初めて加入です、初めて初加入なのよ、まあ、ほら大人の事情とかあるんじゃないほら事務所をほら
1: 出
0: して彼女は今ね、あの自分のオフィス持ってるじゃない、明後日だっけ、京子だから明後日ね、確かね、はい、そういうのもあるのかなって私も業界通としては思いました、
1: うん、そうですね、確かにそうだそうだ、ね、
0: だから
1: 誰なんだ、
0: だから出てないって人も多分いるのは、そういういろんな判決とかなんかあるのかも、
1: すごいですよね、はい、いやこれを集めた、
0: そう
1: 集まる方はあれだろうけど、旗振る人が
0: ね、
1: うん、これだけのメンバーを、
0: そうなんですよ、
1: うん、気になりますよね、
0: でねこのホームページがあってルーツ66のそこにそのなんかアーカイブも出てる、
1: え
0: なんかその
1: 20
0: 年前の
1: 最初 40歳
0: のセットリストとか、その時はエレカシがこれ歌ってとかいろいろ出てる、
1: マジか、
0: そうなの、ちょっとこれ深掘りしてですね、さらにあなたの、ルーツ77
1: ルーツ77
0: の参考にしていただきたいと思う、
1: いや本当にちょっとあのイベントとしてあの。
0: そうや

0: 来たるべき未来のためにちょっと考えますわ。
1: いやもう早く言って、
0: うん、いや本当本当、あのね、いつかより
1: ゴールデンウィーク中に仕上げて、
0: いやよ早すぎますよ。
1: だってさ3年後でしょ、例えば50歳って2年、2年、
0: 来年、来年、
1: いや、え、やば、早くしないと
0: 来年ですよ、50歳
1: え
0: 50歳来年。
1: じゃあ分かった、そこは大掛かりにしないで発足、
0: 小掛かりで
1: 発足しましたっていう意気投合した芸能界の77生まれを少なくとも5人ぐらい集め、まあ、ま
0: ず読売ホールぐらいのところでね。
1: いや結果もっとなっちゃうかも、だけど箱を下げてなん
0: ない、
1: 箱
0: できるもんな、
1: あ、なんなら野外でもいいよ、
0: 国際フォーラム C ぐらい、
1: いや、やんないとね、
0: A でいい、 C は1500だから、うん、A3000 なんですよ。
1: でも来年だとなんとかすれば、ほらプロデュースの王楽だから、まあ、今円楽だけど、いやプロデュース力を買われてるんですよこの方はね、リスナーさん、あの落語家業界でもね皆さんの師匠がおっしゃる、
0: なかなか、
1: ね
0: ね、ちょっと今のうち動こう、
1: プロデューサーよ、名プロデューサー、
0: ちょっと考えますよ
1: 落語界のよ、名プロデューサー、
0: 考えます、
1: お願いします。落語界はだから一之輔さ ん, なん、
0: ね、一之輔は78なんですけどね、
1: でも平気よ、早生まれでしょ、
0: はい、
1: それはあのだから、あ、今日かけたいと思うけど、はい、アンコールでそういうのを演出してた、
0: はい、
1: そうなの、
0: あ、そうですか、
1: 同じ学年ということで、
0: あ、
1: 間に合う、間に合うよ、
0: ちょっと他業界の人に接触したいな、
1: そうですね、だから会う人、うん、会う人に何年生まれですかって、もしやっていう人がいたら、
0: はい、
1: あとは調べといて、
0: あと調べとき、調べます、
1: その場合は77年ですよねから入れば一気にもシェイクハンドね、
0: 6677いいっすね、
1: いいと思う、
0: うん、それ見に
1: 行きたいもん、うん、ね、
0: 77やりたい、
1: ね、そうだよね、だからなぞって、うん、そうすると66年の弟分妹分たちってことになるから、そうなったら66年にまず挨拶に行って、はい、まあ、25年前の今日、五代目円楽師匠に挨拶に行ったかのように行ってソファーから土下座
0: ちょっと ラブレター書きまくろっかな、
1: お願いします、うん、誰に書く、
0: いろいろでも本当ラブレター書きまくって、心ある人は返事いっぱい来たい、それから付き合いだから、
1: だって
0: 同い年の作家と ね
1: 中村文の、だって紀ノ国屋さんこれからですけど、
0: はい、
1: ね、その話いい話だなって、そうそうそう、
0: 僕それでつながり作ってきたから、
1: すごい、
0: いやいやいや、77やりたいな、わかりました、
1: じゃあもうそれはもうこの番組でもあの、ね、途中経過報告を、
0: はい、
1: ね、リスナーの皆さんにもお伝えしながら、
0: 参加決定とかね、
1: そう、
0: ね、
1: あの、分かった、
0: 参加決定、
1: フジロック的な第2弾みたいなやつでしょ、はいはい、だとしたらまずはリスナーの皆さん、1977年生まれのあなた、
0: はい、
1: まずはここに1メールください。
0: いや今もうまだやってないのにね、ちょっと緊張してきた
1: 顔が真顔になってるんだけど、
0: もう松たか子さんが明日春が来たら歌ったらどうします、
1: 春が来た
0: 死んじゃいます、
1: ね、どうする、ラであなたの目を見たらどうする、
0: 死んじゃうな、
1: 来たらとかって一緒に歌ってんのよ、だって
0: ね、
1: どうする、
0: ちょっとやろう、
1: でも、うん、楽しみだね、
0: オーフェスじゃねえ、俺
1: しかもさ、そうでもなんかさ、でもいいよだってオーラから始まって連絡、うん、いいんじゃない、名前がみんな取ってる人たちでさ、豪華だよね、しかも66と来て88で来ないで77がやんないと88ができないから、どう、そう思わない、
0: そうですね、
1: でしょ、だからあなたたちやんない、
0: 77やるが、
1: そうやんないと後が続かないから、
0: 88って、あ、昭和63年なんだ、88は、
1: そうだ、ね、
0: 昭和63年、
1: それって誰だろうみたいな、
0: ね、はい、わかりました、ちょっと頑張りますわ、
1: じゃあブリッジとして頑張ってください、
0: はい
1: はい、さあじゃあ行きますよ、
0: はい、
1: 2曲だからね、でね、私ね本当に不勉強で、さっき師匠言ったようにやっぱり女の子のアイドルはもう14、5、6で同世代キョンキョンとかあったとしても、
0: はい、
1: だから男子が売れてる頃、同世代の男子が売れてる頃はもう社会人とかになっちゃってて、
0: はい、うん、
1: ね、
0: そうですね、
1: あんまりさバンドとかってちょっとね、
0: はいはい、
1: って感じだったと思う私、
0: はい、
1: なんかうんって感じ、だからみんな年下だと思ってたんだと思うんだけど、
0: いやそうですよね、
1: そんな聞いてないんだよね知らないの、いっぱいで、いっぱい出てきた人の中で、あ、そう、
0: はい、
1: そういった意味ではめっちゃ面白かったな、
0: うん、
1: あの筋肉少女隊の大月健二さんが、
0: 大月健二さんもそうなんだ、
1: いらしたんですけど、
0: 大月健二さんもそうなんだ、
1: そう、赤いね、真っ赤な特攻服で出てらっしゃって、
0: あ、ぶれないですね、
1: で、還暦だからっつって、赤だけどさ、恥ずかしいんだけどさとか言いながら、新しいの作ったよっつって、そこなんて書いてあったかって思うと、
0: はい、
1: オカルトを医者に止められた男って書いてあったんです。あ、ちょっと違ってたらごめんね、チェックして。それも笑って、 多分もうあの還暦になってくるといろんな病気みんなし始めてるけど、オカルトとか好きなんだなって、多分なんか民間療法とかやってお医者さんに止められたのかなって思ったんだけど、まあそんな中でも

0: 私全然知らなかったんだけど、
1: はい、
0: なんかこの人の、あ、待てよ、違う、それは後だ、この後にかける。だから最初みんなが知ってる曲をかけるってことになったんだ。吉井和也さんです。
1: ザ・イエローモンキー、
0: はい、で

今ドラマーで、はい、なんか上半身すごいなんか脱いでるみたいな、はい、かっこよかったって気に入ってた。でもだからその時も吉井さんが同い年と思わなかった、もっと年上に感じた、大人っぽかったな。それではお届けします、ザ・イエローモンキースパーク。

0: いいよね。
1: 僕はもうモロだって、スパークだと大学1年だから
0: 第1年、
1: はい、モロ青春時代です。一番楽しかった。
0: あとヒット曲といえば、
1: だから楽園とかラブラブ
0: 少年、ね、ラブラ
1: ブ少
0: 年、ね、
1: はい、
0: バン
1: だ、バン
0: バンバン、
1: ね、
0: 全部だからノリに乗ってる時だよね。
1: あとジャムか。
0: あ、ね、そうだよね、
1: はい、はい、すごい。
0: だから大学生からは結構女の子をナンパしたりとか。渋谷といえば、ね、だからそうだ、チーマーで、チーマーの時代でしょ。
1: だから僕が高校の頃ですね、チーマーの全盛期は。
0: そうだよね。だ
1: それで電波少年でほら松村さんがセンター街で、
0: はい、
1: はい、だ僕そう大学あ、高校1年の時がそのチーマー全盛期で。
0: だよね、渋谷センター街行ってましたか、師匠。
1: いやいや僕怖くてそんな駒沢大学
0: 映画館に行くのに通ったとか
1: そうそう
0: 千歳会館とか
1: 渋谷は行かなかったな。もう駒沢大学高校で
0: ね、乗り換え渋谷じゃない、
1: はい、僕の、はい、学年に、
0: はい、
1: 高1ですよね、
0: はい、
1: そのあるチームの、
0: はい、あ、もういた
1: ボスが僕の学年に
0: え、イケてる
1: 有名な人がいてい
0: たんだ。
1: で僕疎いから、
0: はい、
1: で地元の僕、はい、地元日暮里で全然駒沢と離れてるじゃないですか、世田谷と、
0: はいはいはい、
1: でうちの地元の不良が、うん、お前の高校に誰それいるって本当ってネットのない時代ですよ。でそんぐらい有名な人。
0: じゃあ相当あれだったんですね。
1: 退学しちゃさせられちゃいましたけど、パーケンとかかな、
0: あの子。パーケンあった、懐かしい響き。
1: で何がすごいかって、その彼が在学の頃、
0: はい、
1: 神宮前6丁目あたりだ、裏入って服買いに行ったんですよ。
0: すぐ分かった。それで
1: 服買いに行って、はい、後ろにで僕友達と歩いてて、学ランのままで後ろにちょっと背の高い男の人2人がずっとついてきてたんですね、はい、あ、これ絶対来るなと思ったらねえねえ君たちっつってちょっとお金こもってるからちょっと来ないって言って
0: 肩上げ
1: が、で片方の方が、
0: はい、
1: あの僕らがもじもじしてたら、
0: はい、
1: おい駒子だよっつって、
0: いや気づいてくれた、
1: 誰それんとこじゃんっつって、うん、あ、そっかやべえかっつって、ごめんねっつって
0: 去ってった。
1: それだけ有名なんですよ、
0: ね、ってことは

0: は彼らは楽団着ていたから駒子だと気づいてくれたってことですか。
1: そうそう、学生を
0: 見よ、着といてよかったよね、
1: 駒子だよこいつらっつって。
0: だからそのボスが、はい、その退学になった彼が、はい、いかに影響力があったか、
1: すごいことだと思いますよあの時代で、はい、
0: でもそれってさ、なんか面白い、やっぱりその当時もっていうか、だからなのか、うん、やっぱりそういうのが頭に入ってて、はい、そういう人の学校にはそういうものを、あの要するに手を出さない
1: ね
0: ことになってる、
1: すごい、もしも関わってたらと思うぐらい脅威だったんじゃないですか。やばかった、
0: そうだよね、
1: はい、
0: だってさ、え、でもさ、それだから私服で行ってた場合は、
1: もう取られまくりですよ。
0: お洋服買うお金は全てあの、まあ、差し出す、はい、ということになっていたんでしょうね。
1: はい、いや、そんなのありました。
0: いや、ちょっといいエピソードだな、うん、え、これが何年 80…
1: あ、いやいやいや、94年か、
0: あ、94年くらいですか、
1: うん、高2だから。
0: そう、裏腹の時代ですね。
1: 裏腹の、
0: まだ手前か、
1: 文化が始まったのが大学3年ぐらいかな、20歳ぐらいか、98年とか
0: 前だもんね、うん、おしゃれさん、その頃から言ってたのね、
1: うん、いやいやいや、
0: そうですか、
1: そう、
0: いや面白い
1: 余談ですけどね、余談でしたけど、
0: いや、なんか私すごくね、あの見えてきた、あ、チーマーの時代そうかと思って、うん、いや、だから結構チーマーのことかっこいい子が多いから芸能界入った人も多かったもんね、そういうことだよね、
1: いい高校に多かったですよね。
0: あ、そうで、結構さ、私立のさ、うん、
1: 慶応、まあね、これもあれですけど、
0: わかる、私もね、慶応の子、
1: 明大中野とか、
0: ね、あ、そう、明中結構ね、
1: 明中多いです、
0: やんちゃ多かった、はい、私沿線だったから女子校、わ、はい、かる、うん、なるほどね、そう、でも駒沢もかっこいい子多いっていう印象だったね、男子校、
1: 僕らの時は多分多かったと思います、うん、いや本当に、
0: いや私の時代もそうだよ、
1: こんな怖かったですもん、僕、あの同級生とか、はい
0: はい、です
1: ね、でも僕仲良くなるの得意だからあのどっちとも、その不良とも、はい、僕そう、いまだにちょっとそういうとこあるかもしれません、その、
0: あ、可愛がられちゃう、
1: 仲良くなれるというか、
0: ねえ、うん、そうなるよね、いや面白いですね、いや、じゃあ、まあ、ね、
1: 何だったんでしたっけ、
0: だから伊右衛門から
1: の、あ、そうだ、伊右衛門からだ、伊右衛門はそうそう、僕の青春時代ですよ、
0: そうなのよ、
1: 青春時代、そっか、吉井和也さん、
0: いや、だからね、
1: 層が熱いな、
0: 熱いんだよね、
1: 伊右衛門もいたか、66は
0: いたのでさ、あとさ、あとその66のね、そのライブ振り返ると、はいはいはい、ミュージシャンの中にもみんな、っていうかみんなが66年なわけで、
1: はい、
0: まあ、メジャーな人もいろいろね入ってたんですけど、東京スカパラダイスオーケストラ、スカパラの、うんうん、バリトンサックス担当の矢中敦さんいらっしゃってたんですよ。
1: へ
0: ー、そう、キーボードの方もいらしたのかな、で、すごい素敵で、結構ね、ファッションブランド一流メゾンのモデルなども務めていらっしゃることがこの後わかるんですけど、うん、だからこのライブの後もインスタとかわーってもう、
1: はい、
0: ルーツ66でわーって全部フォローしたので、ね、これね、夢かわからないんですけど、
1: うん、
0: なんかその、うん、で、斉藤和義さんはじめ皆さんをフォローしたんですけど、はい、なんかね、この矢中さんとね、うん、田島さんからフォローバックされた気がする、
1: あら、
0: でも夢かもしれないし、あとはなりすましかもしれないですよ、
1: こいつ引っかかりそうだね、
0: そうなの
1: それはちょっと可能性ではありますね、
0: そう、嬉しくて私の、そう、皆さんここ聞き逃さないで、はい、私のインスタアカウントはラジオ DJ サチでね、アバターが本当にアバターだからよろしくってアイコンなんですけど、
1: 姉さん僕フォローしましたよね、
0: してくれたの、ごめん、
1: いや、わかんない、
0: ね、あ、本当、あ、ちょっとチェックする、
1: 母ちゃんに言っといたんです、
0: あ、よろしくお願いします、
1: はい、僕インスタいじれない、
0: お互いにちょっとね、あのフォローして、あの、
1: ご助会みたいな、
0: ご助会ですよ、当然ですよ、お互いに高めていかないと、
1: ね、
0: 人という字は、
1: ね、
0: 人という字は、
1: ね、支え合わない
0: と、そう、先生言ったよ、
1: 助けられないと、
0: ね、そういうことです、はい、だから、で、もう思ったの、その時に待てよって一応チェックしたんだけど、勢いなんかすごく興奮してるから、いい、なりすましてもいいと思ってフォローバックしたということでね、盛り上がったんですけど、じゃあそんな中で、
1: うん、
0: 最初はね、ジュンスカで、次今イエモンじゃん、
1: はい、
0: これはまあみんなさんもご存知と思う、うん、
1: はい、
0: だけど私が本当に当時本当分かんなかったんだけど、聞いてね、
1: うん、
0: 素敵だなって思ったので、 D はよくさすが音楽業界ご存知だったんですけど、
1: うん、
0: 煙というバンドがあったと。
1: 煙、
0: 知らないよ、私
1: も知らない、
0: 知らなかったの、ごめん、
1: 不便、ね、すいません、
0: ね、
1: 煙消えてくじゃないですか
0: いや
1: あれですね、
0: でもいいんじゃない、火のないところに煙は立たないっていうニュアンスもないしね、
1: はい、
0: それでそのね、あの方と、伊藤文夫さんというボーカルの方と、うん、斉藤和義さん、

0: がギターで一緒に歌ったんだけど、すごい素敵で、なんとでね、また出た斉藤和義さんのこのこと好きになりかけてる私、あのね、まあ出ましたわーって出てきて、二人がわーって拍手したら、なんかじゃあちょっと脱ごうかなとか言って、斉藤和義さんが、革ジャンを脱いだんですよ。
1: 革ジャンを脱いで、
0: そしたら、その伊藤文夫さんが、いらっしゃる煙というバンドの何十年も前の T シャツを着ていたんです。
1: あー、そうなんだ。
0: なんか素敵じゃない。
1: いいっすね、いいっすね。
0: トップの斉藤和義がだよ、ね、しかもさらっとだよ、メルカリで買いました。
1: あー、いいな、
0: みたいな、わかる、ずるいでしょ。
1: さすが、
0: そこでみんなもうさ、え、いや、だから言っちゃうとマネージャーが買ってるかもしれないんですけど、
1: いやいや、まあどっちでしょ。でも、
0: でもさ、
1: でもメルカリで買いましたもいいっすね。
0: なんかずるすぎ、うん、元カノって言ったのと一緒ぐらいずるかったんだよね。それでみんなもうおーってなるじゃん。
1: なりますね。
0: だって立場的にみんな大変メジャー、大ヒットメーカーの、それがもうやっぱり、あ、みんなバンドってつながってんだなみたいなさ、そういうちょっとこう、本当文化祭で言うと軽音部、あ、なんとか高校となんとか高校とみんながこう集まってる文化祭のバンドの人たちのつながりを見るようなね、そんな雰囲気あったんですよ。
1: そうか、煙さん知らなかった。
0: だから、じゃあその方の楽曲をお届けしたいと思います。煙で、PMA ポッシブルメンタルアティチュード、お聴きください。

0: いやでもね、今ちょっとね、一緒にそのなんか YouTube で見てもらったんですけど、と同時に私も初めてこの YouTube を見たんだけど、なんかいいよね、
1: フェスに持ってこいですね。
0: そうそう、ぴょんぴょん跳ねてね、みんなでわーっとこういう感じで、でもなんか楽曲のなんか良さと、なんか声の質の良さとかで割とタイプ
1: 楽しくなりますね。素敵素敵。
0: 今回本当にいろんな発見があってね、楽しかったんですよ。なので、まあ、お届けしたのは、煙というバンドのね、伊藤文夫さんがボーカルを務める、PMA という曲をお聴きいただきました、はい、ね、なんか同世代じゃなくてもそうであっても皆さんこうちょっとそういうね、いろんなアーティストのことを知ってたら教えてください。
1: あ、そうですね、
0: 不勉強なんで。
1: こんな人たちもいましたよとか、
0: そうなのよ、
1: 忘れてませんかみたいな、ね、そうなの、そういうの頼り欲しいですよね、
0: 教えてほしいなって思います、うん、そう、そしてでね、あとね、だからね、あのね、このじゃあルーツ66を語るとしたら、
1: はいはい、
0: もうね、冒頭の演出から最後の演出までが素晴らしかったんですけども、はい、最初はね、傷だらけの天使ってわかる？
1: 傷だらけの天使ってドラマですか？
0: いわゆる証券が、はい、あの出ていたという伝説の、はいはい、あれも代々木なんだってね、知ってて、あれもって言っていきなり代々木ってさっきごめん、ね、曲中で喋ってた話いや、あのリスナーの皆さん、代々木に素敵なあのライブカラオケ、レストランみたいなとこがあってそこ今度行こうと誘ってたんですけど、師匠にね、
1: 行きましょう。
0: そうそうそう、あのね、そうなんですよ、当時あの山手線のガード下の雰囲気とか、
1: はいはいはいはい、
0: 街走ったりするじゃないですか、はい、であのビルの屋上のなんかところが、
1: はい、
0: あのなんかこう最初オープニングであの牛乳パックから飲んだりとか、パン食べたり、こうコンビーフを揚げて食べるみたいなシーンがオープニングにあるんだけど、
1: その曲、水谷豊さん、
0: そうなんです、兄貴って言って、
1: 僕生まれる前だもんな、
0: 全然でしょ、だって私だって子供だった、うん、本当小学校の低学年で、私兄とか姉がすごい年離れてるから、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと早熟に見てたっていう、おさむちゃんとかっていう人が出てくるんですけど、まあいいとして、はい、そう、分かる人が分かったよね、いいリスナーだと言いながらも、そう、それで、あの、まあね、そういう演出がありながら、要は私たち

0: の世代のお日の山の子たちが子供の時から見てきたドラマとか、うん、そういうものを交えてたんです。で途中つぶらやプロコラボ、うん、だからウルトラマンが出てきちゃった。演出場来て、はい、みんな大喜びを、
1: はいはいはいはい、
0: でいろいろなんか画像も出たりなんかして、はい、でバルタン星人も来たの。
1: バルタン星人も来たんですか。
0: あのロブスターみたいなの知ってる。
1: それは必要で。バルタン星人は分かりますよ。
0: それ分かるんだ。なんでそれ
1: バルタン星人知らない人はいないんじゃないですか。
0: ずっといるの。
1: バルタン星人は誰でも知ってんじゃないですか。
0: じゃあさ、ウルトラマン自体はオンタイムの。
1: ウルトラマンは僕の頃は
0: シリーズ何、
1: ああいうの好きだし、
0: あ、そっか、
1: オタクだから。
0: あ、そうなんだ。怪獣ものとか
1: 僕らの時は再放送がめちゃくちゃやってたんですよ。だからテレ東が権利買ったりとかで、
0: へえ、
1: セブンとかエースとか。
0: え、見た、セブン見た。
1: 僕見てました。
0: 私一押しはセブンですよ、うん、
1: セブンね、
0: やっぱりセブンセブンセブンから始まって、はい、やっぱりさ、目をさ、はい、メガネつけて変身じゃ、はい、あれかっこよかったよね。しかもポーズも一番かっこよくなかったですか、はい、手話
1: でしょ、ね、まあ、こんなんですね。
0: 頭にあるなんかあの殿様のあれ、曲げみたいなのシュンってやってピュンってやるんだよね。
1: アイスラック
0: 伝わってるかな、リスターの皆さん、すいません。
1: トサカのやつをブーメランみたいにしてね、
0: 脳内で構成してくださいよみたいな映像
1: で、スパンって切るんですよね。
0: そうなんですよ、あの
1: 怪獣を。
0: そういうことです。あ、よかった、話せて、うん、でね、そういう演出があったりした中で、
1: はい、
0: であの前半はさっき申し上げたようにその皆さんの大ヒット曲をわーやるじゃないですか、
1: はい、
0: でいろんな人とコラボして一緒に歌う。で後半もうあの流行った曲を全部いろんな人がなぞっていくという中に出た女子からすると、
1: うん、
0: ピンクレディ。
1: あ、ピンクレディ、
0: これ外せないのね、
1: う
0: ん、あの日の山、
1: はい、
0: まあ、ジェネレーションにとっては。
1: そうでしょうね。
0: でキョンキョンがリーダーシップを取って、
1: うん、
0: 女子全員と日のだからハイミユーさんとかもいろんな人たちが出て、あの斉藤由貴さんもいたと思うな。で UFO を歌うって
1: 。へえ、すごい。
0: もうね、体が動くね。
1: ただでさえ並んでるメンバーがすごいのに、はい、その曲、ね、UFO を歌うんだ。
0: やっぱね、50年以上経っても、うん、あの体が覚えてるから、私もですね、パブリックビューイングにも関わらず、うん、はい、あの映画館で
1: 立ちましたか。
0: うん、ちょっとね、立てるタイプなんだけど、すっごい前の方に座ったから恥ずかしくて、後ろを見たらちょっとやってる人いたんだけど、さすがにちょっと恥ずかしくて一人で行ったし、
1: はい、
0: あの、だから座ったまんま踊りましただけど完璧な UFO を、はい、上半身の完璧な UFO をやってみせたわ。だから後方の女子にも多分私の UFO が引き金となってやろうという、うん、あの、
1: はい、後ろはやりやすいですよね、
0: ムーブメントなので、なんか本当楽しかった。だってね、小学校の時ペアが必ずいるのよ、塾にも習い事にも。で私はミー担当だったんだけど、 K の子がいるから、そういうことをちょっとした休憩時間とかお休み時間とかにあの練習に練習を重ねていました。
1: はい、
0: だって YouTube とかないんだから、
1: はい、そうですね、
0: 振り付けなんてだからベスト10とか音楽番組を見て凝視して覚えるしかないわけ。
1: だからそれっていいことですよね。
0: そうなのよ。
1: あの僕らもちょっとその落語界で、はい、稽古っていうとテープ取ったり音源取るじゃないですか。
0: ね、
1: で昔はないから、
0: だから
1: もうそれでだからもう多分教えてくださいっていう時にはもうすでに頭にあるような状態じゃないと失礼に当たった
0: っつ。ねえねえ、分かった、
1: うん、
0: この前いろいろ伺ったじゃないですか、うん、その新作の中村をあの25周年読売でやるにあたり、
1: うん、
0: いろんな想定でなんかあの稽古つけてもらう前に自分で横にぬいぐるみを置いて師匠が見てる手でやったみたいなのあったじゃないですか、うんうん、でもさ、そこには音源があるわけじゃん。でもさ、好楽パパとかさ、皆さん五代目の円楽様の時代ってそういうのがない時に、だから袖で学んだの。
1: うん、だからその方が体に入りやすいですよ、必死に。だからそうやって UFO をここ今しか見る機会がないっていう本気度なんですよ。
0: そうだね、
1: 人間は
0: 見逃さないぞ、
1: 人間本気度が大事なんです。
0: そうですね、
1: 今しかないっていう、
0: いいこと言う、
1: うん、
0: 今しかないよね。そこに集中することによって多分備わってる人間のスペックが全部がこう働くんだろうね。
1: 稽古は本番のように、本番は稽古のように。
0: ちょっと待って、来た、ちょっと何それ。
1: そうだから稽古の時は本番だと思ってやる。それこそ僕は人形を置いたように
0: ですか。
1: うん、でもうノンストップでやる。もうそうするとここにお客さんが読めるホールの会場って
0: 緊張がもう全部、
1: もうそうすると なんか思いもよらなかったアドリブが生まれたりするんで、だから本番だと思ってやんなきゃいけないです。もう今噛みましたけれどもとかいうのも
0: やりながら、そう、誰もいないところでぬいぐるみに、
1: うん、こんなところで笑ってる場合じゃないですよとか、
0: なんてやってんの、
1: やったりとか、
0: ちょっと待ってびっくりだな。
1: で稽古は、あ、で本番は稽古通りあんだけやってきたんだからっていう自信が湧くし、
0: ちょっとすごい、なんか私それで思い出
1: して、準備してない時が一番あれです。このくらいのキャパでこのぐらいの客が来てるだろうから、これでいい、うん、こんぐらいでいいだろうは、
0: はい、
1: もうね、
0: はい、
1: やっぱねお客さんも上がるんですよ、
0: はい、あ、それね、プロだからちょっとね、歌手の方だけど私それそういうの垣間見たことが2回ぐらいあるんですよ。
1: ありました。
0: 準備してきてないなこの人っていうライブで思ったことありますね、
1: は
0: い、
1: これはだから僕らもだから舞台上がって反省してってというか、
0: あ、そう、
1: この間ほら何でしたっけ、
0: はい、
1: あの女の子、はい、坂本さんじゃない方の女の子いたじゃないですか。
0: 出た、ユーミンの苗場ね。
1: あ、いや、じゃなくて、
0: 違った、ごめんね、違った、ごめんね、
1: 申し訳ないです。
0: 待って、ごめんね、失礼。
1: いや、ごめんなさい、いやいや、フィギュアの、
0: あー、分かった、分かった、分かった、
1: 分かった、分かった、
0: 出てこない、出てこない、はい、あの、オリンピックのね。
1: あの子、はい、あの子が、なんだっけ、
0: うん、
1: 自分を信じるんじゃなくて自分がやってきたことを信じる、すごい、そうなんですか、10代なのに。
0: 書いていいですか。
1: いやこれはすごい名言だと思います。
0: 自分を信じるのではなく、
1: はい、
0: 自分がやってきたことを
1: 信じると、
0: 信じ、
1: いやこれすごいですよね。
0: い
1: や、よくぞこの、あの子の名前が出てこないんだけど、
0: え、
1: そう、中井亜美さん、中井亜美さん、
0: すごい、
1: ありがとうございます。中井亜美さん、
0: 私も今合唱、
1: 中井亜美ちゃん、
0: ありがとうございます。
1: いや、これから金メダル取ってもらいたいな、彼女は。
0: すごいね、
1: うん、すごいですよね。よくぞ、誰に教わったんだか、自分で思いついたんだか、
0: すごい、
1: すごいことだと思うんです
0: けど、なんか今、これ本当自分のその人生振り返っても、いや、自分を信じるんじゃなくて、やってきた事実、うん、事実を、
1: そうそうそう、私あれだけやってきたんだからっていう自負が、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: いいことだね、
1: はい、そう、それはやっぱ人に見せるもんじゃないから、
0: そうですよ、はい、ちょっとリスナーの皆さんもそうよ、あなた、あなたたち、あなた一人一人のやってきたことを思い出して、
1: 陰でやってきたことが表に出るだけだから、
0: そうだよ、
1: はい、
0: もしかして、ね、
1: 努力は見せるもんじゃないしね、
0: 今落ち込んだりとか、もう年取ったから僕なんて、私なんてっていう人もいるかもしれないし、若くても、いや、僕なんか、私なんかっていう人も、あの、そうよ、自分を信じなくてもいい、やってきたことを、
1: はい、
0: ね、もう一回改めて思い出してみよう、うん、いい言葉だね。
1: いやいやいや、
0: ありがとうございます。
1: いやいや、もう中井亜美さんに、中井亜美さんに、
0: すごい、あの、真面目な子
1: ちゃん、17歳
0: の、なんか今すごく素敵だと、
1: ここに教わりましたわ。
0: ということで、じゃあ聞いていただきたいのが、
1: あ、まだまだ、あ、いや、まだだっておかしいけど、はい、
0: はい、すいません、すいません、
1: どうぞどうぞ。
0: やっぱりちょっとマイナーに私は思ってたんだけど、うん、ド発展というですね、
1: う
0: ん、ドは起こる、
1: うん、
0: ドに髪に、髪の毛、ヘア、
1: ド発展っていう言葉はありますからね、
0: に、あ、そ、うん、それから来てるのか、うん、さすが博士でいらっしゃる、ごめん、私が不勉強なだけで、
1: いやいや、
0: 教えて、どういう意味なの、師匠七代目、
1: だからそのなんかめちゃくちゃ怒って、
0: あ、
1: 髪の毛が逆立っちゃうっていう、
0: だから、
1: はい、
0: あ、そうなんですね、
1: っていうあれじゃないですか、
0: ね、はい、最後は 天国の天、そう、あ、はい、そういうこと、
1: おっていう慣用句じゃないですか、
0: うん、ね、うん、ありがとうございます、はい、ド発展というバンドのマスコ・ナオスミさんというね、
1: ほう、
0: 方のボーカルで、これね、そのルーツ66の最後にみんなで全員が出て歌ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: がね、なんかすごく感動したの、なので皆さんね、今日番組でも皆さんと一緒に聞きたいと思います、はい、ド発展で大人のおすすめ

0: 今年の干支は日の絵馬、女の子はいつでも耳戸島
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
2: 三遊亭円楽です。
1: はい、もうあの先週に続いて、はい、ルーツ66をメインとした、はい、スペシャルバージョンとなっていま す,
2: です、ね
1: ね、ちょっとあの師匠の映画コーナーを楽しみにしているリスナーの、ね、皆さんには本当ごめんなさい。2週に続いて
2: 週間でした。
1: 映画を聞けなくて残念なんだけど、まあ、ほら師匠が喉痛めてるからだからもう、ね、
2: いやありがたいです。
1: すいません、
2: う
1: ん、暴走させていただいています。
2: 楽しかった。
1: さあじゃあね、ここでまたね、先週に続いて続いて、私が参加している日の絵馬女子会というね、はいはい、メンバーの皆さんからのメッセージいただいておりますので、うん、こちらご紹介してまいります、はい、もっと嬉しいな。サチさん、円楽さん、メッセージです。
2: はい、
1: 日の絵馬女子会がきっかけでライブビューイングで見たルート66、大阪ライブ最初から最後まで次は何の曲かなとワクワクドキドキの止まらない幸せな4時間半でしたって書いてある。ただやっぱ4時間半やったんだ。いや、もう確かにね、後半なんか帰る頃は貧血起こりそうだった私なんかちょっと疲れちゃったなとか、はい、なんかお腹空いたなとか、
2: まあ、大体映画日本
1: 語
2: ですからね。
1: 喉乾いたなみたいな感じでした、うん。そして日の絵馬生まれでよかった、親にも感謝です、というラジオネームカズさんからいただきました。どうもありがとう、嬉しいな。
2: まあ、
1: これきっかけでね、またちょっと皆さんもこの番組のファンになってくれるとね、嬉しいなと思いますよ、
2: はい。
1: さあそして、先日最後の講義という番組、平野レミさん編の公開収録に行ってきました。
2: ほうほうほう。
1: で実は私これたまたまテレビで見てたの。
2: へ
1: で、なんかあいい番組だななんて思ってたんだけど、はい、なんですごいシンクロしてびっくり。 K スイーツさんからいただきましたということでね、メッセージいただきました、皆さんもねぜひねこの番組たわいのないことでも、何でもない一言でもね、
2: 何でもください、
1: そしてやっぱりせっかくこの七代目三遊亭円楽師匠がいらっしゃるので落語の話でもいいし、または全然関係なくこのオタク、ザオタクであるですね、円楽師匠に、はいはい、この頃のヒットソング覚えてるとか、
2: うんうん、あそうそうそうそう、ね、そういうのいいな、
1: そういうのいいよね、いい、うん、あともちろん映画のコーナーにね、これこういうのを聞きたいとかでもいいし、
2: はい、
1: このお前の良かったよとか、はい、いろんなメッセージいただきたいと思います、
2: はい、お願いします。
1: さてそろそろお別れの時間です。あっという間に2週に渡り駆け抜けさせていただきました、うん、ありがとう、
2: こちらこそ、
1: すごい楽しかった。
2: だから
1: 今日の総括、
2: うん、
1: 先週今週にわたってルーツ66からのルーツ77を、ね、七代目円楽師匠が主幹事となってやっていただきたいという感じですね、
2: はい、
1: うん、ちょっとこれも楽しみだな、はい、さあさて、師匠今後の予定としては紀ノ国屋、
2: そうですね、紀ノ国屋ですね、6月18
1: 日、ね、ね、素敵だね、は
2: い、
1: 楽しみ、
2: 中村文則さんという天才作家が書いた、ね、
1: 書き下ろしてくれたんでしょ
2: う。そうなんですよ、
1: よく頼んだよ
2: ね、僕が飲んでる席にで行っちゃったんです。そしたらちょっと勉強させてくださいっつって落語を聞きまくって、でこんなの書けました、でちょっと自分今興奮してるから、はい、面白いと思ってるけど、もう一回寝かしてまた再読して送りますって言って送ってくださる。
1: 豪華ですよ ね、 ね、
2: いやいや、
1: 彼は何歳なの？
2: だからタメです。
1: そっか、いたじゃん。
2: あ、そうそうそう。

0: 同い年の人多いんですよ、ね、西かな子さんとか作家だと。
1: 77、
0: 天才が77が、
1: うん、じゃあまず、はい、そこにご相談してみるっていうのはどうですか。
0: 77、ね、頑張ります。ちょっと
1: ね、はい、楽しいライブが作れそうですね、はい、さあ番組の感想や質問メールで常に受け付けていますよ。メールアドレスは n@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで。皆さんお聞きの放送局やエリアも、添えてくださいね。またね、パソコンスマホで聴ける Spotify アーカイブを配信しています。こちらもぜひご活用ください。お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
2: 三遊亭円楽でした。
1: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
2: それでは皆さん、
1: 良い週末を。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜日22時声を下ろすとき、ジュリです。私は普段会社員として働きながら2人の元気な男の子育てています。普段は母親として仕事をするとはおテーマに子育てや学び働き方を伝えております。1週間本当にお疲れ様でした。この時間にあなたがここに来てくれたこと、それだけで私はとっても嬉しいです。金曜日の夜ってどこか静かに自分に戻る時間でもありますよね。私の場合は月から金曜日まで働いて、この金曜日の夜の10時、ここがホッとできる時間でもあります。そんな時間を皆様と一緒に作っていきたい、そんな風に思っています。昼間は誰かのために動いて、誰かのために笑って、誰かのために頑張って、でも夜になると、私これ一人で抱えすぎてへん、そんな気持ち、顔を出すことありませんか？今日のテーマは一人で抱えていること

これは誰にでもあるのに誰にでも言えないまま心の奥にしまってしまう、そんな気持ちかなというふうに思います。私自身一人で考える癖がありました。そしてそれが強さだと思っていて弱みを見せない、それがいいことだっていうふうにも思っていました。でも抱え続けると心が重くなる。今日はそんな一人で抱えてしまう私についてゆっくりお話ししていきたいと思います。本日の1曲目、ワッチ大丈夫。涙

0: バッチ大丈夫をお届けいたしました。この曲は一人で抱え込んでいた私にそっと寄り添ってくれた曲です。どこか人の弱さに寄り添う力がありますよね。強がってしまう人、頑張りすぎてしまう人、本当は泣きたいのに笑ってしまう人、そんな人の心にまっすぐ届く言葉が散りばめられている、そんな風に感じています。無理しなくていいよ、そのままでいいよ、あなたのペースでいいよ、そんな感じで一人で抱えてしまってる時ってこう背中をさするような優しい言葉をかけてもらえるとほっとできる、なんだかスッとする、そんなことないですか。この曲はそんなスッと入ってくる優しさを持っているというふうに思っています。皆様にも寄り添う曲であるといいな、嬉しいな、そんなふうに思ってお届けいたしました。では私なんですけれども、今日のテーマである抱えすぎない、一人で抱えすぎないというところなんですが、昔から弱音を吐くのがすごく苦手で、特に私長女ということもありまして、お姉ちゃんなんだからって親に言われることが多く、迷惑かけたくない、誰かに頼るのも助けを求めるのもダメなことだと思って生きてきたんですよね。そしてそれをすることが怖いなっていうふうに思っていました。ドビーさん、そんな気持ちになったことありませんか？
1: そうですね、あるんでしょうね。なんかそ意識してないかもしれないです、あんまり。
0: なるほど。割とじゃあ自分の気持ちはこう抱え込む悩み、こうどちらかというとお友達や周りにフランクに話せるタイプの方ですか？
1: あんまりでも喋らないんですよね。人に話すことで、はい、楽にならないことが多いと思ってます。ある意味では新たな問題がそこで投げかけられる時もあるじゃないですか。
0: 確かに。
1: そう、どうですか、ジュリーさんは。
0: そうですね、確かに欲しい答えが返ってこない時は、はい、結局モヤモヤしてしまったりとか、なんか喋らない方が良かったのかななんて思ってしまうこともありますね。
1: ね、なんか新しい問題がそこで起こってくるのであれば、あれっていうのはありますよね。
0: そうですね、私もどちらかというと気の合う友達に聞いてもらう、解決策を求めるというよりはただ聞いてもらうということで、ちょっとホッとできるかなっていうふうに思うんですけど、これ最近思うんですが、すごくこれが上手なのが私の父親なんですよね。ついつい親ってじゃあこうしたらええんちゃうとか、そこでこうしたからあかんかったんちゃうみたいなことを言いがちだと思うんです。というのは私が自分の息子にそうしちゃうからなんですけども、私の父親ってそうじゃなくってひたすら聞いてくれるんですよ、っていうことに最近気づきまして、あ、これはありがたいことだったんだなと。で、最後にポツリと父親が感じたことを言ってくれるんですね。あ、こういう人になりたいなと、ちょっと自分の父親なんですけども、ちょっと模範にしたいなって思った出来事でした。
1: 聞くって難しいですよね。
0: 難しいです。どうしても自分のその聞いて思い出したこととか、感じたこととか、思いをどうしても言いたくなってしまいます。
1: そんなもんなんかもしれないですけど、
0: だからこそ本当に最近親がね、就活をしまして、ちょっと話がすれるんですけれども、
1: 終わるの方ですね。
0: 終わるの方です、

0: 自分たちで家を売り墓じまいをし、うん、そして車も手放すということを、まあ、70代なんですけど行ったんですね、はい、自分の親ながらすごいなと思いまして、なかなかそこに執着してできない方が多い、そして、うん、まあもう意識がこう自分の意思を伝えられない状態になってから後に続く相続する子供だったりがそれを決めていくっていうことが多い中、自分たちの意思で残りの人生どう生きたいかっていうことを決めて立つっていうことをしたんですね。すごいなっていうふうに思うんですけど、そんな中で父と話をしている時に、まあ、どちらかというと父の話を聞かせてもらうというよりは私の話をこうじっくりゆっくりと聞いてくれるようなタイミングがありまして、その時に聞いてもらえるっていうことの凄さっていうのを感じました、
1: うんうん、でもまあその、うん、自分が相談をする立場に立つと、
0: はい、
1: 聞くってそういうことかっていうのは結構明確になりますよね。なん
0: かそうですね、はい、だからその自分が聞いてもらう立場になったからこそ、あ、聞いてもらえることがこんなにありがたいんだな、もう抱え込んでいることを吐き出す、
1: うん、
0: で解決してもらうために何か助言が欲しいわけではなくって、ただ聞いてもらって受け止めてもらえる、これだけでこう気持ちがだいぶ変わるんだなっていうことを、まあ、父の就活からの私の思いを聞いてもらうことで初めてこう理解できたというか、うん、落とし込みができたかなって、そんな風に思います。
1: そう、聞くってなんかできそうでできないのはその結論を出そうとしちゃうからだと思うんですね。
0: そこですよね、うん、で求めてないけれども、すごい失礼な言い方なんですけど、やっぱり相手を思うからこそ言ってくれるし、うん、私自身も聞き役の時に言いたくなってしまうんだけど、そこじゃないっていうことを親から気づかせてもらったっていうとこですね、うん、
1: ね、なかなかこう聞き上手っていうのは聞いてりゃいいってもんでもない
0: そうです。
1: でもアドバイスをするのは重すぎる、違う、
0: はい、
1: 難しいですよね。
0: 難しいです、
1: うん、
0: いやまさか親からそれを教わるなんてっていうところで、全然違う切り口からの気づきだったんですけれども、改めてありがたいなというふうに思いました、うん、私のことをよく分かってくれてるのか、うん、それともそういう人だったのか、今更なんですけれども気づけました。
1: なるほどね、
0: はい、
1: それを一人で抱えることとどう結びつけますかね。
0: はい、まあ、ただやっぱり一人で抱えていると苦しいじゃないですか。でその苦しさを解決できるわけではないんだけれども、うん、吐き出せる、でそっと包んでもらえる、まあ、そんな場を私は作りたいなと改めて感じてます。
1: そういう場っていうのは例えばどんな感じですか。
0: そうですね、このラジオを通じてもそうなんですが、うん、まあ、コメントをいただいたりとかすることがリスナーの方にとって抱えていることを吐き出す場であればいいなと思いますし、うん、まあ、もちろんそれをご紹介することを望んでいないのであれば、ただ吐き出すだけでもいいんですけれども、私はそれを意見をするのではなくって、あ、そうだったんですねと、こうそっと包み込む役になれたらいいなって、そんな風に思います、うん、
1: そうですね。なんかその放送時間の関係で僕はその全部のメッセージにお返しすることはできないんですけど、
0: はい、
1: すっごい長文のメッセージを毎回送ってきてくださるリスナーさんとかもいっぱいいるんですよ。
0: お、
1: うん、でもそれ聞いてるでっていうことをたまにはやっぱり、シグナルを送らないと不安になるじゃないですか、
0: はい、確かにそうなんです。ちゃんと呼んでくれてるってすごく思いますし、一生懸命書いてるのになんか逆に消化不良になっちゃうっていうのもありますよね、うん、
1: 対面でお話をしている時も、
0: はい、
1: 相槌の打ち方とか、言葉の話し方とか、
0: はい、
1: そこが結構大事な気がしますね。
0: そうですね、なんかこうほんまにちゃんと聞いてくれてるっていうような態度だと、なんかこうせっかくアウトプットして聞いてもらえる状態にあったとしても、なんかこうやっぱりモヤモヤしてしまって、
1: うん、
0: すっきりしないっていう感じになりますね。
1: ありますよね、
0: はい、
1: どうですかこれジュリさんなりのその 出口というか見えてきてますか、はい、この
0: そうですね、やっぱり
1: 一人で抱え込む、
0: はい、やっぱり寄り添いなんですけども、聞くっていうことが大切かなっていうふうに思っています。
1: あ、抱え込んでいる人から聞いてあげる、
0: 聞いてあげる、うん、そうで聞いてあげるっていうと、なんかこうしてあげてる、やったってるでみたいな感じにちょっと聞こえがちなんですけれども、まあ、そっと寄り添えるといいますかね、意見をするでもなく、やっぱりしっかり真摯に向き合って話を聞く、これがこう抱えているものが少し楽になる瞬間なのかなっていうふうに思っています、
1: うん、抱え込んじゃってる人はどうしたらいいですか。
0: ここで難しいですよね。この抱え込んでる方に出してっていうのはやっぱり難しいかなと思うんですよね、うん、なんで今私がそこで思えることは、ただ一緒にいるとか、ちょっと散歩をしてみるとか、こう体を動かす、引き出せなかったとしてもちょっとそれで軽くなるっていう風な状態に持っていけたらいいのかなっていう風に思います、
1: うんうん、
0: はい、
1: ね、その一歩をお互いですよね、聞く方も
0: そう、
1: 抱え込んでる方も、
0: はい、
1: その最初の一歩がなんかハードル高いなっていう感じしますけど ね、
0: ちょっと暗い話になるんですけど、はい、私の長男の話をちょっとさせてもらいますね、うん、今高校2年生なんですが、やっぱりこう思春期といいますか、いろいろ成長過程で思うところがあって、親と衝突したりとかっていうこともあるんです。で、幼少期の頃に自分が抱えていたトラウマを抱え込んだまま成長してきてた部分があったことに、最近私が気づいたんですね、
1: うん、
0: で、それを出してくれたのはなんと全然違うことで、喧嘩をしていた時なんです、
1: うん、
0: で、喧嘩をするってやっぱり相手のことをなんだろうな、信じてると言いますか、吐き出せる相手じゃないと思いっきり喧嘩ってぶつけれないと思うんですが、たまたま私にぶつけてくれました彼は、
1: うん、
0: で、そのことによって私にとって小さなことだったんですけど、彼にとってはものすごく大きなことで、幼少期の傷として残っていたっていうことに初めて気づきまして、
1: うん、
0: で、それを出してくれたし、正直ショックだったんですけど、うん、まあ、出したことで彼もちょっと消化できていたりとか、あとは今ちょっと筋トレにハマってるんですけど、彼が、
1: あ、はいはいはい、
0: はい、で、それでちょっと消化していってるようなことも本人がポロッと言ってまして、
1: うん、
0: やっぱりこう言葉で出すことと、あと体を動かすっていうことも、うん、抱えているものを外に出すっていう意味ではつながっているというか、
1: うん、
0: 消化していくためにはいいことなんだなっていうことに子供を通じて気づかせてもらってます。
1: うん、なんかそのいい意味でも悪い意味でもエネルギーが溜まってる状態なんかもしれないですね、
0: あ、
1: 抱えてるっていうのは。
0: そうですね、
1: うん、
0: なのでそのエネルギーを発散する、うん、言葉に出さなくても体で体を動かすことでエネルギーを発散するとか、
1: うん、
0: こう別の形であってもやっぱり出すことっていうのは本当にすっきりするんだなっていう風に、うん、はい、感じてます。
1: そうですね、いや確かに、
0: うん、
1: まあ、そうやって自分の、中にモヤモヤが溜まっていっているということをまず自覚して、
0: はい、
1: 自覚できない人も結構いますからね。
0: そうですね、うん、まあ、すごい自分の息子なんでこんな風に言うのはあれなんですけど、自己分析ができていて、うん、で、そうすることでこう発散してるっていうことも自分で気づけてるってすごいなっていう風に思いまして、うん、逆に私が学ばせてもらったなっていう風に感じてます、う
1: ん、なるほどね、
0: はい、
1: いやでもご家族のそんなちゃんと身近な例があったっていうのは面白いですね、
0: はい、
1: うん。

ザ・ゲーム・オブ・ラブをお届けいたしました。今日は一人で抱えていることというテーマでお話をさせていただいたんですけれども、あなたが今一人で

ってもらえても嬉しいな、そんな風に思います。あなたが話せる相手がきっとどこかにいると思います。皆様からのお便りお待ちしています。私普段スタンド FM というところで配信をしています。スタンド .fm こちらで検索していただきまして、ジュリアラフィフ人生の羅針盤、ここで私を見つけてください。ジュリというのは JURI、 アラフィフはカタカナで後ろに人生の羅針盤と続きます。こちらでは母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしているのですが、ぜひこちらね、いろんなテーマで配信しているので、この配信と合わせて聞いていただけると嬉しいですし、こちらにコメントやメッセージをお寄せいただきましたら、私それであなたの抱え込んでいることを受け止めていきたいというふうに思います。お休み前の一言、今日はあなたが抱えているものが少しでも軽くなっていますように。あなたは一人じゃない。ゆっくり眠ってください。この後10時台後半はラジオスターオーディション、この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いいたします。おやすみなさい。

0: 1,2,3,4 今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様、はじめまして。ポッドキャスターのスミレクザポイズンレディと申します。本日もアテクシの屍を越えていってラジオ、略してアテシカラジオでございます。いや、1週間ぶりでございます。お久しぶりです。
1: お久しぶり
0: ゴールデンウィークボケされてませんでしょうか、皆様。連休って長いと最初はワクワクするんですけど、終わった後のこう明日から仕事かっていう虚無感というか
1: しんどい、しんどい、
0: しんどいですよね。で、戻ってきて一応平日2日やり終えた時が今だと思うんですけど、全然勘取り戻せてないと思うんですよ、皆さんなので土日また休んで11日から頑張っていただけたらと思っております。スミレコも頑張ります。ということで、この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ、酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目私スミレコが、恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために過去のやらかしを赤裸々に暴露し、反面教師として背中を押すプログラム、それがこのアテシカラジオでございます。いや、本日はですね、半蔵門スタジオからお送りしております。
1: イエーイ。
0: 今日もリコ様、宮田リコ様が
1: AD の宮田です。
0: よろしくお願いいたします。 おそばに伴奏していただいております。すっかりですね、うちのチームアテシカの中ではノビー先生とリコ様というもうリコ様と呼ばれておりますもうリコ様の BGM センス最高じゃないみたいな話が出ております。いつもお世話になっております。ありがとうございます。もう本日はこんなね、プレシャスなガヤが入っていただけるということで大変ありがたいと思っておりますし、よりナチュラルボディなスミレコでお届けできるんじゃないかと今日は思っております。よろしくお願いいたします。ノビー先生にご伝言もここから公の放送でさせていただくんですけど、
1: あら、
0: いかがですか、最近のアテシカラジオ感想お待ちしておりますノビー先生に届けということで言わせていただきましたでは、本日はですね、3回目のソロ配信、ソロ放送となります。テーマはもやもや伴奏室。リスナーさんからのお便りをもとにですね、日常の小さな悩みから誰にも言えなかった悩みまで受け止めて、そしてよっしゃよっしゃこっからだぜというふうに背中を押していきたい、そんなコーナーでございます。ではもやもや伴奏室

0: 1通目のお便り読ませていただきたいと思っております。あてしかネームのこさん、すみれこちゃんこんばんは。最近とあることがあり、これはモヤモヤではないのかと思い早速送らせていただきました。私、顔の系統的に狐とか柴犬っぽいと言われることがあります。先日知り合いのワンちゃんを2頭散歩して連れて歩いていました。すると向かいから歩いてきたおじさんに、おお、あんたなんかこの犬に似てるなと言われました。
1: 褒めてる。
0: その時1頭は柴犬だったので、また柴犬に似てるって言われたんだなと思ったら、おじさんが指さしているのはなんともう1頭のフレンチブルドッグでした。
1: ほぼ悪口では。
0: いや可愛いですよ、フレブル可愛いですけど、そこからずっとモヤモヤしっぱなしです。こんな吐き出してすみません、これからも応援しておりますというお便りでした。
1: そりゃそうだ。
0: ありがとうございます。いや最高にモヤるし、ちょっとずっと考えちゃう、どういう意味っていう。それどういう意味なのっていうのを鏡見るたびに思い出すみたいな、呪いにかかってしまったかもしれませんが、そもそもね、こうキツネとか柴犬とかシュッとした系統に似てると自分で思ってたのに、急にフレブルとか言われると、まあフレブルももちろん可愛いですし、ね、人気の犬種ですけど。おじさんね、そのおじさんのコミュニケーションってたまにすごいずれてる時ないですか。
1: おじさん、
0: いやおじさんってくくったら本当にダメなんですけど、そのコミュニケーションで女性と仲良く喋ろうなんて思ったのっていう切り込み方が多々ある気がしておりまして、いやその可愛いねワンちゃんに似てるって言って声かけてちょっと喋りたかったのかもしれないんですけど、やっぱ令和なので令和なので、もうそんなコミュニケーションではなく、ちょっと別の角度から言ってほしかったなっていうところがありますが、
1: こっちはね気持ちよくさせてほしいですね。
0: そうですね、かわいいねワンちゃんかわいいねで終わってよかったんじゃないって思うんですけど、似てるねはいらんかなっていうところで。でも逆のね角度から見ると、新たなそののこさんの魅力をおじさんが発掘しちゃったかもしれないっていう角度もありますね、うん、とすみれこ思ってまして、キツネ顔の美人さんが実はそのフレブルみたいな愛嬌振りまきながら散歩してるみたいな新たな魅力を出してたのかもしれないなって、無理やりね違う角度から思い込んで生きていきましょうよ。のこさん本当に
1: 大事
0: 大事、本当リフレーミング大事って思ってるので、でもこのモヤモヤは無理に消せないと思うので、まあおじさんがのこのいい魅力に気づいちゃったかなって思って生きていってほしいなと思っております。その方がかっこいいと思っておりますので、一緒に頑張っていきましょうね。じゃあここで一曲、あなたのそのシュッとしたプライドを優しく包み込んでくれるような曲をすみれこからお届けしたいと思います。篠原涼子 with T 小室、愛しさと切なさと心強さと
1: 選曲

0: い、今週もあの独特の選曲でいきたいと思っております。2通目はですね、アテシカネームチームアテシカスペイン支社長千夏さんです。あの本当にスペインの方なんですよ。スペインに在住の方で、スペインからポッドキャストを聞いてくださってるんですけど、ポッドキャストは聞けるじゃないですか、まあ、Spotify とか全世界で、はい、聞けるんですけど、
1: うんうん、
0: 今回のこのコミュニティ FM って
1: あ
0: すごい難しいみたいで、
1: そうかも、
0: なんかどうにかこうにかして聞いてくださってるんですけど、日本の中でなぜかここが一番入るって言っている、うん、長野の稲谷、稲っていうところの FM で聞いてくださってるんです、スペインの方が、
1: スペインの方が稲の、
0: う
1: ん、
0: そうそう稲の FM を聞いて、もう一人台湾に今行かれてる方もいるんですけど、はい、台湾の方もなぜかその長野の稲の FM で聞いてるって、
1: どんな電波なんだ。
0: いやだからもう長野の稲 FM の方に非常に挨拶したいと思ってる。
1: ありがとうございます。
0: 22時に急に上がってませんか、いろいろみたいなと思っております。はい、では千夏さんのお便りなんですけれども、千夏さんは結婚されてスペインに行かれてる方なんですけど、千夏さん SNS で見かける上から目線アドバイスとかマウント発言をする中高年以上の元海外在住者が苦手です、うん、スペイン界隈は比較的平和なんですが、たまに自分はスペインの全てを知っている風に強気でとんでも情報を流す人がいます。仕事柄ビザ情報だけは訂正していますが、本当は関わりたくないです。こういう人たちは滞在歴が長そうな人には絡んできません。自分より〇〇を知らないだろうと思って狙ってマウントする人ってどんな生活なんでしょうか。私は満たされない生活なのかなと想像して気持ちを落ち着けています。そして自分がいつかこうなってしまわないか本当に怖いです。これからも海の向こうから押して押して押しまくります。
1: 愛
0: ありがてえです。千夏さん本当にこういうマウントの中高年って良くないなと思ってて、そうならないように気をつけようってよく自分でも番組とかで言ってるんですけど、うん、思うに気をつけてるうちは大丈夫かなって思いたいというか、
1: ありそうありそう、う
0: ん、気づかないからやっちゃってるのかなって思ったりするんですけど、うんまあ、どこでもいるじゃないですか、主みたいな人、
1: ドンみたいな、
0: ドンみたいな、なんか振る舞いが、
1: はいはい、
0: あのスミレクの場合この間のジムで、
1: はい、
0: 主がいて、
1: ジムにな
0: ぜ、いや勝手に呼んでるんですけど、ジムの主って呼んでるおばさんがいましてなんか主が来ると一番右端のシャワー室は開けなきゃいけないみたいな、
1: 何それ、
0: ここ私のシャワーだからみたいな、なんか暗黙のがあるらしく知らなくて、
1: 何それ、
0: そうなんですよ。で、あのスミレコは、あの地球年齢でいうと結構なちゃんとした大人なんですけど
1: 地球年齢の話ね、ありましたね、
0: そうそう忘れたんですけど、その設定ねちゃんとした大人なのに、割とその中高年の人たちに、はい、なんていうんですかね、マウント取られがちというか、
1: あ、年下だと思われてる、
0: 年下だと思われてるようで、あんたダメよみたいなここはなんとかさんがこれから来るからみたいなことを言われて、
1: すごい本当にあるんだそんな、
0: なんか、え、契約シャワーとかレンタルシャワーとかありましたっけみたいな、
1: 追加料金払ってるんですか、
0: え、なになにってなって、まあ、そのドンが来て、こんにちはみたいな、どうもみたいな感じで入ってって、まあ、当たり前のようにその1個しか空いてないシャワーに入ってたんですけど、なんだこれって思って、まあ、スミレクもあのそこそこ大人なので、これはもうあの事務側にクレームを入れようと思ってきちんと入れさせていただいたんですけど
1: すごい頭いい、
0: いやこれどうなのっていう、まあ、主みたいな人はどこにでもいるんだなって思っています。あのドッグランとかにもいますからね。
1: ドッグランどうやったら主が発生するんですか。
0: ドッグランの主、あの公園、近所の公園とかだと、
1: はい、
0: 同じメンバーになるんですよ、いつも大体。
1: いやよく来てるメンバーがいる。
0: そうなんです。で、なんかうちの犬が来てランしてる時は、はい、大型犬は離さないでみたいな主がいるんですけど、いや、あなたの家の庭じゃないよねっていう。
1: 嘘。
0: いるんですよ。ちっちゃいなんかワンちゃんなんですけど、
1: あ、
0: うちの子がいる時はもう、
1: ま、
0: 大きい子はやめてみたいな、中型犬以上離さないでみたいな、 感じの人いるんで、
1: もうなんかみんなの場所なのに
0: そう行きたくなくなったりとか、良くないなって思うので、ああいう風にはならないようには気をつけているので、いやーならないようにというのと、これはネタになるぞと思ってすごい観察してる自分もいるんですけど、
1: もう本当作家さんみたいな生活ですね全部自分の日常生活がネタになるぞっていう、
0: これはポッドキャストのネタになると思ってメモしたりしてるんですけど、
1: あすごい、
0: なんか千夏さんもむしろもう楽しんで、そのね主を、うん、マウントをしているところメモしていただいて、あのスミレ君に送りつけるっていうネタを、
1: ネタになる、
0: ぜひぜひもう本当にそれ救いようがないぐらいの人だったらもう哀れねって思って、あの逆に心の中でマウント取り返して、
1: そうそれが大事かも、
0: 言っていただきたいと思います。ということで、ここでそんな心のささくれをすっと整えてくれるような曲を送ろうと思います。チャラで優しい気持ち。

0: では3通目、最後のもやもや伴走室のお便り読ませていただきたいと思います。異色のお便りが来ました。宮田さん、
1: 異色の、
0: はい、
1: うん、
0: すみれこさん、こんばんは。いつもポッドキャストで共感したり励まされたりしている18歳のカエル子です。
1: わっか
0: ー、ね、うちのリスナー層とは極端に離れている。18歳
1: の、しかもカエル子
0: カエル子さんです。
1: リスペクトを感じますね。
0: ありがたいです。
1: はい、
0: 今日は私の中に溜まってしまったモヤモヤを吐き出させてください。私は3姉妹の長女です。家族のことは大好きで普段はとても仲がいいのですが、最近どうしても妹たちにイライラしてしまうんです。
1: うん、
0: 下の妹は小学生、上の妹は高校生、2人は今思春期と反抗期の真っ只中です。
1: お母さんみたい
0: 家に帰れば誰かが怒っているし、顔を合わせれば喧嘩ばかり。うん、私自身予備校が始まったばかりで余裕がないこともあり、最近は家の中にいるのが辛くなってきました。今は予備校に夜遅くまで残って距離を置いていますが、睡眠時間も削られてしまい、心も体もギリギリの状態です。そしてもう一つモヤモヤしていることがあります。それは末っ子の妹が怒るたびに母親にギューしてと甘える姿です。
1: ん、
0: 母も手がつけられなくなる末っ子を落ち着かせるためにすぐに抱きしめてあげるのですが、それを見るたびに私は心のどこかでずるいと思ってしまいます。
1: ん、
0: 私が小学校だった時は下の妹2人がまだ小さくて、
1: あ、
0: 私はお世話やお手伝いをするのが当たり前でした。甘えたくてもお母さんが忙しくないか、いつも顔色を伺って我慢していたんです。
1: なんて優しいの。
0: 私はあんなことしてもらったことないのに。母に相談するとあなたにもギューしてあげるよと言ってくれるのですが、そうじゃないんです。今の私が欲しいのは今のハグじゃないんです。こんな子供っぽいことで悩んでいる自分が嫌になりますが、この気持ちどうしたらいいのでしょうか、というお便り。
1: これは
0: いや、まず最初にカエル子ちゃんに言いたいのは、本当に今よく言えた、よく吐き出せたなっていうことが言いたくて、
1: うんうん、
0: 偉いって言いたいです。
1: うん、
0: こんな風に自分の中にあるドロドロの気持ちとか、人にはちょっと言いづらいようなモヤモヤとか、例えばこれ同年代の友達に言ったら何言ってんのっていう、
1: うん、
0: そんな子供っぽいことっていう風に片付けられちゃうかもしれないことを、ちゃんとスミレ子にぶつけてきたっていうのがマジで偉いなと思ってまして、いや本当に偉いと思う。子供っぽいとかって蓋をしないで吐き出せたっていうことがもう大正解だと思ってるので、自分でそこはね、もう目いっぱい褒めてほしいと思うし、ちゃんと自分に向き合えてるなっていうところが尊敬する。
1: 思いました。
0: 本当に18歳だからとか、すみれ子がその地球年齢で大人だからとかじゃなくて尊敬します。自分が18歳だった時にそういう風に見つめ直せたことなかったの で、
1: うん、
0: でやっぱりそのイライラしちゃうっていうのは、私なりに考えてみたんですけど、そこはやっぱり子供だからとか、お母さんが冷たいからとかじゃなくて、あなたがそのお母さんのためにいい子でいるっていうことを選び続けてきたからじゃないかなと思っています。大変そうだから、忙しそうだから、ちょっと遠慮して我慢してみたいなところが、なんて言うんだろう、未成さんの寂しさみたいなのがどんどん心の中に蓄積してるんじゃないかなって思ってまして、ですごくこの共感してるんですけど、っていうのもすみれ子も3兄弟の長女で、
1: あ、同じ立
0: 場なんですね。だからすごいわかるなと思ってて、
1: へ、
0: 一番下とか特に、あと真ん中ってうまいんですよ、いろいろが。
1: へ、
0: なんか 上の失敗を見てるので、
1: あ、
0: 同じ轍は踏む前みたいな、上手に切り抜けられる、うんうん、で一番下はやっぱり上2人がいるのでしっかりしてる人がいる分甘え上手みたいなところがあったりして、
1: うんうん、
0: 結構大人になってというか、自分が子供を持つようになってから、あの時すごい甘えたかったんだなとか、もっとお母さんに、正直にお母さん聞いてって言って話聞いてもらったりとかしたかったんだなっていうのは、すごい大人になってから気づいたので、カエル子ちゃんがこれを気づいたっていうのはすごいことだなと 確かに本当に思ってます。
1: しかもしっかり言語化されてる、
0: 言語化してる、ちゃんとすごい、うん、頭いいなと思ってて、
1: 本当本当、もっとなんかこう言葉になんないけどなんかモヤモヤみたいなのでとどまりがちになると思うんですけど、
0: うんうん、そう、しかもなんか
1: 自己分析すごい。
0: スミレ子の時はこの寂しさがもう本当に反抗になっちゃってたので、親元にいたくないみたいな感じで上京してきたのもあってね、今ギューしてほしいっていう前にちゃんと相談してるから、
1: うんう
0: ん、伝えてもいるんですよね、お母さんに。
1: うん、確かに。
0: それもすごいなと思ってて。
1: そうかも。
0: 自分の娘だったらそういう話をされた時にこっちが泣いちゃうかもしれないって想像してて、
1: うん、
0: そんな寂しい思いさせてたんやねっていう、あ、なんかごめんねみたいな気持ちになっちゃうかなって思ったんですけど、うんうん、お母さん下手したら同年代かもしれないので、なんなら今回のこのラジオを聞いてほしいですよね、
1: う
0: ん、
1: あ、確かに。
0: お母さんもでもお母さんの言い分があると思うんですよ。やっぱりすごい若い時に子供生まれて、うん、しかも下に2人いて
1: 大変だったんだろうな。
0: でどう考えても一番上の子がしっかりしてるから、
1: うんうん、
0: ちょっと助けてとかこれやってくれないとか下の子見ててとか絶対言っちゃうし、
1: うん、
0: でお母さんもお母さんで一生懸命やってこられてるから誰も悪くないんだけど、やっぱねその寂しさっていうのはあると思うので、でもちょっと人生の先輩として言えるのは、それに気づいて

0: てからは割とお母さんとの距離を大人と大人として近寄らせることはできますっていうことを言っときたい。 うちは今そうで、すごいあの母と近い距離というか同じものを推してるとか、
1: へ
0: ー推しの話とかしたりとか同じ趣味を持ったりとかっていうことですごく距離を近く接しているので、言ってみるっていうのは大事で、やっぱり、
1: うんうん、
0: でお母さんもそこは今小学生の子供娘さん一番下がいるって言ってたけど、そういうちょっと大人対大人で新しい関係性でまた改善できるんじゃないかなって思うので、
1: うんうんうん、
0: 言ってみるって大事だし、このラジオをお母さんにも聞かせてほしいなんならお母さんからお便りが欲しいと思っているすみれ子でございます。はい、であの予備校もあるっていうことで、ただでさえ本当に余裕がない時期だと思うんですけど、人間って何が一番しんどいかというと寝れないことだと思ってるので、
1: うーん、
0: もう寝れるときは絶対寝てください脳を休ませてください。
1: 一番大事、
0: うん、で一人で抱え込まないで、あのスミレコとかチームアテシカとかがいるので、いつでもご連絡いただければと思っております。そんなカエル子さんにあの頑張ってねっていう気持ちを込めて、元気が出るような曲を送りたいと思います。あのスミレコの推しといえば XGです。 XG のシューティングスターという曲をカエル子さんに送ります。頑張ってね。
2: XG on

0: 最後までお聞きくださいましてありがとうございます。来週の放送はポッドキャスタースミレコとして、あの推しのポッドキャスト番組を紹介しちゃうぞという回を送ります。でポッドキャストって何かなっていうところからちょっとお話ししたいなと思っておりますので、お楽しみなさってくださいませ。1個ですね、告知がありまして、明日5月9日10日土日ですね、ポッドキャストの大きなイベントが東京は池尻大橋というところで行われます。旧三宿中学の跡地であります場所で行われるポッドキャストウィーケンドという、ポッドキャスト界隈では一番大きなイベントがあります。でスミレコはですね2日両日参加しておりまして、出店サイドにおります。出店あんまりしないんですけど、グッズとかですね販売させていただくのと、一番の目玉はスミレコの声売りますっていう、
1: すごい。
0: お好きなというか、まあ、iPhone とかスマホのボイスメモにですね、喋ってほしいこととかセリフとかあったら、それをスミレコは喋りますっていうのをやっておりますので、ぜひ来ていただければと思います。でポッドキャストエキスポという有料のイベントが屋内で行われるんですけど、その会場のエントランス付近にあのピンクのハッピーを着た女がおりますので、それがスミレコでございます。もうピンクのハッピー着ている番組さん他に絶対にないと思うので、目がけて遊びに来てくださいませ。でお声掛けください。はい、ではですね、ポッドキャスト界隈では最大級の番組が一堂に会すこのイベントにぜひ来ていただきたいと思います。ポッドキャストウィークエンドで検索してみてください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださると、スミレコが速攻レシーブしに参りますので、よろしくお願いいたします。その際にあの毎回毎週ちょっとしたお題を出しておるんですけれども、今週のハッシュタグアテシカお題は、嫌い

家事は何ですか？です。スミレ子の嫌いな家事は、まあ、全般的になんですけど洗濯物を畳むのが一番嫌いです。はい、なので改善しましたっていう話もしたいと思っておりますのである方はですね、ぜひこのお題をつけてつぶやいてください。お便りとして採用するかもしれません。また Google などの検索でアテシカと入れていただくと、アテシカホームページにも入っていただけます。そちらも見てくださいませ。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイ

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。
0: はい、
1: ということで今週も始まりましたが、
0: なんか僕月1で新しいこと絶対するみたいなルール決めてて、
1: はい、えら
0: いや、そうなんですよ。まあそれが1年前からやってるんですけど、
1: うんうん、
0: だから12分のまだ達成できたの2回くらいなんで全然できてないんですけどこれだけはいけるなっていう、なんか夢のある挑戦をちょっと思いついちゃって、
1: うんうん、ほう、夢のある、
0: ちょっとコーラを作りたくて、
1: コーラを作りたくて
0: クラフトコーラを自分で作りたいなっていうのがあって、
1: ほうほうほう、
0: 2つあって理由が、
1: うん、
0: コーラそもそも好きっていうのと、うんうん、あとあの僕偏頭痛持ちなんですけど、なんかコーラが偏頭痛にいいみたいな噂を聞いて、
1: そうなの初めて聞いたよ
0: まあネットとかで調べたわけじゃなく、なんかカフェで座ってる時になんか本当知らない人が話してたくらい、
1: 本当かなそれ
0: まあそんな理由からちょっとクラフトコーラを作るためにあのクラフトコーラキットみたいなのがあって、
1: へー、そんなのあるんだ。
0: なんか材料が入ってて、
1: うんうん、
0: 説明書もあって、それで通りに作るみたいなのがあるんで、
1: うんうん、
0: 今ちょっとそれ頼んでるんで、もうすぐ作れそうっていう感じなんですよね。
1: 作ったらちょっとまたお話聞かせてください。どうやって作ったかとか、まあ、完成美味しかったとか
0: そうですね、まあ、ちょっと本当に何て言うんだろう、今までの傾向でいくと、
1: うん、
0: 本当にこの取り組みがされるのかどうかすら今怪しいんで、頼んだけど、
1: 頼んだならやろうよ
0: 今後そのあれですね、オープニングで話さなかった場合は、
1: あ、まあ、
0: ボツったんだなと思って、
1: お察し、
0: はい、
1: お察しで
0: いただければと思います
1: はい。

0: そして本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、カイ君が選んでいただいた曲なんですけれども、こちらどういった曲ですかね。
1: もうちょっと春っぽい曲を聴きたいなと思って、春曲を選びました。
0: お、いいですね。では曲振りをお願いします。
1: はい、スピッツで春の歌。

0: お聴きいただいたのはスピッツで春の歌でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんです。お願いします。
1: 江崎さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: グリコ江崎です。
0: それではここでまずは本日のゲスト江崎義隆さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。江崎さんは長崎県のご出身で、大村美容専門学校を卒業後都内大手サロン島に入社。わずか約1年半でスタイリストデビューを果たし、その後フリーランスとして月賞300万円以上を達成されました。そして23歳で独立、24歳の時に原宿に美容室グリコをオープン。現在はサロンワークに加え、モデルや芸能人のヘアメイク、雑誌やメディア出演、国内外でのセミナー講師など多方面でご活躍されております。美容師の新しい働き方を発信し続ける業界を牽引するトップランナーですとのことでございます。すごい
1: すごい。今回はそんな江崎さんに美容サロン業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、お願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。改めてなんですけれども、まずあの株式会社グリコとはどのような会社になりますでしょうか。
2: 美容室なんですけど、はい、株式会社グリコと株式会社ピクチャートップという会社をやっていて、グリコは、まあ、美容室全般で、株式会社ピクチャートップはあの鏡の前から生まれる仕事すべてを美容業にしようということで、サロンってやっぱ社交場って言われるので、そういったお客様とかいろんな人と関わって、あのいろんなあの多角的なものが生まれるような場所にするっていうところで、あの2つあの会社を持っています。
1: はい、鏡の前でっていうのはどういった意味合いなんですか。

0: そのサロン業みたいな、
1: まあ、いろんなお客様がいらっしゃると思うんですけど、はい、例えば、まあ、化粧品とか広告代理店とか、うんうん、大学生とか、
0: はいはい、
1: まあ、そういった方々とこうつながっていった時に、あの鏡の前でいろんな話が行われると思うんですけど、うんうん、そこから生まれる仕事すべてを美容業にすればいろんなものが生まれると思うので、うん、まあ、本当に髪を切るだけじゃなくていろんな、ビジネスがそこから生まれるようにっていうところで、うん、ピクチャートップというのはそういうことをやっている感じです。
2: なんか幅広くこう発信していける感じの。
1: そうですね、はい、
2: すごい。
0: ちなみにこの会社名、店舗ブランド名の由来とかお伺いしてもよろしいですか。
1: これ結構ふざけてるんですけどそうす、あの江崎だから、まあ、グリコでいいやってことで
0: 、
1: はい、まあ、常に時代の一歩先行くおしゃれを提案し続けているのに、うん、どことも違う遊び心を持ったサロンっていうのが一応テーマで、ー、はい、まあ、そういった形で、まあ、流行ってる美容室とかそういうところはやっぱり緊張しちゃうと思うので、うんうん、まあ、お客様って1ヶ月に1回とか2週間に1回とかお会いしたりするので、うん、そういった家族よりも一緒にいれる家族に来てもらう時にやっぱこう、うん、なんていうんですかね、緊張する場所だって嫌だなって思って、
2: あ、そうです
1: ね、はい、ならまあちょっとこう遊び心を持って、うん、まあもうグリコでいいやって
2: その最初聞いた時お菓子の方が思い浮かんでました。
1: いや、そうなんですよ、だからだいぶふざけてるんですけど、はい、まあ、不動産屋さんとかにもこれでいいのかって言われたんですけど、いや、もういいっす
2: 聞かれたんですね、
1: はい、
0: 面白い、
1: 流行っちゃいましたね、
2: すごい、はい、まあ、遊び心って大事なんだなって思いました
1: ね、まあ、訴えられるのが怖かったですけど大丈夫でしたね。
2: あ、よかった。
1: 結構、はい、バレンタイン一緒になんかやったりとか協賛いただいたりとか、
2: すごい、
1: はい、
2: でも一緒にお仕事もできちゃった。
1: そうですね、はい、
2: あら、すごい。ちなみに何をされたんですか、一緒に。
1: あのバレンタインデーの時にヘアショーやって、その時の協賛でチョコレートをグリコさんが準備してくださったっていう感じで、結構昔はあの読者モデルさんとかいっぱいいて、まあ、月に 3,4 回ぐらいヘアショーとかもずっとあったので、まあ、そういった時にあのいろんな会社の方々が協賛してくれてっていう感じですね。
2: 楽しそう
0: ちょっと気になったのが、あの約1年半でスタイリストデビューのところ、うんうん、結構やっぱ業界課題になってるじゃないですか、この長すぎてデビューする前に辞めちゃう人が多いみたいな、はい、ってなった時に、まあ、江崎さんのそのスタイリストデビュー前からデビューのタイミングって何を主にやったらこんな早くなれるみたいなのあるんですか。
1: 僕の場合は、ブローをやってる時にブローとワインディングっていうかのパーマを巻く練習をするとか、あとはあの1日に2人絶対モデルさんを呼ぶとか、なんか他の人よりもやっぱり2倍3倍努力したなっていうところがあるんですけど、今はやっぱり業界自体もなんかそういったところのスピード感を上げていかないといけないというところがあるので、例えば中国でセミナーをやった時に結構やっぱ1日上手な人がちゃんと教えたら割と上手になるんですよね。だからなんかこういう風な決まりだからこの日数かかるとかじゃなくて、今多分いろんなサロンさんがそういった教育面を見直してなんかスピード感は上がってるのかなっていうのはすごく感じます。
2: それにしても約1年は早い気がします。
1: まあちょっと天才でしたね。
2: 天才だった
0: 天才ならではの、
1: はい、
2: 素晴らしい、
1: 生意気でしたけど、はい、
0: いやもういろんなメディアで引っ張りだこだと思うんで、また僕もあの結構見させてもらったんですよ、記事とか、
1: はい、ありがとうございます。
0: やっぱすごいエピソードというか、えみたいなエピソードもありつつあとすごい印象に残ってるのが、この1年半にもつながってるとは思うんですけど、はい、あの深夜の2時から4時が世界の中で自分だけが成長できる時間みたいな、はい、っていうのがめっちゃ印象に残ってて、
1: はい、
0: 要は天才の部分ももちろんあると思うんですけど、本当に人より倍量をめちゃくちゃやってたみたいなところは大きいかなと思うんですけど、はい、
1: ただやっただけですねやっぱりなんだろう、働き方改革とかこういろいろ昨今言われてますけど、はいはいはい、やっぱりこう上に行ったりとか稼いでる人間は働いてるだけなので、
0: うん、
1: やっぱりその海外とかでアメリカとかでもやっぱりこう日本って結構意外と休みが多い、
0: うんうんうん、
1: であの外資系の人たちとかだと3時とかそのくらいまで働いてるとか結構普通で、時給換算するとあのアルバイト代ぐらいしかもらってないとか、
0: はいはい、
1: だからなんかやっぱりこう稼ぐっていうところに関して、うん、やっぱり今って結構なんていうんですかね、最低賃金とかも上がってきて、
2: うんうん、
1: なんかある程度、まあ、例えば21万5千円もらえば、
2: うんうん、
1: まあ推し活もできて、
0: うん、
1: なんかこう自分の好きなもの見れるみたいな、
0: はいはい、
1: やっぱり昔ってそういうところが 何ですかね、美容業界も整ってなかったので、うん、とにかくやっぱり、まあ、僕が最初にいた島っていうところは、まあ、そういった面でもすごい良かったんですけど、けど大抵のサロンがもう月12万とか、そう、なんかもう学校でその求人票見てても、はい、これで食べていけるのかっていうのは結構多かったんで、
2: 暮らしていけないですね。
1: けど逆になんかそれがやっぱこうハングリー精神というか、なんかもっともっとやんないとダメだとか、うん、そういった感覚があったので、うん、やっぱり僕らの代とかもっと上の代とか、そういう人たち結構やっぱハングリーにやっぱ頑張った結果、結局結果が出てるなっていうのはすごく思いますよね。
2: 実を結んでるってことですね。
1: 頑張り、まあ、だから逆にありがたかったかなっていう、やっぱり20何万もらって今みたいにこう服が安いじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: 昔ってあんまああいう安いところってあんまなかったと思うんですけど、
2: うんうんうん、
1: だからなんかそういうところで言うとやっぱりなんだろうな、整いすぎてなかった分なんか求めるっていうか、はい、
2: なん
1: かそれは逆に良かったなっていうのは思いますね。
2: なんかその時だからできたことって感じします。今ではなくて、
1: ただ今やってない子たちが多い中で、それだけ時間をかけて一つのことに取り組んだりとか、そう言える自負があれば多分誰よりも結果が出ると思うんですよ。だからなんか結局今こうお嬢さんに言っていただいたみたいに、結局時間やってたんですよねって言われた時に、本当その通りで、もうみんな寝てるから自分だけ成長できる、はい、精神と時の部屋みたいな感じで思ったんでは
0: いはい、はい、
1: やっぱそれが結局実を結んでたから、まあ、数もそうだし量とかはやっぱり人よりも声をかけたり人より切ったり、なんかその時間がやっぱ実を結ぶっていうのは、まあ、普通にやってたから当たり前にやっぱ結果が出たなっていうのは思いますね。見ててやってない人たちが多いから、はいはい、やっぱ自分が結果出るだろうなっていうのは、
0: なるほど、
1: はい、
2: なんか天才の側面もありつつ努力家だと私は今思いました。すごい、
1: なんかこの間テレビ局の上の方がすごい面白いこと言ってて、はい、まあ、大谷翔平選手とか、うん、まあ、いろいろこう将棋の方とかやっぱ天才って結局才能が100だったとして、
2: うんうん、
1: であと努力が100で1万になるみたいな、
2: おーおー、
1: けど結局人は自分の才能9かもしれないし、うんうん、5かもしれないし10かもしれないけど、うんうん、まあ、そこに100はかけれるじゃないですか。努力はみんな100できるから、は
2: い
1: はい、だからこの最低努力の100だけはやんないと、
0: う
1: ん、で天才は別に100もやっちゃうやつもいるけど、やんないやつもいるじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: だからもしかしたら6しかやんないやつだったら、もしもともと30才能持っててやったとしたら、うんうん、勝っちゃうんで、
2: 勝てますね。
1: だからその最低やっぱ努力の100はやれば勝てるとか、やっぱりその実を結ぶっていうところが、
2: うんうんうん、
0: なるほど。
1: なんか美容師さんやっぱ努力しないですからね、あんま。
2: そういうもんなんですか。
1: する子はすると思いますけど、やっぱちょっとなんか努力の方向もちょっと間違ってるかなって思います。はいはい、僕、まあ後でも話しますけど、ちょっとやっぱり、うん、もったいない努力の方向に向いてるかなって思います。
0: ありがとうございます。ちょっとあの質問したいことが飛躍しそうなので、また後でさせていただきまして。一旦ですね、あの天才江崎さんが、はい、まあ、これまで華々しいお経歴があると思うんですけれども、これまでで一番辛かったことってありますか？
1: 18年目になるので、やっぱりこうスタッフの中で悪さをしちゃうことか、うん、
0: はいはい、
1: いろんなこうことが結構あって、うんうん、まあそういう信じてた時の、まあ、裏切りというか、やってはいけない行動とかはやっぱり自分の中ではすごい嫌だったなっていうのと、うんうん、まあ、あとはまあ自分のことなんですけど、まあ、あのやっぱり3年前ぐらいに自分のもう一番大切な長女がちょっと亡くなって、はい、まあ、それがやっぱり結構もう難しかったんですけど、やっぱりそうですね、ずっと努力してきたんで、お客様が吸引力となってやっぱり自分をそこに戻してくれたんで、
2: うん、
1: まあ、そういう意味合いではやっぱり美容師っていうのは、まあ、自分も天職だし、うん、やっぱりこうたくさんの人たちが自分をいつもこう戻してくれるなっていうのは感じますね、うん、
2: じゃあなんか乗り越えるっていうより、こうお客様が戻してくれるみたいな感じな
1: んですか？まあ、あとはなんか休んでいいですよって言われて1回目休むじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: いや、もう普通に次回予約取っていくんで行くしかなくなるじゃないですか。
2: 確かに
1: 休めないじゃないか
2: って
1: 。でも強制的吸引力があるんですね。
2: なるほど、
1: はい、
2: 予約が入るってい う、
1: はい、そう
0: そういう吸引力があるんですね。
1: そうですそうです。
0: なるほど、
2: はい、なるほど、いろんな吸引力。そっか、大変だ。
1: はい、
2: なるほどなるほど、ありがとうございます。ではここでですね、一曲お届けしたいなと思います。今回は本日のゲスト江崎義隆さんに、自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、ミスターチルドレンの蘇生という楽曲をお選びいただきました。
0: はい、 この曲をお選びいただいた理由はありますか？

0: 構やっぱり1年間の中で、ヘアショーとか、うん、もう撮影とかもういろんなイベントにこうずっと月火行って髪の毛切ってみたいにやってた時に、うん、結構もう限界だったんですよ。どこに自分がいるのか分かんないとか何してるか分かんないみたいな、そういう時に車で一応なんか題名が蘇生だったんでそのアシスタントのことをこう聞いててなんかそれ聞いた時にあまだちょっと頑張れそうだなっていうので支えられて、でベーシストの中川さんもあの髪の切りに来てくださって、はい、そういうまあ何ですかつながりもあるので、はい、ちょっと選ばせていただきました。
1: 生き返ったというか、もうちょっといけるみたいな気持
0: ち。そう、あとちょっとだけいけるみたいな。
1: もうちょっといける。すごい。もう一踏ん張りいけるみたいな。はい、はい、ありがとうございます。ではそんな自分が辛かった時期に聴いていた曲お聴きいただきましょう。では江崎さん曲振りの方お願いいたします。
0: はい、ミスターチルドレンで蘇生。

0: タロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りしております。先ほどミスターチルドレンの蘇生をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。
1: 正直僕ちょっとぶっちゃけ初めて聞いたんですけど
0: 私も実は初めてでした。
1: やっぱりなんかただ蘇生この曲を聞くよりも江崎さんのその背景をあった上で聞くとなんか全然聞こえ方違うなっていう、めちゃくちゃ浅い感想なんですけど、
0: いやでも、ね、歌詞の意味がねこうマッチしてたんですよね、さっきのお聞きした背景と、ね、なんでね、とってもちょっとフルで後で聞こうかな
1: おーいいっすね、
0: ちょっと聞いてみましょう。ということで、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: ここからは、美容産業界の経営のお話を深掘りしてお伺いしたいと思います、
0: はい、
1: まず先ほどもご経歴伺ってきたんですけれども、その中で今そのグリコを経営される中で大事にしていることがもしあれば教えていただきたいんですけれども、
2: 一応会社の何ですか、社訓みたいな感じで、家族を幸せにっていうのと、遊び心っていうのと、世の中にかっこいいを見せるっていうのがあるんですけど、家族っていうのは先ほども話させていただいたみたいに、お客様とかスタッフっていうのは自分の実際の家族よりもよく会ったりもするので、そういった人たち家族が僕らと関わると幸せになるっていうのと、あとはやっぱりその世の中にかっこいいを見せるっていうのは、なんか美容師さんとかじゃ関係なく、
1: はいはいはい、
2: 老若男女、どんな人が見てもこの人かっこいいなって思われるような行動とか動きをちゃんとしようっていうところ、あとはまあ遊び心っていうのは、まあ、マイケル・ジョーダンとかメッシとかがゴール前とかでちょっと遊ぶじゃないですか、けどあれスーパープレーした後に点数決めなかったら怒られると思うんですけど、
0: そうですね、
2: やっぱり超一流じゃないと結局遊べないっていうところで、その遊び心を持つことでよりかっこよく見せれるなっていうので、その3つをとにかくしっかりやろうっていうので、だからやっぱり一番大事にしてるのは結局人とそういったところがですかね。
1: その江崎さんの中の超一流の定義、例えば売上こんくらい上がったら超一流だよねとか、そういうのってあったりするんですか。
2: よくセミナーとかでも話させていただくんですけど、一流って一の流れがある人っていうか、
1: はいはい、
2: 三流は三流

0: 個とか4個とか、うんうん、例えば、ゴミをポイ捨てする人としない人、しっかり挨拶ができる人とできない人、うんうん、この取捨選択の中でそのいい方をちゃんと選び続けてる人っていうのがやっぱり一流だと思うので、うんうんうん、なんかそういうのをやり続けれる人っていうのは、まあ、結局売り上げも上がるし、うんうんまあ、結果が出ると思うんで、なんか結構やっぱり言ったことも言われたこともやっぱ続けれない人がやっぱ多いので忘れちゃうっていうのもあると思うんですけど、けど毎日続けとけば絶対に結果が出るから、うんうん、なんかそのなんか一の流れっていうのを大切にできてたら超一流なのかな
1: って思います。あくまで、まあ、売上とか例えばなんか SNS のフォロワー数とかは結果であって、
0: はい、
1: それまでのどうしてきたかみたいなところを踏まえて超一流になれるみたいな部分は大きいんですか？
0: そうですね、あとはやっぱフォロワー数とかで言うと、これまあぶっちゃけ美容師のフォロワー数ってあれフォロワー買ってる人多いから結局なんか僕のところにいろんな、なんていうんですか、会社からお仕事が来るのは、はい、まあ、広告代理店は見たら分かるんですよ、うん、数字を、うん、結構いきなりおいちゃん人数増えたなとかカラーやってる人めっちゃ人数増えたなとかはい、はい、の割にいいねついてねえなとか見られてる数少ないなとかなんか大きな会社と仕事できてないなとか、はいはいはい、僕より 2,3 倍人数いるのに僕に仕事がずっと来てるじゃないですかうん、うん、結構究極言わせてもらうとその人数フォロワーいたらお前一人で武道館埋めれるぞっていう、うん、はいはいはい、こっちもミュージシャンとか本物の人たちが来るじゃないですか、その人たちが20万人フォロワーいたとして、うんうん、まあ、リアルじゃないですか、うんうん、美容師とかでもたまに見ますけど、そいつら絶対一人で全然埋まんないですよね
1: はいはいはい、はい、
0: でもそれこそもうなんか分かりやすく、うんうん、なんか数字の虚構がすごいあるなっていうのは感じますよね。
1: なるほど、
2: すごいバレちゃう数字だけだと、
0: まあ、だからまあなんかちょっと経営で大事にされてることってちょっと聞かれた時とかに、まあ、常識を疑うとかそういったとこもあるなと思うんですけど、はい、やっぱり世の中にある常識っていうのも今数字とかその SNS の環境になってるから、うん、なんかそれを本当と思うと危ないですよね。何でも書けるし、いくらでもよく書けるんで、
2: 確かに、
0: はい、隣の芝生青く見える製造機みたいな
2: 製造機、はい、数字私めっちゃ鵜呑みにしちゃうタイプ。
0: いややばいっすよ、だって僕とかあの永遠に増えないです別に。
2: いやいやいや、
0: なんかあのマークとかもそうですよね。
1: あります
0: ね、あれとかも昔は多分勝手についたんですけど、うんうんうん、今とか多分買ってたり申請したりとか、
2: うん、確かになんか X とかもブルーマークみたいななんかあります
0: よね。そうですね、僕とか下ネタとかよく言うから一回あの下ネタ言い過ぎて外れた時あるそうなんですよ、
2: 外されたことあるんですね、
0: はいはいはい、
1: 外されました
2: 見てるんですねちゃんと
0: 多分
2: すごいぶっちゃけた話を聞けて楽しいです
1: いやマネジメントにも関わると思うんですけど、今その江崎さんの、まあ、グリコに当時の江崎さんが入ってきたらどう思います？
0: いやなんかかなり生意気だったんで、はいはいはい、ただ、やっぱり努力は誰よりもするし、うんうん、やってない人とか誰かのせいにするやつとかがすごい嫌いだったから、はいはいはい、なんかそういう人がグリコにはいないんですよ。だから多分グリコに入ってきたらグリコのスタッフたちがむっちゃ焦ると思います、はいはいはい、とにかく努力するし結果出すから、はい、で多分どんどんどんどん言うこと聞かなくなってくるんで
2: やべえやつが
0: 来ちゃった。そうそうそう、だけどみんな焦って僕はそうですね、多分けど僕も言われるんじゃないですかね、なんか言われるかもしれないですね。結構尖りまくってたんで。
1: そうなんですね、
0: はい、
2: 丸くなった感じですか、このシーンだって。
0: やっぱそうっすね、丸くはなったと思いますね、かなり丸くなった気はします。ただ昔の自分より知識とか、うん、そういう教養がさらに身についたりとか、うん、あとやっぱ大切なことが変わってないんですけど、ちょっといろんな経験をして変わったので、うん、まあ昔の僕を手なずけれる自信はあるんですけど、はい、うちのスタッフには手なずけれないと思います絶対に、はい、あの余裕で多分その子たちより売り上げるんで、で多分グリコの環境あったらもう多分やばいですね、2000万ぐらいやるんじゃないですか、本当に、うん、化け物だと思います。
2: 化け物が来てしまったって、はい、なっちゃいます、ね、
1: はい、逆にその当時の江崎さんと今の江崎さんで変わった部分というか、むしろその当時の江崎さんだと逆に言えば今みたいな経営者には慣れてない要素があって、はい、と思うんですよ。その変わった部分って何なんですか、
0: ね、うん、いろんな人がいるなっていうところをしっかり理解して経験したっていうところと、なんか前はやっぱり自分みたいにしないとダメだっていう感覚があったんですよ。
1: ほう、
0: けど自分みたいになる人はいないんだなっていう、でいたら多分自分でお店やった方がいいと思うんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でなんかたまに

0: 一人とか編集さんとかにも江崎チルドレン出てきましたね、
1: 江崎チルドレン、
0: はいはい、見てて恥ずかしいですよ言う言葉がなんかもう流星くんっていう子がいるんですけど、はいはいはい、その子なんか一回結構前に対談した時、今すごいもうむちゃくちゃカラーで頑張ってる子で、うんうん、素晴らしいですけど、喋

0: いろんな人がいていいし、いろんな人がいるからあのお店とかは成り立つので、うんうんうん、そうなんか自分みたいな人間だけじゃ成り立たない。
1: はいはいはい。
0: そうなんかそれぞれの良さとか、それぞれの得意分野があるので、
2: はい
0: まあ、もちろん必要最低限の水準はみんなそれぞれそこまではやんなくちゃいけないと思うんですけど、うんうん、それ以外のところで言うと僕にはない才能だったり、僕ができないことを持ってる子たちもたくさんいるから、うんうんうん、そういうところをより見れるようになったっていうところはあるかもしれないですね。
1: まあ、視野が広がったというか、まあ、ざっくりとそんな感じなんですかね。
0: まあ、あとは全員人の子だなっていうところで考えた時に、なんか親とかになったらちょっとやっぱ変わるじゃないですか。女の子男の子の見方も、あと年も離れてきたらよく考えたら俺が高校生の時まだ鼻水垂らしてんもんなとか、
1: 確かにそう
0: ですね。そういう感じ、はい、今日もなんかアメリカ人の有名なバイヤーさんとちょっとお昼会食みたいに食べたんですけど、めっちゃおっさんなんですよ。50いくつぐらいに見えて、はい、アメリカ人だから40何かなと思って、43しと思ってたら33って聞いて、
2: おやおやおや、
0: いや結構やっぱ大人になったなって思いますね。
1: 大人になった、
0: はい、
1: まあ、そういうところでも感じられるんですね、
0: はい、
1: さっきのあの江崎さんが嫌だと思うタイプはグリコにはいないって断言されてたじゃないですか。それって採用の段階からもうそういう人しか取らないのか、後のマネジメントでどうにかしてるのかでいうと、どういう仕組みっていうか工夫があったりするんですかね。
0: これちょっと前までよくやってたのが、あの細木和子いるじゃないですか、
2: はい、
0: あれの六星戦術みたいなので、はい、もうタイプ別にバーって出して、江崎タイプとかやっぱこう出てくるんですよ、で、これまでにもグリコに合わなかった星が一緒なんですよ、で結局やっぱりそこの子たちって合わないなっていう、まあ、統計的にもちょっと見たりすることもあって、で結局なんか行動の指針が結構似てたりとか、褒められたり言われた時の反応もすごい似てるんですよ。でその子たちが悪いわけじゃなくて、グリコだと伸びづらいなとか、けどなんか接した時に実際多分こういう感じなんだろうなってなったら、大体もう見てるとやっぱ一緒になってくるんですけど、そうなんでやっぱりこう先天的ななんかグリコに合う人っていうところをなるべく取るようにはしてます、
1: はい、その採用の後のいわゆるマネジメントの部分で工夫されてるというか、御社ならではのみたいなのあったりするんですか。
0: まあ、例えばさっきの社訓とかコンセプトとか、そういったところにちゃんと軸を置いて、そこに対してできてない人に注意がされたりとかするだけで、はいはいはい、そこ以外のところで注意をされるということがないので、要は家族を幸せにというところの行動ができてるのかとか、世の中にかっこいいを見せてるのかとか、そういったところの行動の中にそれが合ってない時に指摘をされたりするので、なんかそこがずれてたりいろいろあると多分分かりづらいと思うんですけど、もう大元がそこで、そこがブレてない限りはみんなそのまま成長できるから、
1: はいはいはい、
0: そう、 うちはそれがブレない分、まあ、家族を幸せにっていうのがブレない分、やっぱりその行動指針があるので、みんな何ですかちゃんと伸びれるっていう。けどやっぱりその中には自分が一番、自分がなんとかっていう子はやっぱりどうしてもグリコに合わないですよね。だから18年やってきて、やっぱり自分が一番仕事を業界でやらせていただいた時とか、そういうタイミングってやっぱ100人以上応募が来たりとか、けどその時の僕の人の集め方って夢を語ってたんですよね、そうすると江崎さんみたいになれるで、なりたいで来るんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 結局江崎さんみたいになりたいって僕は人を幸せにしたいとかっていう感覚だけど、彼らから見えてる江崎さんっていうのはなんかちょっときらびやかに見えちゃうじゃないですか。だからなんか今はどちらかというと学校とかいろんなとこに行った際もグリコの大事にしてることとか、そういうなんか美容師としてやるべきこと、まあ、さっきのやっぱりこう人の髪だけじゃなくて人生まで潤わされるとか、まあ、そんなにこうタレントじゃないんだからとか、そういうところも先に伝えてるので、もちろんその求人の数でいうと憧れっていうところからなんかリアルになってるから、そこの枠は縮めてるんですけど、逆にそのマッチングが良くなったっていうのはありますね、
1: はい、面白い。
2: なんか工夫してるん感じなんですね、本当に。
0: まあ、
2: グリコに会う人が
0: そうなんですよ。なんか僕がもともと大勢が好きじゃなくて、そうだから今グリコとかでもスタッフを3人4人のチームとかに分けてて、でそこで人も採用するようにしてるんですよ、だチームごとに分かれてて、あんまり僕はお店をいっぱい展開したいっていうタイプじゃなくて、どちらかっていうと美容師さんっていうところの可能性を広げていって、そこに収益を生んでいくっていうところをやっていくことを今頑張ってますね。
1: なるほど、はい、ありがとうございました。あの気になる方はあのグリコのホームページご覧ください。
2: はい、お願いします。

0: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。はい、ここからは話題を変えまして、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方にですね、直接回していただいて、出たテーマについてのお話を伺います。今回のテーマはですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子どもの頃の夢、美容師人生で初めてのお客様のエピソードで、最後に自分のここがすごい、
1: わー聞きたいな
0: そういう5つのテーマでルーレットがあるので、はい、早速回していただきましょうか。
2: スタートお願いします。
1: はい、スタート。
0: はーい、何が出ますかね。お、
2: 何が、あ、来ました。
0: 今回は自分のここがすごいというお話をお伺いしたいなと思いますが、はい、何かございますか。
1: 行動力ですかね。行動力と、まあ、常識を疑うじゃないですけど、美容師っていう言葉自体を、まあ、結局誰が作ったかも分かんないのに、カットからパーマトリートメントストレートで終わってること自体に疑問があるから、はいはい、うちとかでは今あの洋服をやっていたりとか、まあ多分日本で一番商品も開発したりしてるんじゃないかなって思うんですけど、この間も LA 行ったりとか、タイ行ってヴィンテージの、この間 Spotify とコラボしたりとかしたんですけど、なんかそういう、こう美容師さんの可能性をいろいろ広げていってるので、なんかこう決まったこととかそういうのじゃなくて、自分の中で思い描くっていうか、やりたいことをやるために動く、その行動力がちょっと変態かなって思います。
0: 行動力が変態、
1: あとアイデアがめっちゃ湧きます。なんか無限に
0: インスピレーションがパーってくるんです、はい、どういう時にそういうのは思い浮かぶんですかね。
1: あ、けどこういう素敵な人たちとこうお話をしてる時に、結局こうアイデアが湧くので、やっぱ美容室ってそういう美容師と話さないじゃないですか。いろんな職業の方々とお話しするので、その時にお互いマッチングするっていうところで、たくさんの、まあ、今上場してる会社の社長さんだったりとか、まあ、いろんな職業の人たちが来てくださるんで、そこでもお互いに、あ、いいねで仕事になったりとか、そういうのが結構多いです、
0: うん、なるほど、ありがとうございます。ということで、本日のゲスト江崎義隆さんの自分のここがすごいは行動力がすごいということでした。江崎さんにはこの後もじっくりお話を伺います。よろしくお願いします。

0: ソロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組ソロプロ、本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、江崎さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての今後の展望などを伺えればと思っております。まずですね、美容サロン業界の課題感について江崎さんはどんな考えを持っていらっしゃいますか？
2: やっぱりメーカーさん、ディーラーさん、ホットペッパービューティーさん、はい、まあ、そういったところに収益性がやっぱりある業界で、やっぱり美容師さんはそこの箱の中でずっとこう動いてる、まあ、羊さんみたいな状態になっているので、やっぱりもっともっとその多角的に美容室から生まれることをビジネスにしていかないとなかなか難しいのかなと思いますね。例えばコロナ禍とか、地震も経験しましたけど、まあ、そういった時にうちとかだと手足がなくなっても守れるようにというので洋服をやっていて、でその洋服を81サロンのサロンに下ろしたりとか、今も結構いろんなところの収益性をうちから美容室に渡したりとかしてるので、なんかそういった部分、なんかこう危機的な状況になった時にサロン経営だけをやっていても今の状態だと守りようがなかったりとか、けどそこにやっぱり気づかないような仕組みになってるので、そうコンテストも全て素晴らしいんですけど、努力の方向性としてまずお客様が、あとはスタッフが潤う形っていうところをもっと考えて、いろんなものが生まれた方がいいのかなと僕は思いますね。
0: 一本だけじゃなくてこう多角的にいろんなことって感じですか？
2: はい、けどこの一本っていうのもなんかその美容師を一本って思わせ、それを一本と思わせてるのが不思議じゃないですか。
0: なるほど。
2: そう、例えばうちとかだと、髪の毛切り終わった後にヴィンテージの服を買います、まあ1

0: 1日の売り上げが結局処理で60万70万売り上げを上げたりとか、1日の中で2200万ぐらいポップアップも合わせた時に売り上げが上がったりとか、なんかもっともっと可能性があるんですけど、その1本っていうのをなぜかこの1本に
1: しちゃう、すごい囚われてました。
0: そうなんです。だからもう本当になんかなぜか作られてることが多いので、で美容師だからこうしないといけないとか、こうなりたいとかっていう像もずっと見させられ続けていて、で結局例えばコンテストに出た時にもちろん素晴らしいんですけど、自分のいいデザインを無償でそのなんとかっていうメーカーさんの名前とともに出し続けてる人たちってすごくないですか。そこ普通お金をいただいてもいいと思うんですけど気づかないですよね。
1: だってなるほど、
0: あの業界誌とか乗れちゃったりとか、けど僕もそれむちゃくちゃお世話になってるんでこんなこと言っちゃダメなんですけどただやっぱここから時代がやっぱ変わってくるので、でやっぱりこう危機的な状況の時に守られてないですよね、美容師さんは。本当にコロナ禍とかいろんな時に本当に難しかったと思うんで、ただ同じことしかできないんじゃなくて、やっぱり自分たちの場所から、まあ、地産地消でいいと思うんですけど、なんかここのスペシャリストと、まあ農業でもいいし、何でもいいんですけどコラボをして生み出すっていうところを、美容師だからこそできるっていうところを作っていくと、なんか外から見ても美容師ってかっこいいなって思うと思うんですけど、今は美容師さんが美容師にかっこいいと思われたいみたいな。
1: なるほど。
0: そうじゃなくて世の中の人からこの人ってかっこいいと思われるやっぱ状態にならないと、ちょっと稚拙というか幼稚、なんかもう十二分じゃんっていう、だから承認欲求を満たされたらそれで OK っていうなんか人たちになりすぎてるんで、ヘアショーやらせてもらったら、セミナーやらせてもらったらじゃなくて、もちろんやらせていただくことすごいありがたいし、こんなこと言えるようになったのも本当に皆さんのおかげなんですけど、そのおかげだからこそそうなれない人たちもいるじゃないですか。その人たちがまたそっちを目指すんじゃなくて、なんか自分たちの戦い方とか、だから美容師が美容師に憧れなくていいと思うんですよ。そうけど、なんか美容師が面白いことやってたらそのやり方いいなっていう憧れ方はいいと思うんですけど、なんかカットとかなんとかで自分のなんか矢崎さんのカットかっこいいからなとかじゃなくて、そうなんか自分のお客様から選ばれてる時点でその美容師はもう日本一の美容師なんで、その日本一の美容師がじゃあ次そのお客様と何ができるか、それをもう少し美容師の自分の会社で考えるべきだと思うんですよ。
2: 面白い。
1: すごい囚われがちなんですよね、思考が。
0: そうです。だからまずいですよね。
1: そうです。江崎さんみたいな考え方ができる人がもっと増えないとって感じですか、
0: ね、いたらけど面白いですよね。なんか他の業界の人ともいろいろやって、ね、こんなことやんのってなったらさすがに悔しいと思うと思うんですけど、
1: 確かに、
0: はい、今とかだと例えば Spotify と大きいコラボするってなかなかすごいことじゃないですか。
1: すごいです本当に。
0: けど業界誌がそこは取りに来ないですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: まあ、要はヴィンテージの方でコラボしてるから。
1: あ、そ
2: っか。なるほど。
0: そうけどヴィンテージって言っても美容室でやってるヴィンテージなわけじゃないですか、
1: 関わってはいますもんね。
0: そうです。そうで結局は髪の毛に全部持って帰ってくるんで、文化とかカルチャーがあるわけだし、いろんなことがファッションなんで、けどやっぱり今の業界だとそれじゃなくちょっと違うとこ取材したいってなるんで。
1: なるほど、はい、繋がってるのに。なんか
0: いやそうなんですよ経営となんとかとか言うんだったらその経営まず取り入れた方が絶対いいじゃないですか。で結局気づいた人たちがどんどん古着やり始めたり洋服やり始めたり、そのパイオニアにはいつもなってると思うんで、まあ、なんかそういうのをもう少し業界もなんか見せていいんじゃないか。ただ収益性がないじゃないですか今のところ、ディーラーさんもやっぱり商品、あのメーカーさんもその商品なんで、もっと多分全体的に広がっていくとなんか面白いんじゃないかなって思いますね。
2: なるほど。
1: なんかそのいろんななんか課題感とか今お聞きした中でちょこちょこ展望とかのお話も混じってたのかなと思うんですけど、改めてその業界全体に伝えたいこととか、なんかこうしていこうよみたいなこととか何かあったりしますか。
0: なんかそれぞれにやっぱり努力してる方々が多い業界なので、なんか自信を持って好きなことをやり続けていいと思うんですけど、ただ一歩引いた目線で、まあ、自分がお父さんとか、自分がなんとかっていう立場になった時に、なんか休みちゃんとありますかとか、ちゃんと収益性ありますかとか、ちゃんと未来が見えますかとか、なんかそういったとこ考えていったら、ああ次回予約ってサロンボードじゃなくて自分で取らないとダメだなとか、なんかちゃんと予約帳って作っとかないと下のこと反省するときにあんま資格化できてないなとか、なんか結構なんていうんですかね、 便利に頼りすぎた時に、うん、そこのサービスに残

0: かりすぎてる場合が多いので、やっぱりもっとなんかこう引いた目線で本当にこの今の状態大丈夫かなっていうのを、なんか子供を産む時にやっぱそばにいたいじゃないですか、で子供の卒業式とかも絶対行きたいじゃないですか、なんか当たり前にできることをリーラさんメーカーさんは当たり前にできるけど、美容師は今当たり前にできてない人たちも多いので、例えば子供を産んだ有名な美容師の女の子たちがやっぱり未だに結構悩んでたりとか、それをスレッズでよく見るんですけど、なんかそういった環境づくりとかももう少しメーカーさんディーラーさんも加わってやってもらったらすごい嬉しいし、もっとなんていうんですかね、例えば喪失した時とかになんかそこの子とか親たちに何かこうやれることとか、なんかこう収益だけじゃなくて人とつながる業界だからこそ得た収益を人のために使うのはいいんじゃないかなってめっちゃ思うんですけど、なぜかイベントとか大きいこと派手なことが多いですけど、なんかちょっとでもなんかこう悲しい子供に絵本があったりとか、まあちょっと業界外れとサロニアさん、あのメーカーさんと母子家庭で裕福ではない家庭の子たちに美を通してドライヤープレゼントしながら気持ちを高めていって経験をするとかいうイベントを一緒にやったりとか、なんかもっともっとそういうことをいろいろやれた方がなんかためになったりとかいいと思うんですけど、
1: めちゃめちゃ素敵です。
0: けどなんかこの業界はやっぱ承認欲求を満たすためのことが多いなっていう、なんかスーパースターはいらないと思うので、それよりはなんかそういう人生生きてたら絶対辛いことがあるじゃないですか。
1: あります。
0: その辛いことがある人たちってお客さん絶対いるわけで、なんかその人たちに対してなんかもっと目を向けて、その人たちが笑える環境っていうのを美容師が作れたら、まあ、最高の職業になると思うんですけど、なんか今はなんか美容師がかっこいいねとか、美容師すごいねを
1: カリスマみたいな、
0: いやそうそう、美容師さん同士でこう讃え合ってるみたいな、けど業界からしたらその人知らないし、なんでこんな人の前でサングラスかけてんのとか
1: 出てきた出てきた、
0: そうだからそういうなんかのはもうそろそろ変わるといいなっていう、僕も辛い経験をしたから今までたくさんのお客様の心に寄り添ってずっと誰よりも美容師やってたと思ったんですけど、けどあの人がなぜか笑いの中に含みがあるなとか、なんでだろうと思ったら、やっぱりその兄弟が幼い頃に亡くなってたりとか、やっぱ旦那さんが亡くなったとか、やっぱ誰にも言いたくなかったけど江崎さんにはやっと言えたとか、けどなんか僕はやっぱ幸せをずっとこうなんかこう自分が超幸せだったからそういうのを見せてましたけど、やっぱりいろんな経験をまあもちろんみんなするわけで、で美容師って永遠に髪の毛に寄り添ってその人と関わるわけじゃないですか、本当に売れてたら3世代4世代やっぱりグリコも来てくださるので、やっぱそういう時に一つでも足しになるような人たちであってほしいな、髪の毛おしゃれだから幸せとかじゃなくて、もうちょっと入り込んだ、なんか喋りたい人もいれば喋りたくない人もいるってよく言う人いるんですけど、じゃなくて教養がなくて話がつまんないから美容師さんと喋りたくないだけで、そういうのもやっぱりもっともっと美容師側が変わっていく必要があるのかなっては思います。
1: はい、ありがとうございます。
2: すごい角度、
1: すごい角度でした。ものすごく他にも聞きたいことがたくさんあるんですけど、実はそろそろお時間となってしまいまして、早いですよね。ここでですね、お知らせなどありましたら。
0: なんかいろいろやりすぎて結構あれなんですけどそうですね、まあ、あの7月ぐらいに某テレビ局となんか有名なアイドルさんと一緒にちょっとこう新しいヘアアイテムをちょっと世の中に出す、あと8月には Spotify さんと2回目のコラボでオーイーストとかでちょっと大きなイベントをやったり、まあ、ヴィンテージのイベントなんですけど、そういったのがあります。まあちょっとずっと活動してるので、あの皆さんインスタグラムとか見ていただけたら、
2: ね、
1: ぜひチェックしていただけたらと思います。
2: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
0: 毎日いろいろこう努力して行動してるんですけど、まあ、うまくいかないこともたくさんあったりとか、まあ、そういう中で、まあ、グリコはあの髪の毛だけじゃなくて人生まであの潤うあの環境なので、もしなんかこう迷ってたり、もっと楽しくなりたいなとか、なんか美容室一回行ったら変わりたいなとか思う方いらっしゃったら、ぜひグリコに遊びに来てください。
1: はい、はい、ありがとうございま す。よかったら皆さんも、ね、ホームページとか見ていただけたらと思いますね。それではここで本日のゲスト江崎義隆さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、ウルフルズの笑えればという楽曲を選びいただきました。
2: はい、この曲を選びいただいた理由があれば教えてください。
0: まあとりあえず最後笑えときゃいいかなって。

0: 笑いましょう、はい、楽しく。
1: なるほど。
0: ではですね、そんな江崎さんの挑戦するときに聴く応援ソングということで、こちらお聴きいただきましょう。江崎さん、曲振りをお願いします。
2: はい、ウルフルズで笑えれば。
0: 本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りいたしました。
1: 江崎さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ、
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんにご出演いただきましたが、皆様はいかがだったでしょうか。いやー、いろんなまた話が聞けたなっていう、なんか江崎さんの考え方が本当に美容業界に広がった方がいいって思いました。私はなんかその
3: 確かに
2: 固定概念みたいのが私もあって、美容師は髪とか、
3: うんうん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そういうのがあったんで、なんかそうじゃなくてもっと幅広くできるんだっていうのが今今日話を聞いて分かったので。
3: いや面白かったっすね。
2: そうそうそう、
3: なんか角度がすごいっていうか、
2: そう、あの時間が足りなかったですね。
3: 足りなかったっすね。
2: 本当本当に聞きたいことがあったので、また機会があったらちょっとお話ししたいなって思いましたね。はい、ではここで番組からのお知らせです。ここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

ZZ0BCFM お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

0: はい、18時を回りまして4月20日月曜日リハラジの時間となっております。
1: こんばんは、港です。
2: 梅津まりなです。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月8日金曜日の深夜12時の放送になってます。サロプロの大城さん、ペイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走制作のねリハラジに、お付き合いくださいと、はい、いうことなんですけれども、うん、まあそうですね、4月20日現在は結構あったかくてね、毎日
1: 久しぶりにアウターなしでも、うん、いいのかなって思うような、
0: それぐらいねあったかくなってきまして、うん、それでまあこの網走はね、はい、まあ、畑もいっぱいありますからね、はい、農家さんもいっぱいいますけれども、春の巻き付け作業がね、結構始まってきてますね。
2: やっぱ早いですか今年？
0: うん、1週間ぐらい早いんじゃない。
2: あ、そうなんだ。
0: まあ結構ねこの時期になると、まあ道路にねトラクターとか、うん、ダンプとかね、結構走ってたりするので、はい、まあ、運転されてる農家の皆さんも、気をつけて、そしてあの乗用車ね乗ってる皆さんもね、あの気をつけながら、あ、まあ、追い越しとかっていうねこともあると思いますけれども、確認等ね、あの気をつけながら運転してください。ということなんですけれども、
1: はいはい、
0: あの話はしちゃっていいんですよね。
1: 何ですか？
0: 昨日の話。
2: そうですね、あの私、うん、お昼の番組も担当していますが、うん、お昼はリハラジメンバー3人でお出かけしたよって、うん、話をしました。
0: あ、まあ撮っておいてくれたのね、
2: はい、
0: 一応ね、はい、あのまあ昨日ね、うん、あの3人でまああれですよ、あのアーシャというか、
1: なんていうんですか、かっこよく言うとね、
2: 潜在と言いますか、
0: 潜在写真っていうんですか、はい、わかんないですけれどもね、まあ、SNS とかで使ったりとかする我々の3人の写真、
2: はい、
0: をですね、新しく、はい、撮ってきました。
1: ね、楽しかったね。
2: 久しぶり。
1: 4年ぐらい空いたってこと？
2: そうです、うん、
1: そうですか。
2: 私たち4歳サバ読んでたことになるんですよ。
1: いや別に、いや実年齢ですとか今の年齢ですとは言ってないけどね。
0: いや、まあなんか別にちょっとさ、あの、はい、気にしてもいなかったんだけれども、
2: ね、
0: あのこのミュージックバードに乗っかるっていう時に、はいはい、あの写真提出してくれってなった時に、おいおいおい

0: あれって
1: これ何年前だっけみたいなね、こともありまして、はい、これはいかんと。
2: そう、全然気に入ってたんですけど、さすがにね、
1: ちょっと時間経ってるな。
2: アーティスト写真とか宣材写真っていうには、うん、だって証明写真とかって1年ですもんね。
0: あ、そうやって言うよね。
1: まあね、うん、だからちょっとね、新しくしたいなと思った時にですね、はい、僕のね、ちょっと大好きなカメラマンで、
2: はい、
1: 釧路のね、あのポム君っていう、カメラマンがいまして、
0: はい、
1: その方がね、花尾さん、シンガーソングライターの花尾さんとよくね、ライブの写真とかを撮ったりとかして、ずっとツアーについて行ったりとか、
0: はいはい、
1: 専属カメラマンみたいな感じでやってるんですけども、そのポム君にちょっと撮ってほしい、めっちゃかっこいい写真を撮るんですよ、
0: ね、いい写真多いんですよ、
1: ライブとか、ライブ中の写真、あとライブ後の、打ち上げの時の写真とか、めっちゃかっこよく撮ってくれる人で、ちょっといつかポム君にお願いしたいっていうのがあって、今回ね、ちょっとそのポム君に、
0: ね、
1: 来てもらって、釧路からね、奥さんと一緒に
2: そう、
1: 来てもらっちゃって、
2: プロだった。
0: いや、すごかったね。
2: すごかった、
1: びっくりしたよね、あそこで撮ってもらったの、場所言っていいもんね、あれ、最初のエコーセンター の、 あの展望室って一番上4階にあるんですよ、
0: はい、皆さん行ったことあります？
1: エレベーターに乗ればね、スーッと行けるんですけれども、そこでね、撮ってもらった写真とかね、
0: スタジオみたいだったね、
1: スタジオ、
0: びっくりした。空間の使い方っていうのがやっぱプロですね、
1: そうそうそう、そして、まあ、写真を撮る技術、そしてパソコンに取り入れてその編集する技術もすごい良くて、ポム君、めっちゃいい写真撮っちゃうね。
2: いや、そう、
0: びっくりしたね。
2: なんか撮ってその場でパソコンで確認させてもらえるとか、なんか私たちアーティストみたいな
0: で、私たちがこう何気ない会話をしてる中でももう撮ってくださってて、
2: そうそうそう、試し撮りしてるのかなと思ったらこんな感じで、
0: もう本ちゃんでしたみたいなね。
2: すごい、
0: よかった。
1: でね、ポム君もまあ、そのままラジオしてる感じでね、ラジオしてくださいって言って
0: 言ってくれてね、
1: 難しいね、
2: 難しい、
1: 言われながらね、とか、あとはそうね、帽子岩の近くとかね、で撮ってもらったり、あと、そうね、商店街、
0: 余剰商店街行きましたね、
1: ところで撮ってもらったりとかね、いろいろしましたけれども、結構いい写真撮れたんじゃない
0: ですか。いやね、
2: なんか網走らしいところで撮りたいねって話はしてたけど、こうあんまりこう網走って押し付けずに、リハラジらしさも残しながら、
0: でもちゃんと、あ、ここだねって地元の方は分かっていただけるんじゃないかな。
1: そう、そしてまた網走市民以外だから気づく、ここみたいな、ここいいっすねみたいな、
2: ね、ここなんだって思った
0: ね、ちょっと意外な場所だったりね、
1: あのゲームセンターって、今は亡き、ね、パチンコ屋さんが、飲み屋街のね、あの一角にあるんですけどね、
2: はい、
1: それは結構意外と網走以外の人が、あれ、なんかこれレトロな感じでいいねみたいな、
0: あ
1: れ
0: ってことでしょうね、
1: そこをだからそれバックみたいなとか撮ってもらったりとか、ね、そういう気づきもありつつね、
0: そうだね、
1: 面白かったっすね、
0: あのレンズのエフェクトで楽しませてくれたりとか ね、
1: そうだね、
2: いや、あれお気に入り、
0: いい写真が、
1: 魚眼レンズみたいな
2: ですね、
1: あれはポム君の必殺技ね、あれ結構かっこいい写真いっぱい撮ってくれてるんです
2: けど、ね、早く見てほしい、
0: ね、
1: いや、もうだから昨日は、午前中に家族写真も撮ってもらって、
0: はい、
1: うん、家族写真、そして俺のアーシャ、アーシャも撮ってもらって、そして午後からリハラジの、ね、写真も撮ってもらったんです
2: けど、ね、はい、すごい、1日モデルだったんです
0: ね。そうそうそうそう、
1: いや、もう釧路から来てもらったらもういろいろ合わせてね、
2: そうですね、
1: この際
0: せっかくだもん ね、
1: 全部撮ってもらおうと思って、
2: そうだわ、
1: そうだ、俺のあのアーシャ、
2: はい、
1: もうさ、29ぐらいのやつ、俺39になるんですけど、今年
0: 使い続けましたね。4
2: 年どころじゃなかった
1: そう、東京でライブした時に夏目ちゃんって女の子が撮ってくれたあの写真よくてさ、それずっと使ってたんですけど、まあさすがにいいけどっていうね、のもあって、まあそれもね、いい写真撮ってもらってね、今ポム君絶賛編集通してくれてると思うんで、出来上がったらね、皆さんにも、見ていただけたらと思います、それじゃあやっていきましょうか。
2: リハーサルラジオ、
0: 略して
3: リハラジ。
2: この番組はリハ

0: ラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の塔さん、白作さん、823、正はじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、網走のうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へ合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東中心に演劇活動をしています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
2: はい、岸南夫妻のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。最近九条の滞在っていうね、ネットフリックスのドラマを見始めたんで、はい、ほぼ弁護士です。
3: 見ただけでなれるんだって。
0: 何にでもなれるな私たち。
2: ツイキャスコメント来てます。アルビオンさん、デビル84さん、沖縄大好きさん、サキュレさん、たくみさん、武蔵さん、ドンさん、大空と大地の中でさん、チャイナさん、元庶民の住人さん、バサジ
0: ュ、バサジ
1: ュ増えましたね。
2: 増えてます、うん、非常に増えてます。
3: ありがとうございます。
2: そしてね、あのデビル84さんは、うん、年一の健康診断だったって、
1: お、
2: 結果はいかにという、
0: ね、あら、今日健康診断のメッセージ結構来てますね。
2: 同じだろ同じ場所にいた人たち、
0: 同じ場所ですよ。
1: あらしたら断食中とかね、
0: あ、そうそう、ね、バリウム飲むからって ね、いやー、お疲れ様です。
2: そうだよな。そして、サキュレさんは、新千歳空港のジアスさんに行きました
1: ね。ジアスサテライト、
2: うん、で、あのミュージックバード聴いてる本州の人におすすめしたいバーですね。
0: そうですね、
1: いいとこだよね。
0: あの新千歳空港店もそうだし、網走店もね、うん、最高な空間ですよ。
1: ね、
2: 網走からだよね。
0: はい、網走
2: からだよね。新千歳空港に、はい、あのね、お店を持ってるというバーがありまして、ぜひね、あのミュージックバード聴いてる本州の方々、はい、ぜひぜひ行ってみてください。ね、おしゃれですよ。そして、まあ、今日現在4月20日現在、その津波注意報とかね来てたんで、まあ、ド S な俺さんとかからも、あの、まあ、沿岸の低い土地での浸水にもご注意とかね、うん、来ていましたし、そして、チャイナさんは今日も調剤薬局で調剤後ギリギリ間に合っての帰宅、リハラジですということで、
1: あら、お疲れ様です。
2: お疲れ様です。いやー、本当ね、あの忙しい中聞いてくれててみんな。そして匠くん、ポム君の写真、我々のね写真撮ってもらいましたけど、うん、ポム君の写真楽しみです。でも結婚してるから殴る。なんでだよ。
1: いいじゃない、
0: 中国大きいが。
2: いや、もう可愛らしい奥さんで、
0: あっちゃ
2: ん
0: っ
2: ていうね、奥さん、あのポム君が結構ふんわりした、はい、あの空気持ってる人ですけども、あの本当そっくりな空気を ね持ってる可愛らしい女の子でね。
0: でもなんか佇まいは凛としてましたよね、
2: う
0: ん、
2: あ、そうだよね、
0: うん、そう、うん、美しかった。
2: でめっちゃ酒飲むらしいね。
1: 意外な一面も。
2: めちゃめちゃ飲むらしい。
0: 飲みたい。
2: いや、そうなんだよ、ね、だから今度飲みましょうって言った
0: の。いいのいいの、
2: うん、そして元しのみの住人さんは週末、一緒のバンドメンバーのギターが胸熱なことをしていたんですけれども、それをSNS で知って複雑な心境を迎えた月曜日ということで、
1: あれどうしたの、
2: UK ロックの兄貴、あ、まあ、師匠みたいな人かな、うん、それ先輩みたいな人と、うん、あの元しのみの住人さんのバンドメンバーが、はいはい、あの共演していたんだけど、それを知らされていなかった、
0: うん、そう、あ、そう、羨ましいとかじゃなくてちょっと寂しいみたいな感じ。
2: 寂しいということですね。いや、俺も見たいな、それは。あ、僕のギターの師匠のことだったんですけど、
0: そうなんだ、
2: 見てみたいけどね。こっちはそんな感じです、
0: はい、ほいほい。ラジオネーム823、
2: うん、
0: 異端者諮問官の皆さん、スタジオ単語のセックシオン、セックシオン、
2: はい、
1: え、もうあの火がついた時の揺らぎとかそういうイメージなんでしょうかね。
0: そういうことか、
2: まあ、バイクの方だと思いますけどね。
0: あ、あ、うん、そっか。ところで職場近くの競馬場で週末ドローンショーがありました。割と遅めの時間に予定されていたんですが、なかなか始まらず、周囲の道に近隣の人が集まっているのを後ろ

0: にあるショッピングモールから出てきた人たちが不思議そうに眺めて過ぎていく中、数組のカップルが何があるんですかと聞いてこられました、うんうん、どのカップルも男性がいかつく女性が可愛いんです。後で調べたところ近くのアリーナでケツメイシのコンサートがあったんですよね。なるほどと思った次第です。
1: なんかわかる気がするな。なんか女子は結構いろんな人が聞いててケツメイシって、うん、なんか男でケツメイシ好きって言ってる人ってなんかいかついイメージある。
0: 確かに なアロハシャツとかガラシャツとか
2: 似合いそうなね。
0: 着てそう。
1: めっちゃね、はいはいはい、我々世代でもあるから、うん、聞いてたんだけどもね、うんうん、そんなイメージあるな、ファンの人ね。
0: 確かにね、
2: ファン層のイメージ確かに、うん、いろんなアーティストでね、うん、あるよね。
1: ありますよね、う
0: ん
1: う
0: ん、あとはポンコツ大好きさん、うん、全国の皆様、リスナーの異端者の皆さん、おばんです。文化放送ネタで恐縮です。29年ぶりに正社員採用された女子アナ、元新越放送前田恵梨香アナですが、日が経つにつれどんどん化けの皮が剥がれ、なかなかのポンコツであることが判明してきました。口笛世界5位と言っておきながら、うん、10人中の5位だったり、漢字が読めなかったりかと思ったらネイティブな英語が喋れたり、ビールマイスターの資格を持っているせいかめちゃくちゃ世界のビールのことに詳しかったり、今後が楽しみ。どうして文化放送にはこういう一癖も二癖もあるアナウンサーが来るのか本当に不思議です。ということで今日も聞けたら聞きますねと。
1: いや、なんか文化放送ってそういうイメージあるけどな。
0: 面白いですね。
1: 番組とかもねそんな感じするわ。でまた面白い、ね、アナウンサーの方が入ったということで、ね、うん、楽しみです ね坂口亜美ちゃんとかも、
0: ね、そうですね、
1: フリーになっちゃったからさ、
0: ね、あ、そっかそっか。あとマダオさんが、うん、こんばんは、
2: うん、こんばんは。
0: 昨日お三方で外出されたんですね、うん、新プロジェクトスタートですか、気になるということで、うん、
1: まあね、写真を、潜在写真を撮ったということでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います、はい、それではコーナー行きましょうか、
2: はい、
1: 曲対決のコーナー。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんなんですけれども、ルシファーさんね、まあ、ご自身のやってる音捨てというポッドキャスターあるんですけれども、そこでね話していたのが、そうね、地元に帰ると、うん、島根だったかな、
2: はいはい、
1: 島根に帰るんだけれども、甥っ子と姪っ子に、会うんだけれども、お土産とか何買っていったらいいんだろうっていうことを話してました。お菓子がいいのかなっていうのを話してました、ね、
2: 普通のおじさんです
0: か。ほのぼの
1: 久しぶりに会うから嫌われたくないという話をしてました
2: ね、うん、こう自分たちが子供の頃親戚のおじさんが来た時、うん、そういう気持ちで選んでくれたのかなと思うと、
0: そうですね、
2: なんかいいですね、グッとくるね、うん、
1: とにかく子供だけに何とか好かれたいっていう、ね、話
2: だけ
1: に、うん、他の、 あの親とか、あの姉とかそういうのはもういいから、子供たちにあのお土産を買いたいというね話をしてましたけど、ね、まあこのコーナーはね、我々がテーマに沿った選曲をし、番組最後にかける曲をリスナーの皆さんに投票していただくコーナーとなっております。それではね、毎度毎度いろんなテーマを設けてやってるんですけれども、うん、今日はね、手紙の曲対決ということで、
0: はい、
1: やっていきましょうか、うん、まずはマリリンから。
0: はい、私は家の裏でマンボウが死んでいる P の粘着系男子の15年ネチネチという曲です。
1: なるほど、
0: もう情報量が多すぎて
2: 私何を言ってるかわからないです。
0: あのメモを見ないと、間違えそうなんですけど、これあの、まあ、ボーカロイドの曲なんです。でびっくりした、2010年リリースで、
2: おー、もう結構経ってるね、
1: 16年
0: びっくり、まあそっか、私が学生時代に聴いてた曲だもんなって思いながら、まああのそう、粘着系ちょっとこうネチネチした男の子がとある女の子に向けて手紙を書くっていう、でそれを15年間書き続けるっていう、ストーリーのようなこう小説のような一曲なんですが、まあ、15年間なぜ書き続けたかっていうのが最後結末になっている、物語になっている、こんななんかド派手なタイトルなんですが、うん、面白おかしいようなあの P 名もね、ちょっと長くてっていう曲なんですけど、この人が書く曲は全部ちょっとほろりとくる曲が、
1: これで

0: そうなん
1: です
0: よ、これでかい、っていうギャップが刺さった一曲です。家の裏でマンボウが死んでる P の粘着系男子の15年ネチネチです。
2: はい、続きまして皆さん。
3: はい、私じゃあすごいドシンプルです。ザ・ブーム手紙というすごくストレートな楽曲なんですが、うん、風になりたいとかね、星のラブレターとかね、うんうん、島唄のイメージがあるザ・ブームですが、はい、この楽曲だけはね、ものすごいその当時の音楽業界に対する手紙っていうイメージで、ミリオンヒットがどんどん生まれてった時代、そしてその流行の中心にいた方に向けた曲なんじゃないかなって当時いろいろと噂になって、そしてこの曲をミュージックステーションでもうドメジャーな番組で披露もしたんだよね、うん、でもしかしたらその人その中にいたかもねみたいな、結構ですね、ヒップホップでいうこうディスを仕掛けるような、それぐらいの気持ちで作られた楽曲なんじゃないかなって思います。でこのマニアックな楽曲をちゃんとシングルとして切ってるんだよね。いかにですね、ザ・ブームがちゃんと攻めたロックスピリッツのある、バンドなんだっていうのがですね、この曲を聴いていただければ非常によくわかると思います。で歌じゃなくですね、ポエトリーリーディングっていう形なんで、うん、本当に手紙を時代に対して読んでいるような、そんな楽曲にもなっております。なかなか聴く機会ないかと思いますんで、ぜひこの機会に聴いてみてください。ザ・ブーム手紙をします。
2: はい、続きまして私安藤が選んだ曲は真心ブラザーズの背景ジョン・レノンという曲なんですけれども、ジョン・レノン宛に書いた手紙みたいな歌詞になっているんですけれども、最初結構めちゃくちゃなことをジョン・レノンの悪口みたいなのをめちゃめちゃ言っていくんだけれども、最終的にはめちゃめちゃ大好きなんだなっていう、ビートルズと、ジョン・レノン大好きなんだなっていうのが伝わってくる歌詞になっていて、そうだね、何でしょうね、そして背景ジョン・レノン、何を言おうとしたの
3: かどうしたんですか。
2: いや、なんかビートルズ愛がすごい伝わるすごいいい曲で、久しぶりに聴きたいなと思ったんです。
3: ライブでもよくやってるよね、この曲ね。
2: そうそうそう、名曲ですよ、真心ブラザーズの。そしてなんか某ラジオ局、大手ラジオ局では、全然かかんなかった時があったらしくて、なぜなら、副社長がめっちゃビートルズ好きで、めちゃくちゃ言ってるのが嫌だったっていう、そんなエピソードもあるらしいです。それぐらいパワーのあるワードがたくさん出てくるんですけども、最後はビートルズ愛にグッと来てしまう、そんな素敵な楽曲になっております。それじゃあ振り返ってまいりましょう。今日は手紙の曲対決です。マリリンが家の裏でマンボウが死んでる P の、粘着系男子の15年ネチネチ、
0: はい、
2: で湊さんがザ・ブームの手紙、
3: はい、
2: で安藤が真心ブラザーズの背景ジョン・レノンとなっております。投票は FM 網走の公式 LINE、またはメールにてお送りください。リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方よろしくお願いします。それじゃあね、1曲目行こうと思うんですけれども、はい、1回リハラジでも流してるんですけれども、ノーボアダムズっていう、バンドが、最近出てきたんですけれども、このバンドは、ボーカルが、突然少年っていうバンドをやっていた大竹千一郎さん、が、ギターボーカル務めている、新しいバンドなんですけれども、これがね、リリースされて3曲目かな、3曲目のシングルなんですけれども、これがいいんですよ。結構突然少年っていうのも結構、先行ライオンとかなんかかな、で有名になって、結構いろいろねずっと頑張って活動してきてて、それでいろいろ曲出してたんだけど、このノーボアダムズになってからの大竹さんの楽曲がすっごい良くて、この3曲リリースされた中で今回も新曲出たんですけども、もう全部いい、全部いいんですよ。メロディーも歌詞も熱くてすごく良くて、で今回のこのボーイズっていう曲も、いやなんか忘れそうになってた少年の心みたいなのに火つけられる感じで、なんか聞いてたらちょっと熱くてなんか泣けてくる感じが僕はしてですね、すげえいい曲だなと思いまして、ぜひ皆さんにも聞いていただけたらと思います。ノーボアダムズでボーイズ。

0: 送りした曲はノーボアダムズでボーイズでした。
1: いいですね、
2: うん、爽やか、
0: いやめっちゃいい、好きです、うん、もう今もストイックにやってるのかな、あのよくめちゃめちゃストイックで有名で、あの突然少年全身のバンドが、はい、あのライブの後打ち上げ参加できませんって言って何するのかと思ったら、あのスタジオに入って練習するっつってそれぐらいストイックなバンドらしくて、あの今もどうなんですかね。たくみくんが、突然少年好きやったな、ノーボアダムズライブ見てっていうことなんですけれども、あもう来ちゃったんだ、この間札幌でライブしたみたいですね。161倉庫で。
1: 161倉庫ですか。
0: やったみたい
1: ですね。でも間近で見られたよね。
0: いやこれはねライブ見てみたいですね。という、バンド、ぜひノーボアダムズチェックしてみてください。うん、DM 来てます。はい、まさはじめさん。リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 先週はちょうど北見で会議、痛恨の極みで聞けませんでした。
2: お疲れ様です。
0: ジ・アルフィーの高見沢俊彦さんが先日17日に、72歳のお誕生日を迎えました。
2: 言えないな。
0: 自分と12歳、一回り上となる、高見も牛年、そのこのね正はじめさんがやってるカボスというユニットがあるんですけども、はい、それの相方の貞君は俺が高見を見るくらいの感覚で自分のことを見てるのかと思うとああそうなんだ、
1: 一回り違うんだ

0: 加藤久志さん、8月30日はバンド結成40周年公演の開催が決定、場所はラインキューブ渋谷、いよいよ40周年を迎えます。 GRG は結成52周年、
1: すごい、ね、
0: バリバリ現役です。
2: いや、すごくないか。
0: いや、そしていまだにあのねライブ
1: ね、
0: まあ、
1: で仲良くてね、
0: アルフィーもそうだしコレクターズもそうだし、クオリティのライブをやり続けているというバケモンみたいな人たちが多すぎる。
2: いや本当に
0: すごいですね、うん、というメッセージと、あとね、はい、ハッシュタグリハラジの方にも来ていったね、うん、東京のベイちゃんが
1: ほいほい、
0: リハラジのために今日も頑張ったと、拝聴拝聴っていう、
1: ありがとうございます。
0: いや、このね、この時間ね、本当、うん、仕事してたりとか仕事を終わらせて聞いてくれたりとか ね
2: 忙しい時間ですよね。
0: そうなんだよ、ね、結構、うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
1: はい、じゃあまず私からご紹介させてください。ゴールデンウィーク皆さんはお出かけの予定ありますでしょうか。もしなかったら札幌でお会いしませんか。5月2日土曜日、札幌中央区のライブスポット SFC の4周年記念イベントに私みなと出演させていただきます。その近辺は SFC 4周年記念ウィークみたいな感じでですね、うん、もう毎日のようにお昼も夜もいろんなアーティストが出てくるということで、うん、私みなとは5月2日土曜日夜の7時30分頃だったかな、なかなかいい時間にですね、当てていただけたんで、皆さんお会いできたら嬉しいなというふうに思っております。詳しくは札幌 SFC のオフィシャルの SNS などチェックしてください。そして5月30日土曜日は室蘭に行きます。室蘭黒猫屋で行われるイベントに出演させていただきます。詳細決まり次第 SNS にアップさせていただきます。そして室蘭からトンボ帰りで翌日31日、5月31日日曜日は北見に戻ります。踊り次第歌うということになっておりますので、北見市の、山下町の、5Z5 というところで行われる、パチンコフェスというイベントに出演させていただきます、うんうん、北海道内各地から15組以上旭川とか帯広とかですね、釧路とかいろんなところから来るということなんでですね、その中に私も混ぜてもらいます。あとは7月19日20日の札幌シティジャズ、そして8月2日は、エンガルおじゃる屋で佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱の特別編を行いますので、こちらも、お時間ありましたらぜひお寄せ、お足足元に気をつけて、
0: 足を
1: 運
0: んでくださいね。今日みんな調子悪い
2: ですなんか眠たいかな、季節の変わり目だから
0: 春だからね、
2: そうちょっとうとうとしてきちゃった
1: じゃあ次、はい、ってか予定がある方お願いします。
0: はい、続いて俺でいいのかな、
2: はい、
0: はい、私安藤はですね、6月20日土曜日に北見
2: 各ニュースです。私からご紹介させてください。アニメ鈴宮春日の憂鬱20周年記念テレビアニメ鈴宮春日の憂鬱を彩るオープニング主題歌やエンディング主題歌挿入歌を対象としたユーザー参加型の企画、鈴宮春日の憂鬱テレビアニメ20周年記念参加型企画ハッシュタグ春日歌ってみたが4月20日からスタートしました。これに合わせて対象楽曲の冒険でしょでしょハレハレ愉快ゴッドノーズのリリックミュージックビデオが公開されました。こちらは鈴宮春日シリーズのアニメ化20周年を記念して実施される鈴宮春日の御礼のプロジェクトの一環として行われるものです。この企画は開催期間中に対象楽曲の歌ってみた動画を制作してハッシュタグ春日歌ってみたをつけて YouTubeニコニコ動画 TikTok に投稿することで参加完了になります、うん、リリックのミュージックビデオの背景素材やインスト音源が無料公開されているのでこちらを活用してください。で、今後ハッシュタグ春日弾いてみた春日踊ってみたも展開予定だそうです。で投稿された動画一部選出され特設サイトに掲載されます。ちょっと参加したくて、
1: うん、もうあでもいいんじゃない、
0: 参加した方がいいんじゃない、
2: 歌いたいし、うん、歌いもう歌いたいけど、うん、ハレハレ愉快踊りたいなって、
0: まあ、確かにわかるそれは
2: そう、うん、踊りたい、うん、まだ私学生だった時は、うん、何あの踊りみたいな風潮だったので周りは、うん、そう でもなんかもう秋葉原とかではもう

0: 大流行りして、うん、踊ってみた動画が流行って、うん、もうすっごい覚えたけど披露する場所はなかったから、
1: そか
0: 今
1: 何年越しでしょうみたいなね、
0: ちょっと踊りたいなって考えてます。
2: 俺地元の祭りで踊ったよ、
0: はい、
2: 俺は長門の役で踊ったよ。
1: 経験者がいた、
0: そういうのやりたい。
2: やるけど、あ、ね、あの鈴宮春樹の憂鬱のエンディングでね、キャラクターたちが踊るんだよね、
0: そう、う
2: ん、曲をね、それをみんなあの踊ってね、
0: そうそう、うん、今エンディングアニメでこう踊るっていうのはすごく主流になってきてるけど、うん、もうあれが走りと言っても、
2: 走りだろう
0: ね、過言ではないかなっていうふうに思います、うん、
2: あのね、サキュレさん、
0: はい、
2: 鈴宮春日の憂鬱はリアルタイムで見てましたが、うん、もうそんな時間が経ちました
0: ね、
2: かっこ白目たくみくん20年そらじじいにもなるわいやマジだよ本当に、
0: あ、
2: いや俺もちょっと白目になってます。
0: びっくりした。しかもこれアニメからですからね、原作はもっと
1: 経
0: って
2: るから
0: ね。いやいや驚き、ちょっと熱い気持ちになりました、うん、そんな話題です。
1: あ、ムーブメントまた来そうです ね、
0: ね、
1: 続いては私から、ご紹介させていただきます。奥花子さんが7年ぶりにオリジナルアルバムをリリース決定ということなんですよね、7年ぶりに11枚目となるオリジナルアルバムのリリースが決まったんですが、これですね、まあニュース的にはそのアルバムのリリースが決まったよ、うん、特典には赤眼鏡がついてくるよって、それどうすればいいのって話なんだけど、実はですねその前に前段階がありまして、奥花子さん X をアップしていて、いつも応援してくださっている皆様へっていうタイトルがついたものなんですが、うん、昨年の7月27日にデビュー20周年の日を迎えて、うん、渋谷のですね、LINE クラブ渋谷でスペシャルライブをやった、
2: うん、
1: そしてその時全国各地からいろんな人が会いに来てくれた、うん、そしてそれがポニーキャニオンさんの耳に届いて、うん、また今回メジャーレーベルからのリリースが決まったんだよ。活動休止から復帰後なかなか CD を作ることは叶いませんでしたが、間違いなく皆さんのおかげで作ることができます、本当にありがとうございます。
0: そうなんだ、
1: 感謝のメッセージがざっと綴られているんですよね、
0: う
1: ん、アーティストって本当大変なんですよ、ね、リリースを決めるのももちろんだし、ライブを決めるのも大変だし、でもそういった活動の中でファンの人が一人でも多く足を運んでくれると、こういう奇跡ってちゃんと起きるんだなって思うんで、気になってるアーティストとか好きなアーティストがいる方はですね、ぜひ一本でも多くライブに足を運んでほしいなっていうふうに思います。もしかしたらあなたのね、その一つの行動が奇跡を起こすかもしれないからね、そういう積み重ねがアーティストの活動をねどんどん後押しするんじゃないかなっていうふうに思いますんで、もちろんねこの新しいアルバムも皆さん手に取って聞いてみるのいいんじゃないかなと思いますが、メガネはどうやって使うんでしょうね。
2: 赤メガネといえば南キャンの山ちゃんか奥花子さんか、
0: そうですね、
1: ね、でもねいいなって、音楽活動ってやっぱりいいなっていう、そんなニュースご紹介させていただきました。
2: はい、続きまして安藤が選んだニュースは、スカパラのトロンボーン担当北原雅彦バンドから卒業へという、スカパラの、北原雅彦さんについて13日バンドから卒業することが公式サイトで発表されました、現在は9人で活動するスカバンドの東京スカパラダイスオーケストラ、北原さんはトロンボーンを担当しています、公式サイトではこの度、トロンボーン北原雅彦は、個人の音楽活動に専念するため5月12日の、ライブで、活動終了することになりましたという、発表がありましたと、結構スカパラの中でも目立つ方というか、
1: オリジナルメンバーですからね、
2: で髪型が結構特徴的で、
1: そうだね、ロングドレッドでね、
2: スカパラといえばなんか、まあ、最初に思いつくみたいなメンバーの
1: 谷中さんかみたいなね、
2: そうそうそうそうそう、そういう方なんで、あーびっくりしたのと、
1: ね、
2: まあ、個人の音楽活動、あ、まあ、ここまで、ずっとね、もう世界中のフェスやら何やらでもう活動してきたから、もうこっからはもう自分の、音楽をやっていこうってなったのかもしれない
1: ですよね。あとは偉い人なんだよね、ソニーミュージックエンターテインメントの顧問、
2: あ、そうなん
1: だ、偉い人なんだよね、
2: 偉い人なんだすげえな、それで世界各国を渡り歩いて、
1: ね、
2: うん、もうガンガン人沸かして、
1: ね、
2: いやすごいですね、いや、まあ、俺も去年 ライジングで、
1: ああ見ましたか、
2: カパラ見れてよかったですけどね。いや、これからの活躍も思いますというニュースでございました。
0: ラジオネームドンさんが、今からトロンボーン練習しよっかな、後玉狙ってる

0: 今からが
1: 入ろうとしてる
2: 慌ててクレヨンしんちゃんの真似してるそういう感じやドラえもんの真似してる
0: とかいや
1: 本
2: 当
1: だよ
2: ね、でもこうサポートメンバーになるんでしょうかねその後は
0: ねどんな方か、ね、いやトロンボーンは必要でしょう、
2: ね、
0: 誰が入る
2: どういう風になるんでしょうね、そこら辺も注目ですね、
1: あライジングどうなるんだろう、ね、出る想定とか、
0: うんうん、そうだよ ね絶対出るもんな、
2: そこもちょっと注目していきたいと思いますね、
0: チャイナさんは、トロンボーン演奏するのにドローンするんですね
1: あしかもチャイナさんドロンボーンって書いてる人
2: ドロンボーン引っ張られてるじゃんもう言いたくてしょうがなかったんじゃん
1: 聞いたことない楽器出てきた
0: 焦ったのかな
2: もう言いたくてしょうがない
1: では続いて港さんの曲かな、
2: ね、はい2曲目なんですが、はい、私ねこの週末、うん、あの札幌で行われたイベントインパクト行ってきたんですよ、いい札幌市内で同時多発的に、うん、イベントライブが行われるっていうですね、いやすごかった、もうあの若手を中心に集めたラインナップになっているんで、うんはい、まああのネクストステージを作る皆さんが札幌中でライブをするって、うん、すごかった、だからすすきの周辺あの、うん、ゼップ札幌中心に、うん、81O だったりとか、うん、東亜ですね、ベッシーホールだったりとかスピリチュアルラウンジだったりとか、まあ、いろんなところでライブが、行われていて私も見てきたんですよね、うん、以前リハラジでご紹介した多次元声優機構ヨダカも出てたりね、はい、あと私の大好きなシックスラウンジも出ていたりとかですね、うん、まあいろんなバンド見てきました、うん、あとコレサゴさんもね、
0: あ、
2: はい、見てきたんですよ、うん、でやっぱりこう熊のイメージがあるじゃないですか、
1: そうそう、
2: でもライブ見に行った人だけはあのお姿を見ることができるんです
1: 、そっか、
2: ただあのみんなクマが出てくるだろうって思ってるから誰もがねあのクマが出てくる、リハ あのインパクトって交互に行われたり、はい、結構タイトな時間なんで、
0: うん、
2: あのリハ見ることできるんですよ、
0: うん、
2: で、はいはい、これ沢さん音お願いしますみたいな感じで、うん、姿は見えないけど声が聞こえるのよ、うん、あ多分みんな思ってたのは、うん、クマの中で歌ってるよねみたいな感じで、うん、
0: はいはいはい、
2: でステンターにマイクがドンって置かれて、うん、スタートするわけですよね、うん、来るぞ来るぞって思ったらあの意外に綺麗なお姉さんが出てきて
0: 綺麗なお姉さんだったんだ、
2: クマじゃないのねみたいな、
1: 綺麗系なんだ、
0: 綺麗なんだね、
2: 声可愛いけど、うん、あのちょっと綺麗な瞳のね、綺麗系の方が、
0: 綺麗系、
2: でもねライブすごかった、本当にプロ中のプロだなって思いました、もう一曲一曲にちゃんと意味があるというか、うん、弾き語りで見せる曲があって、うん、ハンドマイクで煽る曲があって、コール&レスポンスがあって、振り付けがあってって全部その楽曲ごとにこう意味があって、完璧なプロフェッショナルなステージで、
0: いやもうこれさは先生ですもんね、
1: そうですね、
0: ときめき宣伝部に曲デビューしたりとかさ、
2: そうだね、
0: すごいもうこれさは先生だよね、
2: 曲いいもんね、
0: 曲がいいの、
1: 全部好きだもんな、
2: ヒット曲持ってるって強いなって、
0: いいな、ライブ見れたの、
2: いやすごかった、なんかもう一番なんかね、うん、あの夢中になって見てたから、なんかすごいわ、
0: 意外だね、
2: うんうん、ちゃんとコレちゃん可愛いって言ったもん、ちゃんと言ってっていうコーナーがある、
0: 言ってっていうコーナー、
2: そうそうそう、
1: そんなに夢中にさせるんだ、
2: いやすごいなと思って、多分ね見たらみんな好きになると思う、
1: いや、
2: そう、ただまあいろんなアーティストが出てて、これから楽しみだなっていう方もいて、私が見たのはですね、あとその他だと札幌の、シンガーのメルさんっていう方がいて、メルさんただねちょっと機材トラブルで、うん、なかなかいいうまくライブが回らなかったんですよ、悔しいっていう風に言ってたんだけど、まあでもねそれは悔しいじゃなくて、もっとちゃんといろんなことを工夫してやれることをやってった方がいいのになって思いながらこういろいろ見てたんだけど、次多分見る時にはまたさらに成長してるんじゃないかなとか、だからそういうこう完璧なステージもありながら、でもまだまだこれからの楽しみなことを期待されるような、プレイが見られたりとかステージが見られたりとか、だからねインパクト面白かったです、それ23回もやってんだなっていうのが、
0: 23回もやって
1: んだ、
0: そんなやってんだ、
2: そう、ね、ウエスと、FM ノースウェーブ北海道の FM 局のノースウェーブと、アルキタさんがタッグを組んでやっているイベントなんですが、これねあの面白かったんで、また来年もきっとあると思います、来年も日付決まってるんで、あの気になる方はぜひチェックしてみてください、全国から人集まってました、ということでですね、じゃあせっかくなんで、話題に上がったですねメルさんの曲聴いていただこうかなと思います、メルで東京ナイトロンリー。

0: お送りしたナンバーは札幌のシンガーメルで東京ナイトロンリーでした。
1: いいっすね、こうやってあんまり、うん、普通にライブハウスね、うん、自分たちのよく行ってるところじゃ聞けない音楽にも触れられて ね、
0: うんうん、ねいいっすね。いやすごくね、うん、よかったですし、万全の体制でね、次はメルさんのライブ見たいなって思います。
1: それじゃあ、はい、コーナー行きましょうか。
2: そうですね、
1: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんです。ルシファーさんのネタ見てくださいということで、今日はですね、手紙の曲対決やっております。まずはツイキャスから来ているのが、チャイナさん、手紙ソングド定番のアンジェラさんが入ってなかった。まあリハラジだから仕方ないけどねっていうことで、安藤さんに投票します。デビル84さん、港さん、
0: ありがとうございます。
1: サキュレさんはマリナちゃん、
2: ありがとうございます。
1: で、たくみさんは安藤さん、そして、ドンさんは全然知らないけど名前が面白いマリナちゃんに1票、
2: ありがとうございます。
1: そいで、武蔵さんが港さんに1票、
0: ありがとうございます。
1: そしてハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、みなつさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: エピソードに惹かれました。まさはじめさんはけいすけくんに1票、コレクターズの手紙の曲はチョークで記された手紙があります。そして元庶民の住人さんはバンドのギターに手紙でも書いてみようかな安藤さんに1票ブランリゼールさんはミナツさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: スケベ人間さんは3番に1票急行大戦さんは、今日はミナツさんお願いします、
0: ありがとうございます。
1: というこちらを以上ですね、
2: はい、では続いて、はい、局長安藤さん、マリナさん、こんばんは。
1: こんばんは、
2: ナミヘイです。今日の曲対決は局長に1票
0: を、ありがとうございます。
2: 続いてラジオネーム、急行大雪さんからは、港さん札幌お疲れ様でした、
0: う
2: ん、
0: ありがとうございます、
2: いただきました、うん、ラジオネーム広島みかんさん、
0: はいはい、
2: 広島みかんす、広島は薄暗くなってきた、月曜の夕方はリハラジを聞きながらセクシーヨガへ向かう、うん、

0: ゴールデンタイムじゃ、うん、なので聞いたことのないマリナさんにします。ほいじゃあまたの、
1: 今日はいけるんです ねセクシーヨガ
2: ワクワクですね。
1: ワクワクですね。
0: 行きたいな。
1: セクシーヨガ
0: ラジオネーム大空と大地の中ですさん、真心ブラザーズ背景ジョン・レノンに一票します、うん、ラジオネームマダオさん、港局長に1票、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます、
0: とのことです。
1: おお、1票差で港さんじゃないですか。
3: おお、ありがとうございます、うん、じゃあそんなですね、エピソードそして時代へのメッセージも込めている楽曲です。ちょっと聞いてみてください。ザ・ブーム手紙。

毎日毎日君に手紙を書いているんだけど、なぜか出せないままでいる。何かと世の中回るのが早くて、昨日書いたものが今朝にはもうしらけて写るんだ。急いで君に伝えたいことがあるわけじゃないし、君が元気なのを僕は知っている。ただこうして便箋にペンを泳がせ、行間でお茶を入れては日々の生活の隙間を埋めている。生きているから時間が過ぎていくのか、時間を潰すために生きているのか、時々それが分からなくなる。

そこはもう鳥獣戯画の宴のよう。気味が悪くてすぐ部屋に帰ったんだけど、鏡に映る自分の顔を見てやけに老けてきたなって思ったよ。猜疑心と達観の間で妙な顔色をしている。人を傷つけた分だけ心が濁っていくのがよ

近頃自分の周りでも世間でも嫌なニュースばかりが飛び込んでくるよ。そんな時は柳の木の下でまるでミノムシのようにじっと待つしかないんだ。風が止むのを待つのはすごく長く感じるけど、別に何も失うものはないし、鼻くそをじってたって地球は回ってるよ。それにしてもお気楽な音楽が蔓延してて、まるで郊外のようだね。この巨大な渦の中心にいるのは一体誰なんだろう。きっと誰もいやしないよ。今は風が止むのを待った方がいい。その間に僕らはナイフを研いでおくべきだ。本当は君も僕も人前に立つべき人間じゃないのかもしれない。きっと僕らの夢を完璧に成し遂げてくれるスイナーが出てきたら、僕はギターとマイクを置いてそいつの歌に夢中になってるかもしれない。僕はただ音楽を愛していたいだけなんだ。ロックンロールにこめかみを打ち抜かれたいだけなんだ。

0: はそう思いながら生きている。誰かが僕を愛してくれるなら、その全ての人を道連れにしたいと思ってるんだ。ロックンロールの限りなきうねりの中へ、君も一緒に行かないかい？今度電話でもするよ。
1: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーはザ・ブーム手紙でした。
2: かっこいい。なんかブームこんな感じなんだ。
1: 攻めてるよね。
3: まさはじめさんが、うん、ザ・ブームの手紙をテレビで見た記憶があります、そんなにこの曲をやることないと思うので M ステだったんだろうと思います。
1: そうですね、ミュージックステーション当時宮沢さんは椅子に座って本を読む形でその手紙をね、全国へ向けてやったっていう、攻めてますよね。
3: 攻めてる。
2: 難しそう、音程に合わせないで、
1: ね、そうね、
2: 尺とか
1: そこに引っ張られないでやるってね。
3: 尺は難しそうだ
2: よ
3: ね。
2: 難しいですよね。
1: でもね、ライブでもやってたはず、この曲。
2: ちょっと見てみたい、
3: ね、かっこいいですね。いいよな、ブーム、
1: ね、改めて他のアルバムとかも聴いてみてください。いい曲いっぱいあるんで、
3: はい、そうだな、特に、まあ、コメントとかはないんですけれどもそういえばアニメ、さ、すげえいいの、はい、見たんだよ。
1: ハラアニメ。
3: あの、正反対な君と僕。
2: ちょっと、私めっちゃ見てたんだから。
3: あ、マジで。
2: 遅いよ。
3: ね、本当1週間前ぐらいに 見たっけ。
2: 3月までの冬アニメだったんだから。
3: もうね、一気に。一気に、ね、あの最初の1話がちょっと、まあよくあるやつかなと思ったら、はいはい、もういい、すごい、あの、まあ。学園ラブストーリーなんですけども、はい、まあ、あのヒロインとね、あの、はい、男の子、もう愛くるしすぎて、
2: ね、
3: いやもう本当ずっと見てたかった。
2: タイトル通り正反対なんですよね、まあ、正反対な子たちの恋物語が交差していくっていう、うん、
3: そう、あのめっちゃあの 陽キャの女の子と、はい、あと結構内気な結構真面目系男子のその2人がお付き合いするんだけれども、はい、いやいいな、ね、本当にあの他のキャラクターもさ、そうそう、恋しててさ、
2: そうなんですよ、
3: それが応援したくなっちゃうんだよな、はい、あれいいアニメです。
2: 夏から2期始まります。今日の放送は FM 網走は土曜午後6時に再放送されます。番組へのメッセージもお待ちしております。メッセージメールアドレスは fm787@lia-abashiri.com FM 網走の公式 LINE などからお送りください。なお、リハラジの X やツイキャスもチェックしてみてください。ミュージックバードの次回の放送は金曜日深夜12時、 FM 網走での次回の放送は4月27日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は梅津まりなと
1: 港芳幸と
3: 鈴木美優でした。
2: それでは
3: また6。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: モナザランジ。
1: お疲れちゃん。
2: お疲れちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランチのオーナーの茜ザイメルです。
2: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、ゴールデンウィーク、うん、まだゴールデンウィークの最中ですっていう方とか、
2: あれ休みボケ中ですか
1: 明けゴールデンウィーク明けっていう方、
2: ね、仕事の人大変ですね。ちょっとピリッとしていかないと、
1: は
2: い、
1: 来週からが本格的にゴールデンウィーク明けなんですけれども、今日は5月8日だったんですけれども、うん、明けて9日ということで、うん、アイスクリームの日です ね、 ね、
2: アイスクリームの日
1: という日があるんです。
2: いいですね、
1: はい、アイスクリームの日なんですけれども、うんうんうん、まあ、アイスクリームって言ったら、うん、まあ、有名なのがサーティワンですね、うん、いろんな種類があってという、ね、
2: ですね、ですね、レディーボーゲンとかもありますけどね、
1: うん、あ、いろいろありますけれども、うんうんうん、ハーゲンダッツも好きですけれども、
2: ちょっと高いな
1: アイスクリーム屋さんといえばサーティワンが有名で、実は私地元の香川県にいる頃にですね、サーティワンで、うん、バイトしてたことがあるんですけど、
2: おー、あの硬いの頑張って丸くしてましたか。
1: もう腕がすごい、
2: あれね、丸にするのすごいっすよね、
1: はい、しかも田舎の
2: 丸くしてくれないとね、
1: はい、田舎の国道沿いにあったんですけれども、うんうんうんうん、オーナーさんがですね、ある日曜日の朝、はいはいはい、開店の時からバイトに入ったら、うんうんうん、女性のオーナーさんが全然来なくて、鍵を開けて、当時10代、ね、16ぐらいですけど、鍵を開けて、20人ぐらい並んじゃって、で硬いアイスやって、会計やって、なんか20人一人でさばいちゃった。
2: すごいですね
1: 大変だった、なんかね、もうアイスクリームの日だったんですけれども、レギュラーシングルコーン無料とかなんかそういうのもやってたらしいですけど、 いろんなところでね、アイスクリームのフェスタが行われて、なんか無料で配布とかあったみたいですけど、
2: じゃあ来年
1: 来年
2: 狙っていきますよ、はい、覚えとこう、
1: はい、
2: うん、
1: じゃあアイスクリーム好きな北本さんと一緒にお送り していきますけれども、今夜はですね、この後、はい、すぐご来店のお客様は
3: 先週お越しいただいたあの裏でおなじみの岡野美和子さんです。先週お越しいただいた時の貴重なトークシーンから番外編としてお送りします。
1: ぜひお楽しみにしてください。
2: はい、楽しみにして待ちましょう、
1: はい、
2: う
1: ん、そして、はいはい、後半は、うん、博識な英二さんの小ネタでないとというコーナーがあります。
2: いや、アイスクリームのことなんか小ネタあるかもしれないですよ。ちょっと聞いてみたいですね。
1: アイスクリームの日
2: のネタかどうか
1: わかんないですけれどもはいですね、うんうんうん、じゃあそしてですね、
3: うん、NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーもあります。
1: はい、こちらも楽しみにしておいてください。
2: はい、楽しみにして待ちましょう。
1: では夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお付き合いくださいませ。
2: よろしくお願いします。
3: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私茜ザイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャート、なんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞茜ザイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、茜ザイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛があふれて。

お送りしたのはトクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西圭三さん作曲、そして私赤根さやめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: ゲストコーナー番外編。今夜は先週この夢モナにゲスト出演いただいたあの頃青春グラフィティのパーソナリティとしてもおなじみの岡野美和子さんのトークシーンからオンエアにならなかった貴重なトークシーンをお送りします。今夜は占い好きだという岡野美和子さんに茜沢ゆめるとの相性を見ていただいたり、ラジオパーソナリティとして苦労した話や還暦を超えてもなお輝き続ける岡野美和子さんの美の秘訣、そして今後の展望についてなど、たくさん貴重なお話をいただきました。ぜひ夢モナーズのリスナー客の皆様にお聞きいただきたいです。それではどうぞ。
1: そうなんだ。なんかね、占いは昔からなんとなく好きで、でそれこそまた恵比寿にアカデメイヤっていう占いの学校があったのね、専門学校、そこにちょっと通ってました。
0: じゃあ結構タロット占いもいけるんですか？
1: でも最近全然カード触ってないから、あのタロット占いって結局カードのリーディング能力だと思うので、ちゃんとカードと仲良くしてないと、あれこのカード何言ってんのかなってなっちゃうよね。だから最近ちょっとタロットはもう一回ちゃんと勉強しようかなと思って、なんか最近また本買ってきたりとかは
0: 結構あります。何冊も私の家に、
1: 面白いですよね。でもなんだろうな、まあ、あのホロスコープ
0: 絵がすごい面白いじゃないですか。
1: 絵が綺麗だから、タロットカードって、なんかこれ欲しいと思って、意外に分かりにくかったりするんだけど、
0: 歴史を感じる、ね、
1: で絵で買っちゃったりするよね、好き好き。あの最近はあんまりやってないですけど、西洋占星術の方はホロスコープだから、もうちょっとあの理数系のなんか、ね、
0: 計算、あの統計
1: 系ですね。そうそうそう、あの惑星との角度を見たりとかしなきゃいけないから、ちょっとタイプの違う占いですよね。でも今でも十二星座はなんとなく気にするし、
0: 気にします、相性とかで、
1: そう、
0: あの伊手座なんで私も、ちょっと詳しいんですけど、伊手座は火の星座という燃える、
1: そうだね、
0: 燃える女みたいな、
1: 私ね、まあ火星、自分の火星のサインが乙女座なのね。だ多分今のこの仕事は、乙女座って守護星水星がついてるじゃないですか。水星ってやっぱコミュニケーションとか言葉とかそういうものをこう操るみたいなところがあるから、あのおそらく今の仕事は火星のパワーでやってると自分で勝手に分析してます。なんかすいません、マニアックな話になっちゃった。
0: いいですね、
1: でも火星の人はだからね、あ火星、ごめんなさい、乙女座の人は、あのいい感じでうまくこう相性がいいと思います。自分の

0: 中に星があるから、
1: よかったです。すごいもうね、数年間すれ違ってたけど
0: ね、本当です ね。
1: こんなにな
0: んか星のあれとか見たら、もしかしたらなんかここで、はい、うまく距離が縮まるとかっていうのが出てたのかもしれないね、もしかしたらね
1: その時期に当てはまったという、
0: はいはい、うん、はいはい、光栄です。
1: いや、こちらこそ光栄です。ありがとうございます。なんかラジオパーソナリティとしてやっぱり、ね、長年活躍されてますけれども、はい、本当にすごい、もうこれ本当に焦っちゃったとか、もうすごい苦労だったなっていうことってあります？
0: 苦労ね、なんだろうな、焦っちゃったとか苦労、いやごめんなさい、なんかパッと浮かばないけど
1: 苦労はされてるんでしょうけど、苦労と思わなかったのかもしれないですね。
0: そうですね、なんかやっぱり生放送を、うん、ずっとやってきちゃうと、はい、結構いろんなところに免疫できますよね。収録とほら生放送って全然違うじゃない、はいはい、
1: 生放送だとやっぱり何かハプニングが起こった時に
0: どう対処するか、
1: どう対応するかを想定しつつ、うん、でも想定外のことが起こっても、うん、その焦ってる雰囲気を知られないようにして進めていかないといけないという、
0: そうそうそう、うん、だからでもそれもさ、なんか体験しないと、
1: うんうんうん、
0: そうですね、対応できるようにならないから、ね、やっぱ爆発なんだよね、うん、生放送は、うん、収録で、まあ、苦労っていう言い方あれですけど、うん、去年の暮れまで2年にわたって、はい、コマテラスへようこそっていう、はい、将棋の、はい、棋士の皆さんをゲストにお迎えする番組を担当させていただいていて、うん、日本将棋連盟の100周年を記念してやった番組だったんですけど、うん、将棋最初にお話しいただいた時に、いや将棋の番組なんだけどって、はい、どうみたいな話をされて、いや私やってみたいけど回り将棋とハサミ将棋しかできませんって言ったら、うん、いや観る将っていう言葉が今流行っている、うん、一般の将棋を知らない人に向けての番組だからそれでいいんだよって言われて、あ、じゃあもうぜひやらせてくださいって言ったものの、何にも分かんないわけです、将棋界のことが。
1: ねえ、難しいですもんね。
0: そう、難しいんですよ、うん、日本のやっぱり伝統文化って、はい、ちょっとね複雑な部分も仕組みも複雑だったりとか、はい、で2年前は私はどうすれば2年半前はどうすれば棋士になれるかも知らなかったし、うんうん、だから奨励会とか三段リーグとかって言われても、はい、何のことですかって、はい、あれはやっぱり大変、最初大変でした。ディレクターと一緒にすごい勉強して、うん、これって何なのみたいなところから始まり、でインタビューしなきゃいけないわけじゃない。
1: そうですよね、やっぱちゃんと知ってないとインタビューもできないですもんね。
0: そう、でもだから2年間ね本当に担当させていただいて、最初はめちゃくちゃ大変でしたけど、うん、でもとってもたくさんの知識を得たし勉強させていただいたし、うん、あとはやっぱりね、棋士はかっこいいっていう、武士なんです、あの人たち、うん、本当に戦いの世界で、うん、勝ち負けの世界で生きているわけだから、ね、うん、まあ何ていうのかな、礼儀作法とかも含めて、うん、潔さとか、うんうん、やっぱり負けましたって投了する、
1: うん、
0: 瞬間のなんか美学って言うとあれなんだけど、あれがね本当に、あ、やっぱ日本の伝統文化だなっていうのを2年かかって、うん、将棋の魅力はすごくなんか体感させてもらって、
1: うん、
0: まあ、今回こういうね役割を担わせていただいたのは本当にありがたかったなと思いますね。
1: ね、うん、本当にもう勉強でアップデートしていかないといけないっていうのはすごいやっぱ苦労がありますよね。でももうすごくやりきられたということで
0: 本当に、ね、まあ、やりきれたのかどうか分かんないけど、でも本当に、勉強させていただきました。いい修行でした
1: ね、
0: はい、
1: すごくもう貴重な番組だったと思います、うん、
0: はい
1: はい、そんないろいろと、まあ、苦労も乗り越えて、はい、ね、本当に、はい、長年やられてまして、うん、本当に今実年齢も、
0: はい、
1: 実年明かされてますけれども
0: そうなんです、ラジオはバレるので嘘をつくと、
1: だからそれもいいなと思ったんですよ。本当になんか年齢ごまかさず、はいはい、自分のこう本当に年齢も言って、自分のこう実態経験もお話しされててっていう、
0: そうですね、うん、なんか子供出産して子育て大変なんですって、何喋ったらいいの、この子供乳幼児と毎日ね、うん、会いたいし、他の仕事あんまりしてない中、うん、ね、こうネタの仕込みもあんまりできなくて、うん、何喋ったらいいのって思ってる時に、だんだんリスナーの皆さんと距離が縮まってきた感じがして、うん、だからちゃんと本音をお話ししてなんか伝えていくのが、皆さんとの距離が縮まる 一つのなんかポイントなのかな。

0: っていうのも感じて、包み隠さず隠し事なしで
1: だからその、はい、先ほど実年齢もお聞きしましたけれども、うん、全く、ええ、もうその年齢にはもう見えないと言いますか。いや、
0: 自分でもびっくりです、61歳になるなんてっていう、ね、
1: だからパッと見その年齢を聞いてなかったら、うん、はい、ね、
0: 60歳ぐらい、
1: そんな変わってないじゃないですか。もう一回59
0: 歳ぐらい。
1: いや、パッと見別に、はい、あのそんなお世辞は言わないな、うんうん、アーティストなんで本当のことしか言わないんですけど、そうですよね、
0: そうですよ、
1: ね、まあ、40代の5から、
0: うん、あ、後半って感じ、
1: 後半ぐらいにパッと見から50ぐらいとか、だから10歳以上は若く見えてる。
0: ありがとうございます、ありがとう、今日何も持ってきてないんだけど
1: あの、ね、だからその美の秘訣教えてもらえませんか。
0: いやいや、美の秘訣はないな、美の秘訣、あの娘が今ね、この4月から3月からか韓国にあの留学に行きまして、はい、韓国美容大国じゃない、
1: はい、
0: だからね、いろいろなんかこう化粧品とかいいのあったら教えてって言って、うん、皮膚科、美容皮膚科に行ってみようかなってね、その禁断の第一歩を踏み出そうかどうしようか、
1: 全然悩んでるんですけど、行く必要がないですよね、
0: うん、いやいや、そんなことはないけど、でも、まあ、美かどうか分かんないけど、運動はなるべくしようとは あの心がけてはいます。もうこの年になると本当にね、代謝が落ちるんじゃなくて代謝がなくなるのね。
1: 代謝がもうめちゃめちゃ私も落ちてますから、
0: もう本当水どころか空気吸ってもなんか体重減ったんじゃないっていう恐怖感になんかこう苛まれつつ、ね、
1: 本当に全然落ちないみたいな、
0: 本当に落ちないよね、うん、だからでもやっぱね、筋肉は大切みたいなんで、できればですけど週に1回はジムに行って筋トレして、
1: ジムに通われてる、
0: はい、泳いで、うん、まあゴルフとかもね、全然上達しないゴルフもやってますけど、はい、あとまあ週に1回はジョギングをやろうかなっていうぐらいのことは、まあ老後ね、老後あの元気で人に迷惑をかけないで、あの、
1: あ、健康、
0: 健康、健康で、うん、そうだねっていうふうに思うから、
1: もうあのなかなかそういうこう、うん、ラジオに、うんうん、ラジオに人生を、はい、かけ、ラジオと音楽に人生をかけてるので、その運動の時間がなかなか取れないので、考えた結果、一石二鳥な方法を考えて、はい、まあ、いつも出てるスーパー銭湯の方で、ちょっとこう昭和から平成にかけてのヒットソングを振り、なるべく振りがあるやつ、
0: あ、いいかも、
1: をやってるんで、はい、それでこう激しかったりする、まあ、あの荻野目洋子さんのダンシングヒーローとかいろいろあるんですけど、最近パフィーにあのいいなと思って可愛いのなんですけど、はい、ちょっとドリフも入ってるんですけど、まあ、それをこうちょっとやって、ダンスをやって、それでなんとか運動にしよう、一石二鳥でやってます。
0: ラジオ体操がいいみたいですよね。
1: ラジオ体操は基本的にいいですよね。
0: でも6時半には起きられないからなっていうねそこがあるので、まあね、なんだろうな、気の持ちようっていうのもあるし、あ、
1: そうですね、こうちょっと前向きな気持ちで、こう幸せな気持ちでいることをなるべくみたいな、
0: そうだね、なんかパワー充電どういうところでするかっていうのもきっとあるんでしょうし、
1: ですね、
0: はい
1: はいはい、ますますもう年齢を感じさせない、こうキラキラが眩しくて
0: ありがとうございます、頑張ります
1: そのラジオパーソナリティとしても、はい、その喉のケアとか結構気をつけてらっしゃるんですか。はいはい、
0: そうですね、私ちょっと咳喘息とかアレルギー性の喘息があったりとかするので、はい、まあ最近はコロナ以降はね、マスクとかっていうのもあるし、あと喉用のサプリとか、そういうものはちょっとシンガーの方とかに教えていただいて使ったりとかはしてますね、
1: やっぱそうですよね、あの夏になるとエアコンね、効いた部屋じゃないと入れないから、 そのエアコンでちょっと乾燥でやられるっていうの
0: は、エアコン結構強烈ですよね、
1: はい、影響がね。私もあの FM 世田谷の方で、うんうんうん、あの番組やってたことがあったんですよ、はいはい、長友情勢さんという、
0: はいはい、
1: インフィックスの、はい、で、インフィックス長友情勢ゆめるの、うん、クルメのめくるめくナイトっていう番組を、
0: うん、クルメ、
1: クルメのめくるめく、クルメの方のやつなんですけど、私の方の事務所が、あ、そうか、そうか、あの FM 世田谷もネットしたいって言ってやっていた時代に、あの深井さんっていう方が、
0: はいはい、プロデューサーがね、
1: 部長さんで、
0: はい、
1: 私の名前だけは知ってて、ここですれ違っても、うん、あのお互い知らないなと思ってたけど、はいはい、ある時こう新曲の話をした時に、うん、あなたが 赤嶺さん、梅田さんだったみたいな、その当時名前は知ってたんだよねみたいな入りだったんですけど、はいはい、でその FM 世田谷にであの番組やってた頃に、うん、じゃあお祭りに出てくださいということ で、
0: うんうん、
1: で朝午前中にリハーサルをやって、はい、外のイベントだったんですけど、うん、でちょっと待ち時間がありますって言って、うん、ファミレスで夏だったんですけど

0: はい、待ってたら、うん、午後になったら声出なくなっちゃって
1: 冷房で
0: 冷房で、それでもう全然歌え、最後も歌えないみたいな、
1: 大変だったね。
0: もうこれは引退だ、デビューしたばっかりで引退だと思ったんですよ。治ったんで大丈夫だった。
1: よかったですね。あの、私たちみたいにこう声とか喉を使う職業をしてると、声枯れの人と、うん、咳が出ちゃう人と、うん、ちょっとね、いろいろ症状も、はい、私はね、はい、咳の方なので、やっぱ生放送で咳がこう出ちゃう時って、
0: ちょっとね、
1: 咳ってやっぱ止まらないからね、吸入とかもしたりとか、
0: うん、すごいちょっと大変な、
1: そうですね、まあ、職業病というか ね、そういうのあるんでしょうね。その辺は気をつけないといけないし、だから電車とかでも、うん、なんかマスクしてない方が咳してたりとかすると、うん、本当申し訳ない、ごめんなさいって思いながら、やっぱり咳変わっちゃったりとか、
0: それすごい気になっちゃうんです。あの、なんかこう飛沫が、コロナ以降飛沫が飛んでくるとかもあるし、で私の場合はたくさんこうマスクを持ってて、
1: 渡す渡すの、その人に
0: 渡すぐらいやったこともあります。
1: へ、
0: よかったらこれとか、あとちょっと、ね、あんまり人を見て、はい、言って変なことになったら嫌だなっていうのもある、言えそうな人だったらすいませんみたいな。
1: そうだね、なかなかね、コロナ以降いろいろ難しい、感染症とかはね、難しい時代になりましたけど、
0: 喋るんだったらマスクしてほしいですよね。
1: まあそうですね、そうですね、ありますね。
0: じゃあちょっとね、
1: はい、
0: リスナーの皆さんもその辺、あの、気をつけて、
1: そうですね、
0: いただいて、
1: そう、冷房も意外に乾燥するし、はい、喉に影響ありますので、うん、皆さんくれぐれもお気をつけください、
0: ね、はい、ありがとうございます。はい、もうあっという間に、
1: いや本当にごめんなさいね、なんかずっと喋っちゃって
0: あっという間に、
1: うん、
0: 今夜はもう岡野美和子さん、はい、スペシャル、
1: ええ、
0: 美和子って感じなんですけど
1: LOVE ラブリー美和子みたいな新エタ、
0: そういう T シャツあるんですか。
1: あのね、昔、私のイラストの T シャツを一時期作って販売をさせていただいたことがあるんですけれども、まさにさっきお名前が出た、はい、あの深井プロデューサーが、
0: はい、
1: いや、ある時ね、ちょっともうこれだけを、新潟だったかな、あの公開生放送で行ったら、はいはい、すいませんって言って、はい、T シャツ売ってるんですかみたいな感じでお声かけてくださった、
0: はい、
1: あの多分農作業の途中にね来てくださった、はい、なんかお札をね、
0: はい、
1: 5000札だったの、本当くしゃくしゃになんかしてるような、
0: はい、
1: 北の国からを彷彿させるような感じのお札を持って、
0: はい、
1: プロデューサーに T シャツ2枚くださいっておっしゃったんですって、でもそしたらプロデューサーがね、あ、え、2枚いいんですかって言って、一応お売りしたけど、はい、帰りの新幹線で、はい、俺さ人を騙してるような気になってきたって言われて、どういうことですかって言ったんだけど、なんか雰囲気的に、
0: はい、
1: なんかそんなねT シャツ、私の T シャツごときに、番組の T シャツごときに、はい、そんな5000円も払わせてって思ったみたいで、そう、なんかね、そんなこと言われた覚えがありますね。
0: いやでも本当に欲しかったんですもんね、は
1: い、
0: その方、
1: いや本当に、でしかもね、すごい大金持ちかもしれないしね、
0: うん、
1: もしかしたらたまたま、
0: たまたま、
1: まあ、あそこにある5000円っつってパッてこうやって持ってきてるかもしれないから人はなんかね、別に見かけがどうっていう意味じゃないですけれども、うん、そんなこともありました。今グッズは今はないです、はい、
0: え、ないんですか。
1: ないです。一時期ね、なんかちょっとアクスタ作ったりとか、はい、ポーチ作ったりとかしてたんですけど、はい、今ちょっとね、番組グッズはないので、またちょっとタイミングがあれだったら、
0: あ、うん、ちょっと私今日手作りで作ってこようとしたんですけど、時間がなくなっちゃって、
1: ちょっと考えてみたいと思います。
0: ミーワゴーって書いた、
1: はい、
0: うちわを作ってこようと思ったんですけど、
1: ありがとうございます。今ね、うちわがもうマスターアイテムだもんねいやだから推し活とかやってる人、あれお高いんですよ結構、うちわ
0: ね、
1: うん、
0: 結構うちわ作るのも大変ですもんね、
1: はい、大変ですもんね、はい、
0: じゃあ何かのイベントがありましたら、
1: はい、
0: ミーワゴーって書いた、
1: そうですね、
0: あの手作りのうちわ持参します、
1: はい、あ、ぜひよろしくお願いしますお待ちしております
0: なんか一緒にコラボまたできることがあれば、
1: 本当ですね、
0: 嬉しいです。
1: ぜひぜひまたご一緒させてください
0: はい、ぜひぜひ楽しみにしてます。はい、ちょっとあの聞き忘れたんですけども、うん、これからの展望とかありますか。はい、
1: そうですね、やっぱり私さっき人が好きって言ったんですけど、ゲストインタビューとかも大変なんだけど、
0: はい、
1: あの大好きで、うん、いろんな方のね生き様を、うん、あの見ていきたいなっていうふうには思ってるので、それも役得だと思って、
0: うん、
1: で今大好きなアーティストが、韓国の7人組、
0: はい、
1: ヒップホップグループ、
0: はい、
1: この間東京ドームに行ってまいりました、はい、一応バケットリストに入れたのが彼らを、まあ、まあメンバー全員じゃなくてもいいんですけど、番組に呼んでインタビューをする それをちょっとね、人生の最終目標にしたいなって最近ちょっと思うようになりました。はい、自分の
0: あの方たちですね。
1: あの方たちです。

0: お名前は、
1: お名前はあの BTS です。
0: BTS さん、は
1: い、BTS、 もうこれね、あの言霊なので、はい、いや無理無理じゃなくて、はい、口に出して表現をしていこうっていう風に決めました、うんうんうん、私の人生のゴールは彼らになると思います。いや本当に、でもなんかとても素晴らしい、あのアイドルグループっていうか、もう一流のエンターテインメントだと思うので、はいはい、うん、一度なんか直接ねお話伺うことができたら嬉しいなって
0: ですね、
1: それ目標にしました。
0: もう呼んじゃいましょう、
1: うん、本当呼んじゃいましょう。やっぱり目標ね、はい、あのやっぱそう夢は大きく
0: ですよ、ね、
1: 掲げていかないといけないと思いますので、はい、ぜひ
0: じゃあいつか
1: 夢に向かって、
0: はい
1: はい、
0: 頑張ります。楽しみですね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあ本当にあの名残惜しいんですが、うん、またまたの機会に、はい、まあ、いつでもあのこの辺ではすれ違ってますけれども、
1: ぜひぜひ、はい、ねえ、なんかフラット予約はいらないんですかこのお店は。
0: まあ、空いてたら、
1: 空いてたらね、あのそうかそうか、はい、分かりました。
0: あとはですね、はい、なんかね、あの私音楽やってるんですけど、
1: うんうん、
0: 音楽っていうか知ってると思いますけど、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: もちろん存じ上げております。
0: なんかあれですよね、
1: はい、
0: 何かコラボできるような、
1: あ、いや本当に本当に、いや、いや、ゆめるちゃんとコラボ、いや私はもう願ったりかなったりですけど、なんか、
0: ね、
1: うん、楽しい企画を
0: あれば嬉しいです
1: ね、なんかほら今いろんな形で番組もできるので、うん、なんか女子トークの
0: ね
1: なんか番組とかも面白いかもしれないですね。
0: 番組とか一緒に ねやれるようなことがあったら、
1: ね、うん、
0: 模索しましょう。
1: いやぜひぜひ、
0: はい、
1: なんかだから皆さんにね、あのニュースが届くかもしれませんので、ぜひあの
0: ぜひ
1: 控えめにご期待ください。
0: じゃあよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、岡野美和子さん、数々の貴重なお話をありがとうございました。それではここで、あの裏のテーマソングとなっている曲、チェリッシュ with 岡野美和子、白い白い白い珊瑚礁をお聴きください。

お送りしたのはチェリッシュウィズ岡野美和子、白い白い白い珊瑚礁でした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋にてゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: エイジの
1: これだけナイト。
0: さあ始まりました、エイジの小ネタでないと。先月からお世話になっております、はい、エイジと言います。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、ゆめるさんもね、
1: はい、
0: この時間にゆめるさんと一緒に番組ができるなんて最高
1: 私も本当にもう出会えて最高です。
0: もうこの前聞いて大感激。
1: いやもう私も本当に良かったですよ。もう本当にもう NHK のアナウンサー風
0: まあそうかどうかは分かりませんが
1: 好感度アップ、
0: ま
1: あ
0: ね、
1: アップの。
0: いやいやいやいや、おかげさまでいろんな方に聞いていただきましたね、
1: はい、
0: 反応も良かったし、
1: うん、
0: ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと。い
1: や、こちらこそよろしくお願いします。
0: という2回目でございます、
1: はい、
0: このコーナーは今から皆さん聞いていただいて、
1: はい、
0: 情報とか小ネタをね覚えていただいたら、
1: はい、
0: 一眠りして起きたら翌日会社で喋りたい、どこから喋りたい、うん、といういろいろな情報をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: あくまで小ネタですよ。よろしくお願いしますね
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速いきたいんですけど、
1: はい、
0: 5月8日でございます
1: ね。
0: ゴールデンウィークもいよいよ終わりかな、
1: ね、終わりましたね。あ、まだ続いてる方も、ね、まあまあそうですね、いらっしゃると思いますけれども、
0: はい、ちなみに私は5月8日まだ休みなんです。
1: うん、大型連休ですね。
0: そういうことです、はい、そんな中で起こり得るのが5月病という、まあ病気とは言いませんが5月病って
1: ちょっとね、うん、憂鬱になっちゃうとか
0: いらっしゃるじゃないですか、はい、でそんな中で、まあ、4月の環境変化、
1: はい、
0: 大学入った、
1: はい、
0: 高校入った、あるいは会社に入った、
1: はい、
0: 転勤した、
1: はい、
0: 結婚したもそうかもしれませんが、
1: はいは
0: い、いろいろなね、あの環境変化によってちょっとストレスが溜まってもう辛いとか、
1: うん、
0: あのどこどこ行きたくないとか
1: ありますよね、
0: いう方増えるじゃないですか。
1: うん、
0: で今日最初の小ネタというのは、
1: はい、
0: 5月病は、
1: はい、
0: いつでも起こり得る、
1: はい、
0: 4月が環境の変化が大きい月なので、うん、まあそのように5月病と一月経ったらこのゴールデンウィークが終わったら、
1: はい、
0: 起こってしまうというふうに思われがちですけど、
1: はい、
0: この環境変化というのはいつでも起こりる話なので。
1: そうですよね、考えてみたらね、
0: なんで5月じゃないのに私こうなっちゃったんだろうというのは、それは立派な5月病なんですよ。
1: あ、いつ起こっても5月病。
0: 私のような昭和生まれの人だったら、
1: うん、
0: 耐えろとかね。
1: あ、水飲むなとかですか。
0: まあ近いところあります
1: 、うん、走ってて水飲むなみたいな。
0: そう、ひたすら頑張れとか、は
1: い、そういう時代があったんですよね。
0: 言われたものですけども、今の時代はそうじゃない、
1: うん、もう休んでいいんだよ。
0: そうですそうです、
1: 自分の歩幅でいいんだよって、
0: う
1: ん、
0: おっしゃる通り、それが大事、
1: はい、うん、私があとおすすめなのは、
0: はいはい、
1: とにかくちょっと10分間でもいいんで、1日10分間でもいいんで、うん、太陽の光を浴びてほしい。
0: おー、いいですね、うん、
1: やっぱその太陽の光をどれだけ浴びてるかによってこう気持ちの持ちようも変わってくるので。
0: あれ不思議ですよね、はい、なんで太陽の光を浴びたら本当に元気なんだろう。
1: その人間的にも、うん、あのビタミン D も吸収されるっていうのもあるんですけど、
0: は
1: いはい、
0: うん、
1: 日照時間が多いかどうかのエリアごとに見てみると、うん、やっぱりこう明るい人とかこう性格もちょっと分かれちゃう。日照時間が少ないエリアのところはちょっとこうちょっと暗くなりがちみたいな。
0: 面白いね、
1: はい、世界で見てもそうなんだ。世界で見てもそうな
0: ん、日照量によって、
1: はい、
0: 民族の、
1: はい、
0: 人間の、
1: いやだからアフリカの方たち明るいじゃないですか。
0: なるほど。
1: でこうヨーロッパの方たちはちょっと考え込むような感じの雰囲気ありますよね。
0: なるほどね、これは面白い、
1: はい、
0: でそんな中で、
1: はい、
0: 最後に私が一言、
1: はい、
0: メッセージとしてお伝えしたいのは、はい、毎日何か小さなことでいいから、
1: うんうん、
0: 続ける、
1: うん、
0: 辛い時でも、
1: うん、
0: ちょっと今日は気分が良くないなと思っても、
1: はい、
0: 例えば1日1回写真を撮るとか、
1: はい、あ、それああいいと思います。あのどういうふうにいいかというと、
0: はいはい、
1: 自分の顔を見つめるっていうのは、うん、すごく気持ち的にも上がるんですよ。
0: なるほどね、はい、これゆめるさんからいいこと聞いた。
1: 写真を撮るでもいいですし、鏡を見るとかでもいいです。
0: それでもいいらしいですね、はいはい、あと一回笑顔を作るでもいいですよね、
1: うんうん、ですね。
0: 作り笑いは体にいいらしいですからね。
1: そういいんですよね、本当に明るくなるというか気持ちが上がるというか。
0: 人間の頭そんなに賢くないので、
1: うん、
0: 笑っていると、うん、あ、ご主人様笑ってるから、
1: うん、もう幸せなのかなって脳を勘違いさせるというか。
0: なんですってね、
1: うん、
0: ということで、
1: そういうなった時のためにこういうふうにやろうってシミュレーションして

0: ったことが、ね、いいのかなと。
1: そういった時にはまた音楽がいいかもしれませんね。
0: 音楽はもう本当にすごく癒してくれますもんね。
1: 癒される、元気が出る、
0: 元気つけてくれるし、
1: また頑張ろう、そんな時になんと私とユミルさんの好きな歌が共通であった、
0: はい、そうなんです。
1: いい流れでしょ、リスナーの皆さん。
0: おすすめの曲かなと。
1: これいいですよね。
0: もうすごく時代を超えて、はいはい、どの時代でもぴったりフィットするかなと。
1: 私が解説するユミルさんの解説がこの歌は絶対に似合う、
0: はい、
1: どうぞ教えてちょうだい。
0: はい、佐田雅史さんの道化師のソネットという曲なんですが、
1: そうですそうです、
0: まあ、この曲に私が出会ったのは中学の頃なんですよ、うん、
1: はいはい、
0: 中1の頃なんですけども、うんうん、まあ、中1病とかいろいろありますけれども、
1: はい、中1病も中2病もありますけどもね、
0: 中2病か、中2病ですね。多感な時期にちょっと学校に行けないという時期がありまして、
1: あらあら、
0: 担任の先生がもう佐田雅史さんの大ファンの方だったんです。女性の方だったんですけど、うん、当時24ぐらいの先生だったんですけど、
1: はいはい、
0: でこうカセットテープで佐田雅史さんの曲、うん、たくさんカセットテープでこれを聴きなさいって、こんな先生いますかみたいな感じですけど、今から思い返ったら
1: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきた、
0: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきて、これを聴き、うん、聞きなさいみたいな。でその中で聞いてみたんですよ。そしたらすごく難しいですよね、佐田雅史さんの、
1: まあ、中学ではなかなか ね、うん、
0: でその中に道化師のソネットが ありまして、うん、笑ってよ君のために、この歌詞が、
1: はいはい、
0: 本当にこう分かりやすいですし、うん、すごいスッと入ってきたんです心に。
1: なるほどな、
0: 中1の私にも、
1: うんうん、
0: でそこからまあ、この曲に励まされて佐田雅史さんを聴くようになったという、うん、
1: 思い出の曲じゃないですか。
0: 思い出の曲、はい、
1: 今日はもしかするともうすでに五月病に入りかけている人もいるかもしれないので、
0: はい、
1: 気持ちよく寝ていただくために ぜひこの歌をお送りしましょうね、
0: はい、
1: では佐田雅史で道化師のソネット。

0: さだまさしで道化師のソネットをお送りしました、はい、さあ続きまして今度はですね、とても単純な小ネタ、
1: はい、
0: 数字に興味がなかったら1秒で終わってしまう小ネタです。
1: あ、数字は興味があります。この世界は数字で作り上げられてるなっていう気がするんで。
0: なるほど、はい、ちょっと勉強しないと今おっしゃった意味が分かりませんがあのとっても単純ですよ、
1: はい、
0: 特に掛け算を覚えたお子さんとかお孫さんがいたらこれはねちょっとトリビア度高いです。
1: はい、教えてください。
0: 1,2,3,4,5,6,7,9 1,2,3,4,5,6,7,9 かける9の方がインパクトあるかもしれない。
1: どうだ、どういうことですかこれ
0: どういう、
1: 私の好きな1111111が、
0: あーっと答えを全部言いそうになってしまったぞ。でも、
1: はい、
0: これはリスナーの皆さん朝起きてからもう一回やってください。これは絶対にお昼時とかお酒飲んだ時とかにどこでも使える、はい、特にお子さんとお孫さんにお伝えください。これはね喜んでくれる、
1: いやー
0: ほんの1秒で終わる小ネタです。
1: すごいです。
0: さあ最後に、
1: はい、
0: いい人は損をするかな、はい、どうなんだろうなと思って僕はそう思ってるんですけど、井村さんどうですか。
1: いい人

0: 過ぎるとどこまでめくってもいい人だと絶対に損します、
1: うん、正解です。
0: 本当に騙されまくっちゃって損します、
1: うん、
0: あとは私が幼い頃から自慢にしてきましたことわざがありまして、
1: 教えて、
0: 情けは人のためならずということわざがあるんですけれども、
1: ありますね、
0: まあ、この本当の意味っていうのは、うん、人に情けをかけておくと、うん、巡り巡って自分のところに徳としていつか巡り巡って帰ってくるよっていうことなんですね。だからできるだけこう人に対しては誠実に真摯に向き合おうというふうに心がけてるんですけれども、
1: はいはい、
0: ただいい人すぎると良くないので、うん、やっぱりこういいことも悪いことも、うん、どんなことも私はのしをつけてお返ししたいという、だからもしこう悪いこと数字が違うなってことを言ってきたりしてきたりしてきた人に対してはちょっとこうもう対応を考えて、
1: なるほどね、
0: いい人でいないこと、
1: うん、だからいい人になってあげようという対象を選ぶということも大事ですね、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: いい勉強になったわ。
0: そこはちょっと見極めつつという、
1: 自分で喋っててゆめるさんの喋ったらもっといい情報いただけた、
0: いや、よかったです、
1: いいコーナーになりそうです、
0: はい、なってます。
1: ということでエイジのこねだれナイト、また来月よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お相手はエイジでした。
0: NODA 野田さんの
2: 夜の街探訪記。
0: このコーナーでは全国の夜の街を飲み歩いてきた NODA 野田さんがその街の歴史とともにその街のスナックの素敵なママさんのご紹介をしながら熱く語ります。どうもどうも NODA 野田さん、
2: 野田です、よろしくお願いします、また久々に登場しましたけども、今日はですね、まあ、このコーナーは、夜の街、全国のね夜の街、特にそのスナック街を探訪している、その中でのいろんなお話をしてますけども、東京の街を一つ、それから地方の街を一つという形で、ずっとご紹介してきたかと思うんですけどね。で今日は東京の街は下町のね、あるエリアをちょっとご紹介したと思うんですけど、まあ、その前にちょっと飲み物をね飲みたいということで、
0: はいはい、
2: 下町の特にね、まあ、立ち飲み角打ちが似合うようなね、
0: うん、
2: 場所なんですよ。で、まあ、そこで、飲みたいお酒、まだこのコーナー飲んだことのない、ホッピー、
0: ホッピーを珍しいですね、
2: ホッピーをですね、はい、ちょっと今日は飲みたいなと。でホッピーはホッピーだけだとアルコール入ってないんですよ、はい、知ってます？
0: いや知らなかったです。ホッピーっていう飲み物はドリンクは知ってますけど、
2: そうそうそう、ホッピーを焼酎でホッピーを割って初めて完成するみたいな、
0: は
2: い、
0: あ
2: でそれを、まあ、ホッピーの、白セットとか黒セットとかっていうんですけど、
0: はい、
2: ホッピー白セットっていうのはまあ、ホッピー自体が、まあ、白っぽいやつで焼酎割るで、黒セットはビールと同じですよね、はい、黒ビール、
0: はい、
2: ギネスビールみたいな、はい、ホッピーにも黒いのがあって、でそれを焼酎で割ると黒セットと。今日はホッピーの白セットをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい、じゃあかしこまりました。じゃあホッピーの白セットお願いします。
2: まあ、ということでですね、下町ホッピーセットで今日もちょっと酔っ払いながら楽しく、はい、いきたいと思うんですけど、東京のね町の話一つ、
0: はい、
2: 辰巳芸者がいた町、辰巳芸者がいた町の話をちょっと東京の町の話としてしたいと思うんですけど、辰巳芸者のいた町どこか分かります？井村さん、
0: まあ、ちょっと響きから神楽坂とか、
2: そうね、
0: はい、
2: 雰囲気ね、
0: 浅草、
2: うん、まあ、芸者だからね、
0: はい、あたりですか。
2: でもね、辰巳芸者の辰巳っていうのは、
0: はい、
2: 十二支江戸の、
0: はい、
2: ね、牛とらう辰巳の辰巳なんですよ、
0: はい、
2: でこれはね、まあ、時間を表したりもするんだけど方角も表したりするんですよ、
0: はい、
2: で方角を表して「ね、牛とらう辰巳」の「ね」が、まあ、まあ北なんですよね。
0: うん、
2: でそこから順番にこう東の方に行って南の方に行って西の方に行く「はい、ね、牛とらう辰巳」っていうと東南の方向っていう意味なんですよ。東南の方向で、まあ当時だから江戸からね、
0: はい、
2: 東南の方向なんですよ。だから浅草ではないんですよね。
0: 東南の方向、
2: 東南の方向っていうとどんなところですかね。
0: 江戸から東京から、
2: そうそうそうそうそう、まあだから、うん、江戸城を中心として、はい、そこが中心だとすると、はい、そこから東南の方向で、
0: はい、
2: 辰巳芸者が活

0: 躍してた町があるんですよ。まあ、言えばすぐ分かりますよ。深川。
1: あ、深川。
0: 深川ってまあ今門前仲町とかね、
1: はい、
0: まあ、木場とか、まあ、駅でいうとそんなようなとこですけど、
1: うんうん、
0: そこを、まあ、ざっくり深川エリアといって、
1: はい、
0: 江戸城の東南方向でそこを辰巳の、
1: うん、
0: まあ、あの場所っていうふうに言っててですね、で深川っていうのは隅田川の東南方向の先なんですよ。でそこにね、まあ、例えば日本橋にいた商人たちとか住人たちとか住んでる人とかね、あとはあの材木屋さ
1: ん
0: とかが移ったんですよ。
1: うんうん、
0: だから木場、
1: はい、
0: 新木場とか木場っていうのはまさにだから、はい、その日本橋の材木屋さんが移って深川のエリアに、
1: はい、
0: で今その材木問屋さんがあるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、そこもその江戸の大火のね影響で移ったんですよ。まあ、ついでに言うと吉原、
1: はい、
0: あれももともとは人形町にあったんですよね。
1: あ、そうなんです
0: ね。で人形町焼けちゃったもんで、
1: はい、
0: 今の吉原、まあ、昔の吉畑っていうかね、本当田舎ですよ、うんうん、そこに作ったと。そこはだ火事になんなかったっていうか、
1: うん、
0: まあ、きっと建物もあんまなかったところでね、
1: うん、
0: だからね江戸の明暦の大火でね、これ1657年、四代将軍徳川、家徳川、ちょっとど忘れしちゃったな家光の次は徳川、ちょっと家綱、
1: 家綱、
0: 徳川家綱の時代に、大火が起こって、で大火が起こったんでその江戸がね拡大したんですよね。要するに田舎だったところに町ができた、その一つが深川と。でこれね、まあ、どの町もそうなんだけど戦争ね、
1: はい、
0: 第二次世界大戦で焼けちゃって、
1: はい、
0: で闇市が上がってそこからいろんな飲み屋とか食べ物屋さんができたんだけど、
1: はい、
0: 大体それがどんどんどん変わっていくんだけど、
1: うんうん、
0: このエリア辰巳新道っていう、はい、辰巳の新しい道っていうね横丁があるんですよ、
1: はい、
0: ここだけ昭和のまんま変わってないの。
1: すごい。
0: これはね門前仲町駅からすぐもう 2,3 分なんだけど、
1: はい、
0: ちょっと裏入ったところに、ちょっとラジオだからあの聞いてる方見えないけど、今ゆめりさん見てもらっても写真をね、現在の
1: すごくいい感じのレトロ感
0: も、いやレトロ感満載ですよ、
1: これもう映画に出てきそうなシーンです。
0: いやまさにまさに、だから本当ね、あの建て替わってなくて古い建物が、あのもたれかかってこうできてるみたいな、
1: はい、
0: でそこにあのご飯屋さんからスナックからたくさんあるんですよ。でぜひ今日はね、だいぶ前振り長くなりましたけど、
1: はい、
0: この、 あの門中にある辰巳新道のこの町をね皆さんぜひ行っていただけたら。でね、まあ、古い町だからやっぱりね、あの小料理屋もスナックもね、
1: うん、
0: ママは年齢上行ってるんですよ。僕の大好きな60以上どころか80歳80代のねママたちが活躍してるところなんですよ。でね、特にお勧めしたいのはね、あの泉っていうね、料理屋さんなんですけど、
1: はい、
0: まあなんだろうな、居酒屋スナックみたいな。
1: うーん、
0: ママ80超えててね、
1: はい、
0: カウンターがあって、あの勝手に食べ物出てくる、勝手に食べ物出てくるけど、まあ料金はね高くない、
1: あ、
0: ママの手料理で、
1: うんうん、
0: であのカラオケもあるんでね、
1: はい、
0: でだからその小料理スナックみたいな感じ。
1: うーん、
0: で乗ってくるとねママが一人で歌っちゃう
1: 自由ですね、
0: ま、ママがね一人でねワンマンショーみたいに歌っちゃうって、まあなかなかね、はい、歌上手な方なんでね、それ聞きながら、
1: はい、
0: こうちょっと美味しい酒飲みながらね、
1: うんうん、
0: となんか50代とか、
1: うーん、
0: なんか女子だけでやってるね、あのそういう年齢の方たちが、
1: うんうん、
0: でお客さんもそういう年齢の方たちでね、
1: うん、
0: ここはもうなんかもうひたすらカラオケを歌うスナックってい いう感じですけどね。あとまあ、そういう年齢の上のね、お店もう一軒だけちょっとご紹介すると、かすみさんか、かすみさんね、ここもね、まあ、ちょっと80代じゃないかな、もうちょっと若いけどでも古いいい感じのお店ですよ、
1: うん
0: うん、ご夫婦でやってるんですね、ここはね。まあ他にもいっぱいあります、もう行きたくなりそうなあのお店ばっかりです、この写真で、うん、
1: ですね、
0: もうぜひね、
1: はい、
0: あのこの門中の、まあ、深川エリア 門前仲町駅の、辰巳新道のこのスナック街、
1: はい、
0: まあ、そこはね、ぜひおすすめしたい東京の街ですよ、
1: はい、
0: まあ、もう一つね、地方の話をねちょっとしますけど、
1: はい、
0: 三保村っていうところ、
1: 三保
0: 村です、村
1: 村
0: 茨城県に村が2つあります。

0: います。三保村と、もう一個わかる。わかんないね。
1: わからないです。
0: 東海村。普通平成の大合併でなくなってんだけど、うんうん、村が残ってるんですよ。で、三保村ってね、駅も何もないんだけどね。
1: はい、
0: まあ、ざっくり言うと、霞ヶ浦の隣接。
1: うーん、
0: で、駅で言うと土浦。土浦駅から車で1時間みたいな。もうね、とんでもないなんか陸の孤島なんだけど、ここに、今から50年ぐらい前に忽然と飲み屋街が現れた、
1: はい、
0: これでちょっとね、まあ県道沿いの1キロぐらいのところに、
1: はい、
0: 今でもね20軒以上ね飲み屋があるんですよ。周り田んぼと林、
1: すごいですね。
0: びっくりでね、
1: はい、
0: ここも面白いでね、なぜかと、これです、三保トレーニングセンター。競馬好きな方はもうあのご存知、競馬馬が2000頭いるんですよ。で、調教関係者1400人、それが50年近く前にできたんです。で、そうそう、その人たちが飲みに行く場所が必要になったんです。
1: それで
0: 飲み屋ができて、飲み屋ができてくると、そうじゃない男たちも行って、男たちが行けば何がしのお店もできてみたいな。で、結構国際的なね、まあ、韓国とかフィリピンとか台湾とか、そういう女子のお店もいっぱいできたそうです。三保のトレーニングセンター、あのトレーニングセンターってね、日本に2つあるんですよ。この茨城県の三保村と、あとは滋賀県のね、栗東市かな、あれ村かな、要するにあの東日本に1個三保のトレーニングセンター、西日本に1個栗東のトレーニングセンター、これがね、あの競馬界で有名な2つのトレーニングセンター。で、ここでトレーニングされた馬が、あの G1 ってすごいあのお金がたくさんかかるね、レースとかに出るわけですよ。で、あの普段はここの、厩舎、馬、お馬さんのね、はい、いるところに休んでるわけですけど、はい、やっぱこう優秀な馬は厩舎もでかいみたいな、
1: はい、そういう
0: 食べるものが違うみたいな
1: 差があるん
0: です。いや、そりゃそうでしょ、稼げない馬とね、1億2億賞金取る馬と全然それ違うっていうの。だから、それでこの三保村っていうのは、
1: はいはい、
0: 多分税金もいっぱい入ってるんですよ。トレーニングセンターが税金たくさん払うから、
1: ね、
0: だから周りの市が合併しようぜって言ったけどしないわけですよ、税収豊かだから。だから三保村
1: いいですね、穴場ですね。
0: 穴場なの、
1: ここに住むと。なんか
0: そう、多分ね、いろんな、税収豊かだから、うん、子育てとかいいかもしれない。
1: あ、三保村、穴場です。
0: 三保村、そう、それでね、この三保村の、まあ、20軒以上あるところも、いい店がいっぱいあって、まずはね、このエリア行ったらね、居酒屋スナックと呼んでもいいと思うんだけど、
1: はい、
0: あのマイっていう店があるんですよ。あのマイ踊るのマイですね、はい、マイさんが、あ、今ママの名前がマイなんだけど、お母さんもいてね、
1: うん、
0: お母さんがこのエリアの最初にスナックをやった人らしい、ね、道夫さんっていうんですか、その方はまあ80くらいかな、だからまあ多分20代でこの三保のトレセンができた時にスナック第1号のママだったらしいですよ、
1: はい、
0: で、今はその小料理スナックみたいになってて、娘さんがね、
1: はい、
0: 舞さんって娘さんがやってるんですけど、なかなかね、にぎわってて、食べ物美味しくてよかったですよ。まずはここ、そこ行ってね、ほら、
1: はい、
0: 陸の孤島だから、
1: はい、
0: まずそこで腹ごしらえして、
1: はい、
0: で、そこからスナックはしごということでね、向かいにあるね、スナックとも、これはね、さっきから僕が言ってる大好きな80代のママですよ。韓国のママでね、多分ね、昔のそういうインターナショナルの名残なんだろうね。で、80代のよしこママがいますよ、
1: はい、
0: よしこママとね、一緒にカラオケ歌いましたけどね、よかったですよ、ね、そこにね、あのコサっていうね、あのお店がありましたね、ここもいいですね。まあまあまあ、もう素敵ですよ。まあ、あとはあの他にもいろいろありますけど、あのおそらく、
1: うん、
0: あの関西の栗東トレーニングセンターの周りも似たようなことが起こってるんじゃないかと思うんで、うん、ね、そっちも今度行ってきます。
1: はい、ぜひぜひ。すごく良かったです。
0: いや、まあそんなことでね、
1: 知らない世界を。
0: いやいや、これはね、競馬大好きな人は知ってる街かもしれないけどね、
1: うん、
0: そうじゃない となかなか行かないですよ。
1: ですよね、
0: うん、まあそんなことでね、
1: よかったです。
0: もうホッピーをおかわりしながらまたよろしくお願いします。
1: 、はい、
0: ということで夜の街探訪記、今回はこの

0: れまでということでよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ NODA 野田さん、また次回楽しみにしてます、
0: は
1: い、
0: そうね、あの次回は、滋賀の立東トレセンかまた違うところか分かりませんけど、またご紹介したいと思いますのでよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。以上 NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーでした。
2: ゆめるのお台座ラウンジ、
3: 未来の痛みに怯え、
1: 今夜もゆめるのモナイズラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのモナイズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム天狗さんからいただきました。ありがとうございます。初メッセージです。ゆめるさんこんばんは。佐賀からラジオネームは天狗です。ゆめるさんの新曲最高です。 YouTube で見てます。ゆめるさんを生で見たいけど仕事が忙しくなかなか長期休みが取れませんので番組を楽しんでます。頑張ってください。応援してます。ちなみに風になって花と踊ろうは鑑賞と聞いてるのと2枚CD 持ってますということでありがとうございます。天狗さん、佐賀から聞いていただいてるんですね。しかもあのね、 YouTube も毎日あの新曲のあのミュージックビデオですか見ていただいてて、で風になった花と踊ろうに関しては CD 2枚持ってる、もうすごい、もうめちゃめちゃ感激です。ありがとうございます。もう楽しんでいただいて、はい、夢物も聞いていただいて、あのぜひぜひこれからもよろしくお願いします。またメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。ではでは、私茜沢夢からのお知らせです。続いてのイベントは5月17日日曜日、東京新小岩にありますスーパー銭湯、老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらでお昼2時そして夕方6時から各50分間ずつ、ステージに出演します。とても楽しめる場所です。あの振り付きでいろんなあの昭和歌謡から平成のポップスまでカバーしたり歌ってますので、ぜひお越しください。詳しいことは私茜沢エメルの、ブログなどでご確認ください。その他もろもろ私茜沢エメルの情報はX、Facebook、アメブロなどあのいろいろありますので、茜沢夢るで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、レジェンドパーソナリティ岡野美和子さんにお越しいただきました。そして後半は英二さんのコーナー、そして NODA 野田さんのコーナーもありました。ありがとうございました。次週はですね、J-WOLK の杉田浩さんにお越しいただきます。ぜひ次週もお楽しみにということで、エンディングは私茜沢エミルの曲を聴きながらお別れです。もうすぐ母の日ということで、私茜沢エミルの実母の半生を描いた作品、平和のシンボル陽光桜のテーマソングとしても作りました曲、夢桜あなたの希望になるという曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています茜沢夢るでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパー滝蔵です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、ほう君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだい、ゴールデンウィーク楽しんでるのかい？ゴールデンウィークだからってよ、このラジオ聞かないとかなしだぜ。で、先でもちゃんと聞いてくれ、聞いてくれてんだろうな。頼むぞ。とりあえず、そんなゴールデンウィークにもアイパーさんを忘れない君たちのために、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢の

はい、改めまして、アイパータキザワです。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパータキザワが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほっとかないよということを確認していく、キザでハートフルで、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。はい、というわけでね、いや、どうだいみんな、ゴールデンウィークは、エンジョイしてるかい。まあ仕事の人いるもいるんだろうけどもね、まあそれはそれで楽しんでまた別でゴールデンウィーク撮るみたいなね。あ、どうなんだろうね、一般的、何が一般かどうかは分かんないけど、ゴールデンウィーク休みの人の方が多いのかな、どうなんだろうね。サービス業、お店接客業とかそういう人たちは関係ないもんね。それサラリーマン、よく言うサラリーマンって言われる人たちは休み、公務員の人も休みでしょ。で建築業の人たちは、建築業の人たちも休みか、いや現場によるか、工期が迫ってるない場合はもう休んでる場合じゃないっていうパターンもあるしね。まあまあまあ人それぞれでね、あ、まあいいんじゃないでしょう。まあゴールデンウィークね、まあ、アイパーさんはというと、まあ、アイパーさんも、まあ、ちょこちょこお仕事させてもらってますわ、ゴールデンウィークも。ありがたいことに。ね、あと、まあ、はい、で、また配信もさせてもらったりとかも、するって感じかな。まあまあまあまあ、のらりくらりとやっているんですけどもね。まあまあ、いいんじゃないでしょうかね。うん。行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の聞きの君と探っていこうかなと思っておりました。確かにな、そろそろゲスト呼びたいなね。1月に植木に来てもらった以来だからね。まあ、また植木に来てもらうのもいいんだけど、キューティー植木ね、にもの来てもらうのもいいんだけど、ちょっと友達呼ぼうかな。友達って芸人ね、芸人さんか誰か呼ぼうかね。たまにはね、そういう、もうだって5月でしょ、半年あと1ヶ月でも今年も終わり、早っ、1ヶ月、まあ2ヶ月ぐらいか。だから一発ゲスト呼んでおきたいね。ゲストの会作りましょうね、誰々呼んでみたいなのあったら、誰々呼んでみたいなことあったら言ってよ。吉岡里帆さん呼んでよとかね、 JO1 呼んでよとか、 BTS 呼んでよとか、まあ、何でもリクエストは受け付けるんで、何でも言ってみてください。ね、いい、嵐呼んでよとかさ、なんか、まあ、何でも言ってみて、うん、全員が全員のリクエストに答えられないけどね、うん、できるだけ頑張るでね、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向、あ、これ言ったわ、総理言ったんだよ、言ってから途中で今そのゲスト呼ぼうかなってなったら、まずね、とりあえず番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと、メールアドレスはmail@redzeb.com、 mail@redzeb.com

M です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりました。アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん注意して、アイブさんいい、ゲストなんか呼ばなくていい、アイブさん一人だけ、うん、の声が聞いていたいから、アイブさんの声が心地いいから、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目はね、これもまあいい名曲で、ちょっとねだいぶもう7年ぐらい前の曲な、7年、そんなことない、6年ぐらい前の曲かな。まあいきましょう、あいみょんさんで裸の心でございます。どうぞー。

ね、これ歌いやすいしめっちゃいいよね。いいじゃないですか、ありがとうございます。お送りした曲はあいみょんさんで裸の心でした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃない、まず最初のコーナーこちら、アイパーさん最近はどんな感じなんですか、教えてください。

というわけでね、まあちょっとね、アイパーさんやりたいこといろいろあってあれなんですけども、ちょっとねあれしようかなと思ってる。マリとうちにさ、ほらマリとハナいるじゃん。マリとハナいてアイパーさんや3人で暮らしてるじゃん。でもちょっとふと思ったんだけど、今までそんなことしたことなかったんだけど、ふとね、まあ、マリとハナ元気なうちに、まあ、元気なうちにっていうのもちょっと嫌なんだけど、マリとハナとアイパーさん3人の、あ、いや、ちょ、これはあれだ、なこういう風にしてきたとかじゃないよ、3人のさ、記念写真撮りたいんだよね。家族写真みたいなのあるじゃん、スタジオ行って、ああいうの撮りたいんだけど、動物のさ、そういうのってあるのかな、動物と一緒、別にいいのか、動物として、動物を連れていけばいい、でも連れていくの無理だな、なんかさ、そういう誰か動物、あれって動物カメラマンっていうのかな、関係ない、なんかそういう人いねえかなと思ってるよ今、ちょっとそういう人探してんの。とはいえ、まあうちの猫たちも初めてさ、その人の前に連れてたらビビっちゃう、怖がっちゃうから、ちょっと何度か慣れてもらうっていう必要があるんだけど、なんか写真館みたいなとこに行くのは無理だよね、出張カメラマンだ、だから何回か来て足を運んできて、中猫と顔なじみ、ああ、こいつね、こいつまた来たんだみたいなぐらい仲良くなったら写真撮れる、そしたら写真撮るみたいな、そういうことできるカメラマンの人いる？なんか家族写真撮りたいじゃんあれか、でも AI で作れば、寄せて作ればいいのか、 AI に加工してもらえば。でもそれはな、ねえ、ちょっとそれをやってみたいなと思って今いろいろ計画中なのよ。そうそうそうそう、誰かそういうのさ、写真撮ったことある人いる？もしいたらなんか教えてくんない、こういうのがいいよとか、私の知り合いでこういう人いるから、写真家の人いるから頼んでみようかみたいなとか、あ、なんかそういう、まあネットで調べればすぐなんだけど、なんか皆さんのなんかそういうやったことある人とかいたら、そういうのちょっと知りたいなと思って、おすすめを教えてもらいたいというかね、なんかそういう写真欲しいんだよね、3人で写ってるやつ。なんか結局今まで猫の取材してもらったりしたけど、なかなかね、マリとハナってと3人で無理やりこの抱っこして、無理やり抱っこして写真を撮ったことあるよ。もうそれはあからさまに無理やりなわけよ、これは。だからおっと自然なね、僕そりゃそうだよね、知らないさ人が家に上がり込んできて、いきなりカメラ向けて、でマリと花無理やり怖がってるとこ引っ張り出して抱っこしてたりとかさ、それはさ、あ、怖いよね。だからやっぱり顔なじみにまずはなるしかないよね。そういうことだよね。なんかそういうやり方あんのかな。なんかね、ちょっと今アイパーさん、そういうの今いろいろちょっと探してるんで、いい、まあコツというか何かあったら教えてほしいなと思って、みんなに。そうね、そういうなかなかいん、でもあんまり俺の周りには今のところ撮ったことある人がいないから、その動物と。でも犬とかさ、飼ってる人は結構犬と一緒に写真撮ってるイメージあるよね。そうなんだよな、あんまり、まあでももちろん猫でもいるとは思うけど、ちょっとそういうのを今一応探してます。なので尋ね人として、よろしくお願いしますね。一報ください。コツとかでもいいし、もうこの人はすごいよ、このプロのカメラマンは本当に動物に好かれるからみたいな、初めてでも今まで誰にでも噛みついてた犬がその人に会った時だけは本当に懐いちゃってしょうがなかったよっていうね、なんかそういう人もいそうじゃん。すごく動物に慣れてるというか、動物の気持ちが分かるというか、そういう人がいたらいたで教えてほしいね。うん、そうなのよね。そうで、あとね、ちょっとね、まあ先週も言ったけど、ちょっとね、めんどくさいことをちょっと今一個って、これも悩みなんだよね。聞いてくれる？みんな。まあ、今月5月に、まあ、札幌行ったりとか、あと3月にさ、俺京都行ったじゃん。でその時もそうだったんだけど、

あのね、京都行った時の俺ホテル取ったんだけど、それまあちょっと行ったと思う、ホテル取って予約したんだけど、それが日付間違えちゃって、あ、ワークショップがある日の日付じゃなくて、予約してるその前もって予約する時の日付をね変えるの忘れちゃって、当日予約みたいなことしちゃったわけよ。で後から気づいて、ああやばい、今日じゃない今日じゃないと思って、もうホテルの直接電話して、もう当日予約しちゃったから、すいません、これ日にち間違えたんですけど、一旦これキャンセルしてもらっていいですかって言って、でまた改めてキャンセルじゃなくて、あの申し込みますからって言って、ホテルの人に、あ、わかりました、あ、じゃあ、何月何日の、あ、滝沢さん、あ、ありました、ありました、じゃ あ、うちの方であのキャンセルしておきますって言って、わかりましたって切ったのね。もうキャンセルできたんだけど、でもね、なんかね、俺が予約したサイトが、あの、アゴダが、アゴダで予約したんだけど、なんか、間にね、直接、アゴダと俺と、ホテルの、あの、予約の、だけだったら、話はまだ早いんだけど、その間にね、後払いサイトみたいなやつが入ってて、そこを一個かましてることによってすげえめんどくさくなっちゃって、結局ね、まだそのキャンセルして止まってないのに、俺その4月あでそのホテルの分のお金を払ってくださいってずっと言われてるの、その後払いサイトから。もうこれをキャンセルするのなしてないの、まだ。もう考えただけでめんどくさくて、本当に苦手こういうので。しかもこれがね、まだ1件だったらまだしもね、これが2件、今月北海道行くじゃん、北海道の分もそれやっちゃったのよ。ちょっと内容は違うんだけど、なんかね、北海道の方はちゃんと日付も合わせて、行く日に予約取ったんだけど、予約取りましたってなってんのに、なったのに急に、その後何分かして、そのホテル側から連絡が来て、あのメールが来て、申し訳ありません、こちらの都合で申し訳ないですけど、キャンセルさせてくださいって、なんか知んねえけど、なんか俺、出禁になってんのかと思って、俺、マークされてんのかなと思って、まあ、とにかくキャンセルしよう、あ、わかりましたって感じで、そしたら、それも請求が来てんのよ。わかる？それも同じ、アゴダとか、なんかその、他のとこかましてるから、一回。もうこれもさ、もうほんとめんどくさい。何にもまだしてないよ、手出してないよ、手出してない、その手続きしてないよ。だけどもう考えるだけでめんどくさいね。ああまたこれ直接電話してとか、あのネットでやってくれって言われたりとかで、電話しろとか、なんかそんな多分いろいろ言われるんだろうなと思って、もうほんとにやだ。今これが憂鬱です、アイパーさんの今一番の悩みどころ。みんな実は、いやー、ほんとこういうのってめんどくさいよね。間にさ、他の業者みたいな、なんか入れてるから、余計にこれがまためんどくさくなんだよね、こういうのって。わかるっしょ、これ。もう、でもやんなきゃ、4月、まあ、とはいえ、放送はこれ5月だけど、今ね。だけど、収録中も4月だから、なんとかね、今のうちやっときたいんだけど、めんどくせえよ、これ。本当にこういうのやだね。まあだからこれもさ、あれなんだよ、だから結局安いところを取ろうとするから、こういうさ、いろんなとこ、いろんな何間に業者が絡む、かますような、 かましてるようなところで、やってるからしょうがない、ダメなんだけどね。そう分かってんだけどさ、ついつい安いところってなって探してるとそうなっちゃうんだよね。めんどくさい。で、一回クレジットカードも挟んでるから、またそのクレジットカードのあれとかもしなきゃいけないわけでしょ、これ。本当にやだ。こういうの得意な人っているのかな？ねえ。これが今、アイパーさんの憂鬱です。あともう一つ憂鬱といえば、まだ売れてないことだね。売れたいよね、もっとね。もっとのやつが全然売れてないから、売れたいな。いつになったら売れるんだろうねっていうのが憂鬱ですね。まあまあまあまあ、しょうがないですね。そんな感じでございますね。いや、本当にめんどくさい。こういう得意な人がいてやってくれたら一番いいのになって思っちゃう今日この頃です。ちょっとここで一曲いかせてくださいね。続いての曲もまため、
これね、あいみょんのこの時期と同じような時期に流行った曲

ですね。これもいい歌、名曲ですよ。今となったら珍しいとかも懐かしいってなっちゃうけども、行きましょうかね。エイトさんですね。爆発的に売れた歌だね。エイトさんで香水ですね。いい歌どうぞ。

いい曲だよねこれね、全然いいじゃないですか。お送りした曲はエイトさんで香水でした。ありがとうございました。はい、なんだっけ、これでいいんだっけ、あ、待って、これだ。はい、そういうわけでお送りしておりますハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、だあ、こう仕切り直さなきゃいけないんだね。続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、皆さんからいっぱいメール来てるんで読んでいきたいと思います。ほーね、ちょっとなんかありがたい、いや、みんなにいっぱいメールもらって本当ありがたいよ。なんか今日ちょっと元気ねえ、先週と今週アイパーさんちょっと元気ない、そんなことない、そんなことないよね、大丈夫ね。行きましょう、まず普通オタから行きましょうかね。普通オタです、行きましょう。どっちだこれ、どっちを読めばいい、読めばいいんだ。15日こっちか、こっちか。待って待って待って、ちょっと待って、これ4月、10時50分22時10時50分でもんだよ。こっちか、15日こっちか、これが最初なのか。行きましょう、引っ越しという名の普通オタ、うー、ありがとうよ。ラジオネームこれイトゥーだね、イトゥー、いいね、いっぱい送ってくれてるね。行きましょう、イトゥーさん、イトゥーさんと、イトゥーさんが登場してからアイパーさんのラジオがすごく嬉しそうなんですよ、アイパーさんが少し嬉しそうなんですよという話が全く聞こえてこないイトゥーです。うー、そうかよ、聞こえてるだろおい、ありがたく思ってんぞ。あ、こんないっぱい今日も3通送ってくれてんじゃねえかよ、立て続けに読んじゃうからよ。

以前の引っ越しのお題のつい、今日解決した、ああ言ってたね、当日引っ越してきて間もなくの頃インターホンが鳴りましたと。警察です。近所の住民庁舎に来ましたと、来ましたと、入居されたようなのでと、はがきの半分くらいの用紙に鉛筆で住所、家族の名前、緊急連絡先し変えられました。あ、確かに昔こういうのあったら、なんか最近聞かねえな、あるん、今まであったっけな、うん、ずっとあれ、警察はポリ様、ポリ様って書いてある、ずっとポリ様はいつも2人で来るじゃなかったっけと、公的書類でなく、メモ用紙に鉛筆、消したりできるじゃん、もしかしてこの辺の警察装い詐欺が下見に来たと毎日ビビり倒していました。確かに。であれから15年、あーいいね、今日昼前再びポリ様が訪問と。以前ご記入いただきましたが変更ありませんかと。あ、本物だったんですね、鉛筆の時点で、新手の先の下準備かと思って毎日ビクビクしながら生活してたんですよ。15年前の記録紙の確認しながら、そんな話で私の心の中は無事解決しました。15年越しに、すげえ。確かにおかしいよね、こんな鉛筆で書くとか、今考えたらこんな詐欺かもしんないよね。へー、そうなんだ。では気が早いですが、アイパスは新居で新しい生活をお楽しみください。他の皆さんも夏の乗り換え準備、下準備お備えください。確かにそれは怪しいね。警察手帳とか見せられなかったのかね。あの警察のさ、あの服装してたら警察だってこっち勘違いしちゃうつうかさ、思うじゃん。あ、警察なんだと素直に受け答えしちゃうけど、わかんないけど、まあ、警察手帳見せてもらったところで本物かどうかもちょっとよくわかんないけど、でもそういうのは確認した方がいいよね。わかるよそれね、えちゃんと確認しないとダメ、そういうのは。続いていきましょう。待ってね、続いて、あ、これがこれ今日なんだ。続いていきましょう。まあこれもまた普通だね、いというね、いっぱい送ってくれてるんだ。相葉さん、スタッフの皆さん、リサの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですかと。最近枕話に精を出すいというですと。夜の枕営業じゃないですからね、念のため。分かってるよ、つかみってことね、メールのね。いいんだよそんなの、いらねえんだから、別に普通に本題入ってくれよ。先日アイパーさんが防具学園に入学されたことを知りましたと、おめでとうございますと。アイパーさん今日から学生特典満載ですね。そういうことだよ。映画から食堂の学割まで楽しみながら、 お仕事から学生生活まで3年間ですか、 お過ごしください。違いは半年もねえよこれで。学割も何もなかったよ学生、全然違う、思ってたのと全然違ったよ。あ、そりゃそうだ。で続いてもう一枚、あれどれだ、あ、読んだか、あれこれ読んだやつか、もう一個いつ、引っ越しの時の話と。東京の大学に合格し、いざ都会へと意気込んだのに、キャンパスが実家近くで、親にいなくなるから少しは楽になるかと思ったのに、昼まで寝てるし手間かかると、嘆かれた同級生がいるんだと旦那に言ったら、よくある話だと、でボツにしました。いつです。ああ、そういうことボツネタ、ああそういうこと、こうつかみってことね。あ、さて今回のテーマですが、とこれあれか、これは普通音じゃないのか、あ、苦手なことだ、ああそういうことね、ごめんごめん、ちゃんと喋ってなくて、読んでなくて、さて今回のテーマですが、ですね、とここで言っちゃうと、いろいろ差し障りあるらしいやっぱりちょっと今回はなしで、なしかい、では失礼しますいや別にハイパーさんに何なんだと思わせぶりな受け狙いじゃないですよ、イトゥーと。なんだよこれ、いつやりたい放題だな、やりたい放題だな、あ、いいんだ、全然いいんだよ、ありがとうよ、いろいろ送ってくれて、

ふてよ、久しぶりだな、おい。元気でやってんのか、おい。富士のふもともやっと暖かくなりましたが、まだまだ山頂の雪は真ん中あたりで残っていますよと。朝晩は肌寒いですと。いいね、富士山見ながら生活最高だね。テーマ苦手なことということで、これからの季節、虫やトカゲにヘビ、爬虫類は苦手ですと。田舎暮らしは仕方ないのですが、それよりも編み物で苦手なことがあります。お、鎖編みの後裏山をすくう1段目の細編み、輪の作り目からの1周目、グラニースクエアの最初の1周目、とにかく最初の形作りが下手で苦手で困りますと。ある程度形ができてくればそれなりになるのですが、アイパーさんはどうですかと。生活においても一人になったら体調悪くなったり、生活の基盤がすぐ崩れてしまうことが多くて困ったもんですと。家族がいたらなぁと、家族のために頑張れていた頃はもっと元気でしたと。もう空の上だから仕方ないですね。アイパーさん、引っ越しは無事に終わりましたかと。新しい場所での再スタート応援してます。お体に気をつけて不定をということでね。先週は、ここガールが作り目自体数を数えるのが、もう苦手だから作り目苦手って言ってて、でその時にアイパーさんが、作り目苦手な人いるんだね、作り目作って1段目拾うのが大変嫌だっていう人はいるけどねみたいな言ったら、まさに不定がそうだね。そうなのよね、これ、まあ、苦手というかちょっと大変だよね。なんかここスッスッスッともっと簡単にできたらいいなって思うよね。その編み物をわからない人からしたら何のこっちゃか、何のこっちゃだろうけど、そうなのよね。あそこ大変だね、作り目ってね。まず最初は大変だね。でもそれを乗り越えたら、それでも一個乗り越えたり、あとまあこういうもんだろうっていうね、アイパーさんの得意のこの薄めで、あんまり真に受けないでやる感じ、嫌なことは薄めで見るぐらいの感じ。無になったから、要は無になって、嫌なことは無になって早く終わらせちゃうみたいな、そういう精神でやってるんでね、大丈夫だよ。だからそういう感じで不定もやってくれよ。そうだろう、ね。まあちょっと不定もね、ちょっといろいろ一人になって元気なくなっちゃったって、おい元気出せよ、おい。そんなこと言ったってお前始まんねえぞ。もう一人になって、その家族いないんだったらよ、それはそれでもその中でも楽しみ見つけなきゃいけねえんだから、弱音吐いてるのよくねえぞ、ふてよ。ん？わかるよ、みんな、俺も、なんかあるよ、そういうの嫌なことだけど、弱音吐いてもしょうがねえからよ。何も変わんねえから。もう次の、新しい、なんか見つけ、なんかやればいいんだよってこと。ね。OK？ はい。ちょっとここで一曲いかせてください。続いての曲は、いい歌だよ。これも懐かしソングだね。まあ今日ちょっと懐かしい歌が流れてるけど、行きましょう。奥田民生さんですね。奥田民生さんの愛のために。いい歌ですよ。よかったら一緒に歌ってみてください。奥田民生さんで愛のためにです。どうぞー。

どっかで聞いた話で、お前はあいつはいつのも聞いてる。おっさんあんたはそう言うけれど、いろいろややこしい世の中で

ちょっと 2番は奥田民生さんのでは聞かせようと思ったけど、ちょっとメールいっぱいあるからちょっとこの辺でやめてきます。お送りした曲はアイパー滝沢フューチャリング奥田民生さんで愛のためにでした。ありがとうございました。よし、メール読んでいきましょう。いくよ、ラジオネーム AT、 いいね AT、 ありがとうよ。苦手なことということで、アイプス、アイプさんこんばんは。こんばんは。私は棒針編みに、苦手意識があり、今まで数えるくらいしかやったことがありませんでしたと、うん、最近アイパーガールズの方が棒針で素敵な靴下を編んでいるのを拝見したり、アイパーさんもセーターを編んでいるところを見て触発され靴下を編み始めました。素晴らしい、いいね。目を落とさないか不安でかぎ針編みに比べて緊張することが多々ですがと、どうにか片方の靴下が完成し少しずつ棒針の楽しさを感じています。おお、すごいじゃん。何、まだまだ下手ですが気になったらなったからとりあえずやってみるというのもいいなと思いました。いい、素晴らしい。アイパーさんはセーターを何着も編んでいっても防具学園に通う始めたり、向上心がすごくて尊敬しますと。引っ越しなので大変と思いますが、くれぐれもお体に気をつけてくださいませ。何、もう何、雨ちゃってんじゃん。いいじゃない、いいじゃない。あー、確かに。でもね、このね、偉いね、この苦手意識があるのに、でもその周りに触発されてやるっていう、それでやってみるっていうことがいいじゃないの。頭が柔らかい感じしてね。もうダメ、絶対ダメ、もうむ難しいから苦手なのって言って何もしないんじゃさ、ちょっともったいないけど、ちゃんとこうやってやってるの。しかも靴下も片方編めたんだろ。編めたんでしょ、すごいやん。 AT よかったじゃねえかよ。そのいつ、あの、まあ今恐る恐るそうやってあの一目落とさないようにやってるかもしれないけど、慣れたらもうちょいの方でできちゃうから、きっとそうなってるよ、気づけば。うん、今のそのだから、純粋な気持ち、ピュアな気持ち忘れんねん。行きましょう。続いてアイパーさん、皆さんこんばんは、タコママです。おー、タコママいつもありがとう。今回のメールテーマは苦手なことですがと、ズバリ紐を結ぶのが苦手です。紐、もちろん靴紐も結ぶのも、靴紐すぐほどけるし、リボンも上手に結べません。あら、バクラメ編みや、タッティングレースなどの結ぶ技法のものはもってのほかですと。よく一人はなんで編み物できるのに紐結べないのって言われますが、編み物と紐結ぶのは使う脳みそがきっと違いますよねと。でもアイパーさんは何でも器用にこなすだろうから、きっとこの君は分かってもらえないかもと。嘘でもいいからドンマイって言ってくださいませ。自分でポシェットの肩紐を作るの夢なんですけどなかなかですと。あと日が続きますが、アイパーさんも皆さんも熱中症に気をつけてくださいと。紐結ぶの苦手なんだ。確かに編み物やってたり、そう、紐、糸、毛糸とはいえ紐じゃんを使ってる人なの人で、まあでもまあいるだろうね。まあでも確かに紐結ぶのと編み物ってまあ違うからね。

ね、違うのは違うからね、ま、だからまあしょうがないか、しょうがないっていうか一緒にしてほしくないってことだね。あ、いいんだいいんだ、紐はさ結べなかったら近くにいる誰かに結んでもらえばいいんだから。ほどけて靴紐を誰かに結んでもらってでいいんだから。へー、そうなんだね、昔からじゃあ紐結ぶとかあんま苦手なんだ。じゃあトラックに荷物さ積んで紐でくくるとかは任せらんないね、タコママにね。うん、ほどけちゃう、できないってね、荷物がバラバラって全部落ちちゃうから、じゃあそういう時はタコママにお願いするのやめるわ、トラックで紐でくくりつける時は。うん、珍しいね、ありがとうよ。でもあ、もう一つ、あ、待って、まあいいや、これ後でしょ。いきましょう。苦手なこと匿名希望です。おう、匿名希望ありがとうよ。あやぱさんこんにちはと。私の苦手なことは個人で運営されている趣味の教室です。お、趣味、え、個人で経営された趣味の教室が苦手。先生がどこにも所属せずに完全な個人経営なので、先生のご機嫌やわがままが出てしまっていてやりにくいです。先生が気の合う人とおしゃべりに夢中で私がスルーされたことも何回かあり、他の人がスルーされていることも多々ありますと。この先続けるどうか考えてしまいます。 お教室はやめてこれからアイパー先生に教えていただこうかなと。それはちょっと疲れちゃうね。俺もこういうのはよ、俺もとか、まあ、個人でだから、この人はその気分でいろいろ、この先生ね、この先生がで、その通ってる先生先の先生が、あ、ご機嫌次第でいろいろ変わるの。これだったらアイパーさんもう行かないよ、絶対すぐ行かないと思う。だって楽しくないじゃんこんなの。趣味なんてさ、楽しくやる場所なのにそれでスルーされてるとか、もしくはその先生がね、すげえ名前のある有名な先生で、その人ところで教室を習っちゃえば、習ったことがあるって言ったら、人生にね、他の同じような趣味の人にも胸を張って言えるとかだったら、あ、でも俺それでも俺は嫌だったら行かないな、なんなんこいつと思ってすぐ辞めると思う俺も。だから匿名希望やめとけよ、匿名希望もよ、無理してそんなさ、あ、今日機嫌いいかなとか、あ、先生私のこと無視しないかなって思いながら行くなんて、お金払ってんのにさ、アホらしいじゃんそんなのね。えそんな遊びの時、趣味で、趣味なのにさ、気使ってまでやりたくないなって思った。おい、やめちまえよ、決めた、決めたじゃねえ、やめちまえ、そうだろう。それは良くないですね、その先生自体も良くない。うん、だからあんまり分かんないけど、まあでも分かる、それがいいっていう人もいるのかな、いねえかそんな人は、やめちゃいな、アイパーさんが全部教えてやるよ。ってことは編み物のことってことか。うん、アイパーさんが全部教えてやっからよ、任しとけよ。うん、大丈夫だ、アイパーさんはご機嫌、アイパーさんはご機嫌悪い時あるか。でもそんな露骨なことするか、いや、しないよ、しないはずだから。うん、来てくれよアイパーさんとかよ。うん、最近ワークショップ人がいなくて開催できない日もあるからよ、大恥かいちゃってから頼むぞ。うん、その分こっち来てくれよ。続いていきましょう。続いては、これは、アイパさん、リスナーの皆さん、こんばんは。耳サコです。おー、耳サコ、なんか久しぶりだよ、耳サコ。メールしてくれんの。嬉しいね。私の苦手なものは熱い食べ物です。はい。麺類が大好きなのに猫舌なので、一口分の麺をふうふう吹いて食べています。いえ、かわいいじゃねえか、おい。食べる時間も他の人と倍くらいかかりますと。熱々の お味噌汁やコーヒーもなかなか飲めなくていつも困っていますと。気を利かせて沸かし直してくれる方には申し訳ないけれど、ぬるくていいのにと心の中で思っていますと。これからの季節、冷たいものが多くて私には嬉しい季節ですと。あ、美味しいざるそば食べたいな。そうなのね。あ、いや俺もまあでも猫舌っちゃ猫舌だ、まあ猫舌っちゃ猫舌だけど、まあ許容範囲というか普通の猫舌、みんな熱いのなんか

ガブッといけないじゃん大体。でもそれが特に耳サコはひどいんだ。まあね、暑いうちに、あったかい、冷めないうちに食べてくださいねとかってね言う人もいるからね、いろいろものによっては。まあこの間麻婆茄子食べたんだけどむちゃくちゃ暑かったな。麻婆茄子なんかだいぶ冷やさなかったら食えないね。麻婆茄子とか麻婆豆腐とか全然好きなんですけど、いわゆる垂れ流しとか興味のないものをずっと見る、流しておくというのができません。ドラマとかでも見出したら結構ハマるんですけど最近ずっと見れてませんと。なので、結構無音なので、結構無音か、ちょっと寂しい時は YouTube で音楽つけたり、本や海外のポッドキャストの要約チャンネルなんかを流して作業することが多いです。逆にがっつり見てしまうのはもっぱら編み物動画とか本当に役立つ動画 YouTube ですと。編み方がわからない時は国内外のいろんな作品も見れて、やっぱり YouTube は本当にありがたいです。どこでも何回でも見れますしねと。 YouTube のある時代に生まれてきてよかったなって思ってる、思ってくらいに思ってしまいますと。垂れ流しが嫌なんだ、つけとくって。これ集中できないのが嫌なの、気が散漫するのが嫌なのかな。俺はもう最近は、前はもう YouTube とかこのテレビで、今はさテレビで YouTube 見るんだけどそれまでは絶対見てないけどつけとく、なんかつけとかないと落ち着かなかった。内容はもちろん全然わかんないけど、そんな感じだったけどね。じゃあ俺の YouTube 配信をさ、でもよく来てくれるじゃん、で見てくれる、コメントしてくれる、それはまた別なのか。それは別で、それに集中できる、集中して見ればいいってことなのか。一つのだからあれもこれもってやっちゃってるのが苦手ってことなのかなね。まあそういう人もいるだろうね。頭の中こんがらがっちゃうみたいなことだろうね。全部を取り入れようとするからみたいなこと。うん、ええじゃん、じゃあいいよ、相葉さんの YouTube だけ見とけばよ。最後いきましょう。最後、また伊藤がもう一枚あった、苦手なことであった。ちょっと時間ないんでこのスッと本題入っちゃうね。よくシェアしない、一口ちょうだいが苦手ですと。ああ、わかるよ。もっとひどいと隣のテーブルの人のあれは何だろうと、美味しそうねと自分が注文してから話し出したり。ああ、いるね。シェアしないも自分が食べたい 2品を選んで、2品を頼んで食べきれなかったら一緒に食べてとなら協力しますがとか。なるほど。私もそれ食べたかったのに半分にしないと私の皿から要求してくる人。わかる。俺も苦手。苦手っつうか、俺も前言ったけど一口ちょうだいっていうやつが本当嫌いなんだよな。いや食えよお前、自分のなんだからって。でもあんまりそういう風に言うとケチだねって言われるんだよね、なんか知んないけど。なんか食に汚く感じてしまい苦手ですねと。あ、まあわかるよ。だからみんなで、会食が苦手なイトゥーでしたと。あー、でもわかる、イトゥーわかるよ。俺もね、一口ちょうだいとかシェア、俺もね、ほんとさ、その場面によって、食事でもさ、一つのものを頼んでみんなでシェアするっていう風な食べ替えをする食事の方法の人いるじゃん。俺もね、そういうのあんま好きじゃないんで、自分で自分のものを頼みたいんだけど、でも結構シェアしようよっていう人が多かったりするから、シェアしようよっていうんだったらまだいい、俺は。お互いに、料理が来て自分のものが来て俺それ一口ちょうだいよっていうのは嫌だ。最初からシェアっていうふうに分かってるんだったら割り切ってできるけどね。あー、いろいろみんな苦手なことあるね。まだまだあるんだろうね、きっと苦手なこと。もっと知りたいよ、みんな苦手なことが。え、もっと細かな部分まで。え、人にはちょっと人前でこれ言うとちょっと嫌われるかなとか、そんな苦手なことでも何でも聞きたいね。あるのよこういうの、みんないいのよ苦手なことがあって。それ人間だもの、アイパーね、ほんとそう思うよ。だから気にせ、それはそれとして薄めで見ながら生活していきましょうよ。無理に苦手なことしなくていいしね。どうしてもしなきゃいけないときは、まあそれはそれで考えて角度を変えてみたら、またあれのこのこいいじゃんって思ったりするからね。うん、というわけで、エンディングいきましょう。

早いねエンディングね、ありがとうございますね。ゴールデンウィーク皆さん楽しんでくださいね。あのもうちょっとあるから長い人と今週いっぱいまだ5月休む人もいるだろうからね、あの有給とかいろいろ使って、あ、事故のないよう怪我のないよう楽しんでくれね。アイパさん5月は北海道に行ったりするし、岐阜の方の、ね、保護猫カフェで編み物ワークショップやったりとか、いろいろありますのでぜひ、いろいろ来てください。ちょっと先ですけど6月14日ワイパさんネタライブやりますんで、芸人いっぱい呼んでネタと企画ライブやろうかな。1時間ライブなんで、ぜひ、6月14日、の14時開演、14時が場所は歌舞伎町スパークル前、だから3月にやった場所と同じところなんでぜひお願いしますよ。まあそのうち SNS 等で見てればあのチケット発売されると思うんでよろしくお願いします。待って、今週か、今週9日だね、9日、今週8、9、10ってホビーショーだね。で9日にアイパーさん14時ぐらいから、ホビーショーの、ステージに出てちょっとみんなで楽しくワイワイ、指編みしようということで、あの冷やかしでも全然見てるだけでもいいので遊び来てくれたら嬉しいです。というわけでまた来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にしてろよ。また来週まで、バイバイ。本当さ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: になります、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月8日、今4月って言うわけじゃない、4月に収録してるから、5月8日金曜日27時、はい、5月の9日土曜日の午前3時の放送が、ね、最初の放送になります、
1: はい、
0: ですが今回はね、ほらゴールデンウィーク明けの放送なんですけれども、うん、なんていうの、ほらお休み、ゴールデンウィーク休みが結構続くじゃないですか、はい、そういう部分もあって、まあ、通常この放送は前の週の週末とか金曜日木曜日に収録をして、うん、約1週間後の金曜日の深夜に放送してるんですが、
1: はい、
0: 2週間前に撮ってます今ね、うん、これだからその間に地球上でどういうことが起こるかっていう不安もありつつですね、
1: 世界はどうなっているか
0: ね、撮ってますけれども、うん、ね、なのでと収録しているのは4月23日の木曜日に、収録をしてます、
1: はい、
0: そしてこの番組でね、紹介する音楽の詳しい情報とかですね、いろんなアーティストさんのいろんな情報とかはそれぞれのオフィシャルサイトなどのリンクも貼りながら、ミュージックバードさんのねコミュニティフィルムのホームページにある週刊メディア通信のコーナーの中で、はい、載せております、
1: はい、
0: もう一箇所、高島みきおのアメブロ、
1: はい、
0: アメーバブログ、こちらの方にはですね、どこの放送局でやってるかという一覧のと一緒にそれぞれの週の放送内容とかね、
1: はい、
0: 紹介している楽曲アーティストの情報とかもね、うん、リンクつけて紹介してますんで、ぜひそちらもチェックしてください、
1: はい、
0: そして、番組の放送日等々には高島みきおの X の方で、お知らせをしますんでね、ぜひいいねリポストをお願いいたします。それから、一部の放送局はね、
1: はい、
0: レディモというコミュニティFMも聞くアプリを使って聞けます。これはパソコンではなくてスマホにダウンロードしてね、
1: はい、
0: お使いいただくアプリなので、うん、こちらの方もぜひお試しいただければと思います。いろんなところのね放送局の、
1: はい、
0: 音が聞けますから、うん、ぜひチェックしてください。
1: また
0: 最近分かったんだけど、は
1: い、
0: そのレディモから番組宛てにメールを送る、メッセージを送る、
1: はい、
0: 機能もついてるそうなんです。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 簡単ですね。
0: たまにこうね、レディモ通して来る時があるんですよ、転送メールがね、ということなんでね、ぜひそういった機能もありますんでね、お試しいただければと思います、ではともちゃんからですね、はい、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmiditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして、毎回申し上げてます、 X の方でのね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信についてのポストもどんどんしていただけると大変ありがたいです、
1: うん、
0: ハッシュタグはあってもなくてもね、キーワード検索には引っかかってくるんで、現状の、
1: はい、
0: その機能としてはね、うん、一時はねハッシュタグあると同じでね、うん、引っかかってくるのは変わっちゃってたんだけど、うん、最近はハッシュタグあってもなくても検索はワード検索で引っかかってくるので、
1: はい、
0: ぜひねどちらでも結構ですんで、週刊メディア通信の番組名をつけて、番組のご感想とか実況ポストなどなどお願いできればと思います、週刊メディア通信の間は間ではなくて週刊誌の間です、
1: はい、
0: なのでくれぐれも間違いないようにねしていただければと思います、では X で週刊メディア通信に関してのねポストしていただいた方のお名前を紹介します、
1: はい、
0: で先ほども申し上げましたが、今回収録しているのは、うん、
1: はい、
0: 4月23日の、木曜日なんですが、はい、前回のね、
1: うん、
0: 鈴木ひろきさんゲストの回の時が、
1: はい、
0: 4月20日に収録をしたので、
1: はい、
0: のピュアリーモンスターの2人がゲストの時にね、はい、ポストしていただかったのお名前が、各地の放送が終わる前のね、
1: そうですよね、
0: そうそう、だいたい、日曜深夜の FM 根室さんの時までに、
1: はい、
0: ポストしていただかったのね、うん、お名前が紹介したんですけれども、今日はその続きになるんですよ、
1: はい、
0: ややこしてすいません、うん、4月のだから22日の放送の時にね、
1: はい、
0: 長野の、高ぼっち工芸 FM さんとか調布 FM さんを聞いてポストしていただいた方のね、
1: はい、
0: お名前を読ませさせていただきます。さらにややこしいことにですね、うん、木曜日の15時から青森県の FM アジュールさんでも放送があるんですけれども、はい、今収録している時間が23日木曜日の13時過ぎなんで、
1: ミスが始まる。
0: そう、だからまだね放送前、そこは放送前なんで、うん、そこでポストしていただいたお名前はまた次回、
1: また次回、
0: はい、お知らせし、お伝えしますのでね、はい、読まれなかったとか思わないでいただけると思いますけれどもね、では、そんな前置きも言いつつ、お名前紹介します。タツボーイさん、ブーブーブルさん、古川ハヤテさん、あとハーティーさんですね、
1: はい、
0: あとマメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさん、
1: はい、
0: このハーティーさん から以降のハーティスさん、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさんは多分ピュアリーモンスターのね、うん、ファンの方なんですけれどもね、はい、本当ありがとうございました。

0: います。今
1: 日聞いてるか分かりませんけれども。はい、お礼申し上げます。そして、まず放送に関してのことじゃないんだけれども、はい、週刊メディア通信のね、前聞いてたっていう方が、はい、X にポストしてくださってて、うん、これは新興王朝さんって読むのかな、SINCOOCHO というね、はい、お名前の、うん、アカウント名なんですが、はい、週刊メディア通信、ちょっと紹介しますね、
0: はい。
1: 週刊メディア通信のリスナーだったので、ハロプロをずっとフィーチャーしていた高島みきおさんに感謝ってね、ポストしてくれてありがたいですね。うん、これ他の某局で、はい、ハロプロ特集をやってた時に、うんうん、その番組のタグつけてね、うん、出してくれた方なんですけれども、いや、たまたま見つけてですね、うん、いや、ありがたいですね、うん。すっかりハロプロの楽曲は一部のゲストを来ていた時に届き、今かけてませんが、うん、まあ、この理由を話すと長くなるんで、はい、あれですけどね、今ほどそのハロープロジェクトのユニットがね、女性ファンがすげえ多いとか、うん、そういう現象になったりとかする前のね、全然その前の時代にね、毎週のようにかけてましたけどね、はい、新曲が出ると必ずかけてたんですけれども、うん、発売前にはかけてたんですけど、ね、そんなこともやってました。今はちょっとやってませんが、また縁があれば、やりたいと思いますけどね、そしてじゃあ、今日はね、ゲストがいないんですけれども、はい、ともちゃんと一緒にね、
0: はい、
1: いろいろちょっと、いろんな話をしながら曲かけてきます。
0: う
1: ん、
0: はい、
1: って言いながら、一個忘れてました、
0: はい。
1: もう曲の名前言っちゃったんで、
0: うん、
1: いいかな、ポストとかにいいねとかね、していただいてる曲の方のお名前を、
0: はい、
1: ちょっと飛ばしちゃってましたね。いや、いきます、改めまして。X の方でね、その番組の週刊メディア通信の放送時間のポストをしてくださってる曲とか、
0: はい、
1: あるいは高島が、X でくどくど出してます。
0: うん、
1: お目障りならすいませんって感じですけど、
0: くどくど。
1: リポストやいいねをね、してくださってる、放送局さんの X アカウント紹介したいと思います。金曜日の27時から放送していただいてます。名古屋のミッドヘブン FM7613。水曜日の12時から放送していただいてます長野の高ぼっち高原 FM さん、水曜日の19時から放送していただいてます調布 FM さんですね、
0: はい、
1: いつもいつもありがとうございます。他の放送局の方もね、ぜひぜひお願いしたいと思います。ということで週刊メディア通信始まります。
0: イングラン
1: ドお送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
0: ともちゃんです。
1: はい、今日ね、ゲストもいない回で、
0: はい、
1: やろうかなと思ったことがあって、うん、いない時にやろうと思ったことがあって実は、はい、まあ、いつぞやの放送でね、
0: うん、
1: なんか自分がレコード会社でアルバイトした時の話をしてて、はい、いろんなその時のアーティストの話とかもしてたんだけど、
0: うん、
1: その時で、じゃあこのバイトした期間の裏話を、
0: うんうんうんうん、
1: いろんなアーティストさんの話をしようっていう話をしつつ、うん、ずっと随分経ってしまったんですが、うんうん、なのでちょっと思わず私は X にポストを書いたりとか、うん、Facebook にもこんなことをちょっとやってみたいとか書いたりしたんですけど、
0: はい、
1: 自分がね、大学2年生の時に、から3年生になる直前まで約1年近く、うん、約も近くも同じか、ファンハウスというね、
0: はい、
1: 幻の今や伝説の、
0: うん、
1: レコード会社レーベルでですね、
0: はい、
1: アルバイトしたんですよ、
0: うん、
1: 宣伝部の使いっ走り兼、
0: はい、
1: 当時、まあ、直属の上司は宣伝部長と、
0: うん、
1: あともう一人、クリエイティブディレクターっていう人がいて、はい、引田さんっていう名前なんだけど、うん、まあ別に名前出しても全然いい人なんで言いらっしゃいますけど、まあ広瀬さんっていう部長と引田さんっていうクリエイティブディレクターがいて、
0: はい、
1: まあ引田さんの手下もやってたわけですよ。
0: はい、
1: 助手というか補助もね、やってたのね。で、クリエイティブディレクターって何する人かっていうと、
0: はい、
1: デザイナーでは的なこと発想もするんだけど、うん、あとコピーライター的な発想もするんだけども、
0: うん、
1: 要するにアーティストの事務所と、まあ事務所行く本人と、はい、あとディレクター担当ディレクターと、
0: はい、
1: まあ、あるいは担当プロデューサーと、はい、会社内のね、
0: うん、
1: をつなぐ、あと宣伝とかをつない中間にいて、
0: うん、
1: 要するにビジュアルイメージ、ジャケットとか、
0: うんうん、
1: 宣伝用の広告とか、
0: うん、
1: あとは、まあ、マスコミに配るプレスシートとか、うん、チラシ、あとは一般用のチラシとか、そういう広告とかもそうだけど、
0: はい、
1: ビジュアルイメージを作るのが主な仕事をやってる人なんですよ、
0: はい、
1: その人の手下をやってたということなんですけどね、うんうんうん、でそもそもそこに至るのはなぜ自分がそこのレコード会社でアルバイトしたかっていう話の、
0: はい、
1: それ以前のすんげー細かい、
0: うん、
1: 自分の中学高校時代からの話は前回ゲストで来ていただいた鈴木宏之さんが取材してくれた、
0: はい、
1: 昭和40の男が5月の11日に発売になるので、
0: 6ページにわたり、
1: 8ページ、それを読んでいただくとして、
0: はい、
1: その次の、まあそこに、そうにゃ、その学生の時と、
0: はい、
1: バップに入ってからのことと、

0: そのがメインなんだけど、うん、その中間にねの時代ですよ、僕の、うんうんうん、そこがまあファンハウスの約1年間だったんですけれども、
1: なるほど、
0: はい、うん、そこの話をしたいと思います、
1: はい、
0: でまずそのファンハウスとは何ぞえということなんですけれども、はい、あの東芝 EMI ありましたね、そういうレコード会社が、うん、今はユニバーサルミュージックに合併されちゃってなくなっちゃいましたが、はい、東芝 EMI の中にあったいわゆるニューミュージック系のセクションなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で、レコードを昔買ってた人は、まあ、今も CD 買う人で見覚えある方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっとこう矢印みたいなマークがあって、うん、エキスプレスっていうあの A 文字が載ってる盤面に、ね、ついてそういうマークがある、
1: はい、
0: レコード結構あるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからファンハウスが絡んでなかったアーティストでいくと、まあ、アリスとかね、ユーミンとかね、そういうエキスプレスという、
1: うん、
0: あとカイバンドとかさ、
1: うん、
0: あの長渕剛さん、そうい、ん、う人がさ、まあ、あのそういういろんな ね、
1: そ, う そ, うね
0: そのいたさ、そういうセクションだったんですけど、うん、そこの 部門の、
1: はい、
0: 新田さんという部長が、ウキかその部下が辞表を出して、
1: うん、
0: メーカーを作ると、
1: うん、
0: で自分がね、まあ、そもそも入ったきっかけは、
1: はい、
0: フロムエイってアルバイト雑誌で、うん、その宣伝部のバイト募集を見たのがきっかけだったんですよ。それで応募したの、
1: うん、
0: で一時的にその時は大学の購買でバイトしてて、
1: はい、
0: 雑誌持ってるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 売店で、
1: うん、
0: で雑誌だったら見てたらフロムウェイとか見てたら、
1: はい、
0: カウンターで、
1: うん、
0: おっと思ってファンハウス、うん、おっと思って、うん、これは応募するしかないと思って、
1: うん、
0: だから今までその日本コロンビアでこういうことやってますとかさ、
1: はい、
0: ポリドールでこんなレコード企画出しました、うん、で商品化されましたとか、うん、あのそういうのを履歴書に書いて応募したのね、
1: うん、
0: で2、300人応募があったらしいんですよ、後で聞いたんだけど、で受かったの自分一人で、
1: う
0: ん、で多分ね5月ぐらいにバイト募集見て、
1: はい、
0: 6月ぐらいに面接行って、
1: うん、
0: 7月ぐらいから行ったんですけど受かって、
1: うん、
0: でそうで、そのアルバイト面接の時に、
1: はい、
0: 言われた会社の説明があって、
1: はい、
0: 君はファンハウスという会社は知ってましたかって、
1: うん、
0: その年末に、前年の年末にスポーツ紙にドカンって載せたんですよ、
1: うん、
0: 東芝 EMI から独立とか、
1: あ、はいはい、
0: オフコースなどなど、
1: うん、あ、
0: 吹いちゃった移籍するとかね、
1: はい、
0: 大物アーティストがゾクゾク移籍とか、
1: うん、
0: そういうので話題になってたから、
1: うん、
0: 俺知ってたんですよ、そのレコード会社をね、うん、で、まあバイト雑誌を見ておっと思ったんだけども、うん、いやもう当然こういうことで知ってましたって話をして、うん、で我々はそうですか、じゃあ申し上げますが我々は東芝 MI に対して謀反を起こしましたって言ったんだよ学生のアルバイト面接にそういうこと言われてすごいこと言うなと思ってね、
1: うん、
0: 会社に対して我々は謀反を起こして全員辞表提出してこの会社を作りました、うん、我々みんな命かけでやってます、
1: うん、
0: であなたはこのね、アルバイトで来て命かけられますかって言われたんだよ、
1: うん、
0: かけますって言っちゃったの、うん、もう言う全部イエスで言うしかないよね、
1: うん、
0: 受かりたいと思ったから、うん、まあ、将来的なそういうね、あの音楽業界就職したいっていう希望もある学生だったから、
1: うん、
0: なんかわらをもつかむ思いで、うん、何でもイエスですよ、
1: うん、
0: 面接ではあの絶対に、うん、あのもう他の子が思ってたのは、
1: うん、
0: あの間を置かない、
1: うんうん、
0: 即答する、
1: 答
0: そう工程を即答するっていう、うんうん、いや、って言わない、
1: うん、意気込み十分ですっていうのを伝える、
0: そうそうそうそう、うん、それをねでやって受かったんですけど、
1: うん、
0: まあそんな会社のファンハウス、
1: はい、
0: でこのファンハウスがですね、あのというレコード会社として、初めてリリースをしたシングルレコードが、
1: はい、
0: オフコースの、大ヒット曲です、
1: うん、
0: 君が嘘をついたという曲なんだけれども、はい、あのオフコースってそれまで休業してたんですよ、
1: うんうんうん、
0: あの5人で活動してたんですが、
1: はい、
0: 鈴木康弘さんが脱退して4人のメンバーが残りまして、はい、小田和正さん以下、
1: うん、
0: あの松岡和彦さんとかね、大間二郎さんとか、はい、清水仁さんとか残って4人だったんだけど、それの第一弾シングルなんですよ。で、4月にシングルを、リリースをして、で同じ、あ、6月か、6月にはファーストアルバム「The Best Year of My Life」というのがね発売になるんですが、
1: はい、
0: あの君が嘘をついたも含むオリジナルアルバム、
1: うん、
0: 4人になってからの初のアルバムがリリースされるわけなんですけれども、はい、だから自分がファンハウスの中に入っ、まあ、司会者の中に入った時に、うん、結構こんなアルバムがね社内でね流れてたんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: そんな記憶もありますね、
1: はい、
0: じゃあ曲いきましょうかね、
1: はい、
0: ではそのファンハウスの第1弾シングル、第1弾発売シングルでした、オフコースの君が嘘をついた。で今日は、
1: はい、
0: これ後々の話なんですが、うん、シングルとアルバムとでミックスが違うんです、はい、ミックスエンジニアが違うんです、
1: は
0: い、でなんですけれども後々 CD になってるのはもうほとんどがね、 あのアルバムミックスのバージョンなんですよ。アルバムミックスは書かれてなくても、はい、で俺いくつか比べてみたんだけど、うん、そういう話を聞いて、うん、でシングルミックスのバージョンは多分 CD に、ね、なってないような気がする。
1: あ、そうなんですね。
0: で今手元に、うんうん、All the Fun Years、ファンハウス 5th Anniversary というファンハウスが設立してから5周年を記念した2枚組の CD も発売になったんですよ、はい、All the Fun Years っていう2枚組の、うん、それも聞いてみた。それに入っている君が嘘をついたもシングルのマスター多分これ使ってないと思う。フェードアウトのタイミングもシングルは早いんですよ。なので今日はアルバム用のミックスだと思います。こちらを聞いてください。オフコースの君が嘘をついた。

0: ここまでお送りした曲はファンハウスの第1号シングルレコードでした、
1: はい。
0: 1980年4月22日に発売になりました、オフコースの君が嘘をついたですけれどもね、はい。今日は多分アルバムミックスのバージョンだと思います、こちらは、うん、はい。お届けしました。でもう一方ですね、
1: はい、
0: 初めてのファンハウスのアルバムは何だったのって話なんですけれども、うん、それは稲垣潤一さんだったんです、
1: うん。
0: で、まあ、アルバムを出す前に、うん、まあ、君が嘘をついたというオフコースシングルが出たちょっと後にオーシャンブルーっていうシングルを出してるんですけれども、はい、その後に、80年5月に稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーが発売になります、
1: はい。
0: これがファンハウスが発売した LP レコード、うん、アルバムの第1号リリースです、うん。稲垣潤一さんのパーソナリーですから、稲垣潤一さんもその東芝 EMI で、のエキスプレスレーベルで出した頃にはほらドラマティックレインとかさ、
1: はい、
0: ああいう一曲の数々を出したわけなんですけれども、うん、ファンハウスとして独立した人たちと、
1: うん、
0: まあ、組む形でね、はい、なりましたけれども、じゃあ曲をいこうかな、
1: はい、
0: まずは、
1: うん。
0: じゃあ、でパーソナリーもね名曲が多いんですけど、うん、このアルバム実は、はい、まあ素直にちょっとアルバムの1曲目をかけようかな今日はね、はい。シングル曲ではないんですけれども、うん、もちろんオーシャンブルーっていうシングルも入ってますけれどもね、はい、この曲はそっちのオーシャンブルーはユーミンが作ったんですが、
1: うん、
0: 悲しきダイヤモンドリングという1曲目を紹介します。この曲は作詞が瓜野雅夫さん、
1: はい、
0: そして作曲編曲は林哲司さんというね、うん、まあ近年本当再評価されてたシティポップのね、うん、作家によるナンバーです、
1: はい。
0: では聴いてください。稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーから悲しきダイヤモンドリング。

0: ここまでお送りした曲は稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーからね、その1曲目に入ってますね、
1: はい、
0: 悲しきダイヤモンドリングを聴いていただいてますけどもね、でファンハースというレコード会社は今はもうないんですけれども、
1: はい、
0: まあ、その後どうなっていったかという話をちょっと先にしておくと、うん、あの自分がまあいたのは1984年から85年の頭ぐらいまでなんですが、
1: はい、
0: その後ね、
1: うん、
0: まあ、岡村孝子さんが移籍してきて、はい、アミンの、
1: うん、
0: で、なんだっけ、夢を諦めないでとかさ、はい、出すわけですよ、
1: うん、
0: でそれと前後して、まあ、86年かな、あの小林明子さんの、
1: うん、
0: 恋に落ちて、これが大ヒットするわけですよ、
1: うん、
0: でその後に、小田和正さんの、
1: はい、
0: ラブストーリー突然に、
1: うん、
0: とかね、ミリオンセラーになるわけですよ、
1: うん、
0: まあ、そういう人を放ちながら、亡くなってしまったレコード会社、うん、ファンハウスなんですけれども、
1: うん、
0: まずは、多分90年代後半末期かな、あ、末期ですね、2000年入るか入らないかという時に、
1: うん、
0: RVC、RCA レコードが BMG という名前になってたんですが、その時、うんうん、BMG ジャパンという名前になってた、あ、BMG レコードの方かな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、その BMG とファンハウスが合併して BMG ファンハウスという会社になった。
1: あ、なんかありましたね、長い名前だなって思ったことありますね。
0: そう、あの、渋谷にあったんだけど、うん、オフィスが、
1: うんうん、
0: で、そのBMG ファンハウスはその後、ソニーミュージックに吸収合併されたんです昔の CBS ソニーです、
1: はい、
0: そう、そういうことで、ファンハウスが出していた音源は今出すのはソニーミュージックから再発とかさ、
1: うんうんうん、
0: いろんなベストが出たりとかさ、してるわけですよ、
1: うんうん、
0: だそういう流れで小田和正さんも今ソニーミュージックからだったりするじゃないですか、
1: うんうん、
0: まあ舘ひろしさんなんかもそうなんだけども、
1: うんうん、
0: まあ、そういう感じなんですよ、はい。で、1年目のファンハウス戻りますけれどもね。で、さっきは自分がアルバイトをしてた期間に、そのファンハウスで初めてのが作った初めてのミュージックビデオっていうのができてきて、
1: はいはい、
0: マスコミに配るように、うん、VHS テープにコピーされたものがドカーンと届いてさ、はい、それを会社の中でのテレビでみんなで見ようとか言って、
1: うん、
0: 試写する時間があったのよ。
1: うん、
0: で、その時にできたミュージックビデオが、うん、カイバンドのフェアリー完全犯罪っていう、7月17日に発売されたシングルなんですけど、はい、それともう一枚、オフコースの、夏の日だったかな、これはザ・ベスト・オブ・マイ・ライフからのシングルカットなんですけれども、うん、そう、夏の日、これも7月18日に発売になった シングルが発売したんですが、
1: はい、
0: 夏の日、この2曲のミュージックビデオを入れた VHS がマスコミに配られたんです、
1: うん、
0: でそれの試写をしたりの会社の中でみんなで見ようってやってさ、うん、もうフルコーラス見てさ、みんなで拍手ですよ、
1: うん、
0: まあ、まだまだこうバブルの時代に入る前ね、
1: うん、
0: 入り口ぐらいにあった歴史的にはそんな時代の1984年の夏なんですけれどもね、
1: うん、
0: じゃあここでそのうちの1曲、カイバンドのフェアリー完全犯罪、これをね聴いていただこうと思います。これはですね、表記はフェアリーがカタカナで、
1: はい、
0: カッコつけて完全犯罪って書いてあるんですよ、
1: はい、
0: とてもなんかねドラマ、まあ、サスペンスタッチな歌詞で、
1: うんうん、
0: 作詞も作曲も甲斐義弘さんで、編曲はトランザムのメンバーでした千戸川内さんがね手掛けてます。意外なんですけどね、このあれもね、アレンジャーセレクトも意外なんですけれども、じゃあ聴いてもらいましょうか。カイバンドでフェアリー完全犯罪。

0: でお送りした曲はカイバンドのフェアリー完全犯罪というね、1984年の7月にリリースされたシングルです。結構テクノ歌謡っぽいでしょ
1: う
0: か、なんか当時本当コアなカイバンドのファンの友達もいたんだけど、なんか今度の違うんだよ、なんか違うんだよ
1: ロックじゃないみたいな、
0: なんかねそういうこと言ってる友達がいました、そんなこと思い出しましたけどね。だからでファンハウスにバイト行くようになって、はい、まあ、ちょっとそう行き始めた初日の話をすると、でほらアルバイト募集にはさ、
1: はい、
0: 勤務時間が朝10時半から、夕方6時半までって書いてあったのね、
1: はい、
0: で学生だから信じるじゃん、それ
1: そうですよね、
0: で俺6時半になったら失礼しますって帰ってたのそれでじゃあ、あれ何もう帰んの、もう帰んのとか言われて、いやでも6時半までですよねって、で帰ってたんだけど、でその何日かしてから、まあその当時のファンハウスってあの自分よりも学年が一つ上ぐらいの人とか結構大学生のアルバイトも使ってたの、でアルバイトデスクっていうのがあってそこに並んでみんな作業したりしてるわけですよ、まあ、パブリシティって言ってるんだけど、あのアーティス、まあ、レコードをリリースしてるアーティストが出てたその記事とか、そういうのを新聞とか雑誌に切って、アーティストごとにファイルする仕事とかあったりとかして、そういうのもやってたりとか、あとはこう、まあ、そこに待機してて、お使いを頼まれるわけ。雑誌媒体を担当してる人には、その出版社にこれ届けてとかさ、あと、まあ、ラジオ局担当してる人からは、ここどこそこ手の局にこのサンプル版届けてとかね、そういうの届け物に行くっていうのもあったりとか、まあ、いろいろなんか使いっぱい走り君とかね、やったりしたんですけれども、まあそんなことやりながら、まあ、なんで逆になんで皆さん僕はその18、6時半以降も残ってるんですかって学生バイトに聞いたら、いやだって仕事ある限りいるのがこの業界だからって言われて、でだってあの雑誌見たら、なんで6時半に帰るのって逆に言われて、いやあの雑誌のにある方針でしたのが6時半となったんでって言ったら、いやそんなあるわけないじゃんって言われてそれからですよ、もう割とどっぷりになっていったから、夏休み期間は、まあ、朝10時半から、終電まで、学校始まってからはだいたい夕方から行く日もあったけど、会社に夕方から行って終電までとかっていう毎日を過ごしてたんですよ、そう当時は赤坂見附の駅のそばにあってね、その会社が、ザ・フォーラムっていうビルがあってさ、で地下でホテルニューオータニ ニューオータニとつながってたビルだったのよ、
1: すごい。
0: だホテルニューオータニにサンプル版を台車で押して持っていくっていうジーンパン履いてドレスコードも何もない、でホテルニューオータニの地下にある郵便局を使ってたのね、
1: はいはい、
0: でだから、まあ、そのサンプル版って言ったけど、各地方局にもレコードを送ってたんですよ、あと有線の放送所とかにも、レコード用の封筒に入れて全部宛名シール貼って、それを郵便局にまとめて出しに行くとか、そういうのをやったりとかね、いろいろやってます。秘密の地下通路を通ってねそんなこともやったのを思い出しましたけれどもね、でそんな夏、ちょっと面白かった仕事が、学生だったからさ、あの頃は、ある日突然会社行ったらさ、金曜日の、か土曜の晩かな、土曜かな、今日この後時間あるかって言われて、ありますけどって言ったら、いや、まあ、この後箱根行くからって言われて、箱根
1: いきなり
0: 泊まりの用意してないんですけど、みたいな感じだったんだけど、でそれは8月11日に、80年の8月11日に、今やチューリップの伝説のライブなんですが、芦ノ湖畔でやった、芦ノ湖でやった 8.11 パゴダっていうね、野外ライブがあったの、ライブイベントが、それで物販をしに行くと、みんなで、まあアーティスト担当はケアもしに行ったりとか、まあライブレコーディングもあるんで、制作のスタッフは行ってるんだけども、でそこにアルバイトも何も全部含めて全員、会社の車持ってる人の車に便乗、分乗して、いろんなセッティングするものをも、車に積んで出かけたの、だから急にお泊りになっちゃったからさ、仕事が一応実家にいたから、実家に一応今日なんか仕事泊まりになったからって電話してて出かけたんだけど、そのまま芦ノ湖ですよ、
1: 何も持たずに、
0: で何やったかというと、ホテル着いたら

0: モーション使っているモノクロの紙焼きの写真のジャケット写真を5枚セットにして何パターンか作って1つ500円かな。あとLP レコードの廃盤になっちゃったものを工場から取り寄せの、そのレーベル面、あの曲目とか載ってるとかあるじゃない、盤面の真ん中の、あれをくり抜いたものがあって、それに合わせたサイズのステッカーがあって、チューリップのロゴとかアーシャとか、それを貼ったレーベルコースター、ドリンク置くためのコースター、そういうグッズ、それを売り歩くという、それをやったんですよ会場で。もう本当にもう上昇のようにで完売したんだよ ね、
1: でも売れますよねそれね、そう、記念に買いますもんね。
0: そう、それ完売してアルバイト、僕らアルバイトには、あのお小遣いっつって1万円ずつくれた、これで代わりなんか食べていけ
1: っつって、ストッパラ、
0: でも東京まで車で送ってくれたからよかったんだけど、翌日、まあそういうチューリップ 8.11 パゴダもね、そんな思い出がありますけれども、だから最近だとほら伝説のライブってよくやるじゃないですか、BS 放送とかで、やったのよそのライブ、
1: あ、そうなんですね、
0: 一応録画してたんだけど、いやなんかもうあのことしか思い出さないのよもうあのチューリップのライブは
1: ライブよりも
0: ライブよりはライブより
1: も売り歩いた、
0: 中身よりも売り歩いたなっていう、
1: でもなんか青春って感じですね。
0: そうそう、なんかまあ平均年齢30代の会社だったんで、できた1年のファンファースはね、そんなこともやりました。で、そんな中で初めてねジャケ写の撮影を立ち会いに行くんだよ、あのクリエイティブディレクターであった引田さんという上司に言われて、であの人が当時住んでいたマンションの1階が空いてると、
1: でエントランスみたいな
0: エントランスになってて、もうほらなんていうのあれは打ちっぱなしになったわけ、もうまだ壁がむき出しで、でそこをロケ地に使って神田さんのシングルのジャケットを撮るというのがあって、まあ、立ち会って、手伝いやってくれって言われて行ったんですよ。でその前日に俺が当時ほらまた神田正輝さんっていうが、太陽に吠えるのドック刑事役ですって、俺太陽に吠える好きでまだ見てたからその頃さ、
1: あの神田さんに、
0: そうそうそうそう、まあ太陽に吠えるのその頃 LP レコードも作ってましたけど、ポリドールの、あのそういう神田正輝さんがいる現場に行けると思って、で隣に座ってたね、学年1個上のアルバイトの先輩に、いや明日神田さんのジャケットね撮影付き合いって言われて、手伝いって言われてるんですけど、って、あの行ったらサインとかもらっても大丈夫ですかねって聞いたのよ。舞い上がっちゃって。そしたら冷たい目で、何考えてんだって言われて。いや、そんなスタッフがサインなんかもらっていいわけないだろって言われて。そうですよね。だから俺は、ああいうそういう教育を受けてるから、本当によほどなんかない限り、あのサインは求めない、あと一緒に写真を撮らない、写らないっていうのがなんかなんとなく今まで精神に続いてるんだよ、それが、まあいいんだけどさ、そういうのも解放しちゃってもさ、
1: まあ、でもね前はそんな感じでしたよね、
0: そう、80年代の、レコード会社の、末端で働く者としてはそういう感じだったわけですよ。で、そのねジャケットの撮影を立ち会った楽曲をかけてみようかな、泣かないでを発売していた舘ひろしさんも神田正輝さんも石原プロのね、所属の俳優さんでしたけれども、で、まあ、神田正輝さんはねそれまでは、1回だけ夕日が丘の総理大臣というドラマの挿入歌を1枚だけ出したことしかなかったんだけれども、時を経て1984年に、ファンハウスからレコードデビューしていたんですよ、でそのセカンドシングル2枚目のシングル用のジャケットを取りに行くということだったんですね、でその楽曲が黄昏のプレリュードというタイトルで、当時プレリュードっていう車もあったと思うんですが、なんかちょっとバブル前夜のねなんかシティポップな香りがする楽曲なんですけれども84年の9月に発売になりました、作詞が荒木豊久さん、作曲が三木隆さん、アレンジが山田秀俊さんっていうね、結構コーラスとかにも木戸康弘さんとかね、あの辺の80年代のミュージシャンなんかも入ってると思うんですけれども、じゃあ聞いてもらいましょうか、神田正輝さんで黄昏のプレリュード。

0: ここまでお送りした曲は神田正輝さんの黄昏のプレリュードという楽曲です。
1: はい、
0: こちらは1984年の9月21日に発売になりました。
1: はい、
0: で同じ日にね、舘ひろしさんのファンハウス移籍第1弾の、まあ、歌手活動再開第1弾のアルバム、はい、In the Mood が発売になってます。In the Mood っていうねタイトルでね、この中にはちょうどヒットし始めていた泣かないでも収録した、アルバムなんですけれども、だから神田正輝さんと舘ひろしさんと当時同じ、ね、石原プロにの所属だったんですけれども、この2人を同じ日にシングルアルバムの違いはあるとはいえ、同じ日に発売させるっていうのもすごいなと思ったんだけどもね、まあ、そして神田さんの話に戻ると、この後11月にね、ファーストアルバム If もしもっていう意味のね英語の If ね、はい、If 予感、予感はあの予感がするの予感でね、これサブタイトルになってます。 If 予感っていうアルバムが発売になります。
1: はい、
0: でこの頃なぜ神田さん歌手活動をこうやってやるようになったかというと、はい、ともちゃん知ってるか知らないか知らないけども、まあ、さっき見た太陽にほえろとかね、
1: はい、
0: レギュラー出演していて、でその現場とかを追っかけてる学研のね、ザ・ベストワンっていう雑誌があったんですよ。はい、まあ、これはテレビ番組を中心にしたアイドル雑誌なんだけどもね、ドラマとかさ歌番組とかさ、ザ・ベストワンっていう雑誌がありまして、そこでも結構グラビアとかやってたんですよ。だから30代だったんだけど、なんか俳優アイドルみたいなさ、そういう立ち位置が、まあ、神田さんだった当時ね。
1: はい、
0: で、そのザ・ベストワンとタイアップをした、確か海外ロケだったと思うんだけど、写真集も発売したんですよ、このアルバムの出す頃には。だから、まあ、それを多分ファンハウスは何かのノベルティなのか、プレゼント、まあ、ファンへの、まあ、要するに抽選でプレゼントしますっていうのはノベルティ用として、買ったのか分かんないんですけど、大量の写真集を、学研からこう運んでくるというですね、そういう頼まれ事もして、ダンボールで何箱あったかな、もう本当ワゴンタクシーがない時代にですね、運んできましたよ、会社まで。そんなこともやりましたしね。で、まあ、黄昏のプレリュードっていうそのシングルのジャケット撮影現場では、
1: はい、
0: 雨を降らせるという設定で、外にあるさ、この、なんか
1: ホース、
0: あるじゃん、ホースにつながる、あるじゃないですか、はい、外の、
1: は
0: い。あれでもって水撒いたりとかね、上から。だから結局その自分直上司の人の部屋に一回神田さん待機して、はい、雨の設定で濡れた後はシャワー浴びて帰りましたけど、そこで。もうそんなね、50年近く前の話ですが。でさらにこの当時はね、はい、カリブ愛のシンフォニーっていう映画があったんですよ。
1: はい、
0: 松田聖子さんと神田正輝さん共演の映画。これ85年に公開になるんですけれども、はい、まあ、すでに撮影も終わっていて、ある時期から割と熱愛報道も出るようになって、神田正輝さんと松田聖子さんの。で神田正輝さんはこの当時、ラジオのレギュラー番組かなんかもだったのか、はい、どっかゲスト出演する番組だったのか忘れましたけれども、ラジオ局の前に、要するに芸能リポーターが張ってるわけ。コメント取ろうと思って神田さんの。で、そこを、脱出して、ファンハウスに逃げてくるという、
1: はい、
0: まあ、ラジオ局の担当プロモーターに連れられて、こう、ファンハウスまでね、ちょっと来るというのがあったんですけど、で、その報告を受けた宣伝部長がですね、電話で受けた宣伝部長が、はい、まあ、僕ら社内に残ってたものに、者たちにですね、おい、これから、神田君がこっちへ逃げてくるから、優しくするように、みんな優しくするように、とか言って。優しくせんって言われてもね、僕らから学生バイトはさ、そんな神田さんに気安く話できないからね。
1: 大丈夫でしたか
0: なんて言えないからね。そういう困っちゃいましたけどね、そういうこと言われてもね。だから、温かい目で見守るしかできなかったですけども、あ、いらっしゃいませとか言いながらね、あ、ぶつかっちゃった、おはようございますとかさ、いらっしゃいませって言って迎えるっていうしかできなかったけれどもね。はい、そんなことがありました。はい、じゃあ、この後ね、一泊お休みしまして、
1: はい、
0: ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい。今回は高島さんが大学時代にアルバイトをしていたレコード会社にまつわるお話からの流れでやってますけど、
0: あ、そうなんだ、
1: ね、
0: はいはい、
1: 私は高校生の時に某レコード会社に出入りしてまして、
0: あ、早いね、それもすごい、ね、

0: いいね、
1: みんなにえーって言われましたけど、ね、はい、レーベルがなくなっちゃったりなんかしたんでちょっと会社名捨てておくんですけど、
0: 本当で俺だってなくなった会社の話
1: そっかそっかなんかね、はい、バイトっていうよりもお手伝いで、そう時給をもらってたわけじゃなくて、まあ、交通費と食事と CD とかポスターとかが報酬、
0: はい、うん、あ、なるほどね、うん、
1: はいはい、高校生にとってはね時給でもらえる CD いただいた方がはるかに嬉しくって、
0: うん、まあまあ ね
1: 週1ぐらいで行ってましたね。
0: あ、本当、
1: で、うん、で主にやっぱりプレゼント発送とか、資料コピーしたり、あの雑誌に載った掲載のところ切って貼ったりとか、うん、
0: はいはい、
1: 同じようなことをやってたんですけど、あと、打ち合わせで来たアーティストさんに飲み物を買ってきたりとか、
0: うんうん、
1: ね、学校帰りに制服で行ってたんで、
0: はいはい、
1: たまになんか垢抜けないデビュー候補生みたいなの間違えられて、
0: あ、そうなんだ、
1: そう、
0: へえ、って
1: デビューはいつなのって、いやいやいやいや、デビューできんですかみたいな感じで言ってましたけどね、うん、で今日はですね、私のコーナーの選曲は、
0: はい、
1: 私がかつて社員だったレコード会社、
0: はい、
1: ABEX の初のロックバンドとしてデビューしたムーンチャイルドのアルバムを持参しました。で今回の初回放送が5月8日ということで、
0: はい、
1: ムーンチャイルドのデビュー日が5月8日なんで、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: へえ、
1: それは当日だと思って、これはデビュー曲をかけるしかないなと思って持ってきました。
0: はい、
1: で今でもね5月になるとこの曲を思い出して、やっぱりムーンチャイルド大好きだなと思ってすごくよく聴いてます、
0: はい、なるほど、
1: うん、
0: うん、
1: ね、ファーストアルバムタンバリンからデビュー曲をお届けします。ムーンチャイルドでブランニューギア。

はムーンチャイルドでブランニューギアでした。今年5月8日でデビュー30周年です。おめでとうございます。週刊メディア通信では引き続きリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird

0: jay.co.jp までお願いします。この曲かけてとか、こんなことがあったよとか、お悩み相談とか来るかなって
1: 来るんじゃない
0: 来るかな、ね、ぜひね、メールで送ってください。以上、はい、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、ともちゃんのトモローネバードーズのコーナーをね、
0: はい、
1: 後にまた、じゃあ高島が学生時代バイトしてたレコード会社ファンハウスの話にちょっと戻るんですけど、はい、まあ一曲かける時間あるのかな、わかんないけど、あれ話しますよそう、ちょうどだからこの頃、そのさっき言った、まあ今曲はかけないですけど、舘ひろしさんの泣かないでがヒットし始めて、うん、はい、で、まあコンサートツアーもやっていて、はい、だから俺舘さんの武道館コンサートがあって、うん、あのそのツアーのラストに、
0: はい、
1: でそれがまた大好評で、
0: うん、
1: あの追加公演もあって、うん、あったんですよ年末に、
0: うんうんうん、
1: で追加公演の年末の時にはステージ上に石原裕次郎さんを含め石原プロの俳優や西部警察のレギュラーメンバーが勢ぞろいするという
0: 迫力
1: アンコールでそういうのがあったんだよ、うん、でまあ自分はその日はどうしたかというと、
0: はい、
1: ね、武道館の関係者入り口があるんですが、はい、そこの受付にいたのね、
0: うんうん、
1: でほらお花とか届くわけ、
0: はい、
1: あの飾り花以外にも楽屋へのお花とかも届くわけですよ、うんうん、それを受け取って
0: また楽屋に運んで
1: 部係の人に渡して持ってってもらうとか、うんうん、そういうのやったりとか、あと招待者の受付、
0: うん、
1: 招待で来た人の受付で、うんうんうん、その中にね突然ね太陽にほえろで見てた当時、はい、ブルース・ケイジっていう役をやってた、
0: はい、
1: 又野誠二さんも来たんですよ。
0: うん、
1: もう案内しましたけどね、こちらどうぞって。招待者の控え室もあったんで、
0: はい、
1: 楽屋の方にまた別にあったのよ。五感談ルームが。すごい時代でしょ、それ。
0: すごい、
1: うん。そういうのもやってましたね。まあ、タッチさん結局その年はね、NHK 紅白歌合戦も出たりするんですけどね、うん、結果的にはね、泣かないでも大ヒットでね、うん、ありましたけれども。そしてね、同じ頃に年末になってくると、まあ、これ発売11月か。この頃、女優の沢口靖子さんもね、はい、このファンハウスになる部署からレコード出してたんですよ。
0: うん、
1: 刑事物語3のね、はい、挿入歌のイメージソングだったのかな、
0: うん、
1: 詳細の歌でデビューをして、
0: はい、
1: 2枚目のシングルがちょっとファンハウスから発売だったんですが、
0: うん、
1: これが今ではね特撮マンファンの間から84ゴジラと呼ばれてるんですが、うん、ゴジラという映画が復活した時の1作目のゴジラに沢口靖子さんはヒロインで出演しつつ、
0: はい、
1: 挿入歌をね歌ったのね、
0: うん、
1: でさよならの恋人っていう曲だったんだけど、
0: はい、
1: これの挿入歌に決定ってでかかったから、
0: うん、
1: それのスピードチラシを作れって言われて、
0: はい、
1: これは手書きでね、
0: うん、
1: あの当時だから、
0: うん、
1: マジック使ってちょっとレタリング考えて、うん、沢口靖子新曲さよならの恋人、
0: はい、
1: 12月公開ゴジラ挿入歌に決定、うん、びっくりマークみたいなの書いて、うん、それをほらプロモーターの人たちがラジオ局とかのいろんなディスクに置いてくるわけ、うんうん、そうすると曲をかけてくるわけです、
0: うんうん、
1: 雑誌の取材が決まったりとかさ、はい、それ用の業界内容の手書きチラシを作った、うん、速報チラシを作ったんですよ、うん、それね会社の中でコピー使わないで臨転機で印刷するの、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: そういう係もやってたの、だからもうさインクで汚れちゃうから、
0: うん、
1: 白衣持ってってたり
0: すごい
1: 汚れ用の、そんなこともありましたね、
0: うん、
1: で沢口靖子さんね、この頃同じ12月に、
0: はい、
1: その舘さんの武道館コンサート、
0: うん、
1: まあ舞踏会 in 武道館っていうタイトルでさ、うんうんうん、ライブアルバムとか映像商品も出たんですけど、うん、うちには同じ時期に稲垣潤一さんも武道館公演やってるんですよ、
0: はい、
1: どっちに来たのか忘れちゃったんですけど、うん、沢口靖子さんがマネージャーもつかないでいきなり楽屋に現れたの、うんうん、スタッフルームに現れたの、うん、
0: お一人で
1: 一人で、
0: うん、
1: 来ちゃいましたとか言って現れてさ
0: ラフ
1: そしたら宣伝部のチーフのちょっと声の大きいおじさんがいたんだけど、はい、ラスコーとか言ってお前一人で来たのかとか言ってびっくりしちゃって声出してあーもう来たかったんで来ちゃいましたって誰々さんに頼んでね見に来ましたとか言ってねそう現れたりとかね、そんなこともあります、そんな思い出がありますけれどもね、だから一回だけ実物見てるんですよ、
0: うん
1: まあ、そんな話もありましたけどね、はい、まあ、そういうこともあった沢口靖子さんのさよならの恋人バックに流れてると思うんですけど、
0: はい、
1: でもそうやって大騒ぎというか、うん、挿入歌に決定っていうチラシを作ってって言われて作って、
0: はい、
1: マスコミに皆さん配ったにもかかわらず、
0: うん、
1: 映画を試写を見てきたファンハウスのスタッフはがっかりして帰ってきたんだよ、は
0: い、
1: これ挿入歌なんてもんじゃないよって何どうしたんすかつって、
0: うん、
1: 見ればわかるとか言われて、
0: うん、
1: 俺映画館見に行ったのね、
0: うん、
1: そのゴジラ、
0: はい、
1: 普通にお客さんで、
0: はい、
1: そしたらさ 田中健さんも出演してるんですが、はい、田中健乗るその漁船に置いてあるラジオから聞こえてくる音楽、うん

0: 別にドラマのキーになってる挿入歌とかじゃないのよ。
1: そうなんですね。
0: そう、
1: うん、
0: だからこう同じようなことがあって、このファンハウスのアルバイト期間中に、うん、さっきかけた神田正輝さんの黄昏のプレリュードも、うん、はい、タイルホールの挿入歌で使われるっていうことになったって話になったわけ、うん、はい、決定とか言って、うん、いついつ放送分とか言って、うん、でまあそれをまたね、宣伝マンの方々がいろんな媒体に言って歩くわけ、うん、歩いておけですよ、
1: うん、
0: で放送日みんなね、あの夜8時から会社の中にいる人は全員テレビの前に集まって見てたんだよ、
1: うんうん、
0: 俺もその場いたんだけど、
1: うん、いつ流れるか、
0: いつ流れるかってしたら、神田正輝さんを扮するドック刑事がですね、はい、聞き込みに行くレコード屋さんの中でかかってる曲、うん、これ挿入歌とは言わないだろうみたいな、
1: 店内ソングだった
0: んですね。そうそうそうがみんながっかり、はい、はい、撤収撤収ではなかったけど、はい解散みたいな、そのシーンが終わった後に、いやそれも思い出しましたね、そんなこともありましたよ、うん、
1: はい、
0: いやだから挿入歌という言い方も ね、
1: 挿入歌とは
0: なんぞやというただの小道具音楽になっちゃったからね、言ってみればね、うん、まあ、まだまだちょっといろんなね、そう加山雄三さんの話とかね、
1: うん、
0: まあ、アルバイトをなぜ終わることになったかという話までしたいんですが、ちょっと尺が足りないので、うん、今日はここまでということでですね、うん、
1: またね次回、はい、パート2を
0: パート2やりましょう、うん、続きを、はい、そして次回はね、あのともちゃんもお休みで、
1: はい、
0: で高島一人でやりますが、
1: うん、ま
0: あ、あの5月11日に発売の松陰寺の男、はい、まあ、高島のインタビュー記事も入りますし、うんうん、高島が取材させていただいたあの志保美悦子さんね、はい、
1: うん、
0: もう憧れの志保美悦子さんにお会いできて、うん、インタビュー取材をした、その話もしつつ、
1: はい、
0: 特集したいと思います、
1: はい、
0: で今日の最後の曲なんですけどね、はい、まあ、ゴールデンウィーク明け時期のこの放送なんですが、はい、ちょうどその頃にお亡くなりになった、もう20年以上経ってしまうんですが、早くもね、はい、
1: うん、
0: お亡くなりになってしまったアーティストがいまして、この週刊メディア通信には2003年からね、
1: はい、
0: メロキュアの沈黙のレディオっていうコーナーがあって、うん、岡崎律子さんと日向めぐみさん、まあ、今はメグロックで活動してますが、
1: はい、
0: この2人のユニット、メロキュアというユニットのがコーナー出てたんですよ、ずっと、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、レギュラー始まってから1年ちょっとしたこの5月の時期にですね、
1: はい、
0: 岡崎律子さんがお亡くなりになってしまいましたですね、うん、ちょっとご病気を、
1: うん、
0: まあ、がんだったんですけれども、はい、で、まあ、ふと思い出しましてですね、はい、今日は最後にそのメロキュアの楽曲をかけて、特に岡崎律子さんが作詞作曲した曲を2曲かけてお別れしたいと思います、はい、アルバムはですね、本当そのお亡くなりになる直前に発売になりました、2004年3月に発売になりましたメロディックハードキュアという、ね、アルバムに入ってるんですけれども、まず週刊メディア通信でのメロキュアのコーナーのテーマ曲だったサンデーサンデー、
1: はい、
0: そして、アガペという楽曲もあります、
1: はい、
0: この2曲をね今日はかけながらお別れしたいと思います、はい、週刊メディア通信を終えた高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

0: こもってなってる砂のね、こもってなってる山みたいなのは、
1: なるほどなるほど、
0: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから、岩ではないんだけどね、岩のところ もちろんあるんだけどね、そこはなかったんで、ほんと分かんなかった、びっくりよ。
1: でも星空綺麗じゃないですか。
0: 綺麗だったよ、ほんとに。でもね、実はあのさっきはプロデューサープロデューサーって言ってますけれども、はい、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、天の川って言われるゆえんが分かった、そこで初めて。こんなに星空が星に天にね、星が散らばってるんだって初めて知った。
1: じゃあ
0: 至る所だよ、ほんと隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあんだから、こうやって星が全部
1: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
0: あれ
1: ほんと隙間なく、うん、わーっと、
0: だって海だからさらに邪魔するもんないし、
1: 確かに、
0: うん、だからね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱり今までね、日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、まずは人も面白いし、やっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではね、いろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない、うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界覗きたいし、刺激を欲しいしっていう意味ではね、
1: はい、
0: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか。
1: そうですね、うん、ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的なの、舞台をやるにあたって。
1: どうでしょう、あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、海外で舞台をやった時もありまして、
0: うんうん、はいはいはいはい、
1: でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか、海外では。
0: よく会社ちはやぶるなんか特にそうだよね。
1: あ、そうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: いやー素晴らしいですよね。なんか
0: 面白いよね、
1: 黄色い声援とか、うんうんうん、日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスか舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
1: あ、エジプトですか。
0: エジプト、あれ行ってない。
1: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか、ごめんごめんごめん。
1: エジプトは多分、うん、藤島くんとと
0: かは行ったよね。
1: あ、じゃ
0: あ、タカトとか、
1: ね、タカトと福井翔馬、うん、
0: あ、そっかそっかそっかそっか
1: ですね、はい、
0: あと他のメンバーね、そうとね、あ、そっかそっかそっかそっか、あれはフィリピンとかネパールとか、
1: ネパール
0: は行ったのね。
1: ネパールに住みました
0: 。あ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時に、まあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが、出る前に出はけってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 舞台、
1: はい、
0: で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で待機してるじゃないですか、でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね、はい、そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
1: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ。え、ジャパニーなんとかなとか言って、いや今から出んねん、ちょっと待ってみたいな。
1: こっちは集中してるのに。
0: 集中はもういいんだけど、じゃ あともう何秒後がなのみたいなね、何秒で出んだから話しかけないでみたいな、
1: うん、M0 もなってるんですか。
0: そうそう、なってるの、もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、はいはい、でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おー、オーケーオーケー、おー、ソーリーソーリーとか言って、よくわかんないこと言って、おー、でもあ、やべ、手番ペッつってもバッて来たみたいなね。面白かったよ。
1: あ、いいっすね。
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、はい、花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲よりメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、その時にもう20年ぐらいやってたから、はい、ああもう十分やったなと思って、うん、そこからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ、舞台で並んでその花を

0: 手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、うわもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
1: 森さんが
0: でしょ思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこないんじゃない
0: ですか、ね、あ、
1: そうだったんです、
0: もう止まんなかった、
1: 一人だけですか、
0: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった、まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ、全部というか、あ、俺がこれを伝えることは大事だけど出る側としてはやったなって思ったんでね、うん、
1: もう出し切ったという感じ、
0: ね、そうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていうと、
1: はい、
0: うん、終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分褒めたね、うん、だからそこの経緯があったんですよ、
1: なるほど、
0: こんな嬉しいことはなかったですからね、泣いた泣いたあの時は、
1: うわ、
0: 舞台上でね、
1: 映像残ってないですもんね、
0: 残ってないと思う、
1: でも舞台の中の映像は残ってますもん
0: ね、うん、残ってるね、
1: うん、見たことないですよね僕、
0: あ、そうなの、
1: はい、
0: あ、まあ僕多分ね何人かしか持ってないと思う、
1: DVD であるんです
0: よ、あるよ、よかったら貸そうか、
1: ここ、あ、見たいです、
0: うん、うん、
1: ぜひ
0: 持ってきますよ、
1: お願いします、
0: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、うん、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には、逆に言えばこれから見る方ですかね、うん、うん、
1: そうですね、やはりもっと人を、人のことを大事にしたいと思えるような、
0: うん、
1: なんて言うんですかね、難しいですね、うん、伝えたいメッセージ、
0: まあ逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね、
1: そうですね、
0: うん、そこで何を感じるかはね人それぞれだしっていうところでね、でも人なんだよね多分ね、伊藤はね、
1: そうですね、
0: うん、絆だったりとか責任だったりとか、特にあのうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、だからそういう意味ではこうなかなかあんまりね今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
1: はい、
0: あとは祈り、祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね、
1: あ、
0: 覚えてない、
1: 覚えてないです
0: 、
1: 誰が言ってましたそれ、
0: それはプロデューサーだよさっきから言ってる、
1: あ、本当ですか、
0: う
1: わ、僕あんま覚えてない、
0: あ、そうですか、
1: 僕多分プロデューサーの多分あの演出多分1回も受けてないかもしれない
0: そうだった、
1: 僕トラさんが
0: まあね、
1: はい、
0: よく続いてんだ、ね、じゃあね
1: いや自分でもびっくり自分でもびっくりですね
0: まあでもそういうのはあの演出というか、
1: はい、
0: ちょっとやってこうやってみたいなね、うん、ことはねちょろちょろとあるわけじゃないですか、
1: はい、
0: はい、まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ自分のできるペースで、あの別に頑張りすぎず、
0: うん、
1: うん、あの死なない程度にやっていこうなと思ってます。
0: 例えばどんな役やってみたいとかってあるの？
1: そうですね、まあまあ竹山でいいですよ僕は
0: じゃあ流れる雲じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、はい、例えばこういう、例えば武士のこういうの、
1: はい、
0: やってみたいとかさ、コミカルなとかさ、
1: 特にない、
0: あ、特にないの、
1: 特にないですね、
0: おうおうおう、
1: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、
0: うん
1: うん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、うん、なんかファンタジーとかじゃなく実際に今起こってる問題の、
0: うんうんうん、
1: なんか舞台というかそれに関するような舞台には出たいなというふうには思いますね、その役柄がどうこうじゃなく、まあ、そういう舞台に出ていきたいなというのは、
0: なるほどね、
1: ありますね、
0: やっぱそこにある今現代に起こっている問題の定義しているというか、なんか意味、意義があるみたいな、
1: はいはい、
0: そういう舞台に出たいなということかな、
1: そうですね、
0: 役ではなく、まあ、役がどうっていうことではなくてってことですよね、はい、まあだからそういう意味ではすごく作品としてもこのアトレッジサムライジング作品っていうのはまあ合ってるんだろうね、伊藤にとってもね。
1: そうですね、
0: うん、まあでもなんか君ら若者でも仲いいからね、メンバーね。
1: いやめちゃくちゃ仲いいですよ、
0: ほんと仲いいよね。もう全然さ、なんかこの人たち何の会話をするんだろうっていうぐらいバラバラの個性してんのにさ、なんかね結束固いよね。
1: いやもうやっぱ苦楽を共にするってやっぱ
0: こういうことだ、
1: こういうことですよね本当に。
0: それこそ特攻隊だからこそさ、一緒の釜の飯を食ったみたいなこと言うじゃない、はいはい、君らもなんかこう、まあ、もちろん飯食ってるけど一緒に、でもなんかそういう感覚あるよね多分ね、メンバーにね。
1: もう多分今後こういうメンバー出会わないんじゃないかって思うぐらいですねなかなか普通に生活してて出会わなくないですか。
0: なかなかいないよ、
1: なかなか出会わないんですよ。だからこそやっぱ大事にしたいなっていうのもやっぱ思いますよね。
0: だって君たち見てて俺面白いもん、旗から見てて。
1: 本当ですか。
0: うわすげえ会話してるこの人たち、こんなに喋るんだとかね、
1: はい、
0: 思って、であのじゃあこれやってよって言ったら、いいよで俺やるからとかさ、なんかさ、いや俺はやんないっていうやつが誰もいないしさ。
1: いいえ、そうですか。
0: え、いるの誰
1: え、あの、え、いないですか
0: え、いなくない、
1: え、いないですかね。
0: え、あの人
1: え、
0: あの人
1: F さんとか。
0: ああ、そうなの。ちょっとぶっ飛ばしておきますね。
1: いやいや、あのぜひ、あの、あの言わないとわからないタイプ
0: そうですか。まあ、よく知ってますよ、昔から。いいから動けってよく言ってたからね、うん、
1: 言わないとわからないタイプの、うんうん、
0: まあ、やっと大人になってきましたけどね、はい、彼も。
1: あ、そうですね、
0: ね、よかったよかったって感じでね、はい、まあ、そういう意味ではね、ちょっとこう、まあ、僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、で、まあ、客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではね、ちょっと頑張ってね、はい、これからもやっていかないといけないですよね。
1: はい、
0: はい、まあ、ということでちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
1: あ、そうですね。
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてるのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
1: あ、そうなん
0: ですか。そうだったんだって、ね、あ、だからなんかいい機会だなと思いましたよ、逆に。
1: あ、そうなんですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって、
1: あ、
0: でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: え、ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: あの最近、うん、ニキ出てきちゃって、
0: うん、
1: 痛いんですよ、ここ。
0: うんうん、
1: どうやったら治りますかね。
0: え、ごめん、何の話
1: ニキビが最近できちゃって、
0: うん、
1: あの、いや、なんでもないです。
0: え、ごめんごめんごめん、ちょっとごめんね。え、何、何に繋げればよかったのっていうか、逆に何に繋がってたの。
1: 何も繋がってないです。ただちょっと今、ふと思ったんで、
0: うん、
1: あの、ちょっと聞いてみただけです。
0: あ、よかった、前半じゃなくて。前半だったら帰ってもらってたかもしれないよまあ、クレアラシに塗ってください。
1: わ、はい、かりました。ありがとうございます。
0: はい、ということで、ぜひね、最後に、番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい。
0: はい、
1: 僕自身この作品をやってきて、うん、やはりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので、友達との関わり方とか、まあ、友達との関わり方とか、
0: うん、
1: ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひ、まあ、この流れる雲よっていう作品を通してには なりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
0: うんうん、まあ、流れる雲よというね、特攻隊モチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい、まあ、今後もね出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
1: はい、
0: はい、今日はね忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジング、そしてアトレッジのメンバーでもあります伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お送りしたのは M フローでカムアゲインでした。
1: 目覚ましラジオ、 目覚ましラジオ。
0: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジ

エンディングになります。今日は告白の日、そして明日は母の日ということなので、まあいろいろ皆さん思い出あるんじゃないですか。こんな告白しましたとかね、まあ母の日は決まって、まあ、こんなプレゼント渡してますとか、いろいろあると思いますので、よかったらそんなメッセージ欲しいなと思っています。はい、メールアドレスはねざまし@musicbird.co.jp です。 mezamashi @musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

オの黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: JOZZ0BCFM お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。
1: この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私、ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々が様々な情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。

Aloha, Keizu listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日ご紹介するのは、一般の人として王家に嫁いでお姫様になった、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアをご紹介しましょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア。彼女も静かに時代を支えた一人の女性です。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアが生まれたのは、1882年1月1日、新年の朝、ホノルルのエマストリートにあるキャンベル家の邸宅で生まれました。実はこのキャンベル家の邸宅、

プリンセスカイウラニが生まれた場所としても知られている場所です。父はジェームズ・キャンベル、ハワイ王国屈指の実業家、そして大地主として莫大な財産を築いた人物です。母はハワイアン、アビゲイル・クワイヘラニ・マイピネピネ・ブライト。アビゲイルは4人兄弟の長女として育ちました。実業家の娘ですから、幼い時からしっかりとした教育は受けています。ホノルルの私立学校に通った後、カリフォルニアに渡った父を追ってカリフォルニアに彼女も渡ります。そしてノートルダムカレッジで学び、1900年に卒業。彼女はもともとプロテスタントの信仰をしていたようですが、その頃カトリックへと改宗しています。彼女が卒業した1900年、父ジェームス・キャンベルが亡くなります。74歳。ハワイでも有数の大地主だった父は、莫大な遺産をカワナナコアに残しました。その2年後、1902年1月6日、彼女の人生は大きく変わっていきます。一般人だった彼女は、デイビッド・ラーメア・カハレ・ポウリ・カワナナコア王子と結婚するのです。そして、プリンセス・アビゲイルと呼ばれる存在になります。カワナナコア王子、ハワイ王国の王位継承者の一人でした。カラカウア王の系譜に連なる非常に重要な立場の人物。ただ1893年、その頃のハワイ王国はすでに崩壊していた頃です。もちろん崩壊したからといって王族としての誇りと存在感が消えるわけではありません。結婚式はホノルルのオクシデンタルホテルで行われました。オクシデンタルホテル、どこ？って思いますよね。このオキシデンタルホテル、現在はキャピタルモダンと呼ばれる美術館になっています。イオラニ宮殿のすぐ近く。ただこの結婚なんですが、かなり現実的な面があったようです。夫となるカワナナコア王子、浪費家として有名だったのです。そのためアビゲイルの母は娘の財産を守るために婚前契約を結ばせました。婚前契約ってこんな時代からアメリカにはあったんですね。このあたりは時代の中で生きていく女性の強さが見えてきますよね。アビゲイル、カワナナコア王子と結婚後、2人の間には3人の子供が生まれます。長女はアビゲイル、長男デイビッド、次女リディア。母親と同じ名前をつけるってその頃にはそんなに珍しいことではなかったんです。幸せな時間、長く続かなかったようです。1908年、夫デイビッド・カワナナコア王子が肺炎で亡くなります。まだ41歳という若さ。そして同じ年の10月、アビゲイル王女は母を亡くします。夫と母親を同じ年に失う、これ辛いですよね。さらにそこからは莫大な遺産問題とか家族の事情なども重なって、多くの現実と向き合うことになるようです。ただ彼女はそこでくじけるような女性ではなかったんですね。1922年、義理の兄でありハワイの人々から深く愛されていたジョナ・クヒオ王子が亡くなります。この時にアビゲイル、一歩前に出る決意をします。ネイティブハワイアンの人々のために声を上げる存在として、そして事実上のリーダーとして、彼女は政治の世界へと関わっていきます。共和党の党員として活動を始め、1924年にはハワイで初めての女性としての共和党全国委員に就任しています。彼女はその役職を12年間務めたんです。さらに1929年には
女性と子供

の福祉のための法整備を目指して共和党女性組織を立ち上げます。女性がまだ社会の前面に立つことが珍しかった時代、彼女はその先頭に立っていたのです。また女性の選挙権が認められた後、いち早く有権者登録を行い、女性の権利拡大にも力を注ぎました。アビゲイル王女の活動は政治だけではありません。病院の支援団体の会長になったり、ハワイ文化を守る団体の理事になったり、女性団体の名誉会長になったり、さらには動物保護や自然保護といった活動にも関わりました。彼女は医療、教育、文化、社会福祉、すべてのジャンルに手を差し伸べていった女性だったのです。だからこそ彼女はただの王族ではないのです。社会を動かす実践するリーダー、王族であると同時にリーダーでもありました。一方で家庭的にはあまり恵まれなかったようです。第二次世界大戦が始まると、アビゲイル王女は自宅ビーチハウスを軍のために提供しました。兵士たちのための場所として自分の資産を差し出したのです。1945年4月12日、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女、ホノルルの自宅でその生涯を終えます。彼女の葬儀では、彼女の心の大きさ、勇気、そして人々を導く力、これが称えられました。さらにハワイ準州の上院にはこう記されています。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、彼女の死によりハワイは王政との最後のつながりを失った。とても重い言葉ですよね。それだけ彼女は王国の時代とその後の時代をつなぐ存在だったのでしょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、王女でありながら現実の社会に立ち、人々のために行動し続けた女性。その生き方は今の私たちにも問いかけてきませんか？与えられた立場の中で何ができるのか、誰のために動くのか、静かに、しかし確かに時代を支えた一人の女性、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女。財閥の娘として生まれながら王子と結婚して王女になった女性、一つの時代を支えた一人の女性です。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りいたしました。 See you next week. アロハアフイホー。

ローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット

になります。ボーンコレクターが住む場所、それはクモの巣。本来そこは死の場所です。捕まった昆虫は逃げられない。

雲の餌食となり、やがて動かなくなる。その蜘蛛の巣の上でこの芋虫は生きています。死の気配に紛れながら蜘蛛の巣にかかる昆虫を食べ、その死骸を蓑につけていると考えられています。捕食者の縄張りで捕まらずに生きる、そのために選んだ姿が死そのものなんですね。蜘蛛の巣、そこは入ったら終わりの場所。多くの昆虫から恐れられるハンターのすぐそばでこのイモムシは暮らしています。獲物が糸につかまる、もがくもがくほどに糸が絡まり、やがて動かなくなる。その瞬間、ボーンコレクターが動きます。そして奪う、クモの獲物を。それでもクモには襲われない。なぜかはまだ分かっていません。擬態や外見によるカモフラージュの可能性が考えられていますが、実ははっきりとは解明されていないんです。死をまとい、気配を消し、存在そのものを曖昧にする。そこにいないものとして生きる、それがこの場所での条件です。

防音コレクターの存在が知られるようになったのはごく最近のこと。2025年、ハワイ大学の研究者たちによってその存在が初めて報告されました。長い時間、誰にも知られずにいた命がようやく名前を持った瞬間でした。21世紀に入っても新たな生き物が発見され続けています。ハワイにはまだまだ私たちの知らない島の命があるのかもしれません。しかし、この小さな命は今絶滅の危機に瀕しています。防音コレクターがいる場所はたった一つ。ハワイ・オアフ島、ワイアナエ山脈のごく一部。わずか15平方キロメートルの中にしか生息していません。それだけの世界。現在までに確認された個体はおよそ62匹。外来種、環境の変化、そのどれか一つでもバランスが崩れれば、この命は消える。防音コレクターを守るためには、生息地の保護と外来種対策が不可欠なんです。まだ知られたばかりの命。しかし、その未来はすでに危うくなっています。

アロハミホコテーラーです。ここからはハワイ大学の注目選手と地域の取り組みについてご紹介します。今回ご紹介するのはハワイ大学レインボーウォリアーズで活躍する日本人選手、松澤寛成選手です。松澤寛成選手、日本、千葉県出身。高校時代までサッカーのフォワードとしてプレーしていましたが、アメリカ本土そしてハワイに渡り、2023年からハワイ大学アメリカンフットボールへと転向しました。サッカーで培ったキック力を武器に、2024年シーズンは全試合出場。ベースキッカーとしてチームの中心的存在として活躍しています。試合の勝敗を左右するフィールドゴールなど、重要な場面を任されるポジションで、その高い成功率は全米でもトップレベル。フィールドゴール25本連続を成功させ、全米トップとなるフィールドゴール成功率 96.2% を記録し、オールアメリカンチームにも選出されるほど、プレッシャーのかかる場面でも正確なキックを決め、チームの勝利に大きく貢献しています。その実力から東京塔という愛称でも親しまれ、将来は NFL 入りも期待される注目の選手です。そして今ハワイ発のコーヒーブランドホノルルコーヒーとのコラボレーションも話題となっているんです。この取り組みは地域とアスリートをつなぐハワイらしい応援の形として注目されています。スポーツとローカルビジネスがつながり、応援

援の輪が広がっていく、そんな温かいコミュニティの魅力も感じられます。サッカーからアメリカンフットボールへ、そして NFL という夢へ挑戦を続ける松澤寛成選手、今後のさらなるご活躍が楽しみですね。

0: ると、うん、大体結構味がしっかり濃いんですよね。なんか普段食べるようなラーメンとかに比べても味がすごい濃くて、うんうん、あのまあみんながそうってわけじゃないかもしれないけど、なんかいろいろこう食べた結果こうパンチのある味にたどり着くのか、
1: うん、
0: だからそのラーメン好きな人にとったらちょっと物足りないくらいの味のラーメン屋さんみたいな、
1: あうん
0: とかなのかもしれない。
1: そうね、うん、
0: わかんないけど。
1: わかんないけどね。
0: 我慢お店のミスなのか。
1: そうね、だから聞いてみたいかったね、うん。どうなのか、これがスタンダードなのか。
0: そうね。これでも自分がもし店主だったら、あの自信を持って作った味で、うん、それを出してるのに、ちょっとなんかあんまり味しないんすけど、これでいいんすかみたいなこと聞かれたら、ってなるよね。
1: なるでしょうね。まあね、そうね。
0: だから、うん、聞きにくいよね。
1: 聞きにくいね。うん、
0: 聞き方ちょっと考えないと。
1: でもひょっとしたらそのラーメン屋さんがちょっとご病気っていうこともあるよね。
0: あ、味が。
1: あ、ほら。コロナで味がしなくなるとかいうのもあったじゃない。
0: あったね、うんうん、それでちょっと細かい味の、うん、調節が、ね、今ちょっとあんまり苦手なのかもみたいな。
1: そういう謎がなんか大病につながってたりってこともあるから。あ、
0: なるほど。
1: なんか言わないのももしかしたら
0: 言わないのかもしれない、ね、
1: よくないのかもしれない。うん、味が変わったっていうのは、まあ、初めて行ったとこだから分かんないけど。
0: そうね、うんうんうん、聞き方だね。だからね、
1: ねえ、
0: 何も味せえへんけどこれほんまうまいこと作ったみたいな。もうそんな
1: 失礼なってなるからね。くれってなるかもしれないからねえ。
0: 結構薄味なんですねみたいな。
1: あ、健康的に気を使ってる感じですか、うん、とか、 なんかそういう感じで、
0: うんうん、そう、なんか結構進んだ感じの味ですけど、どういう、
1: あ、進んだ味、
0: ね、何系なんですかみたいな、うん、聞いてもいいのかもしれない。
1: いいのかもしれない、うん、それとなくね。
0: そうね、うんうん、まあでもちょっとおえってなって、なんだえってなってしまうのはすごいよくわかるな、
1: うんうんうんうん、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちらはですね、ギー君いただいておりますね、
1: はい。
0: 週明けの2日間、ゴールデンウィーク明けの2日間きつかったですということで。
1: あ、お疲れ様です。
0: いや、まあでも2日間だったから耐えられたよみたいなところもあるんじゃない、
1: う
0: ん、謎、それはめいっこちゃんです。今年就職したのですが、2週間目に疲れから寝坊しちゃいまして、
1: あららら、
0: 朝5時半に叩き起こされ、会社まで送ったんですが、うん、まあ、遅れちゃうからということで、うんうん、翌日から送るのが当たり前になっていました。
1: 甘えだね。
0: なるほどな、うん、おじさんに送ってもらえたらこの時間まで眠れるっていう。
1: そうね、気づいちゃった。
0: 気づいた、
1: うん、
0: なぜなぜはぁと思いながら送っていますが、あの考え方は謎ですねと、そんなめいこちゃん、月曜日から研修で寮に入るらしい。
1: あららら、
0: なるほど、ちょっと寂しいなと。
1: あ、そうなんだ。
0: 毎日ちょっとこう送っててっていうのが当たり前になってたから、それはそれで寂しいなっ
1: ていいね。
0: そっか、まあでもこれはあれですよ、あの現代のね、若者たちはやっぱ効率っていうものを重視しているので。
1: そうね、
0: うん、おじさんが送ってくれるならっていう、本当に、
1: うんうんうん、
0: 寝る時間を少し遅らせることもできるぞとかね。
1: うん、そうね、
0: いろんなことを考えた結
1: 果。でもなんかそれだけなんかこの来やすい関係がすごく素敵だなって思った。
0: いや、そうです ね、うん、近くに住んでるってことなのかな、だから
1: ね、ね、
0: うん、もうおじさんにそのパッと声をかけられる関係性めっちゃいいじゃないですか、
1: ね、
0: うん、
1: 普通悪いなって思うもんね。
0: そう、まあ、だからその考え方が謎だなっていう、うん、なんで悪いと思わねえんだみたいなのがあるのかもしれないですけどね。
1: いや、でもなんかね、甘えられるうちだよ。
0: いや、本当そうそうそうそう、うん、うん、もう寮に入っちゃったらもう、
1: ね、あと新入社員って本当に大変だから。
0: あ、そうね、
1: ね、あのちょっと慣れるまでしばらく送ってあげるのがいいかも。
0: そうですね、うんうん、あ、でも本当にそうかも、いろいろこうお仕事の悩みとかも聞いてあげてね。
1: あ、そうね、うん、朝の時間にね。
0: そうそうそう、うん、もう会社で自分の居場所ができてきたらね。
1: そうね、
0: もう、うん、もうおじさんのことなんてね
1: 頼らなくなっちゃうかもしんないしね。
0: もうおじさんなんてみたいなね。今の間にいっぱいね、交流しとくのがすごくいい。
1: 恩を売っとくのもいいかもしれない。
0: そう、メッセージありがとうございます。リクエストギー君いただいておりますね。そしてそのギー君からいただいてた、これリクエストね、他にもね、たくさんの方、うん、ギー君もそうだし、月見草うさぎさんもそうですね、ガリンペロさん、丹波の石戸さん、他にも、たくさん皆さん、
1: はい、
0: いただいております。
1: まあ、謎といえば
0: 言えばだね、こちらお送りしましょう、うん、小松美穂、謎。

0: 時刻は7時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて皆さん、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され健康を支え続けてきたことご存知でしょうか。
1: うん、サメの肝油ですね。
0: そうなんですよ、うん、まあ、サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、うん、まあ、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。
1: 400歳、
0: ねえ、
1: 400年生きたサメ、
0: すごいよね。
1: 400歳の深海サメがすごいですね、うん、
0: その肝油、その肝油ですよ。
1: おう、
0: そんな深海ザメの生命力の秘密は、まあ、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、うんうんうん、その肝臓から取れる深海ザメの肝油は青魚の成分 DHA とか EPA、うんうん、さらにスクアレンという健康成分が豊富に含まれているんです。
1: うーん、スクアレンですね。ほうほうほう、
0: まあ、この、ね、スクアレンという健康成分なんですが、はい、年齢とともに減少して60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。
1: うんうん、
0: そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまうんですよ。
1: あ、そっか、1日で消えちゃうんですね。だからやっぱスクワレンってのは毎日しっかり補うことが大切なんですね。
0: そうなんです。
1: ただそのスクワレンが豊富な深海ザメの肝油、これだから食事で取るっていうのはなんかあんまイメージできないですね。
0: そうですよね、自分で取りに行けないしね。
1: そうね、
0: そこで今日ご紹介するのが深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。
1: うんうんうん、
0: この肝油サメ玉に含まれるスクアレンの量は健康にいいとされるオリーブオイルのなんとおよそ50倍なんですよ。
1: オリーブオイルの50倍、
0: はい、
1: あ、すごいですね。だから肝油サメ玉でスクアレンっていうのはもう効率よく摂取できるってことですね。
0: その通りです。まあ、今日ご紹介しています笑顔の肝油サメ玉、
1: はい、
0: サメ肝油健康食品通販市場19年連続売上日本一、
1: うん、
0: 累計販売袋

0: 袋数は4200万袋を突破しています。
1: これ本当すごいですよね。4200万袋ですもんね、うん、めちゃくちゃ長く支持され続けてるっていうのは、まあ、この数字でよくわかりますよね。
0: ですよね、
1: うん、
0: でこの勧誘サメ玉愛用されています俳優の大和田漠さん、14年間も続けてらっしゃるそうなんですけども、うん、まあ、去年75歳を迎えた大和田漠さんは、
1: はい、
0: まあ、仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣はこの勧誘サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。
1: 大和田漠さん75歳でまだまだお元気ですもんね、見習いたいです。
0: はい、では笑顔の勧誘サメ玉、小谷さんも飲んでみてください。
1: はいはい、
0: これね、一袋に62粒たっぷり入ってます。
1: うん、これ本当にね、粒この見た目が透き通った琥珀色のねソフトカプセルなんですよね。つるんとして小さい粒になってます。じゃあ1日の目安2粒水で飲んでみますね。
0: はい、
1: 全然喉に引っかからないですし、スルッと飲み込みできましたね。もう匂いとか味もないですから、これもね、本当に続けられるっていう感じしますね。
0: そうですよね、勧誘サメ玉1日に2粒いつ飲んでもいいということで、
1: はいはい、
0: 2粒飲むだけでできる簡単な健康法ですよ ね、
1: いい
0: すね、まあ、今日は今ラジオをお聞きのあなたに特別価格でご案内いたします。電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。
1: はい、はい、お願いします。
0: まあね、ちょっとね、ちょっとでも気になるなっていう方は、
1: う、ね、
0: こういう時にまず試してみるってね、すごくいいのでおすすめです。
1: すると飲めちゃいますから、何も抵抗はないですね、はい、
0: ではいいですか。年齢に負けないハツラツとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格は税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159、 0120の後に159が2回です。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: はい、ではもう一度お伝えいたします。若々しさの源、スクアレンがたっぷり含まれます笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、こちらが初回限定税込み980円です。送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159、 笑顔の勧誘サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: 以上、笑顔からのお知らせでした。

0: お送りしてます。こちらトリガーヒドゥンリージョンですね。
1: はい、
0: トリガーといえば、
1: トリガーといえば、
0: うん、
1: 私
0: そうなんや。アイドリッシュセブンのね。
1: あ、そうです、私が大好きなグループです。
0: グループの一つトリガーですけれども、
1: はい、ミュージックビデオがちょうどね、そうそうそう、中のホームズみたいな感じになっているので、うん、お届けいたしました。
0: ヒドゥンリージョン、
1: はい、皆さんから謎のメッセージたくさん来てますね。
0: はいはい、
1: 七尾パープルおばちゃんからは、うん、世の中謎だらけ、私が思うこと、じゃんけんはなぜ最初はグーなの、最初はパーじゃダメなの。
0: なるほどね。
1: 食パンの耳ってなぜ耳っていうの、謎なんです。
0: そうですね、そういえばあれなんで耳なんだろうね。
1: 徳川埋蔵金は本当にあるの、一体どこに隠してあるの、実在するの、謎です。
0: テレビでやってたよな、徳川埋蔵金のやつ ね、ずっといろんなとこ掘り起こしてやってましたけどね。
1: 今はなんか引田天功さんがね、なんか埋蔵金をあの隠したって言ってらっしゃって、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: へえ、
1: どっかに埋めてるよって。
0: まあどの年代も埋蔵金はないとダメなんでしょうね、きっと、ロマンのためにね。さてさて、一部地域の方とはね、ここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてください。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: パナです。訪れる人たちを優しく迎え入れる八重山の島々。おじいの住む島へ行く時もワクワクしたな。新たな出会い、感動があなたを待っている。さあ行こう、安永観光。
1: 会いに来るから。
0: 安永観光が8時をお知らせします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩佐まどかです。
0: 今日は5月の9日土曜日です。
1: はい。
0: テーマは謎ということで、 謎に思ってることとか、我々に謎々出してもらっても大丈夫ですし、ということで、はい、謎にまつわるメッセージをね募集しておるんですが、こちらはマリーゴールドさんいただいてますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。このゴールデンウィークにオーブンレンジを4カ所のリサイクルショップに持って行ったんですと、
1: うん、
0: すると全ての店に金額の差異があり、最低と最高でなんと1万2000円も差があったので、まあ、オーブンレンジだからね、物が結構元々のお値段がするものだとは思うんですけど、そうね、新品のオーブンレンジを持っていかれたということですけど、うんうん、なぜこんなにも差があるんだろうと謎でした。
1: やっぱ売れ筋なのかな、うん、そのお店ではそういう生活用品を買いに来る人が多いとかね、
0: あ
1: このお店では洋服しか売れないよとか、
0: そうね、うん、まあ、在庫とかそういうものにも関わってきてるのかもしれないし、まあ確かに、でもこのリサイクルショップみたいなのは、まあ、割とやっぱりね、 そこでお店でちゃんと見て値段をつけてっていう感じのことが多いから、うん、1箇所だけじゃなくていろんなとこ回った方がいいとは思いますね。
1: 4箇所回ったの偉いよね。
0: 偉いですよね、
1: うん、
0: ある程度のお値段になるだろうなっていうものだったら、やっぱりちょっとね、あんまり安すぎるとちょっともったいないな、おかしいなみたいな感じがあったらね、
1: あるね、
0: 他のとこ持ってった方がいいと思う、う
1: ん、いやー、なんか私もよく行くリサイクルショップで、
0: うん、
1: あの大島紬の置物が2000円で売られてて、
0: はい、あの大島紬の置物が、
1: あの私が見るに新品だったんですよ。
0: ほうほうほう。
1: 3、40万はするんじゃないかっていうようなものが2000円で売られてて、う
0: ん、それすごいやん。
1: これは買いだと思って思わず買ってしまいました。
0: 本当にそうだったの？それは
1: めっちゃ可愛かったんですよ。しかも柄行きが、
0: へえ、いや確かにね、こういうリサイクルショップみたいなところって、あの何でも買い取りますよみたいなお店だと、うんうん、そのすべ、この世にあるすべてのものに精通しているかっていったら難しい
1: じゃん。そうだよね。
0: 特にその置物みたいなものって、
1: う
0: んうん、結構わからなかったりもするだろうから。
1: だと思う。

0: それだけ価値のあるものだっていうのが分かんなくてその値段つけてるとかもあるでしょうね。
1: かもしれない、うん、まあ、あとやっぱ着物はね買う人少ないからね。
0: まあそうですね、うん、それもありますね。掘り出し物みたいなものはね、
1: うん、
0: 確かに見つかる時ありますもんね。
1: あるある。
0: だからほらテレビでねお大事になすってくださいっていうやつあるじゃないですか。ね、
1: はいはい、
0: お値段つくじゃないですか、うんうん、家に眠ってたこの掛け軸がいくらつくか見てくださいって言って、はい、なんか予想では5万円ぐらいついたらいいかな、
1: うん、
0: パチパチパチパチなんと、うん、150万円でした、やったーみたいな、うんうん、ね、あるじゃないですか。
1: あるある。
0: でもあそこで150万円の価値ですって言われたとして、じゃあ150万円で買ってくれるお店が近所のリサイクルショップに行ったらってことはないですよね。
1: そうなんだよね、そうそうそう。
0: だからそのある程度の価値が分かったとして、その価値で買ってくれるお店じゃないと、
1: うんうん、
0: やっぱそのお値段にはならない。
1: そうだよね。
0: そういう意味ではまあね、ちょっと高価なものとかだったらちゃんとしたところに持っていくっていうのがやっぱ大事でしょうね。
1: そうね、う
0: ん、普通にその辺のリサイクルショップ持って行ったら、よくわかんないんで3000円ですみたいな。二足三
1: 本で、そう
0: 全然ありえるからね。でそれは気をつけた方がいいし、やっぱちゃんと、ね、うん、持っていかないとっていう気がするよね。
1: 確かに、
0: うん、掘り出し物が見つかると嬉しい。
1: 嬉しい。
0: 僕もよく掘り出し物のトランスフォーマーを見つけてますからね。
1: そう、あ、そうね、
0: そう、
1: 世田谷のボロ市でも見つけたもんね。
0: 見つけた、これがこの値段では買えないよってやつをね見つけ
1: た。ワゴンの中に入ってたもんね。
0: 意外とでも詳しかったけどね、
1: うん、
0: お店のね方が、これトランスフォーマーだよって言って、うん、スタジオシリーズだよって言われて、
1: ああ詳しい
0: 詳しいなと思って、じゃあなんでこの値段なんだと思って、
1: うんうん、ねえ、
0: まあ買いましたけどね、
1: うんうん、
0: そういうのはあった、
1: うん、まあ価値はやっぱ自分で決めないといけないね。
0: そうそう、うん、まあ楽しいけどね、そういうの見つけに行くのがね、うんうん、探しに行くっていうのはね、
1: はい、
0: う
1: ん、さあいろんなメッセージいただいてますが、はいはい、あいこちゃんからいただきました、
0: はいはい、
1: 小谷さん、まとこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 近所を縄張りとしている野良猫さんがいます。
0: かわいい、もうその時点でかわいい。
1: うちは通り道になっているようで、冬には雪が積もった庭に歩いていった足跡が残ります。
0: うん、
1: 姿を見かけたのは数えるほどしかなく、お隣さんの畑のキウイの木の下でゴロンゴロンしていた様子を見かけました。
0: めっちゃかわいいじゃん。
1: 背中がかゆいのか、自分の匂いをつけておきたいのか、うん、と思っていましたが、キウイってマタタビ科のマタタビ属、和名が鬼マタタビなんだそうです。ご存知でしたか？
0: そうな
1: ん、私はそれを一昨日知ってゴロンゴロンしていた謎が解けました。
0: そうなの？
1: うん、ねえ、知らなかった。キウイが
0: 好きなの？
1: マタタビの実ってでもなんかちっちゃいキウイみたいな感じかも。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、なんかそんな気がする。
0: ちょっと何かこう共通点を感じて近くに行きたいみたいなのあんのかな、う
1: ん、ねえ、なんか香り的にあんのかな。
0: へえ、そうなの。
1: 面白いね。
0: まあね、その実際に食べる食べないはそのね、なんか猫ちゃんいいの悪いのみたいなあるかもしれないから、うんうん、ちょっとね、わかんないですけど、なんかその匂いみたいなものは近しいものがあるのかもしれないですね。
1: ねえ、ねえ、うん、でもそれなんかなんか繋がったって感じで、なんか
0: へえ、
1: ね、はぁってなりますね、これは。
0: なるね、うん、そうなんだ。
1: あとなんかね、題名のサブジェクトのところにね、
0: うん、
1: 春、夏、秋、冬、1年の中で一番長いのはどれだって書いてあるの。こっそりこんなところに問題が隠されている。
0: それはアルコさん、
1: アルコちゃんから、うん、
0: 普通にだから期間が長いとかいう話じゃなくてってこと？謎
1: なんだろう、謎謎なんだろうね。
0: 一番長い、
1: 長い、一番長いのはどれだ、
0: 春夏秋冬の中で、
1: うん、
0: 春夏秋冬、夏、秋、冬、
1: スプリング、
0: あ、なるほどね、
1: サマー、サマー、
0: うん、
1: フォール、
0: オータム、
1: オータム、
0: ウィンター、
1: オータム、
0: うん、わからん、うん、
1: わからん、
0: うん、わからん、うん、わからん、
1: なんですか、答え書いてないんですけど、
0: 答え書いてないの、
1: うん、
0: わからんな、
1: 教えてください、これハッシュタグしびとんでぜひ教えてください。
0: 普通に1年間で一番長いっていうのはどの季節になるんだっけ。でも
1: 今は温暖化だから夏ですとか。
0: いや、そうだよね、今のなんか感覚だったら夏長いよなって感じするけど ね、
1: ねえ、
0: もう6月もうなんかそろそろ夏になりそうな気配だし、
1: うんうんうん、
0: 基本的にはね、来週とかもめっちゃ暑いみたいだから、うん、 そういうことなのか、違うよね。
1: ねえ
0: 答え教えて
1: 教えてください
0: 謎謎とか謎かけみたいなやつもね、もちろん待ってますから、ぜひ皆さん送ってくださいね。お待ち

しております。さあ、それでは8時台のオープニングナンバーお送りいたしましょう。お送りしましたこちらですね、バックナンバー怪盗。

0: シビルトーン。
1: よしよしよしよしよし。いい子だ、いい子だ。よしよしよしよしよしよしよし。飯はうまかったか？よしよしよしよし。お前はいい子だ。わかるんですよ。何考えてるか。
2: そうね。
1: もう意思が通じ合ってるからね。
2: ね。賢い。
1: 賢い。
2: ね
1: え、よしよしよしよしよしよし。今ちょっと今日は風が強いですねって言ってたんでしょ。
2: 言ってた言ってた。
1: わかるからね。
2: 風強い。
1: わかるからね。
2: うん。
1: ね
2: え。
1: ねえ。
2: デザートをよこせって言ってる。
1: いや目痛いな。風強いから。
2: あ、そうか。難しいな。
1: 難しい。
2: 羊の心は
1: 難しい。でもヒュージャックマンはプロやったね。
2: そうね。
1: はい、っていうことでね。
2: 内容がない。
1: まあ別にね、外で話そうがここで話そうが同じかなと。
2: 同じなんですよ、はい。
1: 羊探偵団をね、見てまいりました。
2: 見てきました。
1: 映画、昨日から公開された映画なんですけどね、
2: はい、
1: これはあの全然その

0: の映画の存在は知らなかったんですけど、それまでに見に行ってた映画の予告編でねやってて、
1: そう
0: なんじゃこの映画はと思って、なんか面白そうと思って、
1: なんかで最初はそんなにあの日本の公開員がね、
0: うんうん、
1: 予定されてなかったんですけど、SNS で結構あのこれ面白いよって評判になって公開されることになったみたいですよ。
0: あ、そうなんだ、うん、確かにあの予告編とかが流れ始めてから公開までがすごい短かったよね。
1: あ、でしょ、
0: うん、もう公開されるんだみたいな感じでしたけど、そうそうそう、羊探偵団、
1: うん、
0: これ、まあ、あの予告編の感じだとあのすごくこうコミカルで可愛らしいドタバタした感じのお話かなと、うんうん、まあ、だからこれもしかしたら、まあ、その羊っていう動物とあの我々の愛すべきヒュージャックマンが、
1: はい、大
0: 好きなヒュージャックマンが出ているっていうこの2大要素がなかったら、うん、ひょっとしたら見てなかったかもしれない。
1: そうね、
0: そう、うん、羊とヒュージャックマン好きやから好きなものの組み合わせやから、うん、ええんちゃうかなと思って見に行きましたけど、これが思った以上に感動的ないい話でしたね。
1: いい話だった。
0: うん、うん、コミカルではありましたけど、ま、でもなんか割とちゃんと探偵やったし、
1: 探偵だったし、なんかね心に残るものがある、
0: そう、
1: なんかあこういう風に生きていこうみたいなね、うんうん、なんかね
0: メッセージ性がね、
1: そうそう、
0: 届けたいメッセージみたいなのがしっかりある映画でしたね、
1: うん、なんかね子供にもあの見せたくなるような話だと思う、
0: うん
1: う
0: ん
1: う
0: んうん、面白かったね。
1: 面白かった。
0: うん、
1: あのま田舎町がね、うん、あの舞台なんですけど、なんていうかちょっとおとぎの、うん、なんておとぎ話の中の、
0: まあそんな感じ
1: だね、町みたいな、
0: うん、
1: 素敵なちっちゃな町って感じだったね。
0: 住人にもうはっきりとした個性があってね、
1: うんうんうんうん、そうね、
0: お話の舞台になっている町っていう感じがすごくあった
1: ね、うん、もしあの町が実際にあるんだったら訪れてみたいなと思った。
0: ああ、そうですね、
1: うんうん、
0: でそこでまあ殺人事件が起こって、
1: うん、
0: 羊たちがそれを解き明かすっていうね、
1: そう、推理をするっていう、
0: うん、これがね面白いんですけど、その完全なファンタジーの世界じゃなくて、羊たちが一応その言葉を喋るんだけど、それはあくまで羊同士で言葉の、うん、意思の疎通が取れているよっていうだけであって、うんうんうん、人間は別に羊が何言ってるか分かんないんですよね。
1: 分からない、めえめえって言うてるだけやからね。
0: そう、だからそんな羊たちがちょっとこう人間を助けながらね、
1: うんうん、
0: 事件の謎に迫っていくみたいな話、
1: いろいろヒントを置いていくのがね、
0: そうそうそうそう、
1: 可愛かったです。
0: めちゃ可愛かったよね。
1: 両作、
0: 良作です、
1: うんうん、
0: これはなんだろう、本当に誰かと一緒に見に行ったりとかしてね、
1: うん、
0: ほんわかと温かい気持ちになれるような、
1: そうい
0: う映画じゃないかなっていうふうに思いますね、うん、ヒュージャックマンがねその羊たちが大好きで羊たちを愛している牧場主ではあるんですけど、うんうん、まあムキムキでね、
1: そうちょっとねこんな牧場主おるかいっていうね。
0: いやまあでもまあ力仕事やからね。
1: いやいや
0: 筋肉はつくやろうけども。
1: かっこよすぎ。
0: もうなんかね立ち姿完全にスーパーヒーローなんですよ。
1: そうなの。なんか街に現れただけでさ、なんか来たっていう感じが。
0: ものすごくかっこいいし、うん、ものすごく腕太いしみたいな。ちょっと鼻歌歌ったらもうグレイテストショーマンやし。
1: そうミュージカル。そう本当。踊り出しそうなのよ。
0: ものすごいかっこいい。
1: かっこよすぎるやろうっていうね。
0: う、うん、羊たちにこう物語をね読んで聞かせるんですけど、うん、もうなんかもう、もううっとりするでみたいな。
1: うっとりする
0: 羊が言葉わかるわからんとかいう話しちゃうやろみたいな。もうなんか、うん、癒しの音やもうそれはみたいな。めちゃくちゃかっこいい、
1: ね、素敵です、うん、
0: その辺がまあちょっとこうギャップというかね、
1: うん、
0: まあないありえないやんみたいなところもちょっとこうわざとな感じなのところが面白いんですけどね。
1: 良いですね、うんうん、
0: まあ、羊たちはねそのなんかパペットだったりとか CG だったりとかなんですけど、すごくリアルで、
1: うん、
0: なんというか実際の羊の可愛らしさっていうのがすごい表現されてましたね、
1: うん、
0: 毛並みのふわふわ感だったりとか、めちゃくちゃ優しい表情だったりとかね、
1: うん、そうなんかもう本当にそのヒュージャックマンとね羊が見つめ合うところだけでもキュンってした、そ
0: う頭をこう撫でてみたいなね、ああいうシーンが本当にもうなんか泣けちゃうというか、
1: ね、
0: うん、 これはいい映画だったので、
1: ね
0: まあ、ちょっとね最近それこそプラダを着た悪魔2だったりとかで昨日公開だったらグランドイリュージョンの続編もあったりとかね、で我々ちょっと見たいなって言ってるスティーブン・キングのサンキューチャックとかさ、
1: うんうん、
0: なんかあのここ最近ちょっとこういい映画いっぱいあるから、
1: そうなのよ、
0: うん、
1: 追いつかないね
0: っていうの

0: もあるんですけど、この羊探偵団もねかなり良作なので、よければぜひね皆さんにも見ていただきたいなっていうふうに思いますね。
1: はい、
0: おすすめの
1: おすすめでございます、
0: 映画でございます。
1: はい、さあ皆さんから、
0: たくさん待ってますからね、
1: はい、
0: ぜひぜひ送ってください。今日は謎というテーマでねお届けしておりますので、謎にまつわるメッセージ、謎かけもぜひぜひ送ってください。お送りするのはストレイテナースーパーマジカルイリュージョン。

0: ハッシュタグしびとんでも皆さんいろいろとつぶやいてくれてますね、
1: はいはいう
0: ん
1: はい、ありがとうございます、
0: 片栗圭さん、キウイに顔をスリスリしてる猫見たことがあります。
1: あ、本当、
0: うん、
1: やっぱじゃあそのマタタビ的なな
0: のかな、
1: 好きみたいな、うん、まあ、ちょっと感触も触りたくなる感じはありますけどね。
0: ねえ、うん、アルコちゃんの謎々の答えが分かりました。はいはいはいはい、1年
1: 1年、
0: うん、これね、問題よく見ると春、夏、秋、冬、1年の中で一番長いのはどれだっていう、
1: なるほどね、
0: 問題だったんですよ。
1: まあ、もちろんね、その本当にじゃあなんか夏が何日でとかって話じゃないのは分かってたけど、
0: うん、
1: そういうことね。
0: なんだって
1: なるほどね。あとそういうやつ多いよね、うん、なんていうか、あ、
0: そうね、
1: あの、
0: う
1: ん、問題文よく見るとみたいなやつね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、なるほどなるほど、1年
0: ね、
1: そりゃそうだ、
0: うん、
1: あ、そりゃそうです
0: あ、さあ皆さんからメッセージね、たくさんいただいております。紹介していきましょう、はいはい、うん、こちらタッツーさんですね、はい、謎、結婚30年、妻の衣服の洗濯時に綺麗だとか似合うとかではなく可愛いよと言った方が最も嬉しそう、
1: うん、
0: もう大人のレディーだし素敵とかの方がいいのではって思うんですが、私は心、女性の心は今もって謎です
1: さあでも旦那さんから可愛いって言われるのが嬉しいんじゃないですか、
0: うん、私思うんですけど、
1: うん、
0: 可愛いっていうのはすごく主観的なんですよね。
1: あ、なるほど、
0: 綺麗とか似合ってるっていうのはなんかこう比べてとかね、
1: あ、
0: なんかあの基準があると思うんですけど、可愛いっていうのはもう本当にそのあのタッツーさん自身の心持ちようじゃないですか。
1: なるほどね、
0: うんうんうん、
1: まあ、その可愛いってあの表現としていろんなものに使いますもんね、
0: うんうんうん、
1: あの本当だったら可愛くないことに対してもなんか、
0: う
1: ん、あえて可愛いって言ったりもするじゃないですか。
0: そうそうそうそう、だから可愛いって言ってほしいんじゃないですかね。
1: うん、なるほどね。

0: その本当に本人の気持ちが乗ってるというか。
1: そうそうそう、そう。
2: なるほどね。
1: うん。
0: そうかも
1: ね。なんか可愛いってたくさん言ってあげてください。
0: そうですよ、別にね、これから先もずっと言い続けてあげたらいいと思う、ね。
1: あとすごいね、謎なんですけど、
0: はいはい、
1: チャタ君のお母さんからね、時々翌日の用意をしてから寝たら、カバンの中が変わっていてびっくりすることがあるんですが、それ何なんでしょうか。
0: 小人ですね。なんかね、
1: そうね、
0: 現れるやつ、小さいおじさんかもしれないですね。
1: そうね、
0: 現れる系のやつですよね、きっとね。
1: うん、
0: 何それ、
1: 入れ替えてるんでしょうね。
0: なんでカバンの中変わってんの。普通に不思議なんですけど。
1: すごいわかんない。え、なんで、
0: うん、あるあるとかじゃないよね。ないと思う。
1: あれじゃない、中にあるものを出して猫が入ってるとか。
0: なそれはね、まあわかりますけど。
1: うん、
0: え、なんかすっかり変わってちゃんと別のものが入ってるってことなの
1: かな。ねえ、なんなんだろう、
0: 中が変わってる。
1: すごい謎。
0: 誰かが手を加えた以外はありえない気がするんだけど、
1: 旦那さんが入れ替えてるか、いたずらで。
0: で、旦那さんちょっとやりそうな気もするけど ね
1: お茶目な方だからね。
0: そうそうそう、うん、驚かしたろうみたいなね、
1: うん、かもしれない。
0: それしかない気がするな。なるほど ね、不思議ですね。
1: 怖いね。それからね、こちらは豊橋のヤシの実 FM でお聞きのデコちゃんからですね、はい、謎に思うこと、よく目にする食べ物でそのまま食べると毒なのに加工すると食べられるっていうものを、うん、最初に食べた人はなぜ食べようと思ったのか、食べた瞬間の気持ちが知りたいです。
0: これね、よく考えますよ ねエビとかカニとか食べる時も考えるよね。
1: あ、そうね、美味しいけどね、あれはね、
0: すごく美味しいんだけど、
1: うん、
0: その固い甲羅に守られてるから、なぜこの甲羅の下に、そもそも見た目も、
1: ね、
0: ちょっとこう食べる系の見た目してないから、
1: 虫っぽいもんね。
0: そう、
1: エビ大好きだけどね。
0: そう、もう食べるものと思って認識してるから、なんとも思わないですけど、よくよく考えると ね、気軽に食べる形はしてないっていう、それは思いますよ ね。
1: でも本当草とかでも、ただの草とかでも、ダメなの結構あるじゃない。
0: そうですね、
1: うん、
0: ね、なぜっていう、どうしてこれがいけると思ったのか。
1: しかも生はダメだけど煮たら大丈夫とかね。
0: あ、そうですね、
1: ほんと不思議。
0: あとはその作物として取れた段階だと、食べるまでにものすごい手間がかかる食材とかってあるじゃない。そんなのもなんか、その工程をどうやって思いついたんだろうっていうのは、
1: 試行錯誤があったんでしょう ね。
0: 結構ありますよね。お米の炊き方とかにたどり着いたのはどうしてたんだろうとかも思う
1: ね。あ、普通にね、そうね、
0: そもそもこの ああやって食べようっていうのは
1: ね、
0: そうなる前の段階で食べてたこともきっとあったでしょうからね。
1: あるでしょうね。
0: そういうのはすごい思うね。
1: ねえ、
0: 偉人たちがいたんですよ、過去に
1: ね。
0: その方々のおかげで我々は美味しく食べることができるっていう、
1: こちらね、わがままドリーマーさんからもいただきました、はいはい、謎、真実はいつも一つの湖南県に住んでいるのでね、
0: うん、
1: この連休、鳥取砂丘は連日ものすごい人だったようです、
0: うん、
1: みんな砂丘に行った後どこに行ってらっしゃるんですか、謎。
0: なんかあるって、多分
1: 砂丘だけに来てお借りになられてるのかしら。
0: そんな謙遜せんでもいろいろあんねんって、多分
1: 湖南の北栄町は1時間ぐらいかかるし、砂の美術館とか寄られてるんでしょうけど、ほんと他にどこか目ぼしいところないのに何されてるんでしょう。
0: あるねんって、
1: シンプルな。
0: そない、なんか自分の県をね。
1: そう、
0: うん、
1: 鳥取のね、
0: 鳥取もいっぱいあんねんって感じ。
1: 時間があれば素敵なところはたくさんあるんです。温泉も多いし、うんうん、でも正直砂丘しかないって言われても反論できないぐらい、まあ、あんまりあの辺りは何もないので来てくださるのはすごくありがたいんですけどね。
0: あるねんって、あるねんって、大丈夫やって、
1: うん、面白い。
0: みんなもう砂丘の後も目移りしちゃうくらいいろんな場所行って ね、楽しんではるから。
1: 美味しいものもね、たくさんありますからね。
0: 大丈夫大丈夫。わがままドリーマーさんね、コナン見ながら毎回なんかツッコミ入れてるらしいですよ。
1: あ、そうなの。
0: いや、コナンのせいでそこ大事故起こるやろ普通みたいなこと言うてる。 そんな自分が大人げないなって思いながら、
1: ね、私もなんか高速道路バーンなったらもう何にもなくなってるって思う
0: そう、なんかね、そういうところで怪我した人はいないみたいな感じに ね基本的にコナンはなってるけど、
1: 基本的にみんな車の中からパーッと逃げますからね、
0: そう、うん、絶対そんなことないやろみたいなぐらいの大事故は結構ね、うん、起こって
1: かなり起こってます、
0: うんうん、もうコナン

0: のせいちゃうのみたいな時ね、結構あるけどね。
1: 結構ありますけどね。
0: 大丈夫です。我々もそういうツッコミながら見てますからね、うん、気持ちめちゃくちゃよくわかりますよ、はい、七尾パープルおばちゃんメッセージいただいてますね。リクエスト、ごめんなさい間違えました。ちょっと待ってや待ってや、
1: はい、待ちますよ
0: 待ってや、
1: はい、
0: どこかに今消えてしまいましたよ。
1: 消えてしまった
0: 消えてしまいましたよ。私の元にあったものが消えてしまいましたよ。
1: そういうことあるんですよね。
0: あるんですよ、はい、これこそ謎ですよね完全に謎になってしまいますよ。ちょっと他のメッセージ読んでもらってもいいですかね。
1: はい、わかりました、こちらね、光流さんなんですけども、
0: はいはい、
1: なぜヒゲが伸びるのか、個人差があるのか、毎日剃っても伸びるけど頭の毛は薄いっていうのを悲しいメッセージをいただきました。
0: 元気出してください
1: もう本当ね、あの生えてほしいところには生えなくて、ね、いらないところに生える、謎ですよね。
0: 謎です。七尾パープルおばあちゃんね、さっきメッセージいただいておりましたけれども、はいはい、リクエストもいただいてましたのでね、こちらのリクエストナンバー、今日のラストナンバーをお送りいたしましょう。竹内まりや、カムフラージュ。

0: その心は解明する時があります。
1: なるほど、
0: だってうまい、
1: なるほどうまいですね。
0: ねえ、
1: はは
0: やるな。
1: そうね、
0: ね
1: え、うまいですね悔しいっすね
0: すごい、
1: それうまいな。謎とね、
0: いいですね、
1: 謎とかけてっていうところがいいね。
0: ねえ、
2: なるほどね、
1: 素晴らしいですね。
0: ハッシュタグシビトン、ヘバナさんがシビトンあっという間に、あっという間に終わるから毎回謎だって。
1: いやそうね、
0: うん、
1: 時間がもうすぐ過ぎ去ってしまうっていうね。
0: もうちょっと長かったらね、いいんですけどね。
1: それだけ楽しんでくれているということでね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、ね、
1: メッセージは次のスーヤンさんからいただいてますね。
0: はいはい、
1: ヤスさん、小谷さん、おはようございます。掘り出し物の話しておりましたが、自分も最近掘り出し物をゲットしました。先月アウトドアイベントに行った時です。仕事で使うクーラーボックスがあればいいなと思ってました。するとコールマンのブースでちょうどいい大きさのクーラーバッグがありました。値札には3000円と貼られていて、お店の人から200くらいの保冷力があると聞いたので購入しました。で、帰宅後に購入したクーラーバッグ調べてみたら、ネットショップでは2万円前後で売られていたので驚きました。
0: すごい、
1: 掘り出し物に遭遇して、買うと本当に嬉しくなりますね。
0: 逆に調べてめっちゃ安いことあるよね
1: これがね、その逆パターンやとめちゃ悲しいんですけど、ね、ついやっちゃうよね。
0: うん、そうね、
1: 自分感覚である程度あるんですよ、うんうんうん、これって安いんじゃないかみたいな ね、自分の何というかこう知識的なものでね、
0: はいはい、
1: でそれでよしって言って買って、で後でちょっと調べたりとかして
0: ね、
1: うん、で実際めちゃくちゃ得だったりすると超嬉しい気持ちわかります、
0: はい、
1: うん、いい感じしましたね。
0: こちらですね、ローズマリーさんからいただきました、はいはい、この間軽い地震を体験したんですが、うんうんうん、発生する数分前にワンちゃんがいつも来ない私の前に来て、まん丸お目々で私の目を見て何かを訴えていました、
1: はいはいはいはい、
0: 何が伝えたいのって思ってたら、数分後に地震が来たので、ワンちゃんに音がしているのか分かっていて、怖いものがもう少しで来るよって教えてくれたのかもしれないです。ワンちゃんってすごいって思いましたって。
1: でもあのそうですよね、実際そうですよね、うんうん、あのちょっと地震来る時みたいなのってね、うんうん、家の中で飼ってたりとかすると、どうしたどうしたみたいな時ありますよね。
0: はってね、
1: うんうん、
0: 動物ってなりますよね、
1: うん、まあ、だから人間が感じられないようなその気配みたいなものっていうのをね、うんうん、早い段階から感じてっていうことなんだとは思うんですけど、
0: ね、
1: すごいよね、
0: うん、
1: 全然そのやっぱ違うんだろうね、人間とはね。
0: あとですね、トムトムファントムさんは、
1: はいはい、
0: 謎といえば UFO と宇宙人はどこまで事実なのか嘘なのかです僕はいると信じているミハハですと。
1: 普通に考えたらね、その人間が観測できてる範囲なんて限られているから、
0: うんうん、
1: いるんじゃないかなっていう僕も気持ちはありますよ
0: ね。え、うん、いや私もいるんじゃないかなと思ってる。
1: なんかそのいろんな説があって ね、まあその人間よりも観測範囲が広い、もし生命体がいたら、うん、それってまあこっちよりも進んだ科学だったりとか進んだ知性を持ってると、
0: うんうん、
1: だからむやみやたらに攻めてきたりしないのは知性が高いゆえじゃないかとか、
0: なるほど、
1: いろんな説があるから、うん、それで考えていくと、まあ、あってもおかしくないかなとかね。
0: トントムファントムさん、実際遭遇したら怖いし人生観変わりますけどね本当ね、
1: そうね、
0: うん、世界がひっくり返っちゃうよね。
1: ロマンはある、
0: うんうん、ヘベレクさんも謎ですが宇宙はどのくらい広がるのかですって。
1: そうね、
0: 考え出すと怖いよね。
1: 宇宙、そうだね、面白いけど怖いよね。
0: ね、
1: 謎、大いなる謎でございます。
0: 謎、あとゆうたんさんはね、
1: うん、
0: この番組今年から聞き始めた新参者なので、大輔さん、まどかさんが謎ですって。
1: ええ
0: まどかさんは実家がお寺、お茶の先生、はいはい、デザイナーだった。大輔さんはゲームが好き、トランスフォーマー、うん、お二人は一体何者って。
1: 僕トランスフォーマーです
0: あとシビルトーンの意味は何ですかって。
1: あー、なんかかっこよさそうな言葉です
0: 市民の音
1: みたいなとこなんだよね、
0: 皆さんの音、うん、声を
1: みたいな
0: 紹介するみたいなことですね。
1: そうそうそう、ところですね、うんうん、まあ、我々はもう何でしょうね、こういう仕事してる人たちです
0: そういうことです、
1: まあ、まどかさんに肩書きが多いからね。
0: あ、そうなのよ、う
1: ん、ちょっとね、何、うん、だろうって思っちゃうかもしれないですけどね。
0: ぜひ番組聞いて、はい、
1: うん、このままね
0: 知ってください、
1: はい、さあ、じゃあ来週のテーマ、
0: 来週のテーマはね、うん、いつか制覇したいもの、
1: いつか制覇したいもの、
0: この小説全部読みたいな。

0: ね、このテレビシリーズもう一回見返したいとか、なんかいつか制覇しようと思ってることあるじゃないですか。
1: はいはいはい、はい、
0: うん、そういうのを聞きたい。
1: まあ、我々は動物園制覇したいねとかってね、
0: あ、 そうね、
1: ありますけれども、そういうのじゃあぜひ皆さん送ってください。シビルトーン素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てください。ではでは、ハッピーな週末をお過ごしください。
0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 須藤のもの申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤のもの申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。
0: 旅行好きですね。
1: 旅行行った時のね、食事、
0: はい、
1: その土地のものって食べたりします？
0: 食べます。
1: あ、やっぱね、食べたくなるよね。
0: 例えばその京都とかだったら、なんかこう白味噌を使ったお料理食べたいとか、
1: う
0: ん、
1: あ、いいですね、美味しそう。
0: 沖縄だったらグルクンの唐揚げ食べたいとか、
1: いい、
0: うん、結構そういう事前にその土地にどういった食べ物があるのかっていうのを調べて、うんうん、それは絶対食べたいみたいな。
1: まあ旅行の醍醐味ですよね。
0: そうなんですよ。
1: 僕割とね、フラッとこう入ったりするんですよ、お店に。
0: おうおう、あ、うん、あんまり下調べをせずにってことですか？
1: そうで、あ、美味しいなと思って後々ね、その土地の人、地元の人に、
0: うん、
1: あの店でこれ食べたんだよねみたいなことを言うと、
0: はい、
1: いや、あれはね、もう観光客向けとか言われてちょっと悲しくなる時ありますよ。
0: あるかも。
1: でね、今日はそんな郷土料理あるじゃないですか、いろんな土地に、
0: はい、うんうん、
1: そんなね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
0: なんだろう。例えば松前漬けを参考に、これでもかっていろんな成分入れまくった、うん、サプリとか。
1: まあまあね、それはそれでちょっと良さそうだけど。ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはですね、ご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
0: ああ、よく聞きますよね、あの膝にいいみたいなやつね。
1: ああ、いやいや、これはね、本当に画期的なサプリで、膝へのアプローチ方法がね、本当に新しいんですよ。
0: あれですよね、あのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もうあの聞いたことありますよ。
1: いやいや、あのね、これはですね、非常に珍しいある成分が入った関節のね、軟骨などに機能があるサプリで、
0: あの、はいはい、よくある。
1: いやいや、だからね、めっちゃ画期的で新しいって言ってるでしょ。
0: 食い気味。
1: なんでそんなね、聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
0: いや、だって膝にっていうサプリはもう世の中にあのめちゃくちゃあるじゃないですか。だから、あの、なんかちょっと正直今更だなーなんて。
1: まあまあね、そういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
0: はい、
1: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
0: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
1: はいはいはい。
0: あとはあれかな、あのコンド

0: コロイチン、
1: うん、グルコサミン、コンドロイチン、よく聞きますよね。
0: はい。
1: このね、令和の時代はね、もうね、それじゃないんです。令和の膝悩みにはね、須藤さん、プロテオグリカンですよ。
0: プロテオグリカン、
1: うん、聞き慣れない人もね、いるかもしれないんですが、これが今ね、大注目の成分なんです。
0: へー、これはどういうものなんですか？
1: このプロテオグリカンというのは、膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
0: へー。
1: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じを、ね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
0: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね。
1: うん、
0: でも私、そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
1: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸っていうもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
0: そうなんですか。
1: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
0: でもその、プロテオグリカン、
1: うん、
0: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
1: 疑いますね。
0: 疑っちゃってますよ。
1: このプロテオグリカンがたっぷり含まれてるのが、今ね、紹介してる大道ドリンクのロコモプロなんですね。で、このロコモプロに含まれるプロテオグリカンは、なんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね、機能が報告されてるんです。
0: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？
1: うんうん、
0: それがちゃんと報告されてるんだったら、確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
1: でしょ。で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。
0: いや、膝の曲げ伸ばしなんてね、膝が辛い方からしたら一番苦になる部分だと思うんですよね。
1: そうなんですよ。
0: 飲んだ時実感ありそうですね。
1: でしょ。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
0: うん、
1: なんですが、うん、ここで一つね、問題があるんです。
0: え、
1: 実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
0: そうなんですか。
1: はい、このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど、抽出がね、すごく難しい成分だったんです。で、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね、3000万円もしたんですよ。
0: 1g 3000万。
1: そう。
0: いや、待って、誰がそんなの取れるんですか？
1: ね、本当そんな感じなんですが、機能はね、ありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
0: うん、
1: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね、開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのが、こちらの大道ドリンクのロコモプロ。
0: いや、伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、
1: はい、
0: あの大道さんって、あの大道さんですか？あの飲料メーカーの。
1: そうです、そうです。あの缶コーヒーなのでね、おなじみじゃないですか。
0: あの自販機でよく買います
1: か？買いますか？
0: はい。でも、その大道さんがなぜ膝のサプリなんですか？
1: はいはい。大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね、生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はね、サプリなどにも活かしてるんですね。
0: へ
1: え。で、その中で元気でいるための根幹を支えるのは膝だと。いうことで、この膝という部位に、ね、着目したんですよ。で、膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
0: そっか、じゃあ信頼の大道さんの自信作なんですね。
1: はい、
0: それは取ってみたくなりますね。
1: ね。で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ、西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があって、ズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかし、このロコモプロを飲み始めてから数日で、 あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。

0: 今では膝に自信が出てきて階段の上り下りもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごいもう今スイスイって言ってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おーすごい。
0: もともとね、その膝からプチッて音を聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、すごいね。やっぱ
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね。
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。
1: いやーやっぱり膝には今このプロテオグリカンっていう成分がいいんですね。
0: はい、やっぱね、膝にいいとか膝関節にお悩みの方にっていう商品でね、確かにここね20年くらいですごく増えた印象で、で皆さんね1回くらいはね試したことある人もいると思うんですよね、
1: うんうん、
0: でも技術革新って本当に常に進んでいて、どんどん新しく膝にいいってものはね世に生まれてきてるんですよ。でその中で今令和で注目されてる膝の新成分がこのプロテオグリカンと、まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大路さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、
0: うん、
1: じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが980円、本当ですか。
0: 本当なんですよ。このね本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思いますよ。
1: いやこれは嬉しい。
0: さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる。
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、大道ドリンクのロコモプロ、膝に悩んでいる方はぜひお電話を、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるならぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特許と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いやもう時代はプロテオグリカンですから。
1: プロテオグリカン覚えましたよ私も。
0: だって須藤さんも今膝に不安抱えてるんでしょ。
1: 抱えてますね、うん、なんか例えば物落とした時に、
0: はいはい、
1: こうちょっとかがんだりするじゃないですか、
0: うん、
1: あのビキってちょっとなる時あるので、う
0: ん、じゃあそんなあなたにもプロテオグリカン、
1: そんな私にもプロテオグリカン、うん、ロコモプロ、
0: ね、はい、今回980円で
1: 安すぎますね。
0: 安すぎる。

0: プラス膝サポーターまでつきますからね、
1: うん、嬉しすぎますね。
0: なので最後にフリーダイヤルをもう一度ご案内させていただきます。0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 八重山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは82-9971 82-9971 までどしどしお問い合わせください。
3: お待ちしています。
4: For your happy life 八重山住宅サービス。
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。

愛おしい記憶がよみがえるメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホール由実荒井」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。